もと開始されており、これまでに約70名の子どもたちへ配布されてきました。非営利型一般社団法人勇気と望みはですね、こういった難病、そして小児がんなどで入院生活を送る子どもたちを対象に、心のケアや自己肯定感の向上を目的とした支援活動を行っている団体です。この活動の取り組みの背景には、長期サバイバーシップの課題というものがあります。昨今ですね、医療の技術が発展していることによって、小児がん、難病は以前に比べて治療できるケースが増えてきました。ただ一方で、治療を終えた後も長期にわたって生活上の課題を抱える子どもたちがいるということが、近年長期サバイバーシップの課題として指摘されています。例えば薬の副作用によって別の病気にかかりやすくなるなど、身体的な影響が残る場合があります。また長期の入院生活によって学校や友人との関係が途切れてしまうことや、健康な同年代の子どもと自分を比べてしまうことで気持ちが落ち込んでしまうケースも少なくありません。大きな箱を受け取った子どもたちからは驚き、期待の声が上がり、病室には笑顔が広がったといいます。こちらですね、実際にお子さんだけではなくって保護者の方の表情も和らいだり、医療スタッフを含めて温かい雰囲気が生まれたとされています。この箱を受け取った後ですね、後日お子さんの保護者の方から届いた手紙には、将来子どもの作品で個展を開いてあげたいといった内容が書かれていたり、実際に創作体験が子どもの将来への希望につながるきっかけになったことが伺えます。医療だけでは補えない心の支えを社会で届けていく、そんな新しい支援の形が今広がり始めています。治療だけではなく心を支える存在がある、そんな安心を届ける取り組みとして、今後の広がりにも注目です。続いては子どもたちの生きる力を育てる教育現場をご紹介します。こちらは幼保連携型認定こども園、エールこども園のご紹介です。今回お話を伺っているのは3代目園長の佐藤さんになります。こちらもですね、近年少子高齢化で人手不足に悩まされている現代社会において、特に人手不足が加速している業種として挙げられるのが保育士になります。で、この保育士はですね、国家資格であります保育士資格が必須とされていまして、資格取得についても決して簡単ではないと言います。そんな保育士の仕事の背景で、幼保連携型認定こども園エールこども園では、一人一人の個性を大切にしながら自己肯定感や主体性を育む保育を実践しています。みんなでみんなを見ていくという考えのもと、子ども同士が関わり合いながら成長する環境づくりを重視しています。で、そんな中ですね、職員向けの福利厚生を取り入れているというのがこちらの保育園の特徴になります。導入している事例としては、メンター制度というものが挙げられます。メンター制度ではですね、経験のある先輩職員が相談役となって、新人の職員に対して業務の進め方ですとか悩み事について継続的にサポートを行う仕組みです。他にもエンターテイナー企画というものがございます。この制度は職員が感性を磨くことを目的としていて、音楽や美術などの芸術鑑賞、テーマパークでのエンターテインメントの体験など、心が動く体験にかかる費用について、一人当たり年間1万2000円まで補助を受けることができます。保育の現場では子どもの発想や表現に触れる機会が多々ありまして、保育者自身の感性も日々関わり方に影響しています。さまざまな表現や体験に触れることで、子どもの感じ方や興味への理解も深まっていきます。また使い道の幅が比較的広いという点もこの制度の特徴になっております。自分らしい形で感性を磨くことができると言います。実際記事の中ではですね、職員の声も掲載されておりまして、こちらも改めて幼保連携型認定こども園エールこども園のラジオ

0: プレスの記事をぜひチェックしていただければなと思います。それでは続きまして、かばや食品株式会社。かばや食品は塩分チャージシリーズにおいて、これまでの夏の暑さ対策商品という位置づけから、汗をかくすべての人を支える存在へとブランド戦略を転換しました。この商品は汗で失われる塩分ですとかカリウムを手軽に補給できるタブレットとなっていて、スポーツや仕事、通勤、さらには日常生活のあらゆるシーンに対応しています。私も実際大好きで、学生の頃から馴染みある商品なんですが、確かに夏場よく目にするので、実際食べたことがあるという方も多いかなと思うんですが、こちら実際にですね、2026年からはなんと通年販売へと移行したということです。これまで塩分補給は猛暑対策の文脈で語られることが一般的だったですが、発汗そのものはですね、通勤、仕事、運動、入浴など季節問わず日常的に発生していますよね。そうした生活の中にある汗ということに密着して、全ての汗をかく人へと対象を広げている点では、市場の捉え方を一歩進めた取り組みとなります。特にですね、お聞きの方ですと、外で働いている方ですとか、体を動かす機会の多い方、さまざまな地域活動に関わっている方、そんな方も発汗は非常に身近なテーマかと思います。そうした生活者にとって、暑い日だけの対策ではなく、日々のコンディション管理として取り入れられる提案である点で、実用性の高さにもつながっています。かばや食品株式会社、かばや食品株式会社の季節商品から日常インフラへ発想の転換によって、商品価値を大きく広げた恒例と言えそうです。これからは日常的に気軽に手に取ってみてはいかがでしょうか。思いと電波はどこまで届く？
1: ハートステーション。
2: ハートステーション。
3: ハートステーション。
4: ハートステーション。
5: ハートステーション。
0: 誰一人取り残さない社会の実現に向けて、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。
2: ハートステーション。

0: ここまでラジオプレスに掲載している記事をさまざまご紹介してまいりましたが、ここからは実際にですね、ラジオプレスにも掲載されている記事から、今回は神奈川県横浜市金沢区のコミュニティ FM 金沢シーサイド FM にて3月14日に放送した寝屋川ドライビングスクールの音声もお聞きいただければと思います。それではお聞きください。
1: さあ、ここでですね、電話をつないでお話を伺います。今日ご紹介するのはですね、大阪府寝屋川市にあります自動車教習所の取り組みなんですけれども、なんとこの教習所ですね、交通安全をテーマにしたゲームを作ったということで、とっても気になるのでね、こちらね、お伺いしていきたいなと思いますよ。それでは行きましょう。寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: はじめまして。
2: はじめまして。
1: 金沢シーサイド FM の木村と言います。
2: 大阪の寝屋川市にある寝屋川ドライビングスクールの稲岡と申します。
1: はい、今日は遠いところから電話中継ありがとうございます。
2: いえ、ありがとうございます。
1: それでは今日です、早速ね、ちょっとお聞きしたいことがありますので、お伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい
1: はい。寝屋川ドライビングスクールなんですけれども、はい、教習所でありますよね。間違いないですよね。
2: そうです、そうです、
1: はい。交通安全ゲームを作った、開発したということなんですけれども、はい、なぜこのゲームを作ったんですか。
2: きっかけはですね、
1: はい、
2: 地元の大学で開催されるゲームイベントへの協賛だったんですよ。
1: はい。
2: で、まあ、協賛して教習所のブースを出してもらっていいですよっていうお話だったんですけど、
1: はい、
2: まあ、せっかくなんで

0: ゲームイベントに合わせて、うん、ゲームが作れないかなっていうことで、
1: うーん、
0: 生成 AI を活用して、
1: はい、
0: 作ってみたら、
1: はい、
0: 作れたんですよ、ゲームが。
1: 作れちゃったみたいなことですか。
0: で、作れたんですけど、
1: はい、
0: そこから交通安全に関連するようなゲームにできないかっていうことで、
1: はい、
0: 少し時間をかけてですね、
1: はい、
0: 今回のご紹介いただきました、あの本当に教習所でこう交通安全を学べるような、
1: うん、
0: テレビゲームがあの作れたということなんです。
1: はい、これちなみにこのゲーム名みたいなのはあるんですか。
0: ゲーム名はですね、
1: はい、
0: 走れメロンなんですよ。
1: 走れメロン。
0: 走れ
1: メロンっていうのはいわゆるあのフルーツのメロンですか。
0: フルーツのメロンですね。
1: メロンだけど、いわゆるあの有名なお話とちょっとこう、もじってというか、
0: はい、もう
1: メロス的な。
0: おっしゃる通りです。
1: ああ、なるほど。
0: オマージュを。
1: オマージュ。
0: して作らせていただいたっていう経緯がございます。
1: なんかキャッチーで、こう誰でも知ってる作品のオマージュなんで、
0: はい、
1: 初めての方も入りやすそうですね。
0: ありがとうございます。でもそこが本当に狙いで、
1: はい
0: はい、あの有名な作品なので、
1: うん、
0: 多くの方が、まあ、特に保護者の方が、
1: はい、
0: あのパッとこうイメージしてもらえるんじゃないかなっていうのがあって、
1: はい、
0: でゲーム的にはその小学校低学年のお子さん、幼稚園の年長さんの方対象として作ってるんです。
1: はい、じゃあ子ども向けにできてるみたいなところなんですか。
0: あ、そうですね、本当に、はい、
1: その交通安全の、まあ、安全教育みたいなところですか。
0: おっしゃる通りです。
1: なんか今までの安全教育との違い、こう従来の安全教育との違いでいうとどういったところがありますか。
0: 一番の違いはですね、
1: はい、
0: あのもうまず失敗しても安全っていうことですよね。
1: あ、なるほど。
0: うん、はい、ゲームの中の世界なので、
1: うん、
0: まあ、例えば実技で自転車に乗って安全教室するってなっても、
1: はい、
0: そのどうしてもあの怪我のリスクっていうのがあったんですね、
1: うん、はい、
0: でその怪我がなかったとしても外でですね自転車安全教室をやるってなった時には、まあ、例えば今日みたいに寒かったらその体調を崩したりとか、
1: はい、
0: もう夏だったらもう熱中症の心配もあったりとか、うん、っていうのがあるんですけど、はい、テレビゲームなので基本的にはもうあの教室というかお部屋の中で、
1: はい、
0: できるので、
1: うん、
0: 失敗しても安全、まあ、それと、ね、怪我をする可能性っていうのが、まあ、もう、まあ、ほとんどないとは言え
1: そうですよ、ね、
0: ないって言っていいと思うんですけどね、うん、なんか興奮してバーンとこう動いて、
1: うん、
0: どこかに当たるとかいうのはあるかもしれないですけど、
1: はい、
0: まあ、今までもあの全然、怪我はなくですね、
1: はい
0: はい、実施できてこれたので、まあ、そこが一番大きいですかね。失敗しても安全、怪我をすることがないということですね、はい、
1: そうですね。もう確かにこう交通安全のこう勉強とかルールっていうのは、はい、学校でこう集会的なことで校庭とかでやったりすることは あっても、
0: はい、
1: 実際に子どもたちがやったりとかってできないじゃないですか。
0: そうですね、
1: 警察官の方たちが見本で見せてくれる、
0: うん、
1: っていうのはありますけど、
0: はい、
1: そういった面でやっぱりこうやらないと覚えないみたいなところもある中で、
0: はい、
1: 実際に体験できるのがこの走れメロンっていうところですね。
0: そうですね。
1: いや、これは大きいですね。こう子どもたちにとってやっぱ実際に体験してみるっていうのが一番の学びになるかなと思いました、
0: うん、はい、ありがとうございます、
1: はい、この走れメロンでも一向ね、一見まあ走れメロスのオマージュだし、
0: はい、
1: まあ、メロンが走るんだろうなっていうイメージは湧くんですけど、
0: はい、
1: ゲーム性みたいなどんなゲームになってるんですか。
0: ゲームはですね、
1: はい、
0: そのメロン柄のヘルメットをですね、
1: はい、
0: かぶった可愛い猫がですね、
1: はい、
0: 自転車に乗って、妹のマロン、
1: マロンちゃん、
0: マロンちゃんがいるんですけど、
1: はい、
0: マロンちゃんを助けに行くっていう物語なんです。
1: へ
0: え。はい。で、そのね、有名な作品をまあオマージュ、はい、しているので、
1: はい、
0: 時間をこう気にしながら、
1: 時間制限がありながら、
0: はい、
1: ただ。

0: 交通安全を守りながら。
1: そうなんです。
0: ああ、これ結構小学生には難易度高めじゃないですか。
1: 高いんですよ。
0: 急ぎたい気持ちが出ちゃうと交通安全は守れないし、
1: はい、
0: 交通安全守りね、こう慎重になるのはいいけど、そうすると間に合わないし。
1: おっしゃる通りです。
0: ちゃんとじゃゲーム性も兼ね備えて、学ぶだけじゃなくて楽
1: は
0: し
1: い、
0: みながら気づいたら交通ルールを学べてるよみたいな。
1: もう本当にその通りなんです。
0: これが一番いいですよね。
1: そうですね、もう
0: 実際の、
1: は
0: す
1: い、
0: みません。
1: どう
0: で、
1: ぞ。は
0: 実際の交通ルール、どのぐらい反映されてるんですか？
1: い、あ、でも一番は、信号ですね。
0: あ、信号。
1: はい、信号を守るっていうところなんですけど、そこの判断っていうのは、ゲームのそのコントローラーを使って、やっぱり自分のその手で、反応して操作することになるので、まあ、その部分に関しては結構ね、シビアなところがあります。
0: いや、そうですよ
1: は
0: ね。
1: い。
0: いや、そうか。ね、隣で、ね、お母様、お父様をね、見られてると、親の勉強にもなりますしね。
1: いや、そうなんです。本当に良かったなって思ったのがですね、保護者の方、お父さん、お母さんが、信号赤だから止まってとかね、で、ちょっとこう間違ってたりするのが、黄色信号は行ってもいいよとかね、
0: ああ、
1: はい。
0: 確かに。
1: で、後からまあ、ね、ちゃんとそのお話もさせていただくんですけど、
0: はい。
1: ゲーム終わった後にこう歩いて帰られるときにね、その信号のこととかお話ししながら帰っている光景を見て、
0: はい。
1: なんか今までにこういう光景ってなかったなと思いまして、
0: 確かに。
1: お子さんだけその教室を受けて、で、おそらく家に帰って、なんか今日自転車の安全教室受けてきたよみたいな報告して、ああ、そうなの、よかったねみたいな、気をつけて自転車乗らないといけないよっていうのが、実際に保護者の方がやっぱ画面見て、赤だ、黄色だとかいうことをそこで共有してるんで、その後もね、帰ってからもお話とかされてたら、まあ、すごいね、効果があるなっていうのは、実際にこれやってみて感じたことですね。
0: 家族とのコミュニケーションが増えるっていう点でも素晴らしいですよ
1: いいで
0: ね。
1: すよね、本当に。普通はなんか、まあね、あんまりゲームやりすぎたらダメなんで、ゲームはいけないみたいなところが、実際にその交通安全を学ぶ道具になっているっていうことで、保護者の方もやっぱりね、そこに関してはこう理解いただいて、一緒にそのゲーム画面見ていただいてね、交通安全をこう作っていくっていうんですかね、そういう時間になっているのが、本当にこう私も見ていて、良かったなってすごい感じる部分ですね。
0: いや、作ってよかったですね、こ
1: い
0: れ
1: や、
0: は。
1: 本当にね、良かったです。
0: いや、そうですね。今、
1: はい。
0: ちなみにこれをこう利用できるのは、寝屋川ドライビングスクールのみ。
1: そうなんです。で、私たちがもう本当にご依頼があったら、出向いて行かせていただいて、実際に交通安全教室をさせていただくっていうことで、今展開をしているところです。
0: 出張可能なんですか？
1: 可能です。
0: へえ、ちょっ
1: はい。
0: とね、どういうシステムなのか、テレビにつないでやるみたいな感じなんですか？
1: そうですね。基本的にはもう本当に言ってしまったら、私が持っていくノートパソコン1台あれば、全然できるんです。
0: なるほど。じ
1: はい。
0: ゃあ、まあ、その寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん宛てにご依頼をすれば、
1: は
0: 全
1: い。
0: 国で学べますよっていう、
1: そう
0: 体験
1: なん
0: で
1: でき
0: ます
1: 。
0: すよと。
1: はい。もう今はその寝屋川のね、地域の方に実際に、去年の8月からですかね、デビューが8月なので、その後から、まあ、イベントなんかでもさせていただいて、で、地域で展開をしているんですけど、もうぜひですね、言ったら全国で声がかかれば、交通安全のお手伝いをさせていただけたら、まあ、本当に嬉しいなって思ってます。
0: いや、本当ですね。なんか今
1: はい。
0: 後全国的に展開することができれば、
1: はい。
0: 楽しくね、子供たちが交通安全学べますから。
1: そうなんですよ
0: い
1: ね。
0: や
1: も
0: ー、いいです
1: う、いや、本当ね、
0: ね。
1: 説明なくても、コントローラー見たら、もう、なんか動かしてるみたいな感じなんですよ。本当に、積極的に、こう、参加して、 お子さんがみんな学んでくれるので、
0: はい、

0: その後私が好評といいますか、信号の色これ何色だったみたいな感じでみんなにこう聞くと、もうかなり大きな声で止まるとか、で自転車乗るときはヘルメットはかぶるとかね、まあすごい、どういうんですかね、
1: いいですね、
0: もう目がなんかね輝いて
1: る、もうキラキラと、
0: はい、もう本当にやっぱ一方的にこちらが話するってなると、
1: はい、
0: おそらくね10分超えてくるともう結構やっぱり、はい、
1: そうなんですね、
0: しんどいんかなっていうのが私も当然過去にやってきたので、
1: はい、
0: 感じることはあったんですけど、うん、もう全然違いますね、
1: そうなんだ、いやめちゃくちゃ気
0: になります。あっという間に30分終わるんで、30分ぐらい大体やるんですけど、うん、
1: はい、
0: 本当にあっという間に終わるんで、
1: そうなんですか、
0: はい、
1: その体験こうデモプレイしてる動画とかそういった様子が見られるのってどこで見られるんですか。
0: あ、でも私たちのネアガドライビングスクールの、はい、サイトの方で、
1: はい、
0: ブログ記事みたいな形でコラムとかお知らせのところで記事をこう上げさせていただいているので、
1: はい、
0: ちょっとねデモ画面っていうことではないんですけど、
1: はい、
0: どんな感じのこうゲームなのかっていうのが、
1: はい、
0: ゲーム画面のスクショを貼らせていただいて、
1: 見ることができる、
0: はい、
1: おー、じゃあ詳しくはネアガドライビングスクールで検索という感じですね。
0: そうですね。
1: ああ、わかりました、
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: いえ、
1: ね。今後は全国展開もしていきたいというところですね。
0: もうぜひですね。
1: はい。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 最後にですね、
0: はい、
1: ラジオを聞いている、まあ、保護者の皆様にこう何かメッセージがあれば、はい、一言お伺いしたいなと思います。
0: ありがとうございます。まあ、本当に交通安全っていうのは、学校とか、まあ、ご家庭だけではなくても地域みんなで育てていくものだというふうに思っています、
1: はい、うん、
0: まあ、多くの保護者の方が、まあ、ドライバーでもあると思うんですけど、
1: はい、
0: 本当に、ね、こうお子さんっていうのはもう地域の宝だと思っていますので、お子さんがね安全に、自転車を運転する、あるいは安全に道を歩くというためにもですね、ぜひですね、この交通安全もみんなで協力して、やっていけたらというふうに思っていますので、もうぜひ走れメロンに、ご興味ございましたら、ネアガドライビングスクール稲岡までお問い合わせいただけたらというふうに思っております。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: はい、今日はお忙しい中お電話ありがとうございました。
0: いえ、ありがとうございました。
1: はい、今日はですねお電話でお話をお伺いしましたネアガドライビングスクールの稲岡さんでした。稲岡さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 思いと電波はどこまで届く。
3: ハートステーション、
2: ハートステーション、
3: ハートステーション、
2: ハートステーション、
3: ハートステーション。
2: 誰一人取り残さない社会の実現に向けて社会課題の解決を目指すラジオ番組です。ハートステーション。

実際に放送した音声をお聞きいただきました。今回はですね、ハートステーションが手掛けるラジオ特化型の PR サービス、ラジオプレスから記事ですとか、実際に番組で放送された内容をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。これからも様々な取り組みを全国のコミュニティ FM と一緒に応援していければなと思っておりますので、気になる方はぜひラジオプレスでご確認ください。それでは、ラジオ番組ハートステーション、思いと電波はどこまで届く？そろそろお別れのお時間です。パーソナリティはハートステーションの相田真由がお送りしました。それではまた次回の放送もお楽しみに。さようなら。

0: あれ久しぶり。20年いや30年ぶり。
1: 誰だっけこのおばさん。
2: うわー元気だった。
0: 元気元気。それにしても変わらないね。
2: そう嬉しい。
1: 同級生バイトの仲間だった人。
0: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
1: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
2: うーわ行きたかった。でも今日ちょっと。
0: あーそっか。じゃあまた今度。
2: うんぜひ。またね。
3: ラジオドラマイセンバーストーリーファイル
1: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分
4: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。

0: くれ。
1: ネットワークスクエアラジオ版、
2: ナビゲーターのノブです。
3: 黒犬です。
1: 青木です。
2: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
1: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
2: 聞いてね。
4: ご存知ですか？ピアノやいろいろな楽器を上手に弾くには、実は正しく聞き取る力が大切なんです。耳から育てるヤマハメソッド、無料体験レッスン受付中。ヤマハ音楽教室、お問い合わせはお近くのヤマハの教室まで。
1: ブラバンブラボー。この番組はヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室の三立楽器石巻店の提供でお送りします。皆さんこんにちは、ブラバンブラボーの時間です。今日もまっちゃん先生とともに吹奏楽の響きをお楽しみいただきましょう。まっちゃん先生、今日もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: 今月は、
5: はい、今月はですね、2025年の吹奏楽コンクールを紹介してました、
1: はい、
5: 特にあの課題曲ですね、皆さんもう遠くに忘れてるかもしれませんけど、いい曲ばっかりだったんですけども、
1: はい、
5: それをもう一回ですね、思い出してもらうためにですね、あの聞いてもらってました。
1: はい、
5: 今日はね、あの課題曲が一番最後のマーチに持っていくので、
1: うん、
5: 自由曲を聴いてもらうんですけど、
1: はい、
5: 東海支部の絶対王者なんですね、静岡大学なんですね。東海支部っていうのはね、水連のね、三重、岐阜、愛知、長野、静岡、この5県からなんかなってて、私は岐阜と三重には行ったことないんですけどね、浜松と静岡にある国立大学ね、
1: 静岡大学、
5: 三田村武先生、平成17年連続で18回全国大会、なんかユーフォニアム奏者であり吹奏楽指導者なんですね。今客演教授っていう風なことで、指揮されています。で今日はあのダフニスとクロエですね、吹奏楽でもすごく人気な、ラヴェルが1910年から13年にかけて作ったバレエ音楽です。特に第二組曲はね、もう毎年のようにあの演奏されてるぐらいあの人気のある曲ですね。それでは静岡大学の演奏でバレエ音楽、ダフニスとクロエ第二組曲です。

0: ただいまの演奏は静岡大学吹奏楽団の皆さんでした。
1: 続いては後半です。
2: はい、今年も漫画で音楽祭 PR 月間というふうなことでですね、はい、今月はどしどしですね漫画とアニメ の作品を紹介します。
1: はい、
2: 今日はね映画音楽なんですよね、
1: はい、
2: サマーウォーズ、
1: おー、大好き。
2: 細田守監督が務めるマッドハウス制作の日本のアニメ映画ってすごいいっぱい表彰されたんだってね。
1: よろしくお願いします、
2: なんかね、
1: はい、
2: それと、ジャパニーズグラフィティからアニメヒロインメドレーって、ね、ヒロインなんだねこれ、魔法使い、うん、サリーとかあの秘密のアッコちゃんとか、
1: お
2: これだってね2010年にあの楽譜が出版されてるんだから、もう 3,40 年前にやってるやつを掘り起こしてくって、それも楽しいんでしょうねきっとね。
1: そうですね、
2: はい、では2曲続けてお願いします。

0: ということで漫画で音楽祭 PR 月間ということで2曲お聴きいただきました。漫画で音楽祭今年は6月7日に行われます。日曜日です。参加者も募集しています。もちろん当日お越しいただいて演奏を楽しんでいただくのももちろん OK です。当日は抽選会も予定されているということで、ぜひ演奏とともにお楽しみいただきたいと思います。まっちゃん先生も指揮で、私は司会で担当いたします。
1: 僕も必ず T シャツ買って着て指揮してますから
0: 今年はどんな T シャツなのかというところで、
1: はい、
0: ご注目いただきたいと思います、はい。

0: まっちゃん先生のベストヒットマーチ、今週のマーチをお願いします。
1: はい、全日本水産コンクール2025大学の部の今日は最終週なので、はい、静岡大学のマーチを聞いてもらいます。マーチメモリーズリフレイン、

0: 実は今月ですね、課題曲紹介したんですよ。実は4曲で課題曲に、ね、ステップスキップノンストップっていう曲があったんですけど、私大学の部のボリューム1の CD 買ったんですけど、それに入ってなかったんですね。
1: なんと、
0: これ後藤陽先生って秋田が誇るね大作曲家なので、機会をあったらなんか書けますんで、すいません今月だけ許してください。お願いします
1: ということで、今月もそろそろお別れです。ブラバンブラボー、この時間のお相手は後藤京子と
0: まっちゃん先生でした。

0: ブラバンブラボー。この番組はヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室の三立楽器石巻店の提供でお送りしました。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ夕飯前に。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域に関わる皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は賢い暮らしのパートナー、スマートホーム株式会社の提供でお送りします。

皆さんこんにちは、進行役の黒沢健一です。今日は5月28日、ちょっとね曇り空だったりしますが、あったかいって言いますか、この間暑いなぁと思ったら急に寒くなって大雨降って、でまた暑くなってきてる感じの、今日ですが、先週は石巻市議会議員選挙が行われて、ね、何人か入れ替わりがあったりですね、しましたが、無事終了したようです。ね、賑やかな街も普通の街並みに戻りましたよね。普通の生活が戻ってきたっていう感じでしょうか。はい。今日はですね、ゲストなし会でお送りしますが、本当にあっという間の5月が終わりますね、もうね。再放送は5月31日ということで、今月の最後の日になります。あっという間に5月が終わり、梅雨の6月を迎えるという感じになるんでしょうかね。はい。では、今日は早速曲を一曲ね、聴いてもらいたいなと思っております。石巻に来ていただいた新藤陽吾さん、ピアニストが参加している末吉というバンドがありまして、それのアルバムがあるんです。ファンキー末吉さん。ドラムのね、ファンキー末吉さん。そして、中川絵里香さん、渋谷由紀子さん、新藤陽吾さんの4人ということで行っているバンドがあるんですけど、その、曲をちょっと聴いていきましょうか。星空のダイヤモンド。では、どうぞ。

いかがだったでしょうか。ね、末吉のアルバムで、星空のダイヤモンド。これね、爆風スランプの曲で、作詞サンプラザ中野さん、作曲ファンキー末吉さん。で、今回歌うのが中川エリカさんということで、爆風スランプのファンキー末吉さんがリーダーになりまして、いろんなジャンルで頑張ってるミュージシャンをお呼びして、しかも本来は楽器演奏の方がボーカルを務めるということでやっています。ファンキー末吉さんはそれこそ、ドラムですね。で、中川エリカさんは二胡なんですよ。で、渋谷由紀子さんはベース。そして、お分かりの通り、進藤陽吾さんがピアノということで、いろんな方をお呼びして、こういう、バンド形式になっているということで、なかなかね、面白い構成なんじゃないかなと思います。はい。ではですね、今日の話題としては、実は、いつも NPO 日和という、石垣日々新聞にですね、毎月第3木曜日発行の NPO 活動を紹介する石垣 NPO ビルという新聞があるんですが、その新聞がですね、今度ですね、ラジオでも行うと。以前ラジオ版ということでやっていたんですが、復活するようなんですね。で、6月から早速復活ということなので、今まではこの何でも座談会の方でご紹介をしていましたが、これからは直接番組で紹介いろいろしていくということなので、私の方で紹介するのも今回が最後ではないかなと思っております。そしてその新聞ですね、5月21日発行の、NPO 日和の中から地域とともにということで、石巻復興絆新聞社、岩本明子さんの紹介をしていきましょうか。紙でつなぐ心の交流ということで、ピースボート災害ボランティアセンターが石巻市内の仮設住宅向けに配布してきた、仮設絆新聞、その後継として発行を続ける石巻復興絆新聞社が創立10年を迎えました。編集長の岩本さんは、復興住宅に移っても気持ちの前進は人それぞれ、地域やコミュニティに馴染めず孤独や不安を抱える人もいると話します。新聞の届ける活動を通して見えてくるのは、住民の揺れ動く心の変化、その一つ一つに寄り添いながら紙面作りを続けています。かつてはウェーブ化も検討しましたが、活動の中で復興住宅で暮らす高齢者は、もはや紙媒体が馴染み深いと実感。ポストに届く一枚の新聞を心待ちにする読者の存在が継続の力になっています。楽しみにしてくれる人がいる限り続けたい。岩本さんは地域と人をつなぐ紙の力を信じてライフワークとして歩みを重ねていますということで。ね、岩本さんは、ピースボートに所属しているときに、自ら企画してこの新聞を立ち上げて、で、ピースボートボランティアセンターが、撤退となったタイミングでどうするかって言ったときですね、個人でそれをね、引き継いで、やりますということで続けてきた新聞がこの新聞です。でもね、本当にね、今当初はね、石巻に住んでいたんですけど、今は横浜の方に住んでいらっしゃいますので、そこからこう毎月発行ではないにしても、記事を作っては来て配布をしていると。そして石巻の地域の方のボランティアのね、方々と一緒に活動を続けているということで、本当素晴らしいなと思います。また石巻の3月11日の 3.11 の集いなんかでも中心メンバーとして活動されていますので、本当に石巻のために頑張っていらっしゃる方です。本当にね、頭が下がりますね。ありがとうございます。
ということで、またそういう感じでやってきてますが、またここで一曲聴いていきましょうか。末吉というアルバムから、次はどうですかね、また爆風スナップのカンカンという曲を聴いてみましょう。ではどうぞ。

いかがだったでしょうか。ねえ、カンカン。本当にカンカンですよね。本当に、あの当時、この幕府スタンプで聴いてた時のイメージと、やっぱちょっと、やっぱり違いますよね。皆さんでこう演奏、セッションしながらやるジャズテイストな感じの、これもね、素晴らしいなと思いました。はい。いや、すごいね。そして NPO 日和の活動の方に移りますが、NPO 活動日和ということで、初動支援で見えた課題と地元力、岩手大槌町の山林火災、災害支援の現場からということで、山林火災にね、支援で入った方のお話をここで特集しております。2026年4月22日に発生した岩手県大槌町の山林火災、翌日現地入りした CIVIC ホースの田上

見拓馬さんは鎮圧までの支援活動で現場で見えた課題を伺いました。まず避難所の空気環境の改善、田上さんは先遣隊として避難所に入って、DMAT 災害、派遣医療チームと最新状況を共有し、避難所の環境を確認し、課題や洗い出しを行いました。避難所になった体育館付近で、煙が来ており、換気や清掃、空気の確保課題だったと振り返ります。そのため支援では空気清浄機はサーキュレーターなど約20台を投入して避難所内の空気環境の改善に対応しました。発災翌々日には地元栄養士と協力して避難している住民の健康状態を聞きながら、食環境の改善にも努めました。今回の災害では、婦人会による炊き出しなど地元の力による避難支援の姿も見られたそうです。田上さんは、保健医療福祉チームや NPO、NGO が連携し迅速かつ、効果的に支援に取り組んでいた一方で炊き出しに見られる地域のつながりがまさに地元力だったと強調しています、っていうねあります。で、災害時に一人一人ができることということで、自然災害が起きた際、まず大事なのは自分自身の安全を守ること。田上さんは、公助ができることを知った上で日頃から非常用持ち出し袋を準備することや、地域の防災活動など、共助、自助の取り組みが、大切と言います。また、災害ボランティアについては、ボランティアセンターが開設するまでは、現地自治体が、問い合わせすることを控え、地元の情報発信を待つことが大事と提言。物資支援についても被災地のニーズやタイミングを見計ることが大事ということです。災害が起きるたびにできることを模索し、自分ごととして捉えることが自然にできる社会になればいいなと話す田上さん、支援に直接関わることで見えることがある、その、気づきがそれぞれの自助や地域防災につながっていけばいいと望んでいます。田上さんが所属する石巻災害支援ネットワークでは6月13日多発する、山林火災の現状や対応を学ぶ講座を実施する予定にしています、ということでね。先ほどお話しした、岩本明子さんと一緒にピースボートで石巻に入ってこられて、そのまま石巻で、NPO 活動であったり、地域のために頑張る活動を田上さんはずっとしてきているんですよね。ですから、本当に石巻も、本当に自分たちの、共助だったり、自助だけじゃなくて、そういった震災後に入ってきた NPO さんだったり、ボランティアさんだったり、移住してきた方だったり、Iターン、Uターンの方々に支えられて今あるんだなぁと、すごく感じました。ねえ、本当に大津町の火災もね、一旦鎮火したらまた、火がついた。ということになったりね、本当に大変な感じでしたが、とにかくそういった一つ一つ、やっぱりね、自分たちで気をつけながら、自分たちの身の回りでできることをしっかりやっていくっていうのはね、大事だなと思います。ね、持ち差し袋なんかね、やっぱり常にチェックしながら、どこにあるか確認して、作ってはいいけど、どこにしまったか忘れちゃったみたいな方もね、話に、するといますので、まあそういったこともあるので、しっかりね、取り組んでいきたいなと思った次第です。はい。では、さらにもう一曲聴いていきましょう。では、6番目の、曲で、青春のフレア。これも爆風スランプですね。どうぞ。

青春のフレアという曲でした。はい、ではですね、いろいろ ねこれからね、週末に向けていろんな行事があるんでちょっと紹介して終わりたいと思います。今週末ですね、今週末明日、明後日、土曜日ですかね。再放送の方は終わってるんですが、頑張ろう石巻の看板に、春にとてもすごく綺麗に咲いたチューリップ、いろんな色があるんですけども、それの掘り起こしボランティアというのがあります。で、朝の土曜日、朝の10時から、29日の朝10時から、頑張ろう石巻の前集合で、チューリップの球根を掘り起こす作業を行います。で、このチューリップなんですけども、すごく綺麗に咲いたチューリップなんですが、約2万球ほど、植えてありますが、その球根を取ります。で、球根を取った際、ただ、取って保存するんではなくて、ある一定球ですね、皆さんに、お手伝いいただいた皆さんには球根をプレゼントすると、いう感じになっておりますので、ぜひ皆さん、お越しいただければなと思います。はい。まあ、これがね、週末のお話でした。まあ、とにかくね、いろんな行事、石巻ね、とっても多いですから、これからも紹介しながらですね、あと、いろんなゲストを呼びながら、やってまいりたいと思います。ではまた来週お会いしましょう。

0: 所の年長組のお友達にインタビューをしています。月曜から金曜午前10時30分から再放送は午後3時30分からです。ぜひ聞いてください。約束ね。
1: 歌とお話の朗読。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。
2: 北上リポート。この番組は石巻市文化協会の提供でお送りします。今週の北上リポートは、5月24日に開催された石巻市民交響楽団第2回フレンドリーコンサートの模様をお送りします。石巻中央公民館大ホールを会場に開かれたフレンドリーコンサート、満席となる盛況ぶりで訪れた来場者を魅了しました。今回のコンサートにはマリンバ奏者で石巻市の観光大使を務める大森かなさんをゲストに迎えて行われました。大森かなさんはイタリア国際打楽器コンクール第1位など世界で活躍するマリンバ奏者です。それでは石巻市民交響楽団とマリンバ奏者大森かなさんの共演のステージからお楽しみください。
3: マリンバを演奏いたします、大森かなと申します。石巻の大好きなところたくさんあるんですけれども、まず食べ物が美味しい、お米が美味しい、お魚が美味しい、お酒が美味しい、そして町の皆様がとっても温かくってパワフルで、もう皆様からいつもパワーと愛情をたくさんいただいておりまして、もう来させていただくたんびに、私の第二のふるさとに帰ってきたっていう気分で、今日もすごく幸せな気分いっぱいで演奏させていただいております。今日お声をかけていただきまして、石巻市民交響楽団さん、本当にどうもありがとうございます。今回市民交響楽団さんの皆様と共演させていただくにあたり、特別に、再編した曲があります。でまず1曲目に演奏させていただきます曲は、オペレッタの、カバレリア・ルスティカーナの中に出てくる間奏曲というとっても綺麗な曲があるんですけれども、その曲を特別にマリンバとそしてオーケストラで演奏できるようにアレンジさせていただきました。

特別にマリンバとオーケストラのために編成させていただきました、クマンダチの飛行を演奏させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

石巻市民交響楽団フレンドリーコンサートからマリンバ奏者大森かなさんとの共演ステージをお聞きいただきました。それでは時間までコンサートでの大森かなさんの演奏をお聞きいただきましょう。

今週はマリンバ奏者大森かなさんをゲストに迎えて行われた石巻市民交響楽団第2回フレンドリーコンサートの模様をお送りしました。ひたかみリポート、この番組は石巻市文化協会の提供でお送りしました。

0: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が市政から身近な話題まで取材メモをもとに分かりやすく石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
1: 石巻キッズ放送局、
2: Are you ready?
1: 石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。
3: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
1: リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: さあ今週も始まりましたギタリストークルーム、ラジオ石巻をお聞きの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週もお相手は私まさきと
1: ゆきです。
0: さあなんと5月もね、本日が最終土曜日で、
1: はい、
0: 5月30なんですけども
1: 、ああ
0: 早い。久々に今日は何の日。
1: ああ久しぶりですね。
0: うん、5月30でしょ。
1: はい、
0: ゴミゼロの日ありそうじゃない。
1: あるあるある。
0: 530でゴミをなくそうみたいな、うん、こう働きかけをする日。
1: ありますあります、う
0: ん、ゴミゼロの日。
1: よく出ますねバット。
0: いや今本当に皆さん台本ないですからね。今行き当たりばったりで収録開始して、はい、今パッと思いついたんです。
1: すごい。
0: なんか思いつきます。
1: 全く今考えてました。
0: ちょっと努力しようよもうちょっと考えてみて。530だから、
1: はい、
0: コミレ。
1: コミレ
0: ってなんだろうね。だからゴミゼロの日ありそうだな。
1: いやゴミゼロはあるかもしれない。
0: ちょっと調べてみよう。
1: はい、
0: 調べました。
1: はい、
0: びっくりしました。
1: え、何ですか。
0: 行ってきますね。
1: はい、
0: ゴミゼロの日ゴミゼロの日、
1: はい、
0: かっこ掃除機の日。
1: ああ、なるほどなるほど、う
0: ん、やっぱりゴミゼロの語呂合わせ。
1: ああすごいすごい、
0: うん、あと全然ダジャレじゃないんですけど、
1: はい、
0: 消費者の日。
1: あ、
0: 消費者の利益を守ることを目的として制定された記念日。
1: あ、なるほどなるほど、うん、
0: あとね、はい、アーモンドミルクの日。
1: なんでですか。
0: アーモンドの実が育ち始める時期であることや、
1: はい、
0: 実かっこ3が丸くかっこ0。
1: ああ、
0: じゃあ毎月や、ま、毎月や。あ、時期ね。そう、時期だからね。ゴミゼロの日当たっててちょっとびっくりしましたけど、
1: ドンピシャじゃないですか、
0: うん、そうね。じゃあそんなね、アーモンドミルクの日にね
1: そっちなんですね、
0: ふさわしいリクエストとメッセージが来ているようなのでお願いします。
1: はい、ではまずこちらからお聞きください。バウンディで飛ぶとき。

0: はい、マウンディで飛ぶ時でした。
1: はい、では質問いただいております。
0: はい、
1: まさきさん、ゆきさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: あと数ヶ月で1年で一番憂鬱な梅雨が始まります。ジメジメした気候がとても苦手で、朝からモチベーションが上がらず無気力になります。何か憂鬱な梅雨を少しでも軽減させる技はありませんか。ラジオネームカビキラーさんからです。
0: もうそれですよ、うん、カビキラーを買ってきて、
1: はい、
0: カビを取り除きましょう、
1: うん、カビが嫌なんですかね。
0: でももう出てるよね、その。
1: あ、まあ確かに確かに、うん、そうかそうかそうか、
0: はいはい、数ヶ月っていうかもう、まあ、もしかしたらそのメッセージをいただいたのが数ヶ月前なのかもしれないですけど、
1: はい、ちょっと前にいただきました。
0: なんならもう明日から始まりそうですよね。
1: そうですね、そうですね、もう、うん、そろそろっていう感じですね。
0: でもさ、昔に比べて、
1: うん、
0: 梅雨の時期さ、後ろにずれ込んでるよね、うん、
1: あ、ずれ込ん、俺も思いました、それ
0: 7月まで梅雨じゃない、だって。
1: そうですね、そうですね、う
0: ん、昔はなんかさ、もう6月入ったぐらいからさ、
1: うん、
0: しとしとしててさ、
1: はいはいはい、
0: で7月入ったらもうなんかカラッと、うん、で、
1: うん、
0: 最高気温は25度で、
1: あ
0: ちちちって騒いでたのに
1: 素晴らしい。
0: 今7月中旬まで梅雨で、
1: はい、
0: 8月に35度まで上がって壊れますよ地球
1: 本当ですよね、
0: 壊れますって地球奇跡の星壊れますよ本当に。
1: なんか俺が小学生の頃って、
0: うん、
1: 30度いったらもう結構大変だった記憶があるんですよね。
0: この世の終わりでした
1: よ。ですよね、うん、30度やばいみたいな感じだったんですよね。
0: 今もう40度に迫る勢いじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 熊谷とか、
1: はいはい、
0: 伊勢崎とか、
1: はい、うん、
0: で何でしたっけ、梅雨を
1: 憂鬱な、
0: うん、
1: 気分を軽減させる何かありませんかということです。
0: あの、皆さんね、
1: はい、
0: 今日の僕を見てもらって分かると思うんですけど、
1: 見えないです
0: 髪を切るんです。
1: ああ、なるほどなるほどなるほど。
0: そうそう、もうあの僕もね、
1: はい、
0: 伸びるのが早い方だし、
1: はい、
0: 結構癖っ気なので、
1: うん、
0: 梅雨はもうね、
1: はい、
0: 本当に結構短くしますし、
1: はい、
0: しました。
1: あ、確かにでもそうかもしれないですね。そうそうそう、
0: でね、
1: はい、
0: ちょっとこう担当の方が変わって、
1: はい、
0: 伝達ミスというか、
1: はい、
0: 今までどうやってたかっていうのを、
1: はい、
0: うまく伝えられなくて、
1: はい、
0: あのなんか2ブロックみたいなさ、その中のさ、
1: うん、
0: 髪の中の横をさ、
1: はい、
0: 結構薄くしてたんですけど、
1: はいはい、
0: それをすごく薄くされて、
1: はい、
0: これ下ろしてると分かんないんですけど、
1: はい、
0: ここ結構あの
1: あ、本当だ本当だ本当だ、
0: なんか結構刈り上がってて
1: はい、はい、
0: でもこれいいですよ。
1: 涼しいですか。
0: 涼しい、
1: あ、
0: 涼しいっていうかもう、うん、乾くの早いし、
1: はいはい、
0: これだと思ったんで、
1: はい、
0: だからカビキラーさんも、
1: はい、
0: 横の毛キラーしてください。
1: 横の毛
0: キラーして
1: はいはいはい、
0: マルガリータでもいいんだけどね、もう、
1: あ、
0: マルガリータでもいいと思います
1: け
0: ど、ピッタマルガリータ、うん、まあそれかな。
1: あ、
0: うん、あとはまあカビキラーですね。
1: カビキラー、
0: うん、はいはいはい、うん、じゃあね、梅雨にふさわしいちょっと鬱蒼とした曲をね、
1: はい、
0: ここで一曲聴いていただこうと思います。
1: はい、
0: 東北イタコで夏のあやかし。

0: みたいに物理的なことじゃなくて、ちょっと精神論なんですよ。
1: いいじゃない。
0: はい、あの雨が降る、毎日降るじゃないですか、うん、結構頻繁に降るので、はい、思い込むようにしてて、
1: ほう、
0: いや雨降らないと水不足とか大変だから、
1: うん、
0: 雨は大事だなって思うようにしてます。
1: 梅雨を擁護するわけですね。
0: そうです、あの、ま、雨は嫌ですけど、うん、でもなきゃないで、
1: うん、
0: まあ、その7月後半、うん、8月が、うん、もう大変になってしまうと。
1: 本当にその通り、
0: うん、はい、なるので、うん、今はこれは必要な雨だということで、
1: うん、
0: あの思い込んでます。
1: なるほど。であるからこそ、
0: うん、
1: その多少のね、
0: うん、
1: じっとり感や、
0: うん、
1: カラッと晴れない気持ちも、
0: はい、
1: 前向きに捉えられるとね。
0: そうです、そうです、うん、
1: 収穫のためだと。
0: そうです、
1: うん、先ほこれっつって、まあ、秋田のお米なんですけどね。
0: その、まあ、その、まあ、1ヶ月ぐらいを我慢すれば、
1: ほうほう、
0: まあもう、うん、いつか終わるじゃないですか、梅雨も。
1: そうだね、
0: うん、終わるので、
1: うん、
0: もうちょっと、まあ、カウントダウンですよね、
1: うん、
0: あと2週間ぐらいだ、3週間ぐらいだなって言って、
1: ガタガタ騒ぐんじゃないよとカビキラーさんと徹底抗戦するっていう、
0: はい、しないでするっていうちょっとマインドコントロールをしてます、
1: うん、
0: はい、
1: と思うんだけど、
0: はい、
1: 梅雨って、
0: うん、
1: カビ生えますよ。やっぱなんか生えたことあります、カビ。
0: カビは、
1: うん、
0: 一応やっぱカビはちょっと嫌なんで、
1: うん、
0: あの気をつけますね。
1: カビって、
0: はい、
1: 生えるのかな。
0: 生えると思いますよ。
1: 生えるんだ。なんかさ、
0: はい、
1: 昔さ、
0: はい、
1: 食パンにさ、
0: うん、
1: 昔は生えたことあるけど、
0: 生えた生えた、
1: なんかさ今多分さ、
0: はい、
1: 発展してるんじゃない、その食品に含まれてる、
0: うん、
1: 防腐剤っていうの、そのなんか、
0: はいはいはい、
1: 防カビ剤だからさ、
0: うん、
1: すごいいいこと言うけど、いろいろ入ってるじゃない今食品に。
0: あ、うん、でも
1: なんかその長持ちさせるためにいかに賞味期限を長くするかっていうに重きを置いた結果、
0: うん、
1: 原材料以外にいろいろ入ってそうだよねっていう、
0: はいはい、あ、でもそう言われるとそうですね、うん、食パン昔そうですね
1: 思ったんだけど、
0: はい、
1: 食パン買ってねえなと思って、
0: あそもそもですよね、
1: そもそもその母体がないっていうかね、
0: はいはいはいはい、
1: カビ用がないっていう。確かに昔ってなんかカビとか、あ、カビ、うん、食パンとかお餅に、
0: うん、
1: なんかちょっと緑色のとかさ、
0: あ、ありましたよ、みかんとか。
1: そうそうそうそう、
0: よくありましたよね。
1: なんか最近カビ見ないねと思って。
0: 見ない、見ないです、見ないです。
1: そうそうそうそう、うん、だからなんか発達してるのかもね、防カビ技術。
0: うんうんうんうん、うん、
1: それこそカビキラーもさ、
0: はい、
1: すっごいキラーしちゃうんだろうね。
0: そう、多分、うん、多分、多分
1: そうね。じゃあね、カビキラーさんも、カビキラーさんにね朗報がございます。
0: お、
1: 梅雨の真っ最中に開催されるイベントで、
0: はい、
1: だけど胸熱でその憂鬱な気分を吹っ飛ばしてくれるね、
0: お、
1: 東北ずんこスタンプラリーっていうのがね、
0: はいはいはい、
1: なんと来週6月6日の土曜日から、
0: うん、
1: 宮城県白石市でね開催されますので、
0: はい、
1: どこにお住まいか分かりませんけど、
0: はい、う
1: ん、遠征して憂鬱な気分をね吹っ飛ばしてください、
0: はい、
1: ということでね、去年のじゃあ、
0: はい、
1: 僕のスタンプラリー公式応援ソングを聴いていただこうと思います、
0: はい、
1: 東北ずんこで恋は流れる水のように。

0: はい、東北ずんこで恋は流れる水のようにでした。
1: はい、
0: じゃあ告知を、
1: はい、6月13日土曜日、永遠サードの方に出演いたします。よろしくお願いします。
0: はい、はい、といったところでお時間となりましたので、今週はこれまで、次回またお会いしましょう。バイバイ。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 梶原明の昼歌大放送。

0: 正午回りました。こんにちは、梶原明です。
1: 松浦香菜です。
0: さあ火曜のお昼です。いかがお過ごしでしょうかね、爽やかな風が吹いているような気がしますね。
1: 気がします。
0: そう、薄曇りだからね、このぐらいの天気がでも動きやすいんじゃないですか。
1: そうです ね、その日差しガンガンはちょっと辛いですよね。そ
0: う
1: そ
0: う、辛いものあるもんね。このぐらいがちょうどいいかなと思いながら、ね、今日も走ってきましたんですけどね。今日ね、朝からね朝からへくっちゃったのよ。
1: な、何、
0: どうしたんですか。
1: その表情が、
0: いや、そう、いつもの通りのことを朝起きてね、うん、やるわけですよね、うん、朝起きて何やかんやつって、うん、野菜さんに水やったりとかとかつってさ、うん、でこの間私ブドウがどうのこうのっていう話を先週かしたんじゃないですか。そして何時間前にブドウを見たらばね、実をつけてたわけですよ、
1: うん、
0: ちっちゃな、本当にちっちゃな、それがね、房に、房で5房5房ぐらいつけてたんだな、シャインマスカットね、
1: うん、
0: 今年何、実までつけてくれたのっていう話になったわけだ、うん、結構感動だったわけですよ、はいはい、だって去年はもう悲惨な目に遭わしてしまったわけです、一昨年、
1: うん、
0: ね、なのに、うん、そういう状況下の中で去年の一生懸命をちょっと分かってくれたなと思ったわけだ、ね、
1: 伝わった
0: ブドウさん、実をね、5房もつけてくれちゃってと、感謝だよね、はい、でそしたっけ、はい、そのいろんなその何、あれを作ってないから、そのブドウ棚っていうの、
1: うんうんうんうん、
0: ね、ただ一本植えてあって支え添え木をしてあるわけの状況だからね、
1: うんうん、
0: そしたら上に、ほら木だから上に行こうとするじゃないですか、はい、ツタ見たくしても、
1: うんうんうんうん、
0: でそれがこう垂れ下がっちゃってたわけだ、で垂れ下がってたんで、これだんだん垂れ下がっていくと重くなっちゃうからと思って、うんうん、何か支えてあげようと思って、うんうん、ね、で下に向かないと見てうまくこうブドウだなって、下にブドウになってんじゃないですか、だからそういう風にちょっとだけしてあげようと思って、うんうん、今朝ね、水撒いた後にやったわけだよ、
1: うん、
0: して紐を持ってその枝をくくりながらね、
1: うんうん、
0: そしたらばさ、その一番最初に手をつけたのが一番大きな実をつけてるわけよ、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: それを
1: なんか想像でき
0: てしまう、その紐を祝いつけてくるくるっと回して、
1: うんうんうん、
0: でちょうどいい具合に垂れ下がれるようにちょっと下に落とし加減にして、でよそ見してハサミを取ろうとしたわけだ、
1: うん、そっちか、
0: はい、で紐を切るのにハサミを取ろうとちょっと目を離したの、その枝から、そしたらその持ってる手の方に紐に力入っちゃったんだね。そしたっけ、根元のところから、枝の根元のところ、新しく出た芽だから、そっからねパキッつっちゃった。
1: なんてこと、
0: だから、いやー、もうね、すんごいショックで、だってそれ一番いい実を今つけている状況下の中でね、
1: うん、
0: うん、今年なるよなるよなるよみたいな顔、本当にそういう、
1: ね、頑張ってくれたのに、
0: そうそうそう、それをやっちゃったわけ朝から、いやもう慌てちゃって、いや、どうしようと思って、
1: ね、
0: ボンドとかボンドでボンドで
1: くっつく、ね、パスカ
0: って、そう、くっつくわけねえじゃんって、あんじゃ切り込み入れてこれ刺しちゃってぐるぐる巻きにすっかなっていう考えも一つあったんだけども、
1: はいはい、
0: あ、でもそれもな、微妙だよなって言いながら、とりあえずじゃあもうもげてしまったものはしょうがないので、うん、ハサミ入れちゃって、
1: うんうんうん、
0: とりあえず水の中にね、栄養剤入れて水の中に挿し木をして、
1: どうなんか
0: 分かんないんだけどもね、
1: うんうん、
0: まだその元の方も青いんですよ。

0: に新しく芽吹いた枝だから、だからそれがね根張る力はおそらくないんだな。でもねそのままそのね置いとくのにはあんまりにも辛いものがあるから、うん、でもうねペットボトルに水を入れてで挿し木にしてやって、もうショックでさ、であと4個実があるんだけども、うん、まあそれはそれで、だからもう触らない、
1: もうね、やめてね、
0: うん、もう触らない、もう触ら全然触らないから大丈夫
1: だ、怖くなっちゃってね、
0: そうそうそう、もう朝っからやっちまったんだ。
1: あ、でもねこっちをやってるうちにそっちってよくある話ですよ。
0: そうなのよ、全然、俺すごい頭気をつけてたのよ、うん、これ折れるからねと思いながらやってて折れたんだから、悲惨、どんなことって話だよ。だからもう本当あれうんと大きな実つけてさ、きっと美味しいマスカットだったんじゃないかと思って、
1: 想像すればするほど悔やまれますね。
0: そう、去年一生懸命俺頑張ってさ、違う、木が頑張ってくれたんだけどさ、そう私は何もしてない、実をさ5個もつけてくれて、うん、1個減らしちゃったから4個になっちゃった、ね、
1: ペットボトルに刺したのがね、この後どう、そう、持ち直してくれるか、ま、
0: 根っこがねこうパーッと出て、うん、ね、くれれば、ね、いいんだけれどもね、まあそれがまあな、難しいだろうな。
1: これは愛情のある言葉をかけ続けるしかないですよ。
0: 続ける、いや一応言ったよ、悪かったなって、うん、あ申し訳ねえって言いながら、
1: 誠心誠意、
0: そうそうそうそう、でちょっと水に栄養剤入れて、うん、
1: 気持ちね、
0: わけの分かんないこと言いながらそういう失敗を今日朝一やりながら来たわけですよ、ここにね。さあ、というわけで、この番組、今週もね、1時まで、お付き合いいただければというふうに思います。いつもの通りです。皆さんからのリクエスト、メッセージがね、頼りの番組でありますんで、一つよろしくお願いしたいなと思います。宛先を申し上げますね。ファックスの方は、0225-96-1212 番です。そしてメールは、studio@fm764.JP ラジオ石巻梶原明の昼歌大放送までね、どしどしとお寄せいただければと思います。紹介したいなと思いますんでね。さあ午後の1時までの生放送です。最後までよろしくお付き合いください。この番組は石巻駅前北通りステーショナリーボックス成沢と、不動産のことなら何でもお任せ松本産業株式会社の提供でお送りします。
2: 土地建物の賃貸売買のことなら、居住用事業用問わず松本産業がご相談受けたまわります。不動産のことなら何でもお気軽に松本産業へご相談ください。電話 0225-22-0237 でお待ちしております。
3: くつろいでいミュージック。

はい、くつろいでミュージック、今日の1曲目お届けいたします、中原理恵さんの曲聴いていただきますね。東京ララバイ。

0: はい、アキラの拾い読み、今日の話題です。私的に気になる話題を新聞などで取り上げさせていただきましてお話ししていこうということです。
1: シャインマスカットを引いてますね
0: 引いてないんだけど引いてないんだけど、ね、今日人と喋るの初めてだから木とは喋ってたんだけどね野菜とかとは喋ってたんだけど
1: ありますよね。
0: そう会話が続返ってこないからね一人喋りしてるからね
1: 口の開け方が違うからね
0: そういうことを思いながらねさあね、何かありましたらお寄せいただければというふうに思うんですけど、ラリルレロ
1: ここでやらない。
0: いやそうね皆さんもねたまにそういうことだったらもうラリルレロと
1: あえ
0: いおうとかでゲロゲロゲロしょうがないですね。まあそういうわけでね、今日朝の点検先ほど申し上げたようなことをしたんですよ。したついでにね、ついでだからと思ってぐるっと回ってね、あの梅の木とか梅っ子もうちあるんで、で梅っ子を見て、梅っ子ね、あの今年結構私あの切ったんですよ、うん、そしたらねやっぱり見つけんだね数えるぐらいしかなってないよ梅。去年ねボタボタ落ちるぐらいだったのにねやる
1: 見
0: つけんだね。なんでだと、なんで切んのと、いや切んなきゃダメでしょと思ったからね、うんうんうん、切ったんだけどね、なんかそしたらね今年だと

0: だけね、あの本当に葉はいっぱい茂ってんだけどね、実をつけてないんだよね。でも梅ってなんか言うよね、梅って言うじゃないですか、いっぱいなった次の年はなんかとかさ、そうそうそう、なんかそのパターンなのかなと思いながらね、いたんだけどもね、少しだけショックよね。どこ切ったから悪かったのみたいなさ、
1: 悪いとこあったら言ってみたいな、言って
0: そう。そういう会話ばっかりしてるから、今ここで喋ってこの路列が回らなくなるよという話なんですけどね。まあそういうことで梅にも悪いことしたのかなと思いながらも、でもね、あの
1: 謝ってばっかりなんですけど、
0: そう最近ね、あのそうなんです、まあ人生ね、でもね、謝っていればまあそれでいいかなと思って
1: 素直に謝れるっていうのはいいこと、
0: そうそうそう、そうそうそう、もうそういうふうにね、突っ張らかって生きるよりからね、悪いことした時には申し訳ないね、ごめんなさいねって言った方が角が立たないしねまあいいのかななんて思ったりなんかしておりますけどもね。さあそういうわけでね、どんな話を今日しようかなと思いながら新聞を見たりなんかしまして、石巻も選挙がね落ち着きまして、
1: そうですね、石巻市議会議員選挙が終わりまして、
0: そうでしたね、皆さん、大変立候補の方々、もう大変でした ね、ご苦労様でしたって感じですね。というわけでこれからの今年からの市政をね、楽しみにしていきたいなと。
1: 投票率がね、やっぱり下がっちゃって、ね、
0: あ、そうなんですか、
1: 45ぐらいですか、
0: あ
1: 前回が51ぐらいだったので、
0: おーおー、結構下がった、あ、そうなんだ、
1: みんな関心持ってね、自分たちの町のことだからね、
0: 私はあの投票所が近かったもこともありますからね、まあ行かせてもらったんですけどもね、私が行った時にはね、0人でしたね、
1: そうですか、
0: そうそう、
1: お一人お迎えいただきみたいな、
0: そうそうそう、時間にしたらね1時過ぎぐらいなんですけど、
1: あ、いい時間ですね、
0: うん、行ったらもね、私だけだったので、あれとか思いながら、ここでいいんですよねみたいなこと
1: ちょっと確認しちゃう、
0: そうそうそうそう言ったんですけど、みんなあれかな、あの早くに行っちゃうのかな、
1: 期日前も利用してる方ね、
0: そうか、期日
1: じゃないかな、
0: そうかそうか、そういうこと、
1: 今イオンでもねできたりするから、
0: うんうん、
1: 私は前日土曜日の、夜、
0: あ、夜に、
1: はい、行ったら、やっぱりね、次から次へと駆け込みな感じで車が入っていたので、公民館だったんですけど、
0: そうか、日曜日は出かけたりするのでこともあるのかな、もしかして
1: ね、ちょっとスケジュールがとかっていうのもあるのかも、
0: なるほどね、
1: 忘れないうちに行くかなっていうね、
0: なるほど、でも期日前にね、まだ行ってもらうだけいいですよね、
1: うんうん、ね、ちゃんと一票投じてね、
0: そうそうそう、やっぱりね、よく考えながらあの入れさせていただきましたけどもね、うんうん、ただ一人であんな広いところをカッポして帰ってきました
1: あれって梶原さん来るからこの時間みたいな
0: そんなわけね、そんなわけね、
1: みんな言えなみたいな、
0: 座ってたあの
1: 立ち会い人の方、
0: 立ち会いの方がご苦労さんでございます
1: 一曲歌いましょうか、
0: いやいやいや、もう本当にご苦労さんでございます、どうもありがとう本当にね、本当に、でもね、無事に終わって何よりだなと思いますけどもね、当落はまああったにしてもね、頑張っていただきたいなと思いますが、さあ、そして、毎週のことながら、
1: はい、
0: 熊被害がね、あったりなんかしまして、なんか石巻にも出たということ、また出たのという話
1: ですよね。結構最近東松島市内と石巻も河北地区が
0: 目
1: 撃情報らしき動物のとかね、
0: あ、らしきなんだ、
1: 目撃情報がありましたっていうことで、なのでその開票作業がね、市議選の河北のビッグバンで行われてたんですけれども、その会場近くでもその日の夜目撃情報がっていうことだったので、うちもスタッフが行ってたので、帰り気をつけて帰ってきてねって、
0: 本当だ本当だ、あの辺川近いからね、
1: そうね、
0: 川下ってくるからね、あら、もう
1: ちょっとこれからの季節がね、ますます心配ですよね。
0: そうですね、仙台あたりも頻繁に出てるし、まあ、仙台だけじゃないんですけど、山形ではあの、ね、あの人の被害もあったりなんかしますでしょ、
1: なんかの仙台市の教育委員会ではね、その熊が出没でちょっと心配不安があったりとかで、お休みする場合は、あの高血、お休み扱いにしないみたいな、なんていうのか、高血にするっていうようなのを取るっていうようなのが先日出てましたけどね。
0: ああ、そうですか、そうですか、それはそうだよね、だってね、熊のあれだもんね、命も怖いしね、何かあったらね、本当に熊被害なんか深刻かなってきましたね、なんか 日増しに

0: に、
1: ね、
0: うん、
1: 去年南境もね、
0: 南境に出たんですよ ね、 よね、なん川の方だよねきっとね、うん、うちの方まで入って、でもうちの方でもあの、うん、お寺さんのなんか上の方でなんか見たいよ見ないよっていう、うん、あったみたいなんですけどね、そのうちうちに来たして、いやなんか
1: シャインマスカットでき
0: だすか、やめでよやめでよやめで、ね、わずかばかりの4房しかないんだから、
1: 貴
0: 重な、そうそう、彼ら来たら一口で終わっちゃうから、
1: ちょっと待って
0: ちょっと待ってって言いたいもの、その辺のトマト食ってねっつった
1: いやウェルカムにしちゃいけないけど、
0: そうそうそう、言いたくなっちゃいますけどねまあでもあのね、どこ行くんでもそうなんですけど、気をつけてね、あの山でも何でももしかして行くことがあるかもしれないんだけども、気をつけて行ってほしいんですが、私の知り合いがね、あのわらび鳥が好きでね、それであのあっちの方のあの鬼越の方に鳥に、あのお友達が向こうにいて、そういうところを持っているんでね、友達のところに取りに行くんですけどね、うん
1: う
0: ん、気をつけて行ってよって
1: 、
0: ね、すごい元牧場らしくて、そこのとわらび生えてるところが、うん、だもんだからわらびがもう山ほどあるらしくてね、うん、でも一回取り、あのしゃがんでこう持って、しゃがんでっていうか、うんうんうん、取り始まるとね、もうずっとわらびなんだって、
1: そう、
0: 周りを見渡さないで済むぐらいわらびがある。
1: そうなるともう本当に集中というかね、もうそこにしか気いかないですもんね、そうそうそう、撮ってる側もね、
0: そうなのだから余計ね、気をつけて行ってねって言うんだけど、あん、うん、大丈夫だよとかって言いながらね、
1: いやいや気をつけないと、
0: ね、
1: えなんか岩手でもね、山菜採りの方とか、ね、
0: そうよ、結構ね人的被害ありますからね、本当に気をつけて行
1: って、自分大丈夫って思わないことですよ、
0: あ、本当にそうそう、本当にそう、だからちゃんとあの鈴だりラジオだりね、うんうん、なんだり持ってってとかってね、叫べばいいんでねえのとかって言ったら、そういう問題じゃん、
1: 驚かしてもいけないからね、
0: ね、逆にね、そうだから気をつけて行ってねっていう風にね言ってるんですけども、さあお便りもいただいてますんでね、はい、紹介しながらリクエストをお届けしながら進めていこうかなと思うんですけども、おはがきでいただきました、菅野雅子さん、いつもありがとうございますね、こんにちは、皆様こんにちは、こんにちは、はい、今日は一日中雨降り、あ、昨日一昨日ね、先日は福島36度の暑さ、36度、36度はちょっとすごいな、
1: 今5月だよねって再確認しちゃいますね、
0: そうだね、そんで今日はだと、今日はとおっしゃ昨日かな、15度肌寒い、15度だよ、
1: 気温差がすごいですよ ね、 これ
0: ねだから私も体がなんか体調がね、
1: うん、ついてかないですよ ね、
0: ね、寒暖差ありすぎです、うん、本当だ、皆様体調管理には十分気をつけましょうねということで、先日番組で梶原さん早起きして畑のお仕事、野菜に言葉をかけながらお手入れとか、てんてんてん、実は私も同じ、 あ、そうですか、いますね朝夕花のお手入れをしながら自然と言葉をかけてます、まあ、
1: ね、
0: 咲いたの ね、 ねとかね、あら綺麗だよとか言いながら、そうね、そういうのがでも花ってわかんだろうな、もしかしたらわかんだよね、
1: 気持ち伝わるのかな、
0: だって前も言ったけど出どこ一緒なんだもの、45億年前は
1: 根っこね、
0: そうミジンコとなんかなんだから一緒なんだから、歩くか歩かないかで違ってきただけの話でしょ、
1: あんたはそっちの世界線行ったんだみたいな、
0: そうそう、それの話ですからね、同じなのよ、伝わんのよ、愛情をかけながら育ててあげるときっと野菜も花も立派に成長してくださるはずです、楽しみです、そうですね、もういいですね、このくださる、野菜さんに敬意を表してくださる、お花に敬意を表してくださる、
1: いいですね、
0: うまいものをくださる
1: 何違う
0: 話、足今年もね、メロン植えようかなと思って今くださるで思い出したんだけどねまだメロン植えっとこあんだよね、だからあのいつもお手伝いしてくれる菅生さんっているんですけどね、はいはい、彼に言ってちょっとメロンをちょっとメロン植えるところをやってくんないっつって、私もしゃがめればいいんだけど、
1: そこがね問題、
0: そう、うん、 そうなのよ、うんうんうん、でリクエスト涙色のタンゴリクエストします。お願いします。

0: い、涙色のタンゴ聞いていただいてます。お便りを紹介しましょう。一人千住のみやちゃん、みやちゃん今週もいただきましてありがとうございました。皆様こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。今日の東京千住は曇り空ですが暖かいですよ。
1: あ、気温上がってるんですね。
0: 気温がね、あきらさん、あきらさんのおかげで30日の土曜日何年ぶりに天気もよく花火大会ができそうです。何で俺のおかげ、
1: 何も
0: しませんよ。
1: お天気祭りよ。
0: お天気祭りしてませんけど別に。あ、そうですか、よかった。何年ぶりかで花火大会もうやるんですね。花火大会とかってそういう季節、
1: いやもう夏本当に暑いから、もしかしたら早まったりとかね、
0: うん、ああそういうことかね。
1: 仙
0: 台から千住方面の空を見ていてください。多分見えないと思いますけどって。見えないです。何も見えません。
1: 心の目で見ましょう。
0: すみません、リクエストは一人東京お願いします。また来週聞いてますよということでね、一人千住の宮ちゃんからいただいてますけども、花火大会石巻もあるんですよ。川開きっていうね、
1: そう
0: 毎年8月1日2日でしたっけ、
1: うんね、今年は1日が土曜日なのでそこが花火です、ね、
0: あ、いいですね。どこで上がるんですか。
1: 今年海北橋の下流のところに。お、
0: 去年と一緒の、
1: 去年は中瀬だったので、たまた戻ってという。
0: 戻って、ああそうですか、そうですか。うちからは見えないんだよね。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。
1: 見えそうなのに。
0: 本当は見えるんだはずなんです、
1: うんうん、
0: 山が一個ねあるんです。
1: あ、お山が。
0: お山が。そう、あのお山があってね、うん、その陰でちょうど上がるもんですから。
1: ちょっと曲がったぐらいでは見えない。
0: 見えない見えない見えない。全くね。ということで、それでは梶原明で一人東京聞いていただきます。今日はあの歌2コーラスでいきたいなと思います。ご了承ください。

0: はい、みやちゃんリクエストありがとうございます。梶原明デビュー曲一人東京聴いていただいてます。ありがとうございましたね。東京で東京続きなんですけど、次回の昼田大放送ね、収録放送となりますんでご了承ください。申し訳ない。6月2日になりますけどもね、収録放送になりますんでよろしくお願いします。そしてメッセージリクエストはですね、5月29日の金曜日あたりまでに送っていただくと紹介できるかなと思うんでね、非常にありがたい、
1: ね、忘れないようにもう今日の
0: 今日の後、うん、そうこの後に リクエストメッセージ送っておいてくださいあのね、あさってシアターで紹介したいと思いますんでね、はい、よろしくお願いしますということです。さあ、そして次のお便りを紹介しながら行こうと思うんですが、何今何え今日の8時に熊出たって、
1: これはね、うん、登米市なんですけど、登米市豊間町で熊一頭の目撃情報が、
0: あららららら、
1: 今日5月26日火曜日、
0: 火曜日
1: 朝8時頃ですってよ。
0: 朝昼やっぱり
1: 朝夕方だったりがね、
0: 食べに ご飯探してんのかな、
1: そういうこと
0: じゃない、
1: モーニング
0: モーニングを探してるってか、うん、かもしれないよね、朝晩だもんだって、
1: でも子供たちの登校時間だったりもあるのでね、
0: ね、
1: 好きな方心配ですよね、
0: だって車だって通るだろうし、
1: そうね、
0: そういうの関係ないのかな、熊ってそういう音とかなんとかって
1: 慣れちゃってんですかね、
0: あ、慣れちゃってんのか、そうか、そういうのもあんな、皆さん気をつけてねくださいね、ということです。さあ、そして、ラジオネーム、あやちゃん、ありがとうございましたですね、コメント、こんにちは、こちらの近くの八王子でも熊が降りてきてびっくりした、八王子で

0: そうなの？怖いです。てんてんてんてんてん。確かにだよね。八王子でも熊なの？あ、八王子ラーメンおすすめですので、ぜひいつか食べに来てください。
1: 変わったよ。
2: 八王子ラーメン。
0: 八王子ラーメンなんだって。でね、あのね、生の玉ねぎが入ってますんだって。
2: 玉ねぎ。
0: 玉ねぎだってさ。ネギはね、まあ、うんうんうん、あれですけど、玉ねぎなんだってこっちは。
2: なんか八王子ラーメンっていうのは何か特徴があるんですかね。
0: だから生の玉ねぎじゃないの。
2: あ、それが
0: 違うの？乗ってんの？
2: あ、なんかね、うんうん、老舗から二郎系味噌辛味噌家系までいろんな人気店が点在している、
0: うん、あ、八王子は
2: そうですよ。
0: ほうほうほうほう。
2: 代表的には、うん、刻み玉ねぎ入りの正統派、うん、八王子ラーメン、
0: あ、じゃあこいつだ、
2: あ、ね、
0: こいつだ、
2: ね、あとボリューム系だったり、うん、創作系などが揃っていると。
0: なるほど。要するにその玉ねぎね、玉ねぎを刻んで入れてるのが、うんうんうん、いわゆる八王子系に近いものだよと。
2: そのシャキシャキも楽しめるってことですよね。
0: そうですか。まあ、
2: お昼時間にラーメンの話なんてもうラーメンの口になっちゃいます
0: よ。あ、もう今ラーメンです私。
2: ねえ、そうですよね。この間までそばの話だったのに。
0: そうだよ、ラーメン美味しいよね。なんかテレビでね、あの山形のね、冷やしラーメンやってたよね。あれもうまそうだ ね。やだね、ちょっと。リクエスト曲千住ブルースよろしくお願いしますということでね、いただきましたんでね、聞いていただきたいなと思います。それでは渥美二郎梶原明で千住ブルースです。あやちゃんありがとう。

で花の都に憧れてたどり着く

0: はい、センジブルス聞いていただいてます。リクエストありがとうございますね。ラジオネームよしぼちゃん、いつもありがとうございますね。ます今週も聞いていただいてるみたいで、すみません。梶原さん、かなさん、こんばんは。はい、こんばんは。25日月曜日は給油支給日でした。給
1: 油、あ、25日、ね、
0: そうかそうか、何かと忙しかったんで、ご褒美に風呂上がりからのビール、ご褒美じゃなくたって毎回飲んでるじゃん。症状器を二口で飲み干しからの、
1: からの
0: サントリーの響き、
1: あ、ご褒美ですね。
0: ご褒美、いい酒ばっか飲んでんだよねってラジオ聞いてた人が言ってたよ。よしぼちゃん ね、毎回違うじゃないですか、
1: ね、
0: 銘柄がね、
1: いいのばっかりなんだね。
0: そうしたらやっぱり好きな人はね、聞いてる人がね、いい酒ばっか飲んでんだよねとかってね言って、今日は響きだって、うちにも響きあんだけど、よしぼちゃんボトル入れてロックで2杯目のほろ酔い状態でお便りしてます。ロック美味しいだろうな。でもチェサーもいて、
1: はいはいはいはい、
0: 飲むのもおしゃれかなと思います、
1: うんうんうん。梶原さんのところでボトル入れられるんですね。
0: 入れられますよ、はい。先週のフリーハウスでの梶原さんのジュリーの歌、よかったです。
1: え、ジュリージ
0: ュリーってジュリーファンだからって、ね、うん、でたまたまそういう話したら、じゃあっていうんでさ、うん、か勝手に仕上がりかなんか、
1: いいですね、ちゃちゃちゃちゃちゃ
0: って、それやったらやっぱりね、しばらく歌ってなかったからね、うまく乗り切れなかったのね。まあ歌いましたけどね。
1: え、帽子は、
0: 帽子 なかったの、帽子なかったから、もうそのままでね、メガネ飛ばしてやろうかなと思って。やめたんですけどね。
1: 壊れとる、大変だ。
0: そうそうそう。そしてなんと社会科の笑いありの勉強会も楽しかったです。
1: 社会科の勉強してたんですか。
0: そう、社会科のね、いろんな話になってさ、みんなしてね、うん、楽しかったんですけど、フリーハウスには先生と（博士）がいらっしゃって話が尽きず。
1: 詳しい方々が、
0: 詳しい方がそれぞれの分野をそれぞれにもう言うんだね。
1: 分野は違うんですね。そうそう、詳しいところのね。
0: それぞれに それに対しての足引っ張る役もいたりなんか、
1: 生徒もいて、
0: そういうそれってねとかっていう、こう足を引っ張ったりとかね、横槍を入れてきたりとかね、っていうようなことでね、
1: それは話が尽きないですね。
0: そう、かなりの時間をオーバーしちゃって申し訳ございません。いいんですよ、本当にゆっくりしていただいてね、嬉しかったですよ。ところで本日はお願いがございます。あら、どうしたんでしょう、何でしょうか、うん、私でできることなら、ラジオネームかっこわがまま純子さん、はい、が風邪でダウンしてます。今ね、風邪多いんだ。
1: 多いですか。
0: 本当多いのよ。
1: 気温下がるから。
0: そうそう、風邪でダウンしてます。お二人から激励のお言葉をね、お願いいたしますということでね、いただいて、あら、まあ、わがまま純子さん大丈夫でしょうかね。本当、風邪は本当に気をつけないとね、長くかかりますからね、気をつけてください。そんなこと言っちゃいけない、
1: しっかりね、気を取って。風邪
0: は、そう、今の風邪ね、なんか特殊なんだそうです。そんで、あの、感知するまでに相当の時間要するそうですよ。なので、気をつけないとダメです。
1: ちょっと大丈夫と思ってね、無理しないようにね、無理しないように、
0: そうそう、無理しないように、本当にフリーハウスだけ来てください。そういうことじゃねえの。ということで、
1: まあ、そこでパワーがね、もらえるかもしれないからね。
0: そしてご本人が大好きな酒場川をかけていただければ幸い。そう、酒場川ね、ずっとね、愛してくれててね、嬉しいですね。それでは、純子ママね、良くなりますように、酒場川、梶原明で聞いてください。

0: はい、酒場川ね、聞いていただいてます。わがまま純子さん、早く良くなるようにね。さあ、そしてラジオネーム夢見る夢子さん、ありがとうございました。今週もいただきました。リクエスト曲、先ほどの涙色の団子ね、リクエストしてくれてたんですけどもね、お便りも添えてありますんで、あきらさん、かなさん、スタッフリスナーの皆さん、お疲れ様です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。早いですね、5月最後の生放送なんて。お、そうですね。ああ、本当に今月も皆さんお世話になりまして、ありがとうございましたね。引き続き6月もよろしくお願いしたいなと思いますけども、1ヶ月もあきらさん、かなさんのトークとリクエスト曲を配置し、楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。こちらこそ聞いていただいてね、恐縮です。今日も目いっぱい楽しませていただきました。そうですか、ありがとうございます。本当に、週末からは夏日が続きそうですが、体調に気をつけてお仕事頑張ってください。そうなのか。
1: そうなんです。今天気予報を見たら、金曜日からかな、気温高めで、石巻も27度28度29度。
0: いやー、ちょっとね、勘弁だなーっていう話だよね。このところ私の大好きな山菜のわらびを熊との遭遇を考えながら取ってきたのをいただき、感謝しながら食べています。
1: ドキドキのわらび、
0: すごい価値のあるわらびだよね。
1: そうですよね。そしてご無事に戻っていただいてっていうね。
0: 本当だよな。山菜採り、本当に山菜採りはね、気をつけないとね、本当にいけないのでね、なんとも言いようがない。どんな料理にしても最高に美味しいです。そりゃそうだよね、取りたてのわらび ね、さっとアクを抜いてね、好きだな。この間いただきましたけどね、一本漬けっていうのをね。
1: ほう、
0: わらびの一本漬け美味しいね。
1: それもあれですか、やっぱり熊との遭遇を
0: 多分遭遇
1: ハラハラしながらの
0: かもしんないね。いただきましたけど、そうね、何でもありがたいね。そしてラジオネームキョンキョンです。キョンキョンさん、ありがとうございましたね。あきらさん、かなさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。私事ですが、昨日骨密度の検査をしてきました。ほうほうほう。骨密度って、俺なんか前にやったことあるような記憶あるんだけど、検査を受けた後、先生から説明を受けたんですけど、なんと

0: 何か先生が骨の治療とかされてないよねとか不思議そうな顔をして、毎年数値が上がっているんだよねって言われてる時、ちょっと良くないのかなってドキッとしたら、先生がこの年齢で、どの年齢か分かんないけどこの年齢でこんな数値高い方はいませんって。数値高い方がいいの？
1: ああそういうことか。ちゃんとしっかりして
0: る、しっかりしてるってことか。ああそういうことかね。ああそうか、骨折しにくいタイプです。あそうなの。骨密度高い方が
1: スカスカになってないね、ちゃんとね。
0: ああ、うん、スカスカね。そう
1: そういうこと。
0: うん、そうだね、そうだね、安心しました。骨が弱い方は腰をついただけで骨折するそうです。あら、まあじゃあ私は気をつけないとダメだね。私も骨弱いもの。
1: そうなんですか。
0: わかんない。
1: 身長どうですか。縮んだりとかあります。
0: 身長ね、聞いてくれる。身長ね、縮んだよ。
1: あら
0: って何。あ、まだそういう年齢じゃないもの。あなた
1: 縮んでる。
0: 縮んでるの。嘘でしょ。
1: でも基本ね、私ちょっとかかと上げるんですよ、身長小さいから。
0: ダメじゃん。それ
1: 気持ちいい。もう中学生ぐらいの頃からもうバレないようにちょっとこう。
0: ダメ、そういうこと。
1: 上げるんですけど、もう今でも上げるんですけど、ちょっと縮んでますね。
0: あの かかとのなんか鍛えて、あの皮厚くすれ。
1: そうか。
0: そう。
1: もしかパン粉ぶ作っていくか。
0: パン粉ぶ作っとく。前の海みたく。前の海さんね、スボンの弟子検査の時に身長足りないからってタンコブ作ったっつって。なんだそうなの。ダメだな。一安心ですね。これから採血も半年に一回でいいと言われ、一安心しました。ああそう。でも骨丈夫なだけでもいいよ。
1: 本当に。
0: 暑さだけには負けず、食事をもりもり食べてくださいと言われたんですけど、今のところ暑くても食欲は大丈夫なので、あとは水分をこまめに取りたいと思っています、うん、ということでね、水分大事だよね。足ね、今ね、朝起きてから必ず水一杯飲むことにしたの。
1: うん。
0: うん。あ、うんってなんでやってんだ。
1: 私結構水分は取るようにしてます。1日2リットルぐらいは取るように。
0: すっげえよく取れるね。あそう。
1: でただの水は私あんまり飲めなくて、うん、炭酸水を。
0: あ、炭酸水ね、はい、炭酸水の人って結構多いっしょ
1: かもしれないですね。あと私は食事量をちょっと抑えた方がよかろうというのもあり、炭酸水で満たすみたいな。でも満たないんですけどね。
0: 満たないでしょ。
1: 食べちゃうんですけどね。
0: ねえ。
1: 気持ち。
0: あのよくさ、茶碗にほんの一口をね残すことも、はい、あの一つの方法だよっていうようなこと。
1: いやだ、一粒だってもったいないですよね。
0: 一粒、まあそうなんだけど、なんかこう一口 ね残すのも、うんうん、もしかしてって体的にはいいのかもっていう人もいるよね。そういうのは嫌なんだ。もう残すの嫌なんだ。あー、わかるな。
1: だって子供残したのももったいないって思っちゃいますもん。
0: それ全部食べちゃって。
1: そうなの。でインフルエンザもらったりとか。
0: なんだかな。まあね、大勢で暮らしてりゃそういうのもあるわね。まあ、気をつけたってね、
1: もらうときはもらう。
0: そうもらうときはもらうんですけどもね。まあまあできる限りね、自分で、いろんな注意をしながらっていうこともね、はい、大事なことなんじゃないかなと思いますけどもね。そうですか、よかった。でもね、採血なんかも半年に1回って言われて ね何よりですけど、
1: 合格もらったってことですね。
0: そう、うん、さあそしてリクエストあきらさんの石巻ブルースなんですが、あともう少しで13万回達成です、頑張れというふうでね、私も思ってるんですけどもね。それじゃ聞いていただきます。梶原あきらで石巻ブルースです。

0: キョンキョンさん、石巻ブルース応援いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。聞きながら、はい、短期決戦の選挙も終わり、平凡な日常を戻ってきたと思うゴルゴツ。ゴルゴさんありがとう。エンドレスタケノコも落ち着き始めた頃には、次はエンドレスパン祭り今度はパン毎日食ってるね。食べたくないけれども、終わらせるために毎日一つは食べてます。 でもいいんじゃないですか、パンも ね、
1: ね、
0: うん、次の日曜日は町内会の草刈りに参加しないといけないなと思いつつ、うん、来週から6月になり、もう半年になるんだなと感じ。そうよ、残りあと半分よ、今年も、ね、早いわね。先週パッとしないメッセージばかりで申し訳ないなと思っている。こんなことないよ、ゴルゴさん、いつもね、もう本当にこまめに書いていただいて、リクエストはいつものように今かかっている曲を最優先していただき、お時間があれば思い出の仙台をぜひお願いしたいなと思っています。本日868回目のメッセージをお送りしました。ゴルゴさん、本当にいつもね、思い出の仙台ありがとうございます。それでは ゴルゴさんのご希望に月1回添いたいなと思って思い梶原明で思い出の仙台です。

0: はい、今週もたくさんのメッセージリクエスト皆さん本当にありがとうございました。今日はこの辺でお別れです。この後もラジオ石巻の番組でお楽しみください。お相手は梶原明と
1: 松浦香菜でした。
0: また来週です。さよなら。悲しいアルバム。この番組は石巻駅前北通りステーショナリーボックス成沢と不動産のことなら何でもお任せ松本産業株式会社の提供でお送りしました。

0: あれ久しぶり。20年いや30年ぶり。
1: 誰だっけこのおばさん。
2: うわ元気だった。
0: 元気元気。それにしても変わらないね。
2: そう嬉しい。
1: 同級生バイトの仲間だった人。
0: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
1: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
2: うわ行きたかったね。もう今日ちょっと。
0: あそっか。じゃあまた今度。
2: うんぜひまたね。
3: ラジオドラマ「イセンバーストーリーファイル」
1: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分
4: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。
5: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組「斉藤恵の音楽時間」放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
6: ネットワークスクエアラジオ版
7: ナビゲーターのノブです。

0: 黒犬です。
1: 青木です。
2: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版。コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
1: 放送は第1・第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。

皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェーブでは毎週火曜日午前11時からの1時間と、再放送が毎週木曜日夜7時からの1時間、ナトラジでは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題による、メッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいてるんですが、高橋芳雄実はFacebookっていうのをやっておりましてね、そちらの方で高橋芳雄を検索していただきますと、僕の写真ですね、ギターを弾きながら歌を歌ってる写真がついている高橋芳雄が、高橋芳雄でございますので、ぜひそちらの方に遊びに来ていただきますと、僕のいろんな投稿がございます。昨日こんなとこ行ったとか、こんなもん食べたとか、こんな出来事があったみたいなのをこうね、ずっとこう投稿してるわけでございますが、その中の一つに高橋芳雄のハートでグッドのお題をね、ちょいと早めに出すように、しとるわけでございまして、そこでのやり取りを皆さんにご紹介していると、そんな感じでございますんで、 Facebook の方は覗いていただきますと、写真なんかもね、貼り付けてあったりしますし、目で見て楽しんでいただくことができます。ね、ラジオの方はお耳を傾けて、何かしながらでも結構でございますんでね、ぜひ、お付き合いいただきたいと思いますが、さあ、そうですよ、この放送がですね、5月の30日から6月の7日まで、行われるわけでございますから、もう本当に暦の上ではもう6月に入ってしまうというね、そんな状況ですけども、実は高橋芳雄ですね、本当は5月の8日が、古希でございましたんで、本当は古希ライブとかいろんなことやりたかったんですよ。ところが手根管症候群でちょっと手首を痛めてしまいましてね、親指と人差し指と中指がねちょっとしびれてるんですね。左の右もそうだったんですけど、右はね薬飲んで治ったんですが、左がなかなか治んないんですよ。でこの先っちょがしびれててギター弾けないわけじゃないんだけど、なんと言いますか、こう弾いて押さえるとですね、はい、皆さん足しびれた時に足触られる、あんなこのいずさと言いますか、気持ち悪さというんですか、そんなような感じがございましてね、なんとか、治るといいなというふうにね思ってるんですが、こればっかりはね即効性のある薬がないんですよ。それなんでちょっとビタミン剤みたいなものをずっと飲んで、治癒するのを待ってると、そんな状況でございますんで、皆さんちょっともうしばらくライブは待っていただきたいと思います。さあ、てなところで今日もねスタートしていきましょう。オープニングはこの曲いきましょう。キャロル・キングで Some Kind of Wonderful。

さあオープニングで手根管症候群というのになってしまったという話しましたが、まあ、なんでこういうことになったかというと、実は5年前に引っ越しをした時にもう2世帯分の片付けをしまして、荷物を運びまして、でその時1回なったんですよ。 で、まあ、でもその時は薬を飲んでそんなにこう長くかからずに治ったんですが、実は今年の1月の3日にですね、部屋の模様替えをいたしまして、僕は今まで下で寝てたんですけど2階に、今日を移すというか、孫と一緒に、ね、2階に上がったわけでございますけどね、その時にもう必死になって、荷物を上げたりですね、しましたら、ね、またその時にやっちまったんですね。だから本当極力使わないようにしなきゃいけないのに、やっぱりなんか荷物持つのがこの左手っていうのが癖になってんですね。ギターなんかにしてもどうしても左手でケース持ってしまうんですよ。右手ではもいやなんでなんだろうね、やっぱり左手でこう持ち上げてしまう。だから極力使わないようにしてるんですけど、やっぱりどうしても癖でね、何でも荷物も左手で持ってしまうんですよ。左利きっていうわけじゃないんですよ。でその時にまあやってしまいましてね、薬飲めば時も割と1年もかからず治ったんで、ただその時引っ越しの時の後になった時にはどのぐらいの期間で治ったかあんまりよく覚えてないんですよ。自然にこう治ってたんで、ただ今回はねなかなか左手のその指先のしびれっていうのは治んなくてですね、困ったなと思いながらも、まあでもね、そんなこと言ってたらこの古希の年に何にもできなくなってしまう恐れもあるんで、今からですね、なんか10月の28日かな、水曜日なんですけども、スターダストさんでね、

高橋の師匠コンサートをやるっていう予定があの立ったようでございますんで、はっきりしましたらあのちゃんと皆さんにご報告しますが、まあ、その時までにはもうしっかり治ってると思うんですけど、とか言いながらもう半月近く、あ、半月じゃない、半年近くかかっておりますんで、まあ、なんとかね治したいなと思っておるんですが、さあということで、なんでそんなこういうことになったかっていうと、もうその時にやっぱりこの荷物運ぶのはあれですけど、いろんなもの処分したんですね。もう本当にあのもういつかこのサイズの服着れるかもしれないと思って置いていた洋服とかね、背広とか、はい、いろいろございまして、一向にその時の体験に戻らないという、こともございまして、もう本当そういう、もうサイズが入らないものは、もう、一つ一回投げようと、奥さんにね、全部処分してもらったわけでございますが、そんな中で、これは朗報でございました。やっぱり中にはブランド物もあったりするわけですよ。そうしますとあの奥さんの、まあ、SNS 系のね、なんとか借りっていうんでね、あれで売ったりしまして、結構ただ単に捨てたら一銭にもならないものがそこそこの値段になったってね、喜んでおりました、ね、だからやっぱりこう必要でございますよ。ただやっぱりこのそういうなんて言いますか、あの業種があって持っていくと本当にあの叩かれてしまいますんで、で、あ、これはメーカーだなと思えるものはあのそういうなんとか借りっていうんですかみたいなのに出すと、やっぱ気に入った方はお金を出して購入していただけるということもございますので、ちょっとその一手間でございますが、そういうふうにやって、ね、お小遣いになるわけでございますから、はい、ね、ぜひ皆さんも、めんどくさがらないでやってみてください。ということで今日のお題なんでございますが、今日はね、思い切って処分したものはありますかって、今の服ですよ僕は今まで、もう5年ほどタンスの肥やしに、してまいりましたけども、今回思いっきりあの、処分しましたね。そんなところでいただいたのが佐々木真美さん、ありがとうございます。今まさにたまりにたまったバッグやお財布類を処分しようかどうしようか、クローゼットの前で腕組みをしていたところですと、ね、いつも、セカストとかオフハウスとかジモティにお世話になっています。こういうのも今あるんですね、ジモティとか、あとオフハウスね、あとセカンドストリート、セカスト、まあ、あとはそうやって持っていく以外に では、まあ、その例えばメルカリとかね、オークションとか、まあ、そういうのがあるんで、昔だったらただ単に投げていたものが、お金に変わるかもしれない、欲しい方にとっては欲しかったりするわけですから、てなとこで今日は思い切って処分したものはありますかということで皆さんに伺っております。さあ、てなとこで次の曲いきましょうか。エルトン・ジョンでキャンドル・イン・ザ・ウィンドウ。

さあというところで今日の高橋芳雄のお題は、高橋芳雄のお題じゃないよね、高橋芳雄のハートでグッドの今日のお題ですね、思い切って処分したものはありますかという、この間ちょっと人のとこをこう回ってたらですね、いろんなちょっと人生っていろいろありますね。やっぱり中には交通事故に遭われる方も、まあやっぱりおられるわけですよ。でやっぱりその時に何だろうな、やっぱりこう軽自動車に乗ってるよりは、まあ高級なこの頑丈な車に乗ってる方が、あの事故に遭った時にこの事故のまあそのなんていうか度合いっていうのは低くなるわけでございますよね。だから軽自動車なんかで思い切りぶつかってしまうと、やっぱりこう小さいしね、ある程度そういう体制は作ってるんだろうけども、やっぱりこの外車のベベンツとかね、高級車に比べればやっぱある程度脆いですよ。だからそういう経験をしたんで、あのベベンツを乗ってる方がおられましてね、だけどもういい加減もお金かかってしょうがないって言うんでね、手放したいんだけどって話されましてね、よかったら誰かもらってってくんないかなって言われまして、ちょっと喉から手出ましたけど、いやちょっと待って、あれうちに置いてもな大変だな、あの維持費もね普通の車よりもやっぱりかかるしね、そんなような話がございましたけども、なかなかあの処分したいけども、だから今そうですね、まあ、うちのご近所でもそうですけども、まあ、就活僕の周りでもそうですけど、やっぱりそこそこの年齢になる、ね、僕、まあ、僕も古希でしょ。そうしますとやっぱりこう、いろんなものをやっぱり片しとかなきゃいけない、俗に言う就活っていうやつですよ。あとやっぱりね、考えなきゃいけないのはやっぱりこう、遺書、遺言ね、葬式はこうしてほしいとか、これはこう誰かにやるとか、なんかそういうようなことはね、もう本当あんまり考えたくはないけども、もう70過ぎたら考えなきゃいけない、いやもっと早く考えなきゃいけなかったかもしれないですけども、そういうことが全くないとね、あの残されたものは本当あの苦労すると思うので、なんとなくそういう就活みたいな、遺言みたいなものもね作っていかなきゃいけないかなって、いやまだまだピンピンしてますし、100までは頑張ろうという思いはありますけども、いつ人間以下になる時にどうなるか分かんないですからね、この

遺言っていうのは、遺産なんてないですから、ちょっとした高級なギターぐらいしかないですから、そうですね、うん、本田博子さん、ね、母の古い着物、娘の着た浴衣、窓用冷風機、ブレンダー、他いろいろ、もうフェイスブック友達にお願いして引き取ってもらいました。2000円だったけどすっきりしましたって。まあ、2000円にでもなればね、ただやっぱお着物とかっていうのは、まあ、例えば親の着てたものってのは大概親よりは大きくなりますから、その親が大きくて着る人間がちっちゃかったら、こう縮めるってことはできても伸ばすっていうのはできないんですね、着物とか洋服とかっていうのはね。そうですか、娘さんの着た浴衣、うん、そうですね、やっぱりその時1回2回、まあ着ても3、4回、ね、でもやっぱり思い出の詰まったものだから、まあ処分するのも辛いですわね、うん、お気持ちとして非常に分かりますよ、はい、というところで今日は皆さんからですね、思い切って処分したものありますかということでね、伺っております。さあ次の曲なんですけども、次の曲はクリッコマ三夜草の歌という歌、これ僕のオリジナル曲といいますか、詩を書いたのは佐藤光雄さんという方、クリコマにお住まいで、クリコマ山を愛する会というね、そこの初代の会長さんでございました。その方がもう半世紀以上前に書かれた詩がございまして、これはね、クリコマの亜高山植物をテーマにといたしまして綴られた歌なんですよ。で、ね、クリコマ兼業さんの高橋さんからですね、こういう詩があるんだけど、よしおちゃんこれに曲をつけてみないかというふうに言っていただきました、そして、曲をつけてですね、僕がボーカルを取りまして、1枚の CD にしました。でもその時もう、佐藤光雄さんは、病床で、もう意識も混濁していて、もしかするとこの CD を作ったというのを、まあ、本人に確認的に届けることができないかもしれないって。でもなんとこのレコーディングをしたので佐藤光雄さんの病床で CD をかけたところ、はたと目覚めまして、その後ね、インタビューにも答えていただいて、でそれからしばらくして、お亡くなりになりましたけども、やっぱりなんか人間の思いっていうのはすごいなって。そんな栗駒山を愛した佐藤光雄さんが書かれた詩でございます。それに僕高橋芳雄が曲をつけて歌わせていただきました。お送りしましょう、栗駒山野草の歌。

ね、というところで栗駒三夜草の歌聞いていただきました。これのアレンジはね、ただの信也さんでございます、ね、壮大な構想がわーっとね、栗駒の視線がちょっと目に浮かんでくるような感じでございますが、さあ今日のお題は、はいね、思い切って処分したものありますかということで、安倍静子さんね、あの静ちゃんは、かつてあのオーバンデスの、まあ、レポーターとして出演をしていて、まあ、今現在はその、まあ、お片付けに関する本を結構出していましてですね、ぜひあの安倍静子さんで、まあ、本が出てますんでね、ぜひ検索してみてください、ね、まあ、本当にあのちょっとしたそのお片付けのコツみたいなものをこういろいろ書いてありましてね、まあ片付けるのが苦手だっていう方はね、こういう本に頼ってですね、ぜひ頑張ってみてください。さあ最後ご紹介するのは安川直孝さん、いつもありがとうございます、また長文でございます。で、今年母が亡くなった年齢と同じ63歳になるため、昨年くらいから終活とは言わないまでもいろいろなものを整理し始めています。一番大量に処分したものは活字の本。私の住む小城市では駅をはじめとした公共施設内にみんなの文庫というものがあり、個人が不要になった本を寄贈するといろいろな施設内に設置してある本棚に置かれ、読みたい人が自由に借りていって読み終わったらどの本棚に返してもよいという取り組み

みをしています。おお、素晴らしいですね。図書館のように貸し出しの管理をしているわけではないので、なくなることもあるんでしょうが、この本を読みたい人がいるならと正確には教えてませんが、多分400冊以上をみんなの文庫の運営者に寄贈しました。おお、すごい。へえ。それでもまだまだありますので、徐々に処分していこうと思っております。ちなみにコミックは現在も買い続けているものもあり、子供や孫ね、孫はいつできるか分かりませんが、読むこともあるかと。500冊以上もあるのですが、全く処分をしておりません。へえ、なんかの漫画喫茶みたいだな。あと処分したものは小学校から大学までの教科書やノート類、思い出もありますが、私がいなくなればいずれはゴミの山。いつも定期的に捨てに行く、商業施設の、古紙回収場に段ボールや古新聞を出す際に一緒に捨てました、うん、この回収場は、アプリか専用のカードがあると1キロ1円のポイントがつくので、教科書はお肉に変身しました。すごいですね、はい。この頃処分したのが医療衣類、お隣の福岡県でちょうど衣類の繊維などをリサイクルするイベントが行われることを知り、最近は着るものも決まったものを着ることが多くなっていたので、昔からタンスなどにかかっていた洋服類をかなり出してしまいました。一箱ぎゅうぎゅうに押し込んで100円の会場内に出店しているあるお店で使えるイベントマネーに交換するイベントだったので、妻と2人分を出して会場に出店してあったコーヒーショップのコーヒーに化けましたそうですかいろんなものに化けます ね、はい、ね、商売をしていた頃に着ていたスーツは2着だけを残して、スーツ販売店、の回収イベントに全部出してしまいました。そこらでもらった割引券は今年20歳になる息子の20歳の集い用のスーツを買うときに使う予定ですという、上手な処分の仕方でございますね、なるほどね。そう、この間のある町に、やっぱりそういう本を、皆さんがね、それの取り組みは一コーナーをお金を払って借りるんですよ。でそこに自分の書籍類を置いて、誰が勝手に見てもいいっていう。ただやっぱりその運営管理っていうものもやっぱり 大変だし大切なので、その一枠がなんか2000円ぐらいなんですよ毎月。でそれを払ってそこにこの、自分の書籍を、専門的な書籍の方もいらっしゃいますし、趣味のものばかりというの方もいらっしゃいますし、中にはそこに、自分で作ったなんか工芸品みたいなものも並べて、もうそういうものも売ったりとかっていう、なかなかそういうね、取り組みっていうのが、いろいろ多岐にわたってね、いろんなところで工夫されておりますけども、どんどんこれからそういうようなことが便利になっていくとお互いにいいですもんね、はい。さあというところでね、次、おかけする曲なんですけども、実は、岩渕真さん、奥様が岩渕由美子さん、仙台で、ライブをね、やられました、今回新しいアルバムを引っ提げてガーデンというアルバムでございます。今日はねその中からね2曲聴いていただこうと思います、岩渕真さんで No Peace No Fishing、 もう1曲はこの街で、2曲続けてお聴きください。

そこに行くならここ行って。宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめする、そこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは仙台市青葉区本町界隈。これがね、3月の20日頃の旅でございましたね。旅のスタートは錦町公園。ここはもう仙台市民の憩いの場。もう日当たりがいいんでね、園内の桜はちらほら咲いていました。まず訪ねたのはオープンして間もないという喫茶古着屋。なんと営業は朝8時から。さすが街中。朝食を求めるビジネスマンのために体に優しい朝ごはんメニュー、鶏がゆセット。ね、まあ喫茶と名乗っておりますので、コーヒーもうまい。古着屋ブレンドコーヒー。スイーツ類は妹さんが担当。エスプレッソとチョコ。11時からはランチメニューも始まります。特製キーマカレーが人気です。それに店内に工業用パーツの格納庫が置いてあります。これは亡くなられたご主人が会社で使われていた道具入れ。この形見は店内に生かしたいと飾られています。これからも亡くなられたご主人の分まで楽しく人生を歩み続けてください。さあ、この辺りは専門学校が多くありますが、ここは菅原学園仙台総合ペット専門学校。多種にわたる小動物や熱帯魚や虫に至るまで全てが学べる専門学校。ちょうど春休み中で学生さんたちの姿はまばらでしたが、犬のトリマーを目指す生徒さんに実技やお話を伺いました。動物に関わる仕事に就きたい方はぜひホームページなどで調べてみてください。さあ、昔はね、大きくこの辺り家具の街と書かれたアーケードがありましたが、今は撤去されたのかな。そんな家具の街の中で有名な店といえば、そう、湯の目家具本店。なんと店内にはスリッパに履き替えて入店します。自宅内に置かれる家具は靴を履いたままでは若干の高さのイメージが変わるので、靴を脱いで使用感を確かめます。さすがですね。1階にはソファーセットとかテーブルセット、そして2階には仙台タンスなどが

置かれ販売や修理にも応じています。仙台の伝統家具を知りたければ湯の目家具にお越しください。そして最後に訪ねたのはとんかつボタン本町分店。極上のとんかつが味わえると評判のお店ですが、おすすめいただいたのが味ヒレ定食。ヒレカツの柔らかさ美味しさもさることながら、このアジフライのレア感が分かりますかね。アジの独特の青魚の香りが全くしない、新鮮なお刺身を食べているような感覚です。塩でソースでハラペーニョでお好きに味わってください。また一軒とんかつの名店を見つけてしまいました。ということでね、今日は仙台市青葉区本町界隈をご紹介しました。さあというところでね、次の曲聴いていただきましょう。5月28日はこの方の命日でした。大変お世話になりました。素晴らしいシンガーでした。中条真一さんで水光花。

ね、中条真一さんで水耕歌という歌を聴いていただきましたが、本当にあの中条真一さんにはあのスクリーンとして大変にお世話になりました。あの頃 NHK の FM であの電力番組を及川徳子さんと中条真一さんがやっておられましてね、で僕らがキャンペーンで行くと必ずあの入れてくれまして、で必ずその番組内でもって、生で、ステージをやらせていただいて、もう行くたんびにですよ、そしてとってもね可愛がっていただいて、僕がこちらに移り住んでからも国分町にありますライブバーのマチルダを紹介していただいたりですね、あとは僕があの歌屋さんでライブをやるときに、自ら僕があの音響やるよっつって、PA を買って出てくれまして、その時にね音響をしていただいたり、なんか本当にあのお世話に なりっぱなしで、そんな恩も返せぬまま、あの5月の28日、訃報を受け取りまして、ご葬儀に参列しましたけども、すっごい風の強い日でね、今でも忘れません。多くの方が、またミュージシャンが、集まってね、中条真一さんとの別れを惜しみました、ね、そんな中条さんの今日はね歌を聴いていただきましたが、さあそろそろね皆さんとお別れの時間が近づいてまいりましたので、今日最後はね、ビッキーズで、虹をかけよう宮城バージョンを聴いていただきながらお別れです。それでは皆さん、また来週です。

0: ネットワークスクエアラジオ版
1: ナビゲーターのノブです。
2: 黒健です。
0: 青木です。
1: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
0: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
1: 聞いてね。
3: 問題、横棒1本これなに？
4: 数字の1。
3: 正解。高校球児のスローガンは？
4: 一球入魂。
3: 正解。竹野浦のモットーは？
4: 一回合コン。
3: 一貫入魂。
5: 寿司割烹竹野浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
6: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻のもの、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな？

最終日、ということですけれども、都内は昨日今日とまた暑い日々が、続いていますが、今日の東京のお天気は、最高30度、ね、真夏日ですよね。そして、まあ、今もいい感じに過ごしやすい若干の曇り空なんですが、これが後でもう炎天といいますかね、晴れになるということですので、また暑い日曜日が到来ということです。さあ、今週僕は先週東京終わった後に、ブルーノートでエマジンサッカレーの、ライブに行った。これが良かったですね。本当に何だろう、僕が見たライブの今まで見た10本中に入るぐらい、本当僕がもし自分がバンドやってるんですけど、こんな音楽やりたいと思ったんですよ。でもし僕が音楽ボキャブラリーがね、彼女ほど豊かであれば、まあ、こういうことをやりたいなと、すごく非常に勉強にもなった、ライブだったんですが、そして昨日はバーベキュー大会を番組スタッフと、やりましたけれども、こちら天気がね非常に良くて、かなり盛り上がったんですけど、かなり盛り上がりすぎたかなという感じで、美味しい料理と美味しいお酒、ちょっとお酒が美味しすぎたかなという感じで、ちょっと飲みすぎてしまいましたんでね、これからもちょっと、注意してね、資料をちゃんと資料にならないように資料をチェックしていきたいなと考えております。東京ホットハンドレッド、今日も4時間生放送。Last week's top 10. In the stars is a Rolling Stones. Drop dead Olivia Rodrigo. Heroin, Maroon 5. BE:FIRST All Day, BE:FIRST. Material Lover, Sienna Spyro. It's Me, Island. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number 3. Swim, BTS. Number 2. Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week's number 1. パパッと2連覇達成、宇多田ヒカル。

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしてまいります。先週1位はお聴きのこの曲宇多田ヒカルパッパッパラダイスオンエア好調で見事2連覇を達成しました。さあこの勢いのまま今週もパパッと3連覇なるか、皆さんぜひナンバーワン予想クイズの方にも、参加していただきたいと思います。見事当てた方の中から毎週お一人様に、私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。毎週番組ホームページはボイスまたは X でエントリーを受け付けています。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて送ってください。締め切りは毎週5位の発表前です。当選者はエンディングでお知らせします。その他本日カウントダウン以外のメニュー1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、ゲストは2時頃今日は新曲が絶好調クリスタル K 登場、3時台はミュージックアワーズジャパン2026の開催に合わせて行われるスペシャルライブをいくつかご紹介していきます。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆転バスター

今日も2回やります。なお逆転バスターに出場する方への電話、毎回非通知でおかけいたしますので、あらかじめご了承ください。非通知でも怪しいのではございませんのでね。ということで4時54分まで 81.3 JWEB、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100 This program is brought to you by セゾンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

今週も100曲カウントダウンスタート No.100 ジャングルカリーオン No.99 Lucy Parks at No.99 Blue Sashiko No.98 Brand New Entry。続いて98位はバンドメンバーに人数制限なし、一時は20人近いメンバーで活動していたカナダが誇る大所帯インディーロックコレクティブブロークンソーシャルシーン、9年ぶりのニューアルバムからこの曲がチャートイン The Call Broken Social Scene。

A brand new entry at number 98, Broken Social Scene, The Call。 1999年にカナダ・トロントで結成されたバンド、Broken Social Scene。 メンバーはケビンとブレンダンの2人を中心に、6人の時もあれば20人を超える時もあったりと、かなり流動的です。で、グループというよりかはどちらかというと、コレクティブといった方がいいかもしれません。先日この曲ザ・コールも収録されている9年ぶりのアルバム Remember the Humans をリリースしました。中心人物のケビンは9年も空けるつもりはなかったんだけどなと言いながらも、パンデミックを経験し立ち直る時間も必要だったようです。ちなみに今回の参加メンバーは13人のはずです。最新のアーティスト写真を見ると13人写ってます。メンバーの中には1,2,3,4 のヒットで知られるファイストの姿もあります。ブロックンソーシャルシーン、日本でのライブは2010年のフジロックが、最後、かなり前ですね。まあ大人数ゆえに経費がかさみそうですが、ね、あとはね、今円安ですので、でも、また来日公演ね、期待したいですね。今週98位、ブロックンソーシャルシーン、The Call。 Number 97, Charlie Puth, Beat Yourself Up. Number 96, brand new entry.

0: 96位スタッツ&ブタジフィーチャリングアイナ・ジ・エンド「アワー・ハーツ」ネットフリックスシリーズ「ソウルメイト」の主題歌が初登場。ベース、ダンス、アパレルなどマルチに活躍する森田ミュートとフレンズがコラボレーション。今週95位初登場、森田ミュートフィーチャリングフレンズ、揺れて。
1: Number 94。 手を伸ばし続けたビッグトリー、誰かの目には It's a daydream。 All the stars that
0: show。 ミュージカワーズジャパンでラジオ特別賞にノミネート。ハナホープが94位。ブルーアワー。
2: Number 93。

続いては現在一慶の41歳、杉本ラララが東京ホット100初お目見え。今週92位、杉本ラララ、サイダー。

今週92初登場、杉本ラララサイダー、いかがでしょうか。年齢は1級と41歳、地球より年上なんですね。阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガーを名乗る杉本ラララ、この曲は非常に爽やかですね。杉本ラララ、山口県下関市出身、武道館での単独公演を目標に掲げる死神、です。これ本人曰く死神ということなんですが、昨年6月に悪魔に魂を売ったそうなんですけれども、あのデーモン閣下と悪魔かぶりしているため死神に、転職したと、これも、本人なんです。今年ギタージャンボリーにも杉本ラララ with 別所哲也として出演、さらに5月から J-WAVE スパーク木曜日のナビゲーターを担当しています。この曲サイダーは最新 EP 死ぬ時笑えるようにに収録されています。リリース前にスパークで初オンエアした時は売れそうでしょ、サイダーの CM ソングにもぴったりと、自画自賛していましたけど、本当にサイダーの曲にぴったりですよね。来るかもしれない。今週92杉本ラララサイダー No.91 あっという間に昨日恵比寿リキッドルームでワンマンライブでした。91位ゲーテライフ No.90 パパチャリが本日2曲目のチャートイン。今週90位チャーリープーフ featuring Michael McDonald and Kenny Loggins Love in Exile

0: Stephen Sanchez is at number 89, Love, Love, Love.
1: Number 88.
0: Luke Long, 88, To the Sky.
1: Number 87.
2: Brand new entry.
0: 在住23歳のソロアーティスト音田正則が87位に初登場、思い。
1: Number 86
2: Brand new entry。
0: 続いて86位は60年代のカルチャーとフォークがルーツというオーストラリア出身のシンガーソングライターが初登場、クック・ジョイ、ハッピー・ラブ。

0: Beatles.
1: A brand new chart number 86, Cook Joey, Puppy Love.オーストラリアメルボルンを拠点に活動するシンガーソングライタークーク・ジョーイが TOKIO HOT 100に初お目見え、昨年から本格的に活動をスタートさせた新人さんです。フォークをベースに60年代にインスパイアされたメロディーとノスタルジックでオーストラリアの風景を思わせるような、そんなサウンドといった感じですけれども、でもなんかまたモンド、こういったラウンジ系戻ってきている感じしますよね。なんか60年代 60s ってすごくジェンZに Z 世代になんか非常にこうなんでしょうね、合ってるような感じがしますけれども、この曲パピーラブは今年2作目となる、新曲です。クーク・ジョーイのインスタを覗いてみるとファッションやメイクも、60s を意識したレトロな雰囲気で、統一されていてとてもいい感じです。ちなみにインスタのフォロワー数はまだ1992人、あと8人で2000人。レッツフォロークーク・ジョーイ、パピーラブ、今週86位初登場。セゾンカール TOKIO HOT 100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: Celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, gay no gin, furiri, futamata, mimata. Latest on entertainment news. 週刊クリスペーパー。
1: 81.3JWAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、 時刻は、間もなく1時27分になろうとしています。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリス・ペパラが突っ込み入れる週刊クリス・ペパー、では突っ込んでまいります。
2: 私辞めます、僕も辞めます。アメリカの建国250周年を祝うコンサートに出演を予定していたアーティストが次々と辞退を表明。一体どうした？
1: 6月25日から7月10日にかけてワシントン DC で開催されるグレートアメリカンステートフェア、アメリカの建国250周年を祝うトランプ大統領肝入りの、コンサートイベントです。で、先週初めに出演アーティスト第1弾として9組の名前が発表されたんですけれども、そのアーティストたちが次々と辞退を表明しているんですね。当初発表されたのはカントリーシンガーのマルティナ・マクブライド、ラッパーのフローライダーとヤング MC バニラアイス、ポイズンのボーカルを務めるブレッド・マイケルズ、さらにはコモドアーズ、 C&C ミュージックファクトリー、モーリス・デイ&ザ・タイム、そしてミリー・バニリー。ミリー・バニリーまだっていう感じなんですけども、とちょっとぶっちゃけ変わった顔ぶれ、なかなかちょっとありえないキャスティングだなという感じがするんですが、で問題は、なんと9組中6組が辞退を表明しているわけですね。理由は超党派のイベントだと聞いていたんだが事前の説明と違うという、これはいわゆるその共和党民主党もそういった垣根を越えてのもうアメリカの建国が祝おうよ、ということなんですけども、どうやらそうではなくて、やはりこれはもうトランプ大統領の共和党といいますか、もうこれはマガの祭典になるんじゃないかということで、ちょっとあまりにも偏りすぎているんじゃないかということで、多くのミュージシャンは辞退を表明しているわけなんですけれども、そんな中フローライダーは、態度保留、そしてミリー・バニリーは、誰のことだかよく分からず、そうなんですよ、どういう形で出るのか分からない。唯一バニラアイスだけ、これですね、アイスアイスベイビー、アイスバニラアイスだけがものすごく声だと発言し、やる気満々ということで、トランプはよし、みんな辞退するんだったらそんなやつらどうでもいい、世界で最高のエンターテインメントを供給しよう、俺がずっと演説すると本当に言ってるんです。
2: 超イケてるパパです。人気 DJ 兼プロデューサーのディプロさんが過去最高の DJ プレイを披露した意外な場所とは。
1: 2月のミラノコルティナオリンピックの閉会式で、メジャーレイザーとしてパフォーマンスするなど世界的に活躍している、ディプロ、先日ちょっと変わった場所で DJ セットを披露しました。ディプロ自身が僕のキャリアの中で最も重要なパフォーマンスの一つというほど気合の入りまくった、DJ で会場を沸かせたのが、その場はなんと幼稚園。そうなんです、幼稚園なんですね。実はディプロ3人の子持ちで、末っ子のペース君がこのほど幼稚園を卒園。よっしゃパパが盛り上げたるでってことで卒園式での DJ を買って出ました。その時の様子が SNS で公開されていますけれども、幼稚園の中庭に機材を持ち込んだディプロが子供たちに、クレイジーになる準備はいいかと問いかけると、子供たちがぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねて、踊りまくっている非常に微笑ましい絵なんですね。これもぜひ見ていただきたいと思います。わかります、こういうのがやっぱ、わかるな、僕のキャリアの中で最も重要なパフォーマンスってそうなんですよね、パパは。

0: そう、僕もそう誕生日に何をやろうかなちょっと考えてるんですけどね。ただ彼女はやっぱり小さい子はバンドはあんまり、僕の娘はバンドよりも DJ が好きですね。やっぱりこう DJ の方がなんか後ろでライティングとか派手じゃないですか。バンドはそうでもないんでね、ちょっと僕も悩んでるんですけども。
1: 紙飛行機が運んだ奇跡。アメリカで8歳の女の子が勇気を出してリクエストしたテイラー・スウィフトさんの曲が思わぬ幸運を呼びました。
0: はい、オハイオ州で起きたちょっといいお話、主人公は8歳の女の子マデリンちゃん。ある日隣に住むイーさんという、ミュージシャンがギターの弾き語りをしているのが聞こえたんですね。マデリンちゃんは大好きなテイラー・スウィフトの曲を演奏してほしいなと思ったものの、お隣さんと会ったことがないし、どうしよう、恥ずかしくて声もかけられない、だって新しいお隣さんだもん、どうしよう。しかも両家の間には高い塀があるんですね。すごいでかいフェンスがあるんです。そこでマデリンちゃんは紙にリクエストを書いて、それを紙飛行機にして隣の家に飛ばしたんですね。運よくイーさんはその紙飛行機を見つけまして、普段からお客さんのリクエストを受けていることもあって、あの心よくテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏、マデリンちゃんが大喜びで一緒に口ずさむ様子をお母さんが撮影し、これを TikTok に投稿しました。すると翌朝動画が2万回も再生されてびっくり、その後も再生回数は増え続け、今では300万回を突破したと。イーさんもフォロワーが増えて大喜びということなんですけれども、でもやっぱりこういったほんわかな、こういったストーリーといいますか、動画はあのバズりますね。しかも、話はここで終わりません。これがテイラーの耳に入り、マデリンちゃんとイーさんのもとに直筆の手紙とサイン入りギターが送られてきました。でこのギターというのがなんとテイラーの写真がプリントされている、ギターなんですけども、まあ、このあたりさすがテイラーというかね、こう抜け目ないですよね。だからテイラーの SNS 隊がいろいろこういいお話をチェックした、あテイラー支部長またあのいいお話が見つかるし、よしじゃあそれを拡大しましょうっていう、ことだと思うんですけど、ただねちょっと気になったのが、この写真動画を親が撮ってるんですけれども、そのマデリンちゃんがあの部屋の向こうに紙飛行機を投げたんですね。そうするとずっとお父さん虎視眈々と狙ってるわけですよ、紙飛行機を。いつ E さんがこれを見に来るのか、それを E さんが2階から撮ってるんですけどね、それお前盗み撮りだろみたいな、その撮った子 E さんが初めて開けてそれで演奏するということなんですけど、まあぜひよかったらあの皆さんもね、探してみてください。ということで今日はここまで、週刊クリスペーパーでした。To the countdown. Number 85. Brand new entry.

On 81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 85, Stephen Sanchez. Stephen Day, Home to Mother. アメリカナッシュビルを拠点に活動するシンガーソングライター、スティーブン・サンチェス。リリースになったばかりのアルバム、ラブラブラブから本日2曲目のチャートイン。この曲は同じくナッシュビルのシンガーソングライター、スティーブン・デイと共演。以前、サンチェスのライブにデイがオープニングアクトを担当したことがきっかけで、コラボが実現したそうです。アルバムにはタイトルにもあるように、愛、ラブをテーマにした曲が収録されていますが、この曲、Home to Mother は、新しい恋に落ちた高揚感を表現していて、孤独な僕の人生に彼女が現れた、モノクロの世界がテクニカラーに変わった、君を連れて母さんに会いに帰るよ、ああ彼女を愛しているという、なんともドストレートなラブソングです。今週85位、スティーフン・サンチェス、スティーフン・デイ、ホーム・トゥ・マザー。ナンバー84。11月に来日決定。 Number 84 Tahiti 80 Too Much Too Fast Too Soon。 Number 83 10月開催、クルーリ主催のイベント京都音泊、今年の出演者も発表になりました。今週83位、レグです。 Number 82。82位は今年のフジロック組、フーン、シーヤ。 Number 81 Brand New Entry。 アメリカを拠点とするアシッドジャズデュオの新曲が初登場。 Brand New Entry Number 81 on your 81.3 from Arcos, Blow Me Away。 Number 80。Coming to Summer Sonic, this week's number 80, Siku, Dangerous Lover. Number 79, brand new entry.

寺尾佐穂がボーカルを務める3ピースバンドが初登場。今週79位、冬に分かれて、ペパーミントタイムズ。 Number 78. 続いて78位は2020年から活動するシンガーソングライターシーナがおよそ2年ぶりに TOKIO HOT 100チャートイン。病を克服して出来上がった新曲です。最上級の愛を。

TOKIO HOT 100、 今週78位、初登場、椎名最上級の愛を。2020年にデビューした沖縄出身のシンガーソングライター、椎名。数字の4にアルファベットで NA と書いて椎名と読みます。さて、今回2年ぶりのチャートインなんですが、なぜ2年かかったか、ちょっと理由があります。急性骨髄性白血病と診断され、治療を受けていたことを昨年末に発表。そして現在は無事寛解し、いつも通りの生活に戻り、曲作りを再開しています。椎名は当時を振り返り、毎日の希望が世界中の人を魅了するアーティストになりたいから生きていたいになってしまうほど人生を振り出しに戻された気持ちがありましたと SNS で告白。さらに、この経験を隠すのではなく、自分の一部として受け入れ、これからも自分に作品に正直に生きていきたいと思いますと話しています。そんな苦悩の2年を乗り越えてリリースしたのが、この最上級の愛を。ホラーやスリラー映画のオマージュを散りばめながら、椎名なりの最上級の愛を表現しています。今週78位、初登場、椎名、最上級の愛を。セゾンカーズ TOKIO HOT 100。 お知らせの後、アメリカチャートを席巻。ドレイクの新曲がチャートイン。

サマソニースポティファイステージに登場。77位星木敬吾リテイク続いてはなんとニューアルバムを3作同時リリース。カナダのラッパードレイクが4年半ぶりにチャートイン。 No.76 A brand new entry from Drake Make Them Cry。

A brand new entry at number 76, Drake, Make Them Cry. 先週クリス・ペッパーでファンに粋な計らいサプライズをして、話題を、振りまいたドレイクですが、そんなサプライズの裏でアルバムを3枚同時リリースです。全米アルバムチャートでは史上初1位から3位を独占するという快挙をドレイク成し遂げました。そのうちの1枚ナンバーワンに輝いたアイスマンのオープニング曲 Make Them Cry が TOKIO HOT 100初登場。歌詞は孤独や家族との関係、父親の病気、そしてケンドリック・ラマーとのビーフに対しての心境を思わせる描写もあり、かなり内省的な内容になっています。ビーフの渦中で生まれたケンドリックの Not Like Us がヒットし、かなり打撃を受けたドレイクですが、その心の傷を直接的に言うのではなく、家族や人生と重ねて表現し、見事大ヒット。ドレイクもケンドリックも大人気ってことですね。今週76位、 Drake Make Them Cry。 Number 75。

昨日は日比谷音楽祭に出演、今週75位スーパー登山部ハイライト No.74 Lady Gaga Shape of a Woman No.73

中にはソカベケイチが歌うユーミンカバー優しさに包まれたなら羊文学が71位ドッグス No. 70 Brand New Entry

0: 今週70位はノベルコアが初の映画主題歌に挑戦。映画七種の主題歌、名前。
1: No.69
0: 先週から20ポイントアップで今週69位、藤井風、ウレマ。
1: No.68
0: 続いては UK ジャズシーンの重要人物、エマジーン・サックレイ。グリーンルームフェス、そして単独公演の来日の影響でおよそ1年ぶりに、この曲がチャートにカムバック。来日公演行きましたが非常に良かったです。曲の後で詳しくお話します。 Save Me, Emma Jean Thackeray No.68 on the Tokyo Hot 100.

今週68位にリエントリー、 Imogen Thackeray Save Me、 昨年リリースしたアルバム Weirdo からの、曲ですけれども、ロンドンを拠点に活動する UK ジャズシーンのマルチアーティスト Imogen Thackeray、 先日グリーンルームフェスに出演し、そしてブルーノートでのランチ公演もありました。そして私が、担当する水曜日のベンデイラウンジにもゲスト出演してくれたんですけれども、その、ゲスト出演してくれる2日ぐらい前かな、ライブも行ってきたんですけども、すごい良かったです。番組の冒頭でも言ったんだけど、僕の見たライブの本当トップ10に入るぐらいというか、すごくツボにはまったんですよね。だから僕もバンドをやっているんだけれども、もし僕が彼女ほど、彼女はもう学士もその音大かなんかの学士も持っている、かなり本当に音楽をとことん勉強し尽くした、アーティストで、もし彼女のその音楽ボキャブラリー、があれば本当にこのようなまさに理想の音楽なんすごくね、ブルージーなんだけどジャズの その荘厳さというかがを兼ね備えてるんですよね。すごくファンキーでなんかこう泥臭いじゃないですか。そこにものすごい、さっきも言ったようにこう宇宙に舞うような、なんかジャズ独特の高揚感を兼ね備えていて、なかなかないんですよね。で、彼女はマルチインストルメンタリストで、インタビューした時に、だいたい楽器私基本的に何でも弾けると。どのくらいかかるの、じゃあ自分の知らない楽器を手に取ってどのくらいで弾けるようになる、30分ぐらいというふうに彼女は言っていました。これまだタイムフリーでメッデイラウンジで聞けますのでね、水曜日まで聞けますので、チェックしていただきたいと思いますけれども、そう、歌もすごいでしょ、ギターもうまいし、トランペットもすごいんですよ。トランペットはやっぱりマイルス・デイビスに影響を受けていて、マイルスを知ってから音楽には限界がないんだなと知ったというイマジン・サックレー、今週68位に、再登場です。 Save Me Number 67 Brand New Entry Turn Your Radio

0: 11月に東京ガーデンシアターで来日公演決定。 Number 67, a brand new entry from Jason Mraz, Turn Your Radio On. Number 66.Kalayla's at number 66, Lincoln B.
1: Number 65.
0: Number 65, Dua Lipa, End of an Era.
1: Number 64,
2: Brand New Entry.
0: 続いて64位はシンガー、ヨウ、そしてトラックメーカー、ナナエの2人組、夏代々の新曲です。ムーンビーム。

今週64位初登場、夏大大ムーンビーム。今日は引き船でフリーライブを行う夏大大、あと10日後にリリースになる EP マイクロダンスからの、先行配信曲ムーンビーム、いかがでしょうか。ちなみにムーンビームといえば、今日は満月です。しかも今月2回目の、満月なんですね。2回目の満月のことをブルームーンと呼ぶそうで、さらに今回の満月は、月が地球から遠い位置にあるタイミングで起こるマイクロムーンでもあるそうなんです。つまり、小ぶりな満月が今夜見られるということなんですが、一番近い距離で見られるスーパームーンと比べると 10% から 15% くらい小さく見えるということなんですが、スーパーからマイクロそんなに違いはないじゃないかと、 10% 大したことないでしょうという感じなんですけれども、まあ天文学的に言うとやっぱスーパーとマイクロの違いなんですね。はい、まあともかく、今夜はマイクロムーンな満月が見られるということですのでね、天気も良さそうなので、ぜひあの目を

0: J-WAVE ぐるぐる内のコーナー、グルーヴバンチ木曜日ナビゲーター、文野が61位よくある話。時刻は間もなく2時2分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報、小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず千葉東ジャンクションでオートバイの事故のため、京葉道路の下りから千葉東金道路の下りへは通行できなくなっています。千葉東金道路の上りは千葉東ジャンクションで3キロの渋滞、京葉道路は上り宮野木ジャンクションで2キロです。アクアラインの上りは木更津金田料金所先頭に連絡道の袖ヶ浦まで6キロ混み合っています。東名高速上りは綾瀬スマートインター付近で乗用車3台の事故のため7キロの渋滞、小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため4キロ、中央道上りは小仏トンネルで6キロの渋滞です。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため上下ともに2キロ渋滞しています。この工事に伴って上りは高島平の入り口が、下りは高島平の出口が利用できなくなっています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロです。一般道路は環八通りの内回り、世田谷区瀬田で1キロ、井の頭通りは上り武蔵野市吉祥寺駅前で1キロ、目白通りは上り練馬区八原で1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さん、ありがとうございました。 J-WAVE セソンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後はゲスト、くりちゃん、カモン。

0: On the air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.はい、ということで本日のゲストをお迎えしております。自己紹介お願いいたします。
1: クリステル K です。
2: はい、クリちゃんようこそ。
1: ありがとう。
2: はい、またしてクリクリコンビです。はい、ね、今日もねクリクリコンビで頑張ろうね。
1: かわいいそれ、
0: ね、やめてくれて
1: るんですよ。いいじゃんそのキャラ、
0: ま、周りがみんなもうおっとっとっとおっとっとっていう人がたくさんいるような気がしてますけど、その話をおときましてですね、東京ホットハンドルの2024年2月以来の、はい、

0: ご来店ということですよ。すごい元気そうじゃん。
1: 元気だよ。
0: You're looking really good.
1: Thank you.、
0: ね、
1: so are you.
0: No, そんな、まあ、もう本当にもうお世辞です。でも、but you, すごく take care してるってわかる。
1: You're、うん、40になっちゃったからさ。
0: 信じられないよね。
1: やばくない？
0: やばいよ。だって最初にあなたと出会ったのいくつだっけ？
1: 13歳じ
0: ゃない？13歳でしょ。
1: やば。
0: やばいよね。
1: でも変わってない。ずっとかっこいいんですよ。
0: 何を言ってるんですか、本当に。
1: そう、でも会った時はめっちゃ黒かったんだよね。
0: 黒かったって毎回言うよね、それ。そう、すげえ。そう、あの
1: 超サーファーっぽい、
0: ね、そうそうそう、もうあのガングロ系のね。
1: そうでしたね。
0: あの DJ だったんですけど、まあ、そんな話ができましたですね。、で、まあ、前回登場していただいたのが、
1: はい、
0: 25周年記念で、まあ、あれからちょうど1年と2年
1: とか2年ぐらいかな、
0: 2年半だね、
1: うん、
0: はい、ですけれども、
1: はい、
0: 最近は TikTok で8年前の曲「幸せ」ってがすごい、この曲ですね、すごいバズっていて、 TikTok 再生回数2億回突破、
1: 3億回
0: 3億回いったの、もう。
1: そうそう、
0: すごいね。何がきっかけなの？
1: 全部 SNS 全部足した3億回だって、
0: うん、なるほど。
1: やばいよね。ありがたいです。
0: ありがたいですよね。
1: びっくりして、
0: ね、
1: 友達がこれ見たみたいな、
0: うん、
1: で、あのタイガの振り付けっていうあのダンサーの男の子がいるんですけど、うん、彼が振りをつけてくれて、
0: うん、
1: なんか学生とかその若い子たちに響いてるみたいで、
0: うん、
1: この歌詞とかがちょうど卒業式シーズンとかで、
0: うん、
1: すごいことになってて、
0: うんうん、
1: ね、7位とか6位とかだってね、 TikTok のチャートとかで、
0: うん、すごいよねそれね。
1: ありがたいです、
0: ね、ありがたいですよね、うん、そして昨年は CK25 The Tour 念願の北米ツアーが行われまして、
1: はい、
0: ワシントン DC、 ニューヨーク、トロント、シカゴ、 LA、 ダラス、どうでした？
1: 超楽しかったです、
0: うん、
1: もうあの自分でやったんですけど。
0: 何自分でやったってどういうこと？
1: ファンドも自分でやったの。
0: 嘘。
1: ツアー本当
0: 本当ね、クラウドファンディングさん。
1: ないないない、全部自分でやって、
0: うん、
1: だからお客さん来るのかなみたいな、
0: うん、
1: 不安いっぱいで行ったらめっちゃ来てくれたんですよ。
0: え、自分でやったの？
1: 自分でやったの。
0: なんかなんて言っていいのか、こうちょっと困るんですよ。え、自分でやったのっていうのがね。
1: 自分でやったの。
0: そう、じゃあ自分のもう資金で。
1: そうです。
0: すごいね、偉いですね。
1: やったら、
0: うん、
1: 結構来てくれて、
0: ね、
1: びっくりしました。感動して泣いちゃいました。
0: そうなんだ、やっぱり神は、うん、神は勇気を称えてくれるんですね。 God rewards bravery ですよ。
1: いや、うん、本当に。で、あのもちろん日本語で歌うじゃない、
0: うん、
1: 私の曲日本語だから、うんうん、でほぼもう 99% 外国の方で、うん、95% ぐらい黒人のファンの人たちだったんだけど、うんうん、日本語で合体合唱して。
0: 嘘。本当、それもまた嬉しいよね。
1: It was crazy、
0: yeah.
1: いや本当になんかあの Thank you for クリスタルのおかげで日本語勉強しましたとか、結構ペラペラな人も多くて。
0: 本当、
1: 大学あの留学しましたとか。
0: へー、
1: めっちゃ感動しました。
0: ねえ、そうなんだ、
1: うん、
0: じゃあもう結構かなり涙の、ね、いい意味の。
1: そう、ワシントン DC で、
0: うん、
1: もう歓声が歓声がすごすぎて、うん、自分の声聞こえなかったんですよ。
0: 本当。
1: そうで泣いちゃって、
0: うん、
1: ウェーみたいな、
0: うんうんうん、
1: It was wild。 本当楽しかったです。またやりたいです。
0: 素晴らしいね、うん、ですよね。まあ US はクリスタルのねもう一つのルーツでもありますもんね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: そしてクリスタル系新曲が出ました。
1: はい、
0: Only One Feet featuring Yoon Mire、
1: はい、
0: こちらはクリスタルのもう一つのルーツ、韓国のアーティストとのコラボですけれども、
1: はい、
0: お二人ともお父さんがアメリカの方で、お母さんが韓国の方というね、
1: はい、
0: あのすごくこうシンパシーがあるというか、もう同じ、
1: そうなんですよ、
0: う
1: ん、
0: ルーツという感じだけども、
1: うん、で、そう、うん、昔から知っててお互いの存在も知ってて、
0: うん、
1: 18ぐらいの時に一回やってて、
0: うんうん、
1: でキープエンタッチして、でなかなか一緒にお仕事する機会がなかったんだけど、うん、2年ぐらい前から韓国でももっとあの活動もしたいなと思って行き始めた時に、うん、あの韓国のプロデューサーの人たちと会って、うん、でその人たちが持ってた楽曲が、
0: うん、
1: たまたま日本に来た時に T クラさんと一緒にやった曲で、
0: うんうん、
1: めっちゃご縁を感じて、これ絶対歌いたいから撮っといてっつって、
0: うん、撮っといてと、
1: で
0: キープ
1: 録音して、
0: うん、
1: で2年眠ってたんですよ。
0: なるほどね。そう寝かしたわけだ。
1: 絶対にそうボトルキープ、うん、絶対にユン・ミレイにラップしてほしいと思って、うんうん、メールして、うん、Can you hop on this track? っつったら、うん、何でもやるよって言ってくれて、
0: うん、
1: そう
0: 彼女はあの日本語もできるの？
1: 日本語はできないの。
0: 日本語はできないの、
1: うんうん、英語と韓国語なんですけ ど、そう今回3カ国語で、うん、3カ国語で歌ってます、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: で新曲に、日本語韓国語英語、ね、3カ国語が入ってるということですけど、はい、これは、はい、あのやっぱりその世界的に日本もそうだし韓国もそうだしあと海外の人にも聞いてもらいたいっていう思い、
1: うん、そうですね、うん、なんかまあせっかくだから why not と思って、
0: うんうんうん、
1: 韓国語、まあ、自分も半分韓国だし、まあねうん、ちょっとトライしてみたいなと思って、うんそう
0: どうでしたあの韓国語の歌は初めて歌うの
1: 初めて、
0: うん、
1: 自分の曲では初めてなんだけど、うん、あの勉強してるから発音とかは全然平気、う
0: ん
1: う
0: ん、で結構日本語と韓国語似てるもんね
1: 似てる、
0: ね、
1: 文法も一緒なの、
0: うんうん、そうだね
1: そうだから結構、うん、あの単語はやっぱ練習しないといけないけど、うん、結構すぐ多分皆さんも読み書きできると思います
0: できますか、うん、そうですかねだから結構やっぱりあの日本のアーティスト結構 K-POP といいますか
1: ね
0: あの TWICE だったりとかさ大勢いるじゃないあの、うんうんうん、エスパだったり、
1: ね、
0: みんなバリバリに喋るもんね
1: 喋れるもん、ね
0: うん、
1: 頑張んなきゃと思って、ね、頑張ります
0: じゃあ早速、曲を聴いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします
1: はい5月8日にリリースしたばっかりです聴いてください Crystal K で Only One featuring Yoon Mi-rae

0: TOKYO HOT 100、本日のゲスト Crystal K で Only One featuring ユン・ミレを聴いていただきました。
1: はい、
0: ね、すごいあのバズってますよね、この曲もね。
1: ねえ、たくさん聴いていただきたいです。これあの TOKYO HOT 100にトップ10入った時めっちゃ嬉しかったので、ちょっと落ちちゃったもんね。

0: でも最高位、最高位何位だ、
1: ね、10位、うん、もう一回あげたいです、ね、皆さんたくさん聞いてください、
0: 聞いてください。でもこの曲は韓国でレコーディングした、
1: 録音しました、
0: うん、どうでした、もうでも何回か韓国ではねレコーディングはされてる、
1: いや初めてだった、
0: 初めてだった、
1: そう、
0: どう違う、日本と
1: ちょっと違う、
0: どう違う、
1: なんか結構あの私よりちょっと若い、うん、あの男の子たちなんだけど、うん、すごいやっぱもう一回もう一回みたいな、うん、very passionate、
0: うん、
1: very、なんだろう、あの ambitious、
0: あは
1: すごいいい刺激でした、
0: うん、なるほど、
1: うん、すごいこだわりがあって、なるほど、ね、よかったです、
0: そっかそっか、オッケーオッケーって感じじゃなくて、うん、もう一回来ようみたいな、
1: うんうん、私はそっちの方がありがたい、うん、やっぱ、うん、結構自分、日本だとディレクション自分ですることが多いから、うん、逆にもうガンガン言ってほしい、
0: あ、なるほどね、
1: うんうん、
0: そうかそうか、いや、じゃあ結構熱量は向こうの方が高いかもしれない、
1: そうで、ね、めっちゃファンだったみたいで私の、
0: あ、本当、それも
1: そうなんですよ、うん、めちゃくちゃ嬉しいです本当に、
0: なるほど、うん、あの韓国っていうのは J-POP も聞かれてるの、
1: J-POP 大好きだよみんな、
0: 本当そうなんだ、
1: 本当大好き、
0: それ今の J-POP するとも、例えば
1: 今のもそうだし、うん、昔の、まあ、うん、何年か前にさシティポップも流行ってたじゃん、うんうん、 そうだね、うん、それが結構ずっと続いてる感じもあると思うんだけど、うん、ね、うん、みんな好きですね結構、
0: なんかシティポップは今すごいですね、
1: ね、
0: うん、なんか今アンリと高中さんが US ですげーバズってる ね、
1: ニューヨークでめっちゃライブ うん、してましたよ ね、
0: なんかすごく今なんかジェンZにフィットするんだろうね、
1: あ
0: の日本のバイブスが今、
1: そうですね、うん、とかなんかちょっと昔の発掘したみたいな、
0: ちょっとこのなんて言うんでしょうね、哀愁っていうかさ、うん、が結構響いてるのかな、ね、っていう感じが、しますけれども、
1: わかります、
0: はい、ガッチャということで、このガッチャガッチャタイムいきましょう、
1: ガッチャタイム、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあそこに回します、回してください、はい、黄色い玉が出てきました、じゃあ質問読んでください、
1: はい、お、これはマシッサ、マシッサよ、韓国料理で好きなものを教えてください、ついでにおすすめスポットも、
0: はい、
1: 韓国料理で好きなもの、
0: 美味しいもん、うん、
1: カンジャタン、
0: カンジャタン、
1: カンジャタン、お芋と、うん、なんだっけ、豚の鶏、あ、骨付きの鶏、
0: カンジャタン、
1: うん、カンジャタン、
0: はい、味はどうなの、結構淡白な、それとも結構辛いの、
1: あ、辛い時もあるし、うん、ちょっといもいもしい時もある、
0: いもいもしい、
1: お芋さんが入ってるから、
0: カンジャタン、なるほど、
1: そうそうそう、
0: あ、ほんとだ、ホクホクな感じで、
1: そう、so, it's so good、うん、何でも美味しいよね、でも
0: ね、美味しいよね、
1: いやかな、
0: わかります、
1: うん、
0: そう、
1: What do you like?
0: 私は
1: ボリ、あ、もう一回、
0: あの葉っぱなんだっけ、あの巻くやつ、
1: あれね、サンチュ、
0: 違う、サンチュ、
1: あ、サンチュじゃなくてゴマの葉っぱね、
0: あれ、
1: エゴマとかね、
0: 最近すごい、あれの美味しいやつってさ、川崎にあんのよ、お店が
1: 川崎まで行ってるの、
0: そうそうそうそうすっげーうまいんだよ、そこで全部もう
1: チャンジョリムだよね、
0: Unbelievable、
1: It's so good、
0: はい、
1: I got you、 うん、あ、ブルークリスタルな涙、最近涙の、え、流したのはいつ、
0: 悲しくて感動して痛くて、痛いっていうのもあるけど、
1: 痛いもあったけどな、
0: でも感動の話は聞きましたもんね、 US に行って、
1: あ、泣きましたね、でも最近あの SNS ですぐ泣いちゃう、
0: SNS で、
1: あの SNS でさ、うん、そういう感動するお父さんがそのあの何ミリタリーで帰ってき て、うん、
0: 帰ってきた、
1: サプライズとかさ、
0: かかか
1: あの動物系とかさ、すぐ泣いちゃう、何年、
0: うん、いやいや、それはあの心が豊かだからです、
1: そうなんですか、
0: うん、
1: いや、ですよね、すぐ泣いちゃいます、
0: ね、
1: 本当に、
0: 僕もなんかこうお母さんがこうあの入ってって、知らない、あの息子さんが昏睡状態で、
1: うん、
0: もう何十日もなんかコーマなんだね、昏睡状態で、うん、お母さんが走ってくるわけ、それ映してって、うんうん、でパッと入ってったら、そのあの男の子がマーミーって抱きついて
1: しま
0: って、
1: 私見たそれ、
0: あれはちょっと
1: 泣きだよね、
0: いや、ね、あれじゃうよね、
1: やばー、
0: そうそうそう、
1: なんだこれ、親戚の久しぶりに集まった感じ、
0: そうそうそう、なんかね、そうなのよねみたいな、ちょっと美味しい昆布茶があるから飲みなさいみたいな、芋ようかん好きだったわよねみたいな、そんな感じ、誰なんだお前はって感じ、すいません、ごめんなさい、さて、クリスタル K さん、はい、Only One Featuring You Mire、絶賛配信中です、はい、そして、そろそろデビュー

0: 27周年ということで、なんか考えたことありますよ、お仕事で今後さらに、こんな夢を叶えたいとか。
1: まあアメリカと韓国と日本の架け橋はなりたい、引き続きいろいろやっていきたいし、あとやっぱ自分が、ね、初めて東京ハー100来た時、13歳で、結構年下歴が長かったんですけど、年下がどんどん増えてきましたので、
0: 増えてきましたね。
1: そう、先輩姉さん、はい、ってよく言われるんだけ ど、 ちょっとプロデュースとか、
0: ね、やってきてい
1: いかなと思って、
0: どんなあのグループをというか、
1: 私がやるんだったら、やっぱりグローバルでダイバースな、グループにしたいんだけど、ちょっと、あのスパイスガールズみたいな感じ、あとスピードとか、なんかそういう要素、なんかあったかい、なんだろう、懐かしいフレッシュ、なんかワクワクするようなガールズグループ作りたい。
0: なるほど、そうですか、ね、なんか結構クリスタル系プロデュースって言ったらまたありかもしれないですね、これね。
1: 自信あります。
0: 自信ありということですので、はい、ぜひ、クリスタル系にプロデュースをお願いしたい方は本人までご連絡ください。DM 受けたまりますんでね。
1: はい、
0: ということで、今後もね、頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: 東京ホットワンハンドレッド、この時間のゲスト、クリスタル系さんでした。なんで噛むんだよ。セゾンカー Tokyo Hot

ウントダウン再開。今週60位ブレイメン、めんどいな。 No.59 昨日今日は名古屋でライブ。59位ヨルシカ、アブク。 続いて58位はエストニア、タリン在住エレクトロプロデューサープランニングトゥーロックと TheXX のロミーがコラボレーション。 Planning to Rock and Romy The One A brand new entry at number 58.

brand new entry at number 58, Planning to Rock and Roll Me, The One。イギリスボルトン生まれ、ドイツベルリンを経由して現在はエストニアで暮らすプロデューサー、プランニングトゥロック。2004年から活動をスタートし、トランスジェンダーであることを公表していて、現在はパートナーと結婚。クイアアイデンティティをテーマにした曲を数多く発表し、コミュニティのエンパワーメントに貢献しています。この曲 The One は2009年に書いた曲で、当時についてとても孤独で恋に落ちる可能性ははるか遠いものだと感じていた。でもそれを克服した今だからこそ、クイアな愛への希望を発表したいと思い制作したとインタビューで語っています。ボーカルは長年の友人でもある TheXX のロミーが担当。ロミーは言葉にせずとも通じ合うものがあると思っています。それは単なる友人関係にとどまらず、クイアアーティストとしての共通の経験を通じて気づかれたものですと語り、プランニングトゥロックの音楽を絶賛しています。 Number 58, a brand new entry from Planning to Rock and Roll Me, The One。 Number 57、始まりの鐘、幕をはみ出せ、風の向く方へ、背比べせずの大幅旅立て。57位、彩香、OK GO。

Number 56, PH1, Different Summer, band version. Number 55, Re-entry. 続いてはアカデミー賞に続きアメリカンミュージックアワードも受賞。あのハントリックスが3週間ぶりにチャートに返り咲き。 Re-entry at number 55, Huntricks, Golden.

Number 55, Huntrix Golden、これで通算40周目のエントリーとなります。チャートに復活したハンドリックスゴールデン、大ヒットネットフリックス映画 K-POP ガールズデモンハンターズの、サントラからの一曲ですが、今年のアカデミー賞では主題歌賞そして長編アニメーション賞を受賞し、さらに人気に拍車がかかりましたが、今度は先日ラスベガスで行われたアメリカミュージックアワードでソングオブザイヤーを受賞、EJ とレイアミが受賞式でトロフィーを受け取りました。そんなハントリックス、いよいよ6月13日に授賞式が行われるミュージックアワーズジャパン2026で最優秀海外ポップス楽曲賞にノミネートされました。ハントリックスの他にはレディー・ガガのアブラカダブラ、サブリナ・カーペンターのマンチャイルド、テイラー・スウィフトのザ・フェイト・オブ・フィリア、シャキーラ・ズーがノミネートされています。果たしてザ・ルビー誰の手に。今週55位ハントリックス・ゴールデン。時刻は2時36分を回っております。では参りましょう。電話があれば誰でも参加できる今日1回目逆電バスター。サンタクイズに正解しますとアマゾンギフト券1万円をプレゼントいたします。クイズに外れても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターは今日で5月も終わり、5月の思い出教えてくださいとお伺いします。なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーされた方は、ご了承ください。怪しいものじゃありませんのでね、非通知と出ても、電話を取ってください。受付電話番号は東京0368329999、東京0368329999です。受付は今から24年前2002年5月のナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆電マスター電話受付スタート。

0: はい、曲は2002年の5月、TOKIO HOT 100でナンバーワンになったシェリル・クロウの Soak Up The Sun でした。それでは、今回の、挑戦者に電話がつながっております。もしもし。
1: もしもし。
0: 加藤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 加藤さんの、5月の思い出って教えていただけますか？
1: はい、今、大学1年生で、うん、今年4月から大学生なんですけど、うん、サークル活動が始まったりして楽しかったことです。
0: どんなサークルですか？
1: あ、今は麻雀サークルに入ってます。
0: 麻雀サークル、いいですね、はい。そうなんです。じゃあ、大学1年生で、今、そうすると今18歳。
1: はい、
0: 18歳で今麻雀にハマってるわけですね。
1: はい、
0: 素晴らしい。そうですか。はい、加藤さん、そうすると18っていうと当然のことながら、この2002年の、日韓ワールドカップの時はまだこの世に存在してなかったですもんね。
1: そうですね、生まれてなかったです、ね、
0: 生まれてなかったんですね。じゃあ、そんな加藤さんに、1万円相当のアマゾンギフト券をかけて、問題です。10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい、
0: では参ります。今日は5月31日、今から24年前5月31日といえば、日本と韓国で共同開催された、2002年 FIFA ワールドカップの開幕日でした。ワールドカップがアジア大陸で初めて、開催されたわけですけれども、ここで問題です。今からお聞かせする3つの国家のうち、2002年FIFA ワールドカップで優勝した国の国家とはズバリどれでしょうか？曲だけ聞いて当ててみてください。では聞きます。まずは1番。はい、これが1番です。続いて2番。はい、これが2番。続いて3番。はい、これが3番です。さあ、加藤さん、 2002FIFA ワールドカップで優勝した国の国歌は何番でしょう？
1: 1番。
0: 1番。なぜ1番だと思うんですか？
1: もう勘です。
0: 勘、カーンってやつですね。なるほど。
1: はい、
0: はい、1番。なるほど。でもなんか1番がこの国歌3つ聞いたけど、一番なんかこのその3つの国歌のうちちょっとこう際立ってたというか、なんか感じが違ってたような感じはしましたよね、うんうん。
1: はい、
0: では加藤さんのカーン、合ってたんでしょうか？2002FIFA ワールドカップで優勝した国の国歌は1番である、正解か否か。おめでとうございます。そうなんです、正解は1番、ブラジルの国歌なんですね。ちなみに2番がドイツ、3番はフランス、だったんですけれども、日韓開催 2002FIFA ワールドカップ決勝はブラジル対ドイツ、2対0でブラジルが、通算5回目の優勝を飾りました。ね、おめでとうございます、加藤さん。
1: ありがとうございます。
0: はい、1万円相当のアマゾンギフト券、プレゼントいたしますので。
1: はい、
0: はい、じゃあサークルも勉強の方も頑張ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。失礼します。
0: はい、ね、でもいいですね、サークルってどんなサークルなのかなと思ったんですけど、ちなみに今年2026年の FIFA ワールドカップはアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国、開催です。いよいよ6月11日から、ということで、次回は4時台トップ10内に、2回目逆転バスターを行います。アマゾンギフト券は1万円。以上、本日1回目逆転バスターでした。ファーストアルバムのタイトル曲が54位初登場。

0: Gracie Adams at number 50, Hit the Wall.
1: Number 49.
0: 49位、マヤ&ロバート、ロマンティサイズ。
1: Number 48.

Smash into Pieces featuring Ririko が48位 First Time Japan Edition Number 47 Brand New Entry J-Web セゾンカード TOKIO HOT 100、続いては魅惑のバリトンボイスが持ち味カリフォルニア出身の R&B シンガーギビオンがおよそ1年ぶりにチャートに戻ってきました That's week's number 47 A brand new entry from Giveon Jezebel

Brown Rancher at number 47, Giveon, Jezebel。今年初めに来日公演も行った VC ナベリトンボイスがいい感じのギビオン、この曲ジェゼベル、昨年発表したアルバムビラベッドに、5曲を追加したデラックス版ビラベッドアクト2に、収録されている新曲です。で、曲のタイトルジェゼベルは、女性の名前で旧約聖書に登場する古代イスラエルの王妃の、名前でもあります。

聖書の日本語訳ではイゼベルと、表記されていますが、誘惑的な女性の代名詞として、語れる存在だと、いうことですね。まあ、つまりこの曲を、まあ、超ざっくり言うと魔性の女性に振り回されちゃった、どうしよう、そんな内容です。歌詞を見てみると、さまざまな男性と浮き名を流しているヤバめの女性ジェゼベル、深入りしない方がいいと分かっていながらその魅力に抗えず、今夜だけは彼女を自分のものにしたいと思ってしまうというね、このヤバめの女性ジェズベル、英語のどういうふうにこれを訳されたのかちょっと、ね、気になりますけども、もともと昨年リリースしたアルバム「ビラベッド」はギビオンが過去の恋愛を振り返る内容になっていたので、もしかしたらこの曲も実体験が反映されているのかもしれません。今週47位、ギビオン、ジェゼベル。Number 46. Yeah, we're on to the next. I think the dancer is dead, so now we're making rock music. チャーリー発案主演の映画 The Moment は今度の金曜日公開。Number 46, Charlie XCX, rock music. Number 45. I just might.Bruno Mars at number 45, I Just Might. Number 44. 44位, Stats と大貫妙子, おはよう. Number 43. Perfume が43位, Cold Sleep.Number 42. MISIA が42位, Last Dance, あなたと。

のそばに、ラジオ石巻。生まれも育ちも石巻、ふるさとが大好きな農家です。鍬を持つ手をマイクに変えて、大切な石巻を思って歌います。三浦洋介、ふるさとの遠い夢。

0: りしたのはダブルウィンレコード三浦洋介ふるさとの遠い夢でした。お求めは道の駅常盆の里で。
1: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、
2: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分、
3: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
1: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、あなたの記憶に触れる15分の物語。

0: 木の屋石巻水産が3時をお知らせします。
1: This portion of the show is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。 Number 40 さあ僕たちは今日もまたさあさあ中の頂で泳いでる。先週から51ポイントアップで40位。ペス、そうそう。 Number 39 Moonlight falls on you and I。Sons of Sevilla, Forever Heaven at number 39. Number 38. サマソニー2日目、ビーチステージに出演。今週38位、シダップ、ノット AI。Number 37.J-WEB からクリス・ベプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いてはちょっと懐かしい Y2K サウンドを鳴らす LA の男女デュオがチャートイン。 After Promise When You Go on 81.3

Christmas Week's number 37 After Promise When You Go いかがでしょうか。ボーカルのジャスティン・ドーシーとアーティスト兼ディレクターのグレアム・エプスタインの2人からなる LA の男女デュオ After 2人の出会いはなんとマッチングアプリ。アプリを通じてパーティーで会うことになり、いろいろ話をしてみると好きな音楽や趣味が似ていて、さらに2人とも誕生日が全く同じ、年も一緒、これは運命だと思ったグレアムがドーシーに送ったメッセージは付き合ってくださいではなく、一緒にバンドやらない。これがきっかけで2022年から活動スタート。お聞きの通り Y2K サウンドを彷彿とさせるノスタルジックな楽曲がネット上でじわじわ話題を集め、彼らの音楽はトリップポップなんて呼ばれるようになりました。ちなみに僕の弟も、彼の奥さんと結婚した理由が、まあ、それだけが理由じゃないんですけれども、まあ、誕生日が一緒ということを知って、まあ、意気投合し運命かもと思ったんですね。まあよくある話だよね。 This week's number 37 After Promise When You Go Sells on carTokyo Hot 100。 お知らせの後はもうすぐ活動40周年。

Number 36. Still here? Longest entry. Longest entry.今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー今日で20周目36位キングヌー愛憎 Number 35 Number 35 Aespa featuring G-Dragon WDA Whole Different Animal Number 34先日のアメリカンミュージックアワーズではアーティストオブザイヤーを含め3部門を受賞 BTS 2.0 at number 34 Number 33 Brand new entry 来年活動40周年カイリー・ミノーガ Light Up

A brand new entry at number 33, Kylie Minogue, Light Up, from the Netflix documentary Kylie. いかがでしょうか。Kylie Minogue、来年活動40周年を迎える世界的ヒップホップアイコンです。その半世紀近いキャリアの光と影をカイリー自身が所有する秘蔵映像とともに振り返るドキュメンタリー、カイリーがネットフリックスで公開されました。そのドキュメンタリーのために書かれた新曲がこのライトアップ、コールドプレイのクリス・マーティンとの共作ナンバーです。でカイリーといえば2005年に乳がんを公表、その翌年手術と化学療法によって克服したことを発表していましたが、ドキュメンタリーの中で2021年に、再びがんが再発、再びがんと、診断されていたことを告白。カイリーは自身の病気についてドキュメンタリーの中でこんな風に語っています。もう一度がんに打ち勝つことができました。これからも何が起こるかは誰にもわからないけど、ポップミュージックが活力をくれるんです。音楽への情熱はこれまで以上に大きくなっていますと、闘病中のカイリーの気持ちをライトアップしたのがまさにこのポップミュージックだったんですね。 Number 33

0: 先週から46ポイント特大ジャンプアップで31位、ゲーテフレンドシップ。 Jordan Rakai and Femi Cole Osso, It Never Ends at number 30.
1: Number 29. Brand new entry.
0: 初の武道館ワンマンを控えるビアリストックス。新曲が今週初登場29位。一瞬。

今週初登場29位ミアリストックス一瞬、いかがでしょうか。今年3曲目のチャートインとなります。で、今回の新曲は報道テレビ番組サタデーステーションの書き下ろしテーマソングです。嘘みたいな現実が目まぐるしい天気のように移ろう世の中で、一瞬でも安らぎのある週末に貢献できればという思いで、書かれた一曲だそうです。そんなビアリストックス、7月15日には初の日本武道館ワンマンが控えています。チケットはすでにソールドアウトしていますが、先日チケットの追加販売がスタートしました。指定席と2階スタンド後方指定席は一瞬で売り切れてしまいましたけれども、注釈付き指定席のみまだ受付中です。武道館でビアリストックス見たいという方はぜひ、29位ビアリストックス一瞬。Moving up 32 clicks from last week, Almost Monday, No More Regrets at number 28. Number 27. こちらは46ポイントアップで27位。Dean and Anderson Park, Aftertaste, from the film K-Pops. Number 26. Brand new entry.今年の春、夏はこの曲 Charlie XCX SM

brand new entry at number 26, Charlie XCX SS26 いかがでしょうか。今週46位にチャートインしているロックミュージックに続く今年2曲目の、新曲となります。ロックなムードとは打って変わって、メロで浮遊感あふれる、曲に仕上がっていますが、このタイトルの SS26 とはファッションシーンでよく使われるスプリングサマー2026、春夏2026のことで、チャーリーの次なるプロジェクトにおける第2章とも言える一曲なんだそうです。ファッションといえばチャーリー、最近のインタビューで自身の美容法について独特なこだわりを語っています。よくメイクしたまま寝ちゃうことがあるんだけど、意外と次の日いい感じになるのよね。全部落とさずに少し残しておくと翌日にいいラインや影ができるのよと。本当かよ。これ完璧綺麗に落とすっていうのがこれも基本ですよね、美容の。これ どうなんですかね。結構いろいろ若いファンいっぱいいるね、あの女の子たちすごくこう崇めている子たちもたくさんいると思うんで、どうなんですか、いかがなものなんでしょうかねという感じがしますけれども、はい、ちょっとあの番組のこう一点、土星谷口は信じられないとかなっていますが、もし26位 Charlie XCX SS26。 セゾンカーズ TOKYO HOT 100。 お知らせの後はミュージックアワードジャパンウィークのスペシャルライブ特集。

0: career since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100.セゾンカード TOKIO HOT 100。 さてこの時間は MAJ 特集。6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026を前に、6月5日から都内各所でミュージックアワーズジャパンウィークと題してライブステージ、ショーケース、セミナーなどたくさん開催されます。その中からいくつかご紹介しましょう。まずは今海外での盛り上がりが話題のこのライブ、
1: Music Awards Japan Week Special Live Surf and Breeze。

でお送りしているのは1976年のナンバー、高中正義東京レギー。高中さん、70年代から活躍する日本を代表するギタリストの一人ですが、今海外でのコンサートの盛り上がりがものすごくバズって話題です。今年の3月から4月までロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス、シドニーなど、海外全13公演すべてチケット

と速乾です。その盛り上がった様子が海外のメディアでも、取り上げられています。聞いたところによりますと、高中さんの音楽は今 Spotify などサブスク総再生数の 90% が海外なんですね。それもしかも20代30代といった若い世代に支持されています。まさに日本のシティポップや J フュージョンの再評価時代ということでしょう。実際海外のライブのお客さんも若者中心で、高中さんのギターソロに合わせて大合唱、このウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィン歌うらしいという、あのウルフベックでね、あのジョーダートのベースソロをお客さんが歌った、ここですね、ここをみんな歌うんですって。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、面白いよね。まあこんなことになっていて、高中さんもびっくりして、びっくりした、最初に自分が弾いてるとみんなそこでユニゾンで口でそのギターソロをこうなぞるという、特にあのロンドンでのライブがすごかったそうです。そんな高中さんがミュージックアワーズジャパンウィークでこの人と一緒にスペシャルなコラボライブを行います。

はい、アンリ悲しみが止まらない I can't stop the loneliness。 こちらは1983年の、大ヒットですけれども、アンリもまさに80年代のシティポップシーンのクイーンと言ってもいいでしょう。で、アンリも海外でのライブが今すこぶる話題になっています。先日アメリカニューヨークの名門劇場ブルックリンパラマウントで、自身初の単独公演を開催したところ、この曲をアメリカで現地の人たちが日本語で大合唱してるんですね。 I can't stop the lon-、 みんな歌ってるんですよ、これを。それも発音バッチリなんかすごいことになってるなっていう気がしますけども、さあ、そんな今海外で盛り上がりを見せるベテラン2人を一緒に見られるライブが、ミュージックアワーズジャパンウィークスペシャルライブ、サーフ&ブリーズ、6月11日木曜日、 SGC ホール有明、世界とつながり音楽の未来を灯す、高中正義とアンリによるオムニバスライブ、久々の共演ということでかなり貴重なステージになります。海外のシティポップファンから、結構羨ましがられるライブ、ミュージカワーズジャパンウィークで見られます。続いてはこの方のレジェンドコンサートもあります。

曲は1981年リリースの大滝詠一、君は天然色、ね、本当にもう名曲ですけれども、いろんな方がカバーしてますよね。でシンボルオフミュージックアワーズジャパン、昨年は YMO がフィーチャーされましたが、今年は大滝詠一さんのトリビュート公演があります。大滝さんといえば日本語ロックの、まあ、元祖的存在ハッピーエンドの、メンバーとして活躍し、その後はソロ活動、あとは数々の楽曲提供などでヒット曲もたくさんあります。また自身の音楽レーベルナイアガラレコードを作り、ロックオンミックスプロデュースなどを全て、自ら行う、いわゆる DIY 的なスピリットはその後のインディーズや、タクロクといったポップカルチャーにも影響を与えています。そんな日本の音楽シーンへの多大なる貢献を果たした偉大な音楽家を称えるトリビュート公演、ミュージックアワーズジャパンウィークスペシャル A Tribute to H 大滝、大滝さんを敬愛する豪華アーティストが大集合します。伊藤銀次、稲垣潤一、杉正道、鈴木茂、トータス松本、野宮真貴、藤井フミヤ、ハンバートハンバート、吉田美奈子 and more。 そして今は亡き大滝さんは声の子孫、声の出演アーカイブ歌唱が、控えていると、あとちょっと聞いた話では、さらなるサプライズゲストも予定しているそうです。大滝さんが残した名曲を腕利きの豪華ミュージシャンたちの演奏で楽しめるトリビュートライブ、こちらは6月10日水曜日 SGC ホール有明で行われます。その他にも MAJ ウィークにはたくさんのスペシャルライブが控えています。高木寛、ジブラ、ワイザーがプロデュースするザ・サクセサー MAJ ヒップホップトリビュート、石若駿などが出演するジャズ・ノット・オンリー・ジャズ・イン MAJ、 あとは新しい学校のリーダーズ A ウィッチ、羊文学ラナが出演する Women in Music Equal Stage などなど、 MAJ ウィークのスペシャルライブいろいろ控えています。6月5日から受賞式の6月13日まで行われます。気になる方はぜひ Music Hours Japan のホームページをチェックしてください。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開です。 Sasan Park

TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE Number 25 Brand new entry カウントダウン再開およそ2年ぶりのニューアルバム Everyone for 10 Minutes から2曲目のエントリー Here's a brand new entry from the bleachers at number 25 We Should Talk We

A brand new entry at number 25, Bleachers, We Should Talk. いかがですか？シンガーソングライタープロデューサーのジャック・アントノフ率いるロックバンドブリーチャーズ、先日リリースされた最新アルバム Everyone for 10 Minutes からの曲です。さてジャック・アントノフといえばこれまでに受賞したグラミー賞の回数11回なんですね。あのテイラー・スウィフトの右腕、と言われている存在であり、それ以外にもラナ・デル・レイだったりサブリーナ・カーペンター、ケンドリック・ラマーなど、数多くの人気アーティストの楽曲も手掛ける超売れっ子ヒットメーカーです。そんなジャック・アントノフが自身のインスタで AI を使って音楽やアートを作ることへの見解を語っています。最近は曲を書かなくても楽器を弾かなくてもスタジオに入らなくても AI でそれらしい音楽が作れる時代になった。でも僕が愛しているのは結果ではなくその過程なんだ。誰かと部屋に集まり何度も失敗してやり直し、思いがけない瞬間に魔法のような何かが生まれる。その予測不能なプロセスこそが音楽の価値なんだというふうに語っています。まあ、使い方によってはね便利な AI ですけれども、創作の本質を見失ってしまうんではないかと、危惧している、そんなことを書いているようですね。現在最高峰のプロデューサーの言葉なので重みがありますが、でも使い方ですよね。やっぱり AI はそう全部全て頼っちゃうんじゃなくて、どこか自分の爪痕じゃないですけど、やっぱりそこを、でも一人ミュージシャンにとって

っては非常にいいツールだと思います。今週25位 Bleachers We Should Talk Number 24先週8位のマルーン5今週は24位マルーン5ヘロイン こちらも先週7位からトップ10落ち BE:FIRST BE:FIRST All Day が23位 Number 22エントリー2週目で22位 Paul McCartney and Ringo Starr Home to Us Number 21

0: The Avalanches, featuring Nicky Nair, Jesse Lanza, and Prentice, together at number 21.
1: Number 20, Reentry.
0: 今年のミュージックアワーズジャパンでこの曲が最優秀楽曲賞にノミネート。およそ3ヶ月ぶりにチャートにカムバック。米津玄師アイリスアウトが20位。
1: Number 19位、
0: ササネ、もしもし。
1: Number 18、 Brand New Entry。
0: J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いてはお隣、韓国からアニョハセヨ。昨年の TOKIO HOT 100 で2曲のナンバーワンをゲットした韓国のトラ、バーミングタイガー。セカンドアルバム昆布からの新曲が今週18位に初登場を決めました。 Here's something brand new from Korea, Bombing Tiger, Keep on。

ランドエントリーナンバー18ボーミングタイガーキープオン、いかがでしょうか。昨年夏フジロックのステージを大いに盛り上げたオルターナティブ K-POP バンドバーミングタイガー、そのフジロックの時期にはすでに制作がスタートしていたという最新アルバム昆布が配信リリースされました。さてタイトルの昆布、私はああそうか、韓国も日本語も同じなんだ、昆布は昆布なんだと、違うんです。昆布は韓国語で勉強という意味なんですね。知らなかった。音楽のみならずフィルムディレクターや AR といった A&R といった個性豊かなアーティスト集団のバーミングタイガーですが、今作のテーマはメンバーが一つになること、そのためにお互いについてもっと理解を深めるためによりコミュニケーションを取りながら制作したそうです。他にもアルバムにはスペイン語の曲やメンバーが平和について学んだことを元に書いた曲、韓国らしさを表現するために昔の韓国の詩を勉強して書いた曲などが収録されていて、メンバーのいろんな勉強が詰まった学びが詰まった一枚となっています。今週18位、バーミングタイガー Keep On Number 17。 静かに響けば燃やせ炎、今日2曲目の BE:FIRST、 今週17位、ロンド Number 16。 アルバムセールス絶好調、今週16位、アユム・イマズクラシック Number 15。 今日2時台のゲストでした。写真は番組 SNS にアップしておきますのでチェック&フォローよろしく。今週15位、クリストル K featuring ユン・ミレイ Only One Number 14。 今日のゲストに続いてこちらは先週のゲスト森山直太朗、アイアイ。

0: 今週14位、森山直太朗、アイアイ。現在昨年から続く全国ツアーの真っただ中の森山直太朗、そのツアーの合間を縫って制作された新曲がこのアイアイです。放送中のドラマタグサリブラザーズの、書き下ろし主題歌でもあります。その新曲を持って先週ゲストに来てくれたんですけれども、もう本当会うたびになんか彼は研ぎ澄まされていくというか、洗練されていくというか、やっぱりその日々の生活を、思いをこ、あの曲に込めるわけじゃないですか。なんかすごくそういう意味でものすごく、なんていうのかな、 いい意味でリラックスしてるんだけど、なんか真剣に生きてるような感じがすごくしてて、この人が生き方ライフスタイル本出したらすごい売れるんじゃないかなという気がしますけれども、あとこの新曲のミュージックビデオなんですけれども、やっぱりその身近にある愛、その人だけじゃなくていろいろな愛について語ってくれたんですが、このミュージックビデオが最高ですよね。奄美大島の本当現地の男の子2人が、主人公になっていて、森山直太朗さんはほぼ AD 状態だったというふうに語ってくれていますけど、ぜひミュージックビデオのもチェックしてみてください。そんな直太朗さん、例えば絶賛ツアー中、残り7本ですね、ファイナルは7月3日金曜日、渋谷 NHK ホールで行われます。今週14位、森山直太朗、アイアイ。 No.13 オーシャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼ。13位、奇妙麗太郎、オーシャンゼリーゼ。 No.12 先週2位のこの曲、今週は12位、Lady Gaga and Doechii, Runway. Number 11. この曲もトップ10圏外にドロップアウト。 This is number 11. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Sezon Car, Tokyo Hot 100. 時刻は3時55分。ではこの時間帯の交通情報、小杉さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず常磐道の上り、柏付近で乗用車4台の事故のため9キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルで13キロです。関越道上りは高坂サービスエリアで15キロ、練馬の出口で6キロ、中央道上りは中野トンネル付近で大型トラックの故障のため9キロ、小仏トンネルで16キロ、府中バス停で13キロ、東名高速上りは太郎ヶ尾トンネルで7キロ、綾瀬スマートインター付近で22キロの渋滞です。首都高速道路は都心環状線外回り、霞ヶ関で乗用車2台の事故のため浜崎橋ジャンクションまで4キロです。この影響で3号線上りは高木町まで2キロ、5号線は高島平付近で工事のため上下ともに3キロ渋滞しています。一般道路は鶴川街道の下り、調布市小島町1丁目で乗用車など車3台の事故のため1キロ半の渋滞です。武蔵境通りに伸びています。この影響で甲州街道は調布市下石原を先頭に上下ともに1キロの渋滞、玉川通り上りは世田谷区上馬で1キロ、明治通りは内回り渋谷区宮益坂下で2キロの渋滞です。

0: 以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さん、ありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、お知らせの後は今週のトップ10。

0: 東京最新数毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10、今一度振り返っておきましょう。
1: In the stars is a Rolling Stone. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Heroin, Maroon 5. B-Fast All Day, B-Fast. Material Lover, Sienna Spyro. It's me, Islet. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number three. Swim, BTS. Number two. Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week's number one.
0: というように先週5月24日の TOKIO HOT 100、宇多田ヒカル、パッパパラダイスが1位をゲット。そしてここまでのところ BTS、マルーン5、BE:FIRST、Lady Gaga and Doechii、Olivia Rodrigo、以上5組がトップ10圏外です。さあ、宇多田ヒカル3連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するんでしょうか。そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツが当たるナンバー予想クイズの締め切り、5位の発表前です。番組ホームページの Your Voice または X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 31st, 2026.
1: Number 10, brand new entry.
0: 初っ端10位は11位に続いて本日2曲目のオリヴィア・ロドリゴ。来月リリースのニューアルバム You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love からの1曲が初登場、 The Cure, Olivia Rodrigo。

brand new number 10 Olivia Rodrigo The Cure いかがでしょうか、この曲が今週のハハハパワー、本日100曲中最も高いポジションにエントリーしました。まもなくリリースされますニューアルバム You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love、恋に落ちた女の子にしてはなんだか随分悲しそうだね、直訳されてるんですけども、このアルバムをリリースするオリビア、ザ・キュア、この曲ザ・キュアはそのアルバムからのセカンドシングルとなります。キュア、これはあの治療法や薬という意味で、まあ、恋の病の治療法を探し求める歌なんですけれども、必ずしもその失恋ということではなく、あのうまくいっている恋でも不安になったりとかネガティブになることありますよね。まあそういう時になんかこういろいろなんかこう、例えば私の頭の中は毒でいっぱい、もう治らないわというふうに歌っているわけなんですけども、心配性なんですね。もうこれどんどんネガティブに考えていってしまうと。今週10位 Olivia Rodrigo The Cure Number 9。続いて9位に聞こえてきたのはクビババ。オーヤーポイントを徐々に稼いでエントリー5週目にして初のトップ10を果たしました。セゾンカード TOKIO HOT 100最新チャート9位クビババフィーチャリングクレバ BPM。

今週9位、クビババフィーチャリングクレバ BPM、ヒップホップの祭典ポップユアーズのステージで発表されたこの曲ですけれども、クビババ自身が敬愛してやまないドクター K ことクレバとのコラボ。先週末グリーンルームフェスティバルのクレバのステージで、クビババがサプライズで登場しこの曲を披露しました。ちなみにクレバも、自分で歌っていますが、この曲の BPM は125です。この曲のミュージックビデオもクレバにちなんで、リリースから2日後の午後9時08分に公開され、クレバのいいですよね、クレバ、クビババとクレバが共演を果たしています。その他にもクビババにゆかりのあるアーティストたちが亀尾出演、アクロ、元キャンディータウンのケージュ、そして上杉周平、アルシテ、サル、変態紳士クラブからウィリーウォンカとビガーマン、といった、まあ、超豪華なメンツが揃いました。ヒップホップシーンからも大きな注目を集めるビッグコラボ、今週9位、クビババフィーチャーインクレバ BPM ナンバー8。先週10位から2ポイントアップで今週は8位、 The Rolling Stones and the Stars。 ではここで本日2回目、はい、出ました、本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ逆電バスター。ただいまの時刻4時11分ちょうどです。サンタクイズに正解しますと Amazon ギフト券1万円をプレゼント。クイズに当たっちゃっても外れちゃっても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターはローリングストーンズの好きな曲歌うそうです。もしくはミックのモノマネをやるということなんですけど、ね、私がちょっとお手本をこう示しましょう。おいおい、まあいいや。電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。非通知でも出てくださいね。受付は今週8位、ローリングストーンズインザスターズがかかっている間だけ。では本日出す逆電バスター電話受付。

0: はい、で受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。ではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者が、電話越しに出ております。後藤太郎さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 後藤太郎さんは今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今自宅にいます。
0: お家にいらっしゃる。そうですか。
1: はい、
0: 電話に出たオペレーターはミック・ジャガーのモノマネをしてくれましたか？
1: あ、何か歌ってました。
0: 何か歌ってた。何、はい、何歌ったんでしょうね。
1: 英語の何か歌ってた。
0: 英語の何か歌っていた。そうですか、わかりました。ありがとうございます。では後藤太郎さん、はい、クイズに正解されます、はい、一番相当のアマゾンギフト券プレゼントいたしますので、
1: はい、
0: 10秒ルールがあります。3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい、
0: では参ります。今週8位はイギリスの大ベテランバンドローリングストーンズの新曲 In the Stars でした。ストーンズは1963年デビュー、そして、今年でバンド活動も63周年なんですね。通算25作目となるスタジオアルバムを、7月にリリースする予定ですが、ボーカルのミックとギターのキース、現在ともに80代で元気。そこで問題。次に挙げる3つのショップ、お店の中でミックとキースのため同い年のお店とはズバリ何番でしょうか？ミックとキースと同い年のショップ、まずはイケア2番、H&M3 番、マクドナルド1番、イケア2番、H&M3 番、マクドナルド。さあ、ストーンズのミックとキースと同い年のお店は何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番。なぜイケアにしたんですか？
1: なんとなくです。
0: なんとなく。イケアは行かれますか？
1: イケア行ってそこで買っ

0: たグラタン皿を使ってます。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: わかりました。まあ、そういうところでイケアつながりがなんかあるわけですね。イケアとの縁がね。
0: そうですね、
1: まあ、結構かなり多くの人がねそういうあの縁はあると思いますけど、わかりました。では後藤太郎さんの答え、はい、ストーンズのミックとキースと同い年のお店は1番イケアである、正解か否か。おめでとうございます。その通りなんですよ。1番のイケア、ミックとキースは共に1943年生まれ、今年83歳、で各インテリア雑貨のイケアもなんと1943年にスウェーデンで誕生したんですね。すごい昔です。なんか最近かなと、まあ、古くても1970年じゃないかなっていうイメージだったんですけども、1943年なんですね。そうなんです。最初は17歳の青年が実は創業し、最初はペンとか財布などの商品を販売していたということですね。後藤太郎さん、おめでとうございます。すごいじゃないですか。
0: ありがとうございます、
1: ね、それでより一層そのイケアで買ったグラタン皿をね愛着を持って使っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。はい、
1: じゃ失礼いたします。
0: はい、失礼します。
1: ねえ、1943とか戦時中、第二次世界大戦真っ只中ぐらいかですよね。スウェーデンだから、でもスウェーデンはそういう戦闘はそんなに戦場ではなかったもんね。よく覚えてませんけれども、ちなみに、来週の逆転バスタースペシャル、いつもの倍、毎時間4回開催いたします。ぜひご参加ください。以上、本日ラスト逆転バスターでした。エントリー2周目にしてトップ10の景色へ、 J.I. ブルー景色。

今週7位 J.I. ブルー景色、サッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソングです。ちなみに今夜7時25分からは来月のワールドカップに向けた最後の壮行試合、日本対アイスランド戦がキックオフします。そんなワールドカップの熱狂を渋谷で体感できる没入型イベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、おととい5月29日金曜日から渋谷の宮下パーク内にある複合型エンターテインメント施設コアでスタートしました。この会場から東京ホット100の高価な魔法

放送を行います。日時は6月14日日曜日午後1時から。ゲストにこの曲景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋に加え、学 MC も出演します。サッカー好きによるサッカー談義。このイベントに参加するにはチケットの購入が必要となります。詳細は J-WAVE のホームページからイベント特設サイトをチェックしてください。今週7位 J.I. ブルー景色 Number 6 This week's Hot Popper。 2曲続けてワールドカップ案件、 Shakira and Burna Boy Die Die。

This is number 6, Shakira and Burna Boy, Die Die。 FIFA ワールドカップ2026の公式ソング、大会まで1ヶ月を切ってこの曲のオンエアポイントも上がってきました。この曲のミュージックビデオでは世界中の人気サッカー選手たちがカメオ出演しています。エンバペ、ハリー・ケイン、ヴィニシウス、ハーランド、メッシといった、現役選手からペレ、マラドーナ、ロマーリオ、イエニスタ、ベッカムなど往年のスタープレーヤーも勢ぞろい。そしてその中になんと我らが日本代表久保建英選手の姿もあるんです。このメンツに混ざって登場するのは結構すごいですよね。これね、今週6位、 Shakira and Burna Boy, Die Die。 Counting them down, Sez on car. Counting them down, Tokyo Hot 100。 ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

I'm Chris Bumper, counting them down. Since 1988, this is Tokyo Hot 100. Says on car. Tokyo Hot 100. Number 5.ここから今週のトップ5。まず5位は先週からじりっとワンポイントアップしたスヤノスパイロ、マテリアルラバー。

This is number 5, Sienna Spiro, Material Lover。 国内メディアから100万人に1人の逸材と大絶賛され、話題の映画プラダを着た悪魔2のサントラにも大抜擢された UK の最注目新人シエナ・スパイロ、そんなシエナデビューアルバムのリリースが決定しました。タイトルはビジター。アルバムについてシエナ本人はこんな風にコメントしています。私は昔からずっと物事が永遠には続かないという儚さを強く意識してきました。何かが終わったり人が離れていってしまうことが本当に怖くて、長く続かないと分かっていることには最初から関わろうとしないことがよくありました。だからある意味私はこれまでの人生の大半をただの通りすがりの訪問者ビジターのような感覚で過ごしてきたんです。でもこのアルバムを作ることで未来のことを

心配するのではなく、その瞬間その瞬間を味わう方法を本当に学ぶことができました。皆さんがこのアルバムを聴いた時、全てのものは一時的なものであるという事実に少しでも救いを見出してもらえたら嬉しいです。儚きシンガーソングライター、シエナ・スパイロ、アルバムは4月3日リリースです。 This is number 5, Sienna Spyro, Material Lover. Number 4, ジリッとワンポイントアップで4位、 Islet, It's Me.

This is number 4, Islet, It's Me、毎週アイリットの最新ミニアルバムマミラ・ピナタパイのタイトルの語源となっている南米のヤーガン族についてご紹介していますが、今回は、ヤーガン族のファッションに注目したいと思います。チリとアルゼンチンにまたがるパタゴニア地方におよそ6000年前から暮らしていたという狩猟民族のヤーガン族。基本的に彼らは服を着ない、まあ、裸族なんですけれども、裸の上にもう隅々ですよ、隅々にペインティングしてるんです。ほんと隅々全てにあそこもペインティングしているというね、ヤーガン族なんですけれども、すごいんですよ。つぶらやプロはヤーガン族からインスピレーションを得てるんじゃないかというぐらい、どう見たってケムール人だったりとか、すごいんですよ本当に。アート、なんか昔なんか岡本太郎が宇宙人が入ってた時もなんかこんな感じの雰囲気があったかなっていう気がすごくするんですけど、ちょっと見てください、本当すごいセンスで。ヤーガン族これでハマると思いますよ皆さん。ともかくヤーガン族、今時代はヤーガン族だと思います。そんなヤーガン族をリスペクトするアイリット、先月から体調不良のため活動を休止していたメンバーのモカが活動を再開することが発表されました。これも多分ヤーガン族のおかげだと思います。今週4位アイリット It's Me。 This week's top 3。 ではここから今週のトップ3を紐解く前に、まず先週見てみましょう。先週3位が BTS Swim、2位は Lady Gaga & Doechii Runway、 そして1位は宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。すでに BTS と Lady Gaga Doechii が登場済みということは、今週のトップ3いかに。先週から62ポイント特大ジャンプアップで一気に3位、マーティン・ガリックス&エッド・シーラン Repeat It。

0: Physics number three, Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It、DJ 大国オランダ出身のマーティン・ガリックス、毎年秋に発表されている DJ マガジン主催の世界の DJ トップ100ランキングでは、2016、17、18、22、24年と5回1位を獲得しています。まあ、ほぼ毎年のようにデビッド・ゲッターと CR 争いを行っている、まあ、不動の人気の、DJ なんですけれども、30歳の誕生日を迎えて翌日にリリースされたのがこのエド・シーランとのコラボ曲のリピート・イット。エドによると2人の友情が始まったのは12年前だそうです。オランダのアムステルダムで夜遊びをしていた時に意気投合、すぐにこの曲を作ったものの長い間リリースできず、まあ、詳しい事情は明かされていませんが、どうやら大人の事情、だったらしいですね。マーティンは、エドは僕の大切な友人でたくさんのいい思い出を共有してきた、ようやくこの曲を一緒にリリースすることができることになって本当に誇りに思うよ、この曲は僕たちにとってとても大切な曲なんだと、曲に詰めた熱い思いを、語っています。10年越しの思い出コラボなんですね。今週3位 Martin Garrix and Ed Sheeran Repeat It、 続いて2位は
1: Number 2

This is number two, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. この曲 Bring Your Love、 アメリカのメインシングルチャートビルボードホット100で初登場、74位にチャートにしました。途中時を同じくしてチャートに入ってきたのがビリー・ジーンやビート・イットといったマイケル・ジャクソンの往年のヒット曲の数々なんです。これはすでに全米で公開されている話題の電気映画マイケルの影響によるものなんですけれども、かつてキング・オブ・ポップと呼ばれたマイケルとクイーン・オブ・ポップと呼ばれたマドンナが同時にビルボードのホット100にチャートにしたのは実に22年ぶりなんですね。一時期ロマンティックな関係にあったという噂も流れていた2人ですけれども、今も仲良くチャートにしています。今週2位、 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love。 Sasson Car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave。 この後は5月ラストのナンバーワン。

0: the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Wave 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100. J-Wave 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により、各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月31日、ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。Number 10 The Cure Olivia Rodrigo Number 9 BPM Kubi Baba Featuring Kureba Number 8 In the Stars The Rolling Stones Number 7 Keshki J.I. Blue Number 6 Dai Dai Shakira and Burna Boy Number 5 Material Lover Sienna Spyro Number 4 It's Me Island Number 3 Repeat It Martin Garrix and Ed Sheeran Number 2 Bring Your Love Madonna and Sabrina Carpenter And Tokyo Hot 100 May 31st 2026 The number one song goes to
1: 三連パッパ宇多田ヒカルパッパパラダイス

0: 夢見て。
1: 今週中宇多田ヒカルパッパパラダイス、お見事引き続き高いオンエアポイントをゲットして3連覇を達成しました。ちなみに宇多田ヒカルは過去にトラベリン、カラーズ、キープトラインの3曲が最高5連覇を記録しましたけれども、自身の記録にさあどこまで迫れるんでしょうか。そんな宇多田ヒカル、自身のインスタによく足元の写真を投稿しています。道に落ちているものと一緒に写真を撮っているんですけれども、これまでに絆創膏や靴下、トランプカードですけどね、あの別にあのトランプ大統領の写真とかすごいじゃないにフロッピーディスクまでさまざまな落とし物と一緒に、写真を撮っていますけれども、この中でランキングでいうと一番ナンバーワンが絆創膏なんですね。絆創膏が非常に多いと。これはでも悲惨を見ながら僕は歩かないんだけど、遠目に例えばね、まあ、スカーフとか手袋とかよくあるじゃないですか。一回靴見たことありますけどね、大丈夫かなと。でもあのなんか下を見ながら歩いていて、ヒッキーはネタを探しているんでしょうか。私はあのそうさっきも言ったようなものだけど、スキー行った時ってリフトの上からやたらストックとか手袋落ちてませんね。あれはねなかなか回収できないんだよな。はい、ということで Tokyo Hot 100 May 31st 2026 The number one song went to 宇多田ヒカルパッパッパラダイス。はい、今週もそろそろお開きです。では今週の生予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位宇多田ヒカルパッパッパラダイス、3連覇当選者はケニシさん、おめでとうございます。私が描いたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントします。来週ゲストに愛が登場、そして来週の楽デスバスターはいつもの倍、毎時間4時間開催いたします。4回ですね、あの4回開催いたします。ということでセゾンカード東京ホット100、お相手はクリス・ペプラーでした。 Our director today were

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線太郎川トンネルで10キロ、綾瀬スマートインター線と19キロです。中央道上り中野トンネル付近故障車のため7キロ、小仏トンネルで17キロ、国立府中で10キロ渋滞しています。関越道です。上り線高坂サービスエリア線と17キロ、常磐道上りは柏インター付近で事故があって10キロ渋滞です。首都高速です。5号線高島平付近で工事が行われていて、上りが4キロ、下りは2キロ渋滞です。中央環状線の内回り大橋ジャンクションでオートバイの事故です。西新宿ジャンクションまで3キロ渋滞しています。3号線上りは大橋ジャンクション先頭に駒沢まで5キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: 電気を消してスローな夜を、100万人のキャンドルナイト開催。夏至と冬至、夜8時から10時までの2時間、一斉に電気を消す。ろうそくの明かりで絵本を読む。静かに大切な人と食事をする。緩やかにつながる暗闇のウェーブを地球上に広げていく。
1: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く。ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ。パワフル温風で繊維が根元から立ち上がり、ふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
3: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
4: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
5: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
6: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネイヨーに頑張ってしね。全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
7: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
8: 愛のピースタイム。皆さんこんにちは、七瀬愛です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか？この番組は女川町浦宿浜富士旅館の提供でお送りします。
9: 磯の香りと真心の宿富士旅館、明るく楽しい富士旅館、ペットも泊まれるお宿です。ビジネスの長期滞在、バイクツーリングの素泊まりも OK。 女川町浦宿浜コバルトライン入り口そば富士旅館。お問い合わせは 543-9400 まで。

改めまして七瀬愛です。本日も皆さんにお会いできたことに感謝、愛のピースタイム。まずはオープニングで私のオリジナル曲、ちょっとおしゃれな歌謡曲、七瀬愛で寄り添う女。

それではここで女川町浦宿浜富士旅館からのお知らせです。磯の香りと真心の宿、富士旅館はペットも泊まれる宿です。明るく楽しい、とてもアットホームな富士旅館。ビジネスの長期滞在、バイクツーリングの素泊まりも賜ります。どうぞご相談ください。コバルトライン入り口看板が目印です。富士旅館からのお知らせでした。

エンディングを迎えました。それではリスナーの皆さん、今日も一日笑顔でお過ごしください。また来週ラジオの前でお会いしましょう。七瀬愛でした。この番組は女川町浦宿浜富士旅館の提供でお送りしました。

こんばんは。田舎で味わう極上のジャズ、本日も里山ジャズの時間がやってまいりました。パーソナリティはボーカリストミカでお送りいたします。5月は第5週まであるということでございまして、本日も里山ジャズお届けしてまいります。ジャズぎっしりの29分間、どうぞお付き合いください。今日はですね、1枚のアルバムをじっくりとご紹介しようかと思っております。アコースティックブギ、こちらのアルバムはスイングジャーナルジャズディスク大賞金賞受賞、1995年に受賞した作品でもあります。記載ピアニスト菊池正文さんとトランペッター日野照正さんのリーダーグループ、これはですね、グループ名をクインテットですね、サックスが入り、そして、ベースドラムス、このメンバーでの、アルバムなんですけれども、お二人以外はアメリカのメンバーということで、話題になってもおりました。こちらのアルバムですね、ドラマーのビリー・キルソン、彼のグルーヴがすごく影響を及ぼしてるなって、そんな感じがします。菊池正文さんのもう意図のない、ジャズ魂というか、そこもね、こうじっくりと聴ける作品だなと思いますけれども、まずは1曲、お送りいたしましょう。曲名はですね、サンプ。サンプって、あのサンプサンプってドスンドスンっていう足音とかね、ゾウさんの足音みたいな、そんな時にサンプサンプって、そこから、来ているのだろうと思いますけれども、これこそですね、そのドラマーのビリー・キルソン、彼の、存在がこう頭角を現している、そんな、曲です。そしてコードのね、動きがないんですよ。じわじわじわじわとくる。どうぞフルでお聴きください。

お気づきになりましたでしょうか。この曲は、日野さんが参加されてないということなんですね。サックスのグレッグ・オズビー、彼との相性もねぴったりのね曲を次にお送りしたいと思いますけれども、さすが日野さん、いろんな音色を持っていますね。そして菊池正文さんの記載ピアノとのコラボレーションの美しさ、こちらをお聴きいただきたいと思います。 The Moon Dog

かがでしたでしょうか。こちらのバンドはですね、伝説スーパーバンドと言われておりまして、27年ぶりの復活作ということで、当時ジャズ界で非常に話題になった、そんな作品でもあったそうなんですけれども、私はこの頃はですね、こちらのアルバムにはお目にかかることはなく、7、8年前ですかね、このアルバムの存在を知って、今はねもう売り切れでなかなか手に入らないアルバムということなんですけれども、なんとか、お譲りいただいたという経緯でございました。こちらのアルバムのタイトルはアコースティックブギー。興味がある方は探してみてください。きっとね、どこかで手に入るはずです。ということで、こちらのアルバムからもう一曲お送りいたしましょう。モンクスディレマ。

ただいまお送りした曲はベイシー。こちらは、カウントベイシーオーケストラの、ヨーロッパ公演のライブ版でした。ここでお知らせです。まずは私ボーカリストミカの、リーダートリオ、ミカニュートリオの公演のお知らせでございます。4日間のツアーを予定しておりますが、宮城県での公演、をご紹介いたします。7月19日の日曜日、私の地元栗原市若柳にございますカフェコロポックルにて、入場は4,000円、開演は16時となっております。ミカニュートリオのメンバー、素晴らしい日本を代表するお二人とご一緒させていただきます。オンベース香川博さん、そしてピアノ二村喜一さんです。

7月20日月曜日、海の日ですね。祝日となっております。開演は15時、会場がですね、仙台駅東口から徒歩5分にありますオリーブという、お店でございます。こちらで伊勢秀一郎さんのトリビュートコンサートというのを初めて開催させていただきます。こちらの詳細は、後日お伝えいたしますが、7月20日15時からでございますので、石巻の皆様もぜひお越しいただきたいと思っております。伊勢秀一郎トリオの、レギュラーメンバーでございました二村喜一さん、そして香川博史さんと、私はナビゲーターとゲストボーカルという形、そして、伊勢さんが愛してやまなかったギタリスト宇都宮裕二さんにゲスト出演いただいての、トリビュートコンサートとなっております。ぜひお越しいただければと思います。そしてもう一つ、大崎ミュージックフェア、こちら私が、毎年開催させていただいているコンサートの一つです。8月9日日曜日、会場は大崎市地域交流センターアスボ多目的ホール。こちらはですね、仙台出身のジャズトランペッター菊池邦博さん、彼をフィーチャーいたしましてのコンサートとなっております。第1部は、彼のリーダーのコンボでの、演奏、第2部は、ビッグバンドでの演奏となっております。第2部はスーパースインガーヒューさんも、参加しての豪華なコンサートとなっております。こちらチケットが2500円、そして高校生以下無料となっております。ぜひぜひお越しいただければと思います。すべてに関してのお問い合わせはオフィス佐藤まで。電話番号0228-22-3939、こちらまでお問い合わせください。田舎で味わう極上のジャズ、里山ジャズ、本日もそろそろお別れの時間がやってまいりました。お楽しみいただけましたでしょうか。今日最後の曲はシンガーソングライタージョニー・ミッチェルの曲で Down to You。 パーソナリティはジャズボーカリストミカでお送りいたしました。

0: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
1: 冷蔵庫、上手に使っていますか？冷蔵室は季節に合わせた温度設定、物を詰め込みすぎないなど、毎日使うものだから小さな工夫で省エネをしてみませんか？寄り添う力、東北電力。
2: ネットワークスクエアラジオ版、
3: ナビゲーターのノブです。
4: 黒拳です。
2: 青木です。
3: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌、ネットワークスクエアのラジオ版。コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
2: 放送は第1・第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
3: 聞いてね。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろこがお送りします、ひろこの音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海生まれをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろこ、ステイホーム、私が帰る場所。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋、今日の曲目、佐久間ひろ子ステイホーム私が帰る場所の作曲者でもあります、林哲司さん。林さんのプロデュースによる杉山京高とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムがリリースされました。まさに林哲司さんが描かれたメロディーラインそのものが伝わってくる作品となりますね。今日はこちらのアルバム The Original Soul Sound of 杉山京高 and Omega Tribe オメガトライブモード特集をお届けいたします。インストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードスペシャル、まずはこちらの作品から、サマーサスピション。

0: なんと林哲司さんご本人からとても丁寧なボイスメッセージをいただいています。贅沢なロングコメントをここでお聞きください。
1: 佐久間ひろこさん、そしてひろこの音部屋をお聞きの皆さん、こんにちは。作曲家そしてシンガーソングライターの林哲司です。この度オメガトライブモードというインストゥルメンタルアルバムをリリースしました。これは文字通り杉山清貴&オメガトライブの、僕が提供したシングル、そしてアルバム曲からえりすぐってインストゥルメンタルのアルバムを作りました。いつも誰よりも先にメロディーを書いてアレンジして、それが作詞家の手に渡り曲は完成します。そして最後にボーカリストがその曲に歌の息吹を込めて作品は完成するわけですね。そんな自分にとってアニメの原画のようなオメガトライブサウンドの原音をもとにインストゥルメンタルアルバムを完成させました。近年シティポップがブームになり、もはやブームというより一つのカテゴリーになりました。僕が書いた松原美樹さんの真夜中のドアもそうですが、このオメガトライブも80年代のシティポップとして人気を博しています。昨年一昨年と再集結したオメガトライブが全国各地でコンサートを行って、どこも満員御礼の好評ぶりから、僕自身も、参加しましたけど、気が熟したなという、温めていたこの企画を出すには、リリースするには本当にいいタイミングになったなということで、

0: コーディングをしようと決意しました。当初はオリジナルを再アレンジしてレコーディングしようと考えていたわけなんですが、ある日日本のアニメが海外でブームになって、なんと今度はその原画展が各地で大盛況だという、新聞記事を目にしました。そこでふっと思ったんですが、自分にとって、スコアを持ち込んでトップミュージシャンたちと、築き上げたこの当時の音はまさにオメガドライブサウンドの原画にあたるのではないかという気がしたわけです。原画というより原音ですね。皆さんご存知だと思いますが、現在多くのアーティストのレコーディングはパソコンを駆使した、デジタル録音です。この当時、80年代当時ですね、僕はスタジオで、スタジオミュージシャンたちと自分の持ち込んだスコアをもとに音作りをしていました。オメガトライブサウンドもその一つです。村上ポンタ秀一ドラムス、松原雅樹ギター、ジェイクコンセプションサックスと、今は亡き、トップミュージシャンや、コンツヨシ、富倉康夫、林達夫、後藤継俊、今も現役としてバリバリのミュージシャンの、凄腕ミュージシャンたちと作り上げたサウンドはもう今では再現することは無理なんじゃないかなという判断を下し、この原音を生かすことを決意しました。ただ恐れたのは単なるカラオケになってしまってはいけない。カラオケに対してガイドメロディが入っているようなものではいけないと、言うならば歌のない歌謡曲になってはいけないという思いがありましたんで、今回参加してくれたミュージシャンたちには、各演奏で、ぜひ歌ってくださいということを伝えました。今回参加してくれたミュージシャンは阿部淳。彼はアレンジャーとしても、キーボードプレイヤーとしてももうおなじみの、ミュージシャンですが、現在カシオペアでも、活動しています。エレキギターは増崎隆。スタジオミュージシャンとしてもおなじみですが、ディメンジョンのギタリストです。そして、宮崎陽太、サックス。彼は山下達郎サポートバンドとしてもおなじみだと思います。彼らにメロディーを託して、今回のレコーディングは終わったわけなんですが、僕が一番心配していたのは、オメガトライブファンが杉山清隆君のボーカルが亡くなったことでどう感じるのかなという感想がちょっと怖かったんですけどね。でもすごくいい作品だ、全く新たな作品として聴いてみますとか、あるいは見えなかった音までが見えるようになったとかね、メロディーの素晴らしさを感じますとか、いろいろな意見をいただいたんですけど、杉山清隆君自身からもね、SNS で絶賛しているのを僕も目にして、本当に作者として嬉しい限りでした。なんとこのアルバムを聴くと、また杉山清隆君のボーカルをオリジナルをまた聴きたくなるというループ現象までも起こっているという話を聞いて、大変嬉しく思います。さて、そんな形で、制作したアルバムですが、杉山清隆&オメガトライブのファンはもちろん、二人の夏物語を代表とするあの当時のオメガトライブのヒット曲に耳を傾けてくれた音楽ファンの皆様、どうぞこのアルバムを聴きながらあの頃の夏の日に帰っていただけたらと思います。それではどこかでまたお会いできることを楽しみにしています。林哲司でした。
1: 素敵なメッセージをありがとうございます。ぜひまた実際にお会いしてお話しさせていただけたら嬉しいです。Transit in Summer

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音ペアインストゥルメンタルアルバムオメガトライモードスペシャル。林哲司さんプロデュースによる杉山清貴とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムオメガトライブモード特集をお届けしています。林さんからのボイスメッセージにもありましたが、 X にも杉山清貴君から歌のないこのアルバムへの予期せぬエール、耳を傾ければ今度は彼の歌が聴きたくなる不思議なループとコメントがありました。この番組のひろ子の音部屋もアーカイブとして過去の放送をできるところから YouTube チャンネルひろ子の音部屋にアップしていますが、楽曲をねカットしている部分も YouTube ではあるので、せっかく曲の素晴らしさを紹介しているのに曲が聴けない、むしろ聴きたくなるというメッセージで、ストリーミングダウンロードしましたというね皆さんの思い、いただいています。それからある一曲に対してね、いろんなアーティストさんの歌唱音源をお届けすることもありますので、また別の方の歌を聴きたく、ね、同じ楽曲に対して聴きたいとか、一つの曲に対して作品に対していろんな角度で楽しみたいと思う気持ち分かりますね。二人の夏物語

二人の夏物語、メロディーラインが、楽器が歌うのが伝わってきますね。さて、この番組にはありがたくも何度もメッセージをいただいています。オメガトライブギタリストの高島真嗣さん。ヒロコの音部屋1100回達成にエールいただきました。ご紹介させていただきます。ラジオ1100回で22年、とてつもない数字になってきましたね。続けることの大変さと尊さ、とても価値のある仕事になりましたね。という言葉、ありがとうございます。高島真嗣さんの今後のステージですが、高橋英一さんとのベリービンビン、部活や発表会と名付けてのライブ活動がとても素敵です。そして7月1日にはスターダストレビュー、杉山清太とオメガトライブ、横浜ナイトグループ、アレレのパンチョス、ピアアリーナ MM で開催されます。楽しみですね。そして、高島さんへの作品ですね。作曲されたこちらの曲を曲をお届けしたいと思うんですが、有川さんの歌詞が秀逸で曲に命を入れ込んでくださいましたと、高島さんおっしゃっています。杉山清太とオメガトライブ The End of the River。

送りした曲は佐久間ひろこ明日でした。Finally, while listening to this music, Hiroko Sakuma, 願い。公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。 Please visit my channel of YouTube。 メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week.

ESSS 今週も始まりました。ロッカーさんレディオ FM76.4 ラジオ石巻から、今週はですね第4週目ということで私ツッカンをお届けいたします。イエス、今回もですね愛も変わらず新旧問わず素敵なレゲエダンスホールミュージックを皆様にお届けいたしますので30分間お付き合いください。

Just a track this, Lucas San Radio. Well, well. 今週のファーストエントリーはこちらです。Oh, oh, oh. It's Boys One Call Fiji.

次の曲なんですけども、クレバーとスターリングによるブランニューでございます。曲のタイトル Love is Overdue。 とても素敵なワンソングなのでね。 I was come before you。 もうシェキーロッカーさんレディオリスナーズ

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
2: 今日の私は青空ドロップス。
1: ボーカリストマルチアーティストさくやが MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
2: みんな聞いてみてね。
3: ラジオ石巻を聴きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
4: TWR プレゼンツ希望の

0: 皆さんいかがお過ごしですか。 TWR がお送りする希望の女性たちです。今日も番組を聞いてくださりありがとうございます。パーソナリティの杉井さやかです。慌ただしい中にいらっしゃる方も少しだけ耳を傾けてお聞きくださったら嬉しいです。この番組は私たちの身近な出来事や日常生活から気づいたこと、また女性が抱える問題や悩みを取り上げて、私たちがどんな風に考えていたり捉えているか、どう対処するかなどをフリートークしていきます。さて今回はまたゲストをお呼びしています。サンビフラミニストリーのインストラクターである山岸静子さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、静子さんは仙川キリスト教会の牧師夫人でもあり、また2人の息子さんのお母様でもあり、実は私の賛美フラの先生なんです。2012年に初めてキリスト教会で静子さんの賛美フラを見たんですね。でその時にもう、わあ、こんな素晴らしいものがあるんだってすごく感動したんです。それで賛美フラをやりたいってすごく思って、次の年の賛美フラワークショップで静子さんに教えていただいて、それで今も賛美フラゴスペルフラを続けています。賛美フラ知らない人もいるかと思うのでちょっとご説明しますと、ハワイアンフラのステップやハンドモーションなどで神様を賛美する、イエス様を褒めたたえ崇めるのが、ゴスペルフラです。曲も賛美歌やプレイズソング、ワーシップソングなどを使って、一般のハワイアンフラとは少し違うんですけれども、本当に神様を心から褒めたたえて喜んで踊るフラなので、本当に素晴らしいフラなんです。それで今日は静子さんには賛美フラのこともたくさんお話ししていただきたいんですけれども、静子さんのこれまでの人生の歩みや子育ての中で神様との出会い、またイエス様の愛や励ましを感じたことなどを伺いたいと思っています。実は静子さんの2番目の息子さんが知的障害をお持ちなんですね。で、とっても素晴らしくて優しくて純粋で素敵な息子さんなんですけれども、障害を抱えるお子さんを子育てしてくる中で、きっとご苦労や悲しい思いをされたんじゃないかなと思うんです。そのお話をまずしていただきたいなと思います。息子さんが生まれた時のことをお聞かせいただけますか。
1: はい、次男はへその緒が首から頭にかけて、3週ほど巻きついたままで生まれてきました。
0: はい、
1: だからかなりの、低酸素状態だったために、重度の知的障害者になってしまいました。もちろんその時の心境としては、医師から説明を受けた後なんですけども、とってもショックで、本当に泣けました。
0: そうですよね。
1: 息子のこれからの人生を思うと全く希望が持てなくて、毎日泣いていました。お母さんっていうのは普通子供を抱いてミルクを飲ませたり、絵本を読んだりしてあげる時って自然にこう微笑みが出ますね。
0: はい、
1: 私は全然笑顔を出すことができなかったんです。
0: そうですよね。本当に私も息子が原因不明の病になったことがあるので、本当にこうそういう時ってお母さん自身が自分が悪かったんじゃないかとか、本当にこう自分を責めて、本当に静子さんも辛かったんじゃないかなって思うんです。母親の皆さんはみんなそうだと思います。我が子のことで心を痛めることが本当にたくさんある中で、静子さん、たくさん辛い悲しい思いをされたと思うんですけれども、どうやって乗り越えてこられたんでしょうか。
1: その頃は毎日自分を責めていました。
0: はい、
1: もちろん今も時々責めています。母親としてもっとたくさんの検査を受けてあげればよかった、お腹の不調を医師に伝えた時に大丈夫だよと帰宅させられましたけれど、もっと、粘ればよかった、その後悔は毎日続きました。でもある時病院の待合室にあった聖書を手に開いたら、思い悩むなっていう太字の言葉が目に入ったんです。そこには、明日のことまで悩むな、明日のことは明日自らが悩む、その日の苦労はその日だけで十分ですっていう言葉が書いてあって、その言葉に私は励まされました。読んでから そうだな、その通りだな、今日はもう何年分も悩んだ。

0: 明日のことはまたにしよう。今日はこれ以上悩んでも仕方ない、そう思えたんです。
1: そうですね、本当にロークがその日その日にたくさん与えられますよね。そういう中で本当に神様が明日のこと、ね、全てをご存知でおられる神様が明日を心配してくださるっていう言葉は本当に励ましになりますよね。その間、現牧師であるご主人がキリスト教会に実は通い始めてたんですよね。そしてご主人が1993年にイエス・キリストを信じて洗礼を受けられて、そして4年後に千鶴子さんが洗礼を受けられたんですよね。
0: はい、そうです。その頃はこう息子の通院とリハビリに毎日忙しくて、本当に体が疲れていました。正直教会どころではなかったです。
1: そうですね、
0: またその頃に教会付属の幼稚園に入れてもらう約束になっていたんですけれども、入園の前日に電話で断られて、とっても傷つきました。また毎日神を疑う日が続きました。
1: それは本当に辛かったですよね。しかも教会付属の幼稚園だから余計傷つきますよね。本当にその中で神様を疑って信仰を、ね、失ってもおかしくなかったなって思いますけれども、そういう中で静子さんが信仰を取り戻していけたっていうのはどういう経緯があったんでしょうか。
0: はい、とてもこれは不思議なんですけども、はい、この複雑な思いで教会に行っている中で、はい、私はこのことは神様のせいではなくて、人間が下した、まあ、人間が判断したことだなって思い直せたんです。そして、まあ、泣いてばかりいても仕方がないので、息子を近くの保育園に入れていただきました。
1: はい、
0: その結果、自分で、着替えたり、食べたり、はい、話すことさえもできるようになったんです。もし、あのまま希望していた幼稚園に入れていただいてたとしたら、
1: はい、
0: きっと補助の先生がついて、手取り足取り面倒を見てもらっていたので、ここまで成長できなかったかなって思うと、このことこそがまさに神様の計画だって信じられるようになりました。
1: そうですか、すごいですね。本当その時には私たちには分からなくても、神様は全てのことをご存知で最善へと導いてくださったんですね。
2: TWR 希望の女性たち、
1: 今日はサンビフラミニストリーのインストラクター山岸静子さんをゲストに迎えています。先ほどまで息子さんの病のことについて伺っていました。ご主人様の、洗礼の後4年後にイエス様を信じて、1997年に洗礼を受けられた後、実はご自身の病という試練もあったんですよね。
0: はい、やっと礼拝にも毎週のように参加できていたんですけども、
1: はい、
0: 数ヶ月間微熱が続いて、
1: はい、
0: そして体の痛みやだるさが続いて、
1: はい、
0: 大学病院に検査行った結果ですね、膠原病と診断されました。
1: はい、
0: 次男の、障害のリハビリや通院で忙しかった上に自分の、難病、やっぱりこれを知った時には途方に暮れました。私の近くには神様はいてくれないんじゃないか、そうも思いました。でも治療を続けながら、なんとか、大好きなハワイにも行けるようになったんです。
1: はい、
0: 病院の待合室にハワイに行くと元気が出るという本がありました。それでもともと大好きだったハワイに、行ってみたところ、不思議と体も楽になって痛みや熱が下がったんです。で主治医に聞いてみたら、空気がいいから、本当だよって念をしてくれたので、それから1年に1回家族でハワイに行けるようになりました。
1: そうなんですね。そしてそこでサンビフラゴスペルフラに出会ったんですよね。
0: はい、ハワイに行った時にオリベット教会というところの礼拝に参加させていただきました。そこで生まれて初めてサンビフラというのを見て、本当に衝撃を受けました。ハワイアンフラも数年間は習っていましたけれども、それとは全く違うものでした。日本に帰ってきてからすぐにサンビフラを探したんですけども、なかなか、ネットでも見つからなくて、 ハワイに住む中野芽衣子先生にやっと出会うことができました。そして今すぐ賛美フラを習いたいんだということを申し出たところ、現在賛美フラミニストリー代表の田村美子先生から教えていただけるようになりました。それから今に至るまで何箇所かのクラスを持ち、皆さんと楽しくレッスンをさせていただいています。いろいろなゴスペルの歌や賛美歌で踊るんですけれども、特に私はその中でも君は愛されるため生まれたという曲が大好きです。
1: はい、
0: 息子も私もやっぱり神様に愛されるために必要があって生まれてきたんだなということを感じています。
1: はい、そうなんですね。私も大好きです。君は愛されるため生まれた、本当に素敵な賛美ですよね。
0: はい、
1: はい、では、ここでその曲をお聴きください。松本優香で君は愛されるため生まれた。

0: 人が神様から愛され必要があって生まれてきたこと、すべての人に価値があり素晴らしい存在だということを知ることができますね。しずこさんが賛美フラに出会ってこの歌に出会えたこと、本当に神様の愛とお導きだなって感じます。
1: ありがとう
0: ございます。そして、はい、私はしずこさんが膠原病を抱えながらも賛美フラのインストラクトを続けてこられていることは本当にすごいことだなと思ってるんです。神様の奇跡的なことだなって感じていて、神様が本当に共にいてくださってしずこさんを祝福し支えてくださってるんだっていうことをいつも感じてるんです。
1: そうですね、私も悲しいことたくさんありましたけれども、
0: はい、
1: そんな中で友達から足跡の詩の本をプレゼントしてもらったんです。
0: はい、
1: それを初めて読んだ時に、あ、私の近くには神様はいてくれないなって感じました。
0: うん、
1: どうして一番辛い時に声をかけてくれないんだろう、なんで寄り添ってくれないんだろう、なんでこの悲しい時に励ましてくれないんだろうって、そう思ったんです。
0: はい、
1: でもよく読んだ後に、イエス様が私のことをおぶってくれている、そのことに気づきました。
0: はい、
1: いつも共にいてくださったんだなって、感動しました。
0: そうですね、足跡という詩はマーガレット・パワーズさんの詩ですよね。本当にとてもいい詩ですね。ここで紹介したいと思います。ある夜、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主は囁かれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや、苦しみや試みの時に、足跡が一つだったとき、私はあなたを背負って歩いていた。しずこさんの人生と本当重なるなって感じますね。まあ、私もいろんなところを通らされて、でこの詩を初めて読んだときに、ああそうだったのかってすごく感動したのを思い出しました。辛い時、悲しい時、神様は声をかけてくださるわけじゃないし、声が聞こえるわけじゃないですよね。
1: そうですね。
0: でも、間違いなくそこにイエス様が共にいて、歩けない私を背負ってくださってたんだなって、しずこさんを本当にイエス様が背負って歩いてくださってたんだなっていうことをすごく感じます。
2: TWR希望の女性たち。
0: 最後になりますけれども、しずこさんが賛美フラを通して感じている、また与えられている恵みをお聞かせください。
1: はい、それまでの私は長い間息子が障害者だということ、そして自分が膠原病という難病だっていうことを理由に、 神様

0: と向き合う時間を積極的に作っていませんでした。でも賛美フラを踊るときは自然と感謝と喜びの気持ちが湧き出てくるので、どんどん心が癒されていきました。自分から聖書を読んでみたり、みんなと祈ったり、この喜びを誰かに伝えたくなっていきました。希望を持てない日々が続いていましたけれども、主がいつも共に支えてくださっていることが分かってきたので、思い煩いや大きな悩みは委ねることができるようになりました。そして息子の障害さえも個性だと思えるようになったんです。
1: はい、本当に素晴らしいですね。神様が本当に静子さんのこの大変な人生の中、そこを通してでも神様が愛と祝福を注いでくださっているということが本当によくわかりました。静子さんは今いろんなクラスで賛美フラを教えていらっしゃるんですけれども、今いくつぐらい教えていらっしゃるんでしょうか。
0: はい、現在は仙川、そして調布南、
1: はい、
0: 日野、三鷹、立川、山梨県の甲府という、それぞれ教会のところで皆さんと一緒にレッスンさせていただいています。
1: はい、
0: その他にも北海道から沖縄まで全国各地にインストラクターがいて、様々な教会やスタジオでクラスが開かれています。
1: はい、私もそのいくつかのクラスに行かせていただいているんですけれども、本当にどのクラスもとっても素敵で、皆さんで楽しくフラを踊ってるんですよね。静子さんのご指導は本当にいつも楽しくて笑顔にあふれるレッスンなんです。日本全国いろいろなところでクラスが開かれているので、ぜひご興味がある方はお近くのクラスに行かれてみてください。また番組にお問い合わせいただければ情報をお送りいたしますので、後ほどお知らせする連絡先にお寄せください。静子さん、今日は本当にいろいろなお話をお聞かせくださってありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: 失礼いたします。

もリスナーの皆様、最後までお聞きくださりありがとうございました。 TWR 希望の女性たちは全世界の女性たちのために神様にお祈りしています。祈りのリクエストや番組に対するご意見、ご感想、あなたの声をぜひお聞かせください。また今日の番組のご感想もお寄せくださったら嬉しいです。私たちへの質問やこんなことを聞いてほしいということがあればぜひお寄せください。番組で取り上げたいと思います。お送り先はホームページ twrjp.org のお問い合わせ欄、もしくはお聞きの放送局にお送りください。おはがきでお送りくださる方は郵便番号 101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1お茶の水クリスチャンセンター614一般社団法人 TWR までお願いします。希望の女性たちの最新情報はホームページまたは Facebook、Instagram、TWR 希望の女性たちで検索してご覧ください。また聖書が欲しいという方はホームページからフォームにご記入ください。それではまた次回お会いするのを楽しみにしています。皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように。最後にお届けするのはマサヨで God Bless You。

旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃を大事にして

0: その風に乗ってくる匂い、光の差す角度、旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。
1: Tutor Traveling Without Moving。
2: こんばんは、野村くんいちです。 Tutor Traveling Without Moving。 今日は5月31日、5回ある割の合わない月の最後でございます。そして多分今頃はまだ東京ドームの方が涙に暮れているんじゃないんでしょうか。嵐のコンサートですよね。お付き合いがあるのは一人だけなんですけども、 MJ さん、今までお疲れ様でした。これからどうなってしまうんですかね。僕の予想だと陶芸とかに行っちゃうんじゃないかとか、こう枯れた感じになるんじゃないかと心配してるんですけども、まだまだお若いですから、いろんなことをとりあえずやって毎日を楽しんでください。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームインシャンさん。くんいちさん、こんばんは。今年で25になる男です。先日とある映画を鑑賞し、大学4年間を過ごした台湾のことを思い出し、メッセージを綴っております。高校卒業後、半年の語学学習を経て台湾の大学に入学し、一昨年の夏日本へ帰ってまいりました。在学中は言語の学習はもちろん、現地の人々と時折パーティーをしたり、夜市に足を運び、台湾の人々の熱やナイトライフの文化を全身で感じ、地政学的に不安定な中でも生きる人々の強さを感じました。卒業後、日本に帰国前の私に友人が送ってくれた一路順風という旅立つ者への励ましの言葉は今でも心に残っております。鑑賞した映画の中に映る台湾の街並み、語られる言葉、全てに懐かしさを覚え、在学中に感じた風や匂いを思い出し、また訪れたいと思いました。リクエストは在学中に知った台湾のオルタネイティブバンド、透明雑誌の透明雑誌フォーエバーをお願いします。ありがとうございます。この旅立つ者への励ましの言葉って、アメリカの映画とかを見ててもよく出てくるんですよね。いろんな詩があって、でそれをさらって映画の中で使ったりして、毎回毎回いいなって思うんですけども、この一路順風っていう言葉の中身は知らないんですけども、最近僕が気に入ったのが、アイルランドの民謡というか旅立つ人への詩っていうのがたくさんありまして、最近気に入ったのが May the road rise up to meet you、 May the wind always be at your back、 May the sun shine warm upon your face、 And until we meet again、 May God hold you in the palm of his hand。 これはどういう意味かというと、あなたの歩む道があなたを迎え入れてくれますように、追い風がいつもあなたの背を押してくれますように、太陽の光があなたの顔を暖かく照らしますように、また会うその日まで神があなたをその手のひらで守ってくださいますように、というのが旅人のための言葉らしいんですけども、こういうのって日本語でもあるんでしょうか。

0: Just relaxing because it's Sunday night. Tutor traveling without moving.
1: 野村君一がナビゲート。Tutor traveling without moving. 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目、ラジオネーム能面さん。くみちさんこんばんは。大阪在住29歳の男です。私には今年の目標というほどではないですが、やっておきたいなと思うことがあります。それはフォトアルバムの作成です。私はお出かけや旅行に行って撮った写真はそのままスマホのアプリに保存しています。スマホの容量がいっぱいになったら USB に移動して思い出がなくならないようにしています。ただデータとして保存しているだけだと思い出は残っているけど形になっていないような感覚になります。昨年私は新婚旅行でモルディブに行き、ウェディングフォトを撮ってもらいました。その中からお気に入りを選んで20ページほどのフォトアルバムを作り、お互いの両親にプレゼントしました。母親は LINE で同じ写真を送った時と比べてとても感動していました。それは私も同じでした。実物のフォトアルバムの方がお金はかかりますが、実際に手に取ってページをめくりながら思い出を振り返ると幸せな気分になります。くんいちさんはインスタにたくさん写真を載せていますが、フォトアルバムを作ったりしますか？また写真に関してやってよかったと思うことはありますか？リクエストはモンキーマジックのロングショットペニーでお願いします。ありがとうございます。写真ね、整理がなかなかできないですよね。昔はちゃんとなんかこうマックに取り込んだ時に、まあ例えばニューヨーク出張がこっからここまでとかフォルダー作って分けてたんですけど、一番時間があったはずのコロナ禍あたりから全くやる気が失せました。

まして、2020年ぐらいまではやってるんですよ。でも海外行くこととかなくなったじゃないですか。だからこう霧のいいフォルダを作る気が失せてしまいまして、そこから早6年、そろそろまたちゃんと分けておきたいなとは思ってます。続きまして、ラジオネームゆで太郎で座禅組太郎さん。組一さん、こんばんは。東京の郊外に住む40代のおじさんです。先日スパークルホースのドキュメンタリー映画を見てきました。スパークルホースのような90年代の US ロックが大好きですし、もう亡くなってしまってライブなどで聴くことができないので、これは良い機会だと思い映画館に行きました。去年亡くなったデビッド・リンチ監督やマーキュリー・レブ、ポーティスヘッドのメンバーなどがマーク・リンカスについて語っていて、繊細で孤独なような印象ですが、いろんな人に才能を認められて本当に愛される人だったのだなぁと改めて感じ、その優しくて牧歌的な音楽に思いを馳せました。リクエストはファーストアルバムからサタデーをあえて日曜日の夜にお願いします。ありがとうございます。このドキュメンタリーは僕も見たいなと思ってるんですけども、この人たちは一時期注目されてレディオヘッドの前座とかをやっている時に事故を起こして足を切断するくらいの大怪我をして、まあ、その後何ですかね、ミュージシャンズミュージシャンというか一般にはなかなか浸透しきれずに最後は自ら命を絶ってしまったんですけども、こうやって亡くなった後に評価が高まるっていうのはすごく嬉しいことだと思うとともに、はっきり言って亡くなった本人っていうのはそういうのを一切知らないわけですから、もう少し何か機会があって生前に知られていればこうやって先に亡くなることもなかったのかなと思うといつも切ない気分になります。続きまして、ラジオネームスージーヤさん。くんいちさん、こんばんは。くんいちさんはよく韓国にも行かれているようですが、ソウルのジャズフェスは参加されますか？ハービー・ハンコックなど有名なアーティストも気になるところですが、ザ・ポールス、ウェイブ・トゥ・アース、ヒョゴなど韓国のインディーズバンドの生の演奏も見てみたいです。韓国のインディーズもとても心地よくかっこいい音楽だなと思うのですが、くんいちさんの好きなバンドはありますか？リクエストは Wave to Earth の楽曲からくんいちさんセレクトでお願いします。ありがとうございます。まあ韓国行くようになったのって本当最近で、行く前は20年ぐらい行ってなかったというか、その昔と比べて今のその発展ぶりとかイテウォンあたりのにぎわいとかびっくりすることだらけなんですけども、毎回弾丸なんでね、一泊とかでいろんなもの詰め込んでお酒飲んでおしまいみたいな、なかなかライブを見に行ったりできてないんですけども、 K-POP よりって言ったら失礼ですけど、こうインディー系のバンドの方がはるかに僕には親近感があるというか、一番最初に知ったのはヒョゴなんですけども、この Wave to Earth とかもとても良いと思いますし、これからもっともっと人工的な音より生楽器を弾く韓国バンドっていうのは出てくるんじゃないんでしょうか。

0: クエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がモンキーマジックで Love Shot Penny、 2曲目がスパークルホースで Saturday、 3曲目が Wave to Earth で Love。 まあとにかくスパークルホースのドキュメンタリー映画ができて、それが日本で公開されるっていうこと自体がすごくよくできたなっていうか、本当に言ってはなんですけども割とマイナーだったと思います。でもこういうドキュメンタリー映画のおかげで話題になって、その彼がやっていたバンドっていうのに脚光が当たるとか、楽曲を聴いてもらえるっていうことが何よりの供養なのかなと思いますので、この曲を聴いて興味があった方はぜひいろんなアルバムを聴いてみてください。 Tudor Traveling Without Moving、 野村君一のナビゲートでお送りしています。
1: Why do you travel? Why you're not? Tudor Traveling Without Moving。

お送りしたのは二人菓子で雨上がり。これはラジオネームタイに行きたいさんのリクエストでした。看護師をしています。最近少し上の立場を任されるようになって、上司からは管理職にならないかと言われています。でも上に行くほど現場から離れて、あまりしっくりこない理屈や仕組みを扱うことが増えていく気がしています。今の立場では何かやろうとすると結局いろいろあって、管理職の意見が反映されて自分の思うようにはなかなかできない。だから上に行った方が自由なのかとも思うけど、本音を言うと全く別の仕事をしてみたい気持ちもあります。でも33歳で今更そんなことを考えるのは遅いのかなとも思います。今の仕事が嫌いなわけじゃない。ただこのままここにいていいのかがずっと頭の片隅にあります。くんいちさんは今いる場所に違和感はあるけど、次に行く決め手もない時どうしてきましたか？ありがとうございます。どうなんですかね。まあ今までの社会って運動選手と同じじゃないですか。運動選手も現役があって引退してコーチになったりマネージャーになったりっていう管理職に行って年を重ねる人もいれば、まあ解説者とかになったりする、違う視点でそのスポーツを見たりする人もいますけど、大体どんな組織でもバリバリ現場で働いていた人たちが部長とかになって部下を任されるようになって、だんだんだんだんこう組織の上に行くっていう、まあそれはそれで面白さがあるんだと思いますし、年齢に応じた仕事のやり方なのかなとも思うんですけど、 AI に詳しい友達に聞く

0: と、
1: 管理職ってこれからものすごい勢いでなくなるらしいんですよ。となると管理職の方が現場の仕事をしている人より先に首を切られる可能性もありますし、何ですかね、何が正解か本当に言うのが難しい世の中になりましたけど、僕は現場仕事が好きというか、フリーで編集とか物書きをしてますけど、組織にいたらどんどん副編集長とか多分編集長になる年だと思うんですけど、実際に書いたりすることってないじゃないですか、ほとんど。だから現場でできる仕事っていうのを常にやっていたいなと思ってます。なので33歳っていうのは全然遅くないですし、現場にそのまま残ってもいいですし、全く違うことをトライしてみるにしても何も遅くないと思います。Tudor, Traveling Without Moving。 今夜はバンコクについてお話しします。先日お話ししたイタリア一泊旅行の後に韓国に2泊して東京に帰って、1週間経たずに今度はタイのバンコクに行ってきました。普通であればバンコクやったっていう風になるんですが、どうもこう飛行機ばかりに乗っていると全く気分が上がらないっていうことになりました。また深夜便で羽田に向かい、バンコクに到着するのがものすごい早朝。アーリーチェックインを頼んでいたのですが、それでも数時間待つことになりました。空港到着予定が午前5時で、しかもなぜかこういう時に限って早く到着するんですよ。4時20分ぐらいに着いたのかな。けれど人気のない朝の空港も、渋滞の全くないバンコクの街を走り抜けるのもとても気持ちがよく、ホテルに着いた後はそこの中庭にあった池を眺めながらタバコをプカプカ、遠くの空を眺めながら贅沢な時間を過ごすことができました。今回はバンコクの友人のオフィスを作ったので、その引き渡しをしたり、バンコクのブランドの撮影をするのが目的でした。まず初日にオフィスの引き渡し現場に向かいました。そこは、まあ、東京で言えば行ったことはないんですが、アザブダイヒルズのような巨大な商業施設、まあオフィスホテルからなる新築の建物だったんですけども、そのスケール感にびっくりしてしまいました。設計を手掛けているのがオランダの世界的建築家であるレム・コールハースのもの。天高もものすごくあれば、使用されている資材も何もかもお金がかかったもので、僕はうなってしまいました。そもそもタイ、特にバンコクでは財閥系と呼ばれるいろいろな一族が巨額なお金を持っていて、再開発を競って行っています。ここがレム・コールハースを設計に使えば、隣のライバル財閥がイギリスの例えばアップルの本社を作ったフォスター卿を使って巨大なビルを建てたりと、バンコクは世界的建築家の見本市のようになっています。僕は日本において安易な再開発に常に反対しています。街の色がどんどんとなくなっていくからなんですけども、それだけじゃなくて、雑居ビルをなぎ倒した後に作られる再開発のビルはどれもこれも似たようなものばかりの安不信だからです。テナントにどこも同じような海外ブランドの店舗や飲食店を入れたとしても、どれも安っぽい。インバウンド客を狙うとして、もし彼らが旅先でブランド品を買うとしたら、東京でわざわざ買うでしょうか。僕がもしそんな富裕層のインバウンド客だったとしたら、絶対に買わないと思います。アジアのよその国や中東の方がはるかに高級なビルを建てていて、自尊心を満たしてくれそうだからです。日本の政治家はよく視察といって大名旅行のような旅に出かけていますが、ちゃんとそういうところまで見ているのでしょうか。日本のデベロッパーは今の開発の仕方でこれから先の10年20年を本気で戦えると思っているのでしょうか。僕にはどうもそう思えなくて、初日から頭の中が悶々としていました。まあそれにしても、そう考えさせるぐらい変わってしまった街が、バックパッカー時代に僕が過ごしたバンコクだと同じ街だとどうしても信じられなくって、本当に圧倒されっぱなしでした。

ミュージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がオコンスキーでダスク、2曲目がサム・ウィルクス、クレイグ・ウィリム&ディラン・デイで Too Young to Go Steady、 3曲目がステイ・アンシーンで Human Nature Ambient。 まあここまで飛行機に乗って疲れてくるとですね、自分の iPhone で聴く音楽っていうのもひたすら癒しを求めるようになってしまいました。まあすんごい早く目が覚めて AirPods でこう外でぼーっとタバコを吸ったりするときに景色のハスの葉と一体になれるような音楽、それが一番欲していた音楽でした。野村君一がナビゲート TuraTraveling Without Moving。 今夜は先日訪れたバンコクについてお話ししています。撮影となると久しぶりにパタヤに行きました。外れにあるビーチを借りて撮影したのですが、その時だけはどこかかつてのタイに戻ったような気分でほっとしました。ビーチで撮影をしていたので死ぬほど暑かったんですけども、毎日起こる夕方の豪雨前に何とか撮り終えることができました。バンコクって夏が実は3月4月で一番暑いと言われていて、本格的な雨季が6月と言われてるんですけども、今年は雨の降り出しが早いと現地の友達も言っていて、毎日夕方にはバケツをひっくり返すっていう言葉通りぐらいの雨が降っていました。僕はそういうのって興奮するタイプで、ワイパー越しに前が見えない雨をですね、必ずどこにいても中村あゆみの歌を歌いながら喜んでしまうんですけども、運転する友達はものすごく大変そうで、いいよなお前はのんきでと文句を言っていました。本当に見えなくって事故渋滞がすごかったですからね、この豪雨の時に。そして夜は夜で毎晩友達が美味しいというタイ料理屋だけでなく、イタリアンやフレンチなど今までバンコクで行かなかったような店に連れて行ってくれたのですが、まあ内装もすごくレベルが上がってますし、料理もすごく美味しかったです。ちょっと前までおしゃれなところに連れてくって言われるとんっていう料理が出てきたり、まあしょうがないよなっていうことが結構あったんですけども、急激にレベルって本当に上がるもんなんですね。そして上がったのは料理のレベルだけじゃなくて値段も。タイの通貨バーツに対しても日本円は大いに円安になってしまいました。まあそれで仕方ないにしてもえらく高いんですよ。友達が連れて行ったお店は高級店だとは思うんですけども、それでもちらっと見た支払い額が東京の高いお店と変わらないっていう、まあ、この番組でずっと同じことを言い続けていますが、僕らの周りの国の成長率や物価、賃金の上昇率っていうのは日本をはるかに上回っているわけです。初心者のスキーヤーが滑るなだらか斜面のような角度の日本と、中級者

けのような斜面の角度で成長していく諸外国。何も成長するだけが脳じゃないでしょう。日本は未だに世界3位4位の経済大国なんだからガタガタ言うな。そういう人たちが結構いますが、かつての貯金を食いつぶしながら順位を抜かれたら抜き返す術がなさそうな日本。本当に政治制度を根本的に変えなければまずいと思う今日この頃。リスナーの皆さんはどう思いますか？何がまずいかなって思うかっていうと、今の日本の政治のスピードでこの AI 社会の怒涛の変化についていけるわけはないと思うんですよ。巨大企業の雇用体系が海外ではものすごいスピードで変わってきてます。もうホワイトカラーっていうのがマイノリティになると、そしてその上に立つ行政、国としては同じようなスピード感で対処できなければあっという間に置いてきぼりになるわけです。無理だよな。自虐的な気分で食べるカオマンガイの鶏肉が飲み込みづらかったのは調理方法ではなく、その時の僕の気分がそうさせたんだと思います。

0: 村くん一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜は先日訪れたバンコクについてお話ししました。昔物価が安いからリタイアした後夫婦でタイに移り住むなんていうのがブームというか増えてるっていうニュースがありましたけど、あの後どうなったのかなと思ったら全部お金がなくなって帰るにも帰れないっていう人たちもいるらしいんですよ。その物価の上がり率についていけなかったみたいなんですよね。その貯金が本当にこんなに稼ぎが増えない国って日本だけだと思うんですけど、どうするんですかね。本当にチップも解禁した方がいいんですかね。日本もあげたい人にあげるとか、なんかこのままじゃうまくいかないんじゃないのかなと海外行くために思ってしまう自分は貧乏症なのかなと思ってきましたけど、とても憂いています。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れ間もあって気温が上がり、都心の最高気温は30度ちょうどと真夏日となりました。明日月曜日も青空が広がり暑くなりそうです。東京地方、明日の予報は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温31度の予想です。なお火曜日と水曜日は台風6号の影響で雨が降るでしょう。台風6号は沖縄の南にあって北上しています。今後発達しながら進路を東寄りに変えて、3日水曜日頃には関東地方に接近する恐れがあります。警報級の大雨や大しけとなる見込みで、今後の情報に注意が必要です。

です。気象庁の新しい防災気象情報では、大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮の4つの警報にレベルの数字がついて発表されます。レベル4危険警報は、危険な場所から全員避難です。詳しい仕組みや避難のタイミングなど、事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ、グラミー賞に18回ノミネート。2019年には Spotify で世界で最も再生されたアーティストに輝いたポスト・マローン。2024年ルーツともいえるカントリープロジェクトを始動。 F1 トリリオンは全米全英に加えカントリーチャートでも初登場1位を記録した。ポストマローンの史上最大規模となる来日公演決定。ポストマローン F1 トリリオンツアー、10月6日火曜日、 K アリーナ横浜にて。レコメンター on 81.3 J-WAVE。

0: are chasing others. Likes are order. Now, more people are choosing what deeply moves them. No pressure, no proof. Just like what you like.
1: MBIT Project. As you like it.こんばんは、蔦谷浩一です。
2: あゆねでです。
1: MBIT プロジェクト As You Like It、 今週も始まりましたが、
2: 始まりました。
1: あれ、先週に引き続き声が
2: 声が出ております。
1: ご無理なさらずで、本当に
2: ご迷惑おかけします、はい、最近、はい、番組の SNS が活発に、うん、動かしていただいてるんですけど。
1: そうなんですね。
2: スターさんの帽子コレクション注目されてるみたいですよ。そうですか。リスナーさんに。ファッション、今日のファッションポイントはどうですか。
1: 今日は、いやいや、アニさんもすごい素敵なね、今日はピースマークがたくさんついて、それ古着ですか。それ
2: 古着です。
1: え、これペイントは自分でしたわけじゃないですよね。
2: そうですね、もう多分どっか異国の方が作ったハンドメイドの服だと思うんですけど。そうです
1: ね、パーカーがね、いろんな淡い色のちょっとタイダイっぽい色で、はい、薄い紫とちょっと緑っぽいのと青とか、いろんな

0: な色がついててね、すごい古着っぽいけど、はい、これ手作りなんですね、きっと、
1: うん、だと思いますね。
0: すごい素敵なあゆにさんらしい。
1: あら、ありがとうございます。
0: すごい素敵です。
1: スターさんのその、
0: 私はジャージで動きやすい
1: 花柄のジャージ、
0: そうそう、ラクーラのが好きなんです、
1: ね、
0: 僕は。
1: サングラスお似合いですね。
0: サングラスありがとうございます。
1: サングラス今かけております
0: 。皆さんから誕生日プレゼントでいただいたサングラス、しばらくこれしかかけないです。
1: か
0: わいい、最高でございます。ありがとうございます。なくさないようにね、本当に気をつけて、ね、
1: あのラジオでお聞きの皆さん、よかったら SNS 活発に動いておりますし、
0: そうです、
1: 映像も出てるので、うん、チェックしてください。
0: 映像、我々のファッションもぜひチェックしてください。さて、放送中もハッシュタグ LIKE813 をつけてたくさんメッセージをください、番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひ教えてください、はい、さあ今夜は JQ 君、ナルバリッチを活動休止している、ボーカルの JQ によるソロプロジェクト、ジェレミー・クォータスとしての活動、こちらを JQ 君に聞いていきます、新曲もオンエアしますのでお楽しみに。さて、あゆりさんは台湾ツアーの公演が終わったということで、は
1: い、ありがとうございます、うん、そうなんです。
0: 先日はアートスクールザゼンボーイズっていう対バン相手、熱いっすね、これは。
1: そうですね、
0: すごいな。
1: なんか自分がこう音楽っていうものに目覚めたきっかけがナンバーガールっていうバンドだったので、まあ、今アートスクールのサポートでナンバーガールのベースを弾いてた中尾健太郎さん、ザゼンボーイズには向井修徳さん、特にこうペドロもサポートギターに元ナンバーガールの田淵久子さんをお願いして、
0: すごいですね、もう勢ぞろいですもんね。
1: もう俺得なライブをさせていただきまして、すごく特別な一夜に、皆さんのおかげで、ファンの皆さんもすごい喜んでくださって、
0: うん、それはでもあゆにさんだからつなげたってことですよ。
1: いやいやいや、
0: あゆにさんがいたから皆さんがまた集結したってことですから。
1: もうね、バカなふりして、う
0: ん、いやすごい素晴らしいことですよ。
1: いやいや、もう、うん、夢みたいな一日でした。
0: もう大人になるとなかなかほら集まれにくかったりする時もあったりするから。
1: 本当ですか。
0: それは歴史があるからさ、皆さんそれぞれ、
1: そうですね、
0: いろんなね、うん、あゆりさんをこうね、ハブにしてこうやって皆さん集結、すごい、見てるファンもめっちゃ嬉しいと思いますよ。
1: ありがたかったです、うん、
0: さあそのペドロの曲からじゃあ今日はスタートしましょうか。
1: ではお聴きください、ペドロで弱虫の歌。

0: J-Wave. MBIT Project. As you like it. As you like it.
1: J-Wave から蔦谷光一と
2: あゆねりゅうがお送りしています。MBIT Project. As you like it.MBIT プロジェクトのメインプロジェクト MBIT ライブ、
1: はい、こちらですね。 MBIT ライブはあのフジロックとコラボレーションするってことで、出演アーティストのラインナップもお伝えしてきていますが、はい、世界的なアーティストが出演するメインステージとは別にですね、新人アーティストの登竜門として長年親しまれてきたルーキアゴーゴー、これね、このルーキアゴーゴーからすごいミュージシャンがいっぱい出てきてますけど、昨年のルーキアゴーゴーの出演者の中から今年の出演権を獲得したテレビ大陸音頭が初日7月24日に出演します、なんと我々2人と同じ、はい、北海道出身ですよ。
2: そうですよ ね、
1: 2023年に札幌市にて結成、トーキングヘッズやザゼンボーイズに影響を受けてるということで、ここはまあちょっとあゆりさんに近いところもありますね。どうですか、テレビ大陸音頭、
2: あのよく噂では聞きます、こんなやばいバンドが今いるぞこの時代に、ね、みたいな、
1: なんかかなりバズりましたよね、テレビに出て演奏した時とかね、
2: でもまだ生では拝見したことなくて、
1: 僕も見たことないんですけど、あの新曲の MV の、はい、SNS で流れてきて、もう顔を真っ赤にした、
2: 破天荒、
1: それも含めてなんか昔のねポップグループっていうのがいたんだけど、なんかそのちょっと雰囲気にもなんかありまして、本当に面白いですよね。
2: 注目度が高い、
1: 本当に。だからルーキアゴーゴーってすごい人たちがいっぱい出てきてて、まあ、99年の、オフジロックが現在、苗場に移した年から始まってると、
2: はいはい、
1: で初年度がくるりですよ。すごいですよね、もうレジェンドじゃないですか、もうこれから来るぞっていうセンスのいいバンドっていうのをやっぱりフジロックがねいつも注目してるってことですね。ということでテレビ大陸音頭のステージにも、まあ、非常に期待が高まってるということで、それではお届けしましょう、テレビ大陸音頭夜について。

0: J-WAVE
1: MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT
2: J-WAVE から蔦谷浩一と
3: あゆねりゅうがお送りしています。 MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT、 今夜は JQ さんをお迎えしています。
2: こんばんは。
4: こんばんは。
2: JQ くんです。
4: お願いします。
2: もう超久しぶりですよね。
4: そうですね、うん、コロナ前でしたっけね。
2: はい、スキマスイッチの拓也くんと、はい、飲みましたよね、はい、なんか音楽の話をして、うん、それ以来ですね、あのね、なんかライブ久しぶり。
4: そうですね、
2: うん、あゆりさんと面識あるんですか。
3: いや、
2: JQ さん
4: 初めましてですね。初めましてです。
2: 初めまして。
3: でもあの自分ビッシュっていうグループをやったんですけど。
4: 知ってる。
2: みんな知ってる。
3: その時のバックバンドのロックさんとか、はい、ナオさんとかがよく、
4: そうだよね、
3: ナルバリッチの現場あってっていう話は聞いてました。
4: アイナちゃんとかも昔から繋がってたりとか、
3: うん、ね、
4: 意外と共通の人間は多い。
3: うわ、うん、よく噂は聞いておりました。お願いします。お会いできて光栄です。
4: ありがとうございます。
2: そして24年でナルバリッチとしての活動は一度休止したと、
4: はい、
2: うん、そしてソロプロジェクトジェレミー・クォータス、はい、こちらが JQ 君のソロということですね、はい、今スタートさせているということで、
4: はい、
2: 先日はライブハウスでスカイ君と対バンしたんですね。
4: そうですね、
2: うん、いいですね、はい、で2人の共通点はまあブラックミュージックということで、はい、多くのブラックカルチャーに影響を受けてきたと思いますが、はい、そんな JQ 君がどんな音楽を好きになってきたかっていうね、いろいろ聞いていきたいんですけど、
4: はい、
2: もう子供の頃から音楽やってたんですか。
4: 4歳でピアノをやって、うん、ですぐ小学校入って吹奏楽部で、
2: ああそうなんだ、
4: でいわゆるパーカッションとかやってたんで、うん、なんていうんですかね、中高でこうバンドブームが来て、うん、ドラムやらされる生活が、
2: ああなるほど。
4: まあなんかどんな音楽が好きとかもあんまなくて、
2: 普通に歌謡曲とか聴いてました、小学校の時とか。
4: いやでも街鳴りっすね、やっぱり
2: 街鳴りで。街でかかってる。
4: そうっすね、なんかいわゆる主題歌とか。
2: あ、じゃあそこまで音楽をめちゃくちゃ掘って聴いてるとかではなかったんだ。
4: そうですね、全く。
2: お、でもなんかね、なんか JQ 君の音楽性から考えるとめっちゃ深くディープにブラックミュージック聴き込んでるみたいな印象があるんだけど。
4: そうっすね、うん、そっから結局そのバンドとかでスコアでやっぱ、
2: うん、
4: いわゆる課題曲で掘ってくるというか、
2: はいはい
4: はい、でいわゆるこう A メロがあってサビがあってとかいう、うん、こう J-POP だったりロックだったりっていう、うん、クラシックもそうですけど、うん、起承転結のあるものから、
2: はい、
4: ヒップホップというものに出会って、うん、
2: それ中学生ぐらい、
4: そうっすね、中学校最後の方ですかね。でループミュージックというものにこう脳みそが持ってかれて、それこそついこの間まで一生懸命楽譜見て、
2: うん、
4: A メロサビ D メロとか、うん、ブリッジとか、うん、なんかそういうの覚えてたのが一小節ループで4分ループみたいな、
2: うん、
4: そこにラップ乗せてる音楽があるっていうのを知って、うん、ランディ MC とかビースティーボーイズとか、
2: うん、
4: あの辺が一緒に入ったコンピレーションを人から借りて、
2: うん、でまあ、名曲がいっぱい入ってるみたいな、
4: はい、う
2: ん、
4: そうです。でディグってって、うん、ヒップホップはだいたい90年代のヒップホップ DJ プレミアとか、
2: うん、
4: あの辺をレジェンドに
2: こう、ニューヨークが好きだった
4: んですね。ニューヨークが好きでしたね、
2: まあ、あの JQ 君のスタイルからそんな感じしますよね、
4: うん、でそっからこうジャズとかいわゆるこうサンプリングドバイなんちゃらとかってなってって、はい、そのサンプリングのジャズを聴いてこうサンプリングポイントを探して興奮するっていう生活をしてました、
2: うん、うわそれは僕も一緒でした。先にヒップホップを聴いて、うん、それで元ネタを漁ってって、
3: は
2: い、ここのリズムのこの部分だけ使ってんのとか、
3: はいはい、なるほど、
2: 上物をチョップしてこんな風になってんのみたいな、
3: 面白いディグリップ、
2: まあ、なんかモロ使う人もいればめっちゃ細かくチョップしていろんなとこから持ってくる人もいたりとかね、うん、なんか面白いですよね、それぞれで
4: センスがやっぱりあるんで、
2: うん、じゃあもう青春時代はヒップホップからブラックミュージック全般に入ってったっていう感じですか。
4: そうですね、うん、まあでもあのドンハマりしたのはそれこそ本当高校終わりのぐらいから、うん、結局なんていうんですか、この先どうするかっていうのを大体高校の時に決めるじゃないですか、大体。でこう自分の人生振り返ったら本当ほぼ365日楽器触ってたんで、他に特殊能力がゼロだったっていう、どういう大人になるんだろうって想像した時にはもう一択しかなかったっていう感じで、じゃあちょっと まあ、やってきたことをちょっと続けてみるかって言ってこう NPC とかを実際使い始めて、でその後シーケンス組めるようにトライトンを買って、
2: おトライトンね、はいはい、コルクの
4: シンセサイザーなんですけど、
2: 名機ですこれも、
4: サンプリングもできて、はいはい、なおかつ、はい、中に音源も入ってて、その中で楽曲も作れる、
2: シーケンサーも一応ついてる、
4: トラックメーカーとしてこうクラブに行ってラッパーさんたちにビート打ったりとか、
2: うん、あそうか、まだタイプビートっていうのがない、言葉がない時代にそういうことをやってたんですね。
4: そうですね、う
2: ん、
4: でその売るために DJ やってました。既存曲かけながら自分のビートもこう CDR に焼いて、う
2: ん、なるほど、
4: 焼いて
2: と、まだ CDR の時代だ。
4: そうですね、うん、
2: そうですね、今みたいに USB 挿したらできるんじゃなくて、
4: う
2: ん、
4: そうですよね、今 USB たまに DJ やるんですけど僕も、うん、今有線のイヤーポッツっていうんですか、はいはい、とポケットに USB 入れて DJ してるんで、はい、当時はこう持ってたんで、
2: そう、もうレコードばっかしらレコードですよね、はい、めっちゃ重いんですよ、あれが大変なんですよ、まあ、その場でリミックスみたいなことも簡単にできるようになりましたもんね。
4: そうですね、テンポも勝手に合いますし、うん、今
2: キーも簡単に合わせられるし、うん、レコードでやる良さももちろんありますけど、うん、まあ、機材の進化っていうのはすごいなって思いますね、
4: はい、
2: そう話聞いてる、ね、うん、まあ、ちょっともっともっと聞きたいんですけども、
4: はい、
2: まあ、ちょっと一回この初期衝動ってことでですね、はい、まあ、ブラックミュージックっていうのがあるということで、はい、さあじゃあ JQ 君 の、 その初期衝動としての曲をちょっと、お届けしたいんですけども、はい、紹介お願いします。
4: はい、フージーズで Killing Me Softly with His Song です。

0: ザ・フージーズのキーミーソフトリーウィズヒズソングですけど、はい、これはもうめちゃくちゃ流行ってましたから、まあ子供の頃っていう感じですけど、リアルタイムでっていう感じじゃないですかね。
1: リアルタイムでは知らないんですけど、うん、それこそ90年代ヒップホップを掘り始めて、掘ってった先にこういわゆる渋谷のクラブとか、よくオルガンバーに僕ビビり立ってまして、でそこでこう明け方っすね、やっと歌物がかかってきたりするタイミングでこれ聞いて、みんな合唱してるんですけど、なんかそれこそバース部分でドラムとボーカルだけで、いわゆるピッチ感のないというか、ドラムとボーカルだけで空間というか爆音が流れてて、人が踊ってるっていう、この
0: 和声なしですかコーラスもないから、シングルだからね、ボーカル。
1: でサビもこうぶっといベースがうんって入ってくるだけで、歌ってるみたいな。
0: これまでもやっぱめっちゃ売れた曲のカバーだから、それで多分アメリカ人全員知ってるみたいな曲だから、まあ川の流れのようにみたいなぐらい有名な曲なんで、それ

0: 成立してる部分もありますよね。
1: 確かにそのリミックス的な立ち位置なんですかね。
0: そういうことなのかな、まあ、まあカバーですよね、うん、
1: 度肝を抜かれた記憶が、そっからもうローリンヒルに恋しちゃって、
0: うん、いや恋しますよねみんなローリンヒルに、うん、もう本当アイコンでしたね、本当にすごく時代の人でした。リズムとこの太さ、前にほらあのロイ君が来てくれた時に黒人音楽の歴史を教えてくれたんですね、うん、でワークソングってものから始まって、はい、でブルースとかゴスペルがあったっていうんだけど、みんなやっぱこうしゃがれてたりするんですよ、うん、それってやっぱ結構遠くに伝えなきゃいけないからそうなっていくみたいなところ
1: があって
0: 、うん、
1: な
0: そのルーツが彼女には生まれ持ってあるというか、
2: 確かに、
0: うん、それもなんか全てが見えてくるっていうか、当時のブラックミュージックの最先端っていう感じがしますね、
2: うん、
0: そう、それで僕思ったのは JQ 君の音楽って、
1: はい、
0: リズムとかのずらし方とかもすごいなと思うんだけど、はい、でもポップだなと思うんですよメロディーが。
1: ありがとうございます、うん、
0: それがどこにあるのかなと、ルーツが
1: 多分、うん、街鳴りで鳴ってた日本の文化が自動的にそうしてきたのかなっていう。
0: 歌謡がやっぱり血に流れてるってことですね。
1: そうですね、うん、なんかそこはむしろ武器なのかなと思ってて、うんうん、小さい頃から洋楽でっていうわけでもないから、うんうん、ある程度こうなんだろう16歳17歳ぐらいまでは、うん、ほぼ音楽に触れてなかった、うん、聞く耳としては、うんってなると意外とこう血で無意識にインプットされてきたものが僕のなんか正解のどっかにボーダーラインとして刷り込まれてるのかなと思いますけど、
0: なるほど、自然とポップなメロディーが出てくるなと、おそらくそこにあるんじゃないかな、面白いですね、
1: はい、
0: さあ音楽以外で、
1: はい、
0: この番組の好きをテーマにしてるんですよ、
1: はい、
0: 音楽以外で好きなこと多そうだな JQ 君、
2: 多そうですね、
0: 趣味が多そうだけど、
1: う
0: ん、
1: どうな
0: の、こだわりが強そう、
2: 服も可愛い、
1: いやそんなことないんですよマジで、うん、何のこだわりもなくて
0: そうなの、
1: まあ、服は好きですけど、うん、長く続いてんのはゴルフなんですけど、
0: おお、そうなんだ、
1: でもそんなやらないんですよ、
0: あとなんか、まあ、お酒とかご飯とか、
1: 酒は血液ですね、
0: 血液、いやお酒好きなんだね、
2: 酒は血液、
0: え何を飲むんですか、
1: いや何でも、でもやっぱウイスキーかな、
0: うん、
1: ウイスキーでワイン行って、うん、でみんなで飲むときは絶対ビールじゃないですか、
0: はい、完全に一致してます俺、
1: あ本当ですか、
0: ウイスキーとワインしか飲まない
1: です、ぜひぜひ、どうですか今度3人で、
2: そうそう、ね、ぜひ、
0: あゆにさんの声が復活した、ね、
2: ぜひ
1: ぜひ
0: あの JQ 君のスタジオで飲みたいな、
2: うわ
1: ぜひぜひ、
2: いいですね、
0: 俺のスタジオもね最近ね、あのヴィンテージのスピーカーとオーディオ入れ替えたんですよ、うん、それもじゃああの
1: ぜひぜひ
0: 第2弾って、
1: 見たい、
2: はしごして
0: あそこちゃんとあのレコードプレイヤー2つあるんで、レコードで DJ できるんで、
1: はい、
0: そんなこともできます、
1: いや DJ は、
0: はい、
1: あの2人が飲んでるのを僕がこう DJ プレイで
0: レコードを持ち寄るそんなのも楽しみ
2: ですね、
0: さあ、 さあそして、はい、ナルバリッチの活動休止してソロっていう形になるんですけども、
1: はい、
0: やっぱりナルバリッチってね、うん、もう結構やっぱ国民的な存在になったと思うんですよ、うん、楽曲もすごくみんな知ってる曲たくさんあるし、うん、まあ、そこでいろいろ葛藤があったと思うんですけども、
1: はい、
0: この差別化とかいろいろ考えたりしたことありました、
1: まず曲もない状態で考えてもろくな案出てこないんですよ、うん、
0: なるほど
1: どうすっかみたいなので一旦作ってみようかみたいな、うん、なので始まってったんですけど、まあ、結局はあんま変わんなかったかな、僕の中では。
2: それは気持ち的にですか、それと音楽の作り方とかですか。
1: 作り方かな、まあ、唯一変わったのはその一人称が W から I になったみたいな感覚で、 W で言う時の友達といる時にちょっとこう強くなってる自分か、家でこうこそこそ歌詞を書いてる自分かの違いで、キャラクターの違いはあるんですけど、だそこのなんだろう、バンドメンバーがいるとおいとか言って言っちゃうすけど、
2: はい、
1: 家ではシュンってなってる今まではそのシュンのところ見えてなかったから、
0: なるほど、じゃあ、 あのアウトプットされるものはやっぱり当然ね必然変わってくると思うんですけども、そんな中初の作品集として Up to the Minute Mixtape、
1: はい、これはリリースされてますね、
0: はい、リリースされてるんですが、はい、なんとプロデューサーを迎えてるということで、
1: これはこの Up to the Minute との前に3曲シングル出てるんですよ、
2: うん、
1: で1曲目にチャキズルさん、
0: うん、
1: で2曲目にスタッツくんっていう、うん、いわゆるプロデュースされに行ってみたみたいな、

0: これは初めての経験ですか。はい、わだってずっとプロデューサーってイメージだから、
1: 今までこうコライトはあるんですけど、いわゆるこうメインのプロデューサーを立ててっていうのがなかったから、あと僕どういう風にやってったらいいと思いますソロみたいな、
0: あそういう相談もしたりしながら、
1: どういう曲があったら僕はかっこよくなれるでしょうかみたいな、
0: それは新たな挑戦でしたね。
1: そうですね、なんかこのお二方に頼んで1曲ずつリリースした後に、それのアンサーソングとして僕が1曲もう1曲出してリラックスって曲があるんですけど、でその後にこのミックステープっていうのが出たんですけど、
0: あそういう流れだったんですね、はい、
1: 超新鮮でした。
0: じゃあいい経験でしたねそれは。
1: そうですね、なんかこう新しいジャケットにこう袖を通されてる感じというか、こんなのもええんちゃうとか言って、
0: あなるほどね、
1: あそうっすかねみたいな。
0: そっか、でもあゆにさんも多分あれスタイリストさんとかいらっしゃるんですか。
2: いないです、
0: ね、いないですよね。でも多分スタイリストつけたら、はい、多分そういうことですよね、自分で選ばない服、あなたこっちの方がこういう風に見えるよみたいなのを提示してくれるわけじゃないですか。
2: 新しい世界、自分が知らなかった世界がどんどん開けて、
0: そうですよね、
2: いく機会ですよね、
0: なるほど。でもそれね、踏み出すの結構勇気がいることというか。
2: いや勇気いるですね。
0: でもそんな経験を経てのミックステープですけど、はい、そこからじゃあぜひ1曲よろしくお願いします。
1: ジェレミー・クォーツァスでビッグバグベア。

0: ジェレミー・コータスでビッグバックベアをお届けしました。めちゃめちゃこのアルバムの中で一番好きです。
1: あざす。
2: これもリズムがねすごく気持ちいい。
3: ありがとうございます。
2: これ4月10日にアナログで出るんですね、うん、
3: はい、出ます。
0: アナログ楽しみですね。
2: レコードで聴けるの最高ですね、
3: うん、アナログは今 CD が聴ける、はい、少なくないですか。聴ける
2: みんなデッキ持ってないですからね、
3: う
2: ん、CD。
3: そうですよね、
2: プレイヤーが、
3: うん、レコードプレイヤーの方が、うん、ワンチャン持ってる人多いんじゃないですか、ね、
2: コンピューターにもドライブついてないから。
3: そうなんですよ、うん、
0: あ、パソコンにですか。
3: そう、パソコンにこう CD を入れられた世代って知ってます、
0: はいはいはい、あ、今もうでもないですもんね。
3: ないっすよね。
0: ね、どの
3: みんなどうやって聞いてんだろうって思って。
2: どうなんだろう。でもまた来るんじゃない、なんか CD ブーム、う
3: ん、なんか一時期5年前ぐらいにすごい若い子が、うん、あの CD プレイヤーあるじゃないですか、
2: はいはい、
3: あのポータブルの、はいはい、これが新しいって一回めっちゃバズったんですよ。
2: CD プレイヤーみたいな、
3: はい、であの CD をパソコンに一回インポートせずに持ち歩けんのやばいみたいな、うん、僕たちはそれこそ CD をパソコンに入れて、うん、それ何千曲も MPC で持ち歩けることがやべえと思ってたのに、
2: うん、iPod ね。
3: そう、
0: iPod に入れて
3: 買ったまんまその場で聴けるってやべえって考えになるこの世界線に、
2: あ、だから CD が本当グッズとして推しの大事なものだから、それを持ち歩けるってことが嬉しいっていう感じなのかな。
3: ですかね、うん、当時は CD めっちゃ持ち歩いてましたね、
2: うん、あってたわ。
0: あ、 CD いっぱい入る、
3: はい、
2: CD チェンジャーって知ってる？
0: CD チェンジャー何ですか？
2: 車に20枚 CD チェンジャーとか積んでるっていうのが、はいはいはい、まあ、昔あったんですよ。
0: え、 CD が入れ替わるんですか？
2: そうそう、だから何枚も20枚とか CD を入れといて、カーステレオで自分で選んで聴けるっていうのが結構もうお前すごいなみたいな。
0: すごい
3: 懐かしい。
2: そんな懐かしい話もありますが、なんと、
3: はい、
2: JQ さん新曲、
3: はい、
2: ステルネス、
3: はい、
2: 5月29日にリリースされました。
3: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。僕も聴かせてもらいましたけど、
3: ありがとうございます。
2: 本当に今ね、よりリズムのこのドランク具合というか、うん、あ、本当に毎日酒飲んでんだなっていうぐらい酔っ払ってるビートで最高ですね。
3: ありがとうございます、
0: う
2: ん、え、あれって打ち込む時ってもう決めてるんですか、
3: はい、
2: 例えば7連符をこうずらすとか5連符ずらすとか。
3: 今回に関しては結構 J ディラ方式を取ったというか、うん、だからむしろこう打ってったのを超緻密に並び替えて、うん、あのここにはまるように、もう目ですね、
2: 目でやる感じ、
3: はい、
2: これはマジでやっぱりヒップホップ好きなんだなっていう感じがします、ね、本当 J ディラっていう人がもう全てを変えちゃったんですよ、
0: はい、
2: もうゲームチェンジャーですね、
0: はい、
3: もうめちゃくちゃそうですね、うん、あそこからバンドとかもスリップビート系が流行って、うん、
2: 全てが変えましたね。
0: テンポの感じとか、
2: うん、リズムの解釈かな、
0: うん、
2: 今までの音楽の歴史になかリズムの歴史になかったリズムを作った感じです。4拍子なんだけど、
0: はい、
2: 4拍子ではあるんだけど、はい、まあ4拍子とも言えないというか、
3: そうですね、
2: いろんな連符がこの中で複雑に交差していて、
0: 全部が計算尽くされた。
2: そうだけど、それがループしてるから、ーループミュージックの気持ちよさはある
0: ってい
3: う。そうなんですよ、うん、不思議なんですよ、
0: なん
2: か、まあ、そこからジャズだったりとかいろんな人がそういう手法を取り入れてっていう、うん、それがこの曲では非常にポップに使われているので、
0: うん、
2: そういったところもぜひ注目して聴、はい、いてみてください。じゃあ JQ さん曲紹介お願いします。
3: はい、ジェレミー・コータスでスティルネス。

0: ジェレミー・コータスでスティルネスをお届けしました。
1: やっぱり
2: ダス、
1: かっこいい、
2: すごい、ありがとうございます。
0: このスティルネスは静けさ、静寂といった意味がある言葉ですが、
2: はい、
0: どういう気持ちでこの楽曲を作ったんですか？
2: そうっすね、これどっちかっていうと、はい、その静寂とかっていうよりは虚無というか、うん、なんか人間ってそれこそ動物で唯一慣れることができる生物って誰かが言ってて、
0: 慣れる
2: でも人間ってこう今起きてることが当たり前になったら、それと欲望のこう連鎖でここまで進化できてるわけじゃないですか。でもなんか僕も結構慣れるのが結構早い人間で、なんかスタイリストに新しい提案をされると、まあ 2,3 日その洋服で寝るんですよいつも。なんか結構嘘だろぐらい昔は腰パンしてたんですけど、もうお尻出てる
1: ぐらい、出てるぞ、
2: はい、でそんな状態だったのこう、はい、結構前にこうすごいハイウエストが流行って、はい、インって上レベルとかじゃんみたいなのあって、
1: ありましたね。
2: でいやそれってみたいな感じだったんですけど、とりあえず全部こうズボンに入れる生活を1週間ぐらいして、
0: は
2: い、
0: シャツも全部
2: したらすぐ慣れて、知らない間にもパーカーも入れてましたもん、
1: ね、シャツ入れ
0: てすごい吸収力
2: で、やっぱそういう人間、割とそういう風にこうなんていうんですか、乗り越えられる人間だと思ってたけど、やっぱこう生きてる中で何個かはなんかこの環境に全然

0: 全然慣れねえなみたいな、うん、僕も愛犬失ったりとかしてるんですけど、うん、なんかないことにずっと慣れないまま、うん、すごい時間が過ぎ去ってるなみたいな、うん、何やっても結局それを思い出してたりとか、うん、その虚無ただ行動してるみたいな、うん、その時のなんか状態をこう歌った曲なんですけど、うん、すごく刹那的な曲ではあるんで別に深い意味はあんまないんですけど、うんうん、
1: 誰しもありますねそういうのね、うん、なるほど。でもそれをこのビートに乗せてっていうのがね、
0: そうですね、できるだけポジティブには捉えてほしいんで、うん、そのための音楽だとは思ってるんで、
2: すごく背中を押されるような曲です。
1: それを聞いてまた聞くと違う感じに聞こえてくるだろうな、うん、きっと、うん、なるほど。さあそんな JQ さんですが、はい、近い日程だと6月5日もうすぐですね、はい、ユニットでライブがあると、テーブル42、
0: はい、
1: バンドジェローミーさん、
0: はい、
1: 僕ちょっと勉強するでしょ、
0: めっちゃイケイケですよ、うん、
1: かっこいいです
0: ね。あのラブっていうバンドのメンバーが2人いるやってる、
1: あそうなんですか、
0: 別のバンドなんですけど、
1: ラブもかっこいいですもんね、
0: はい、事務所一緒なんですけど、ラブは
1: そうなんですか、
0: ジェロミーは違うんですけど、あのジェロミーとジェレミーが対話します、
1: う
0: ん、
1: なあそうか
2: 気持ちいい、
0: イケイケのバンドなんで、はい、いい日になるだろうなって、
2: うん、うわ楽しみですね。
1: これは皆さんぜひチェックしてください。そして8月14日にはサマーソニックに出演されるということで、
0: はい、久々ですね。
1: じゃあフェス自体が久しぶりって感じですか。
0: フェスはソロでは結構出てるんですけど、うん、サマーソニックとかこういう大きいのは、
1: いわゆるメジャーフェスみたいなね、はい、うん、
2: めちゃめちゃ楽しみですね、
1: うん、客さん、どんなステージになるのか楽しみですね、はい、さあ今後もめちゃくちゃ楽しみにしてます JQ さんの作品、
0: ありがとうございます、
1: はい、今夜のゲストは JQ さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 MBIT Project As You Like It As You Like It

0: J-Wave M-Bit Project
1: As You Like It As You Like It
2: J-Wave から伝え光一と
3: あゆにりゅうがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It、
2: うん
3: 番組のインスタグラムには私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしています。そちらもぜひチェックしてください、
2: うん、ぜひファッションチェックよろしくお願いしますさて来週の M-BIT プロジェクト As You Like It は M-BIT ライブの第7弾への出演が決まってるクロイの内田レオさん、ダンの桜木大吾さんの対談をお送りします。それではクロイのメソッド、この曲をお聴きながらお別れです。蔦谷光一と
3: あゆにりでした。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 小泉防衛大臣はフィリピンのテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中高護衛艦をめぐり退役後の速やかな輸出を確認しました。防衛装備移転三原則と運用指針の改定による初の武器輸出案件となる可能性があります。任期満了に伴う新潟県知事選挙は、自民党が支持した無所属で現職の花角英世さんの3回目の当選が確実となりました。台風6号の接近に伴い、 JR 東海は東海道新幹線は来月2日夜から3日いっぱい急な運転見合わせや行き先変更となる可能性を明らかにしました。一方、空の便も沖縄発着便の欠航など大きな影響が出るとしています。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグでフランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たした30日夜、熱狂した一部のファンがフランス各地で暴徒化し、400人以上が拘束されました。天皇陛下と長女の愛子さまは東京六大学野球リーグの慶応対早稲田の試合を観戦されました。東京六大学野球の天覧試合は32年ぶりです。石川県羽咋市で国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥され

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタアート、世界が注目する日本の女性写真家が渋谷に。眼差しの奇跡、日本女性写真家の冒険開催。アルル国際写真フェスティバルを皮切りに、女性写真家に光を当て、世界で14万人を動員してきた巡回展が日本に上陸する。インスタレーション、コラージュ、映像など多様なアプローチによる作品およそ200点が一堂に集まる。眼差しの奇跡、日本女性写真家の冒険。7月4日土曜日から8月26日水曜日まで、渋谷ヒカリエ9階ヒカリエホールにて。
1: レコメンター on 81.3 J-Wave。

0: The sound of today. The wave of tomorrow. 81.3 J-Wave.
1: ごく稀にしか目にすることができない奇跡の月、ブルームーン。広大な音楽史の中で比類なきアーティストが放った光。
0: J-Wave Selection Once in a Blue Moon. This time, the Blue Moon.
2: ポール・マッカートニー、ナビゲーター、ザ・ボーディーズ・ロイ。
3: So, well, let me start.
4: Paul, what about the future of the Beatles?
3: I don't know, you know. I don't know, you know. I've never known.
5: And now, here they are! The
2: Beatles! ポピュラー音楽史上最も成功した作曲家、ポール・マッカートニー。60年代からザ・ビートルズのメンバーとして世界中で熱狂を巻き起こす。ビートルズ解散後はウィングス、ソロとしての活動と音楽シーンの第一線を走り続け、卓越したメロディーセンスで数多くのヒットを生み出す。

楽曲は時代を超えて多くの人の心を打ち、ポップミュージックの歴史そのものを紡いできた。先日自身の幼少時代を回想したニューアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」をリリース。83歳となった今もなお彼の創作は止むことはない。音楽史に燦然と輝くブルームーン、ポール・マッカートニー。数々の名曲を生み出してきたソングライティングの根底に流れる精神とは。その答えを探るため光の道筋をたどる。

時は第二次世界大戦真っただ中の1942年に遡る。イギリス、イングランド北西部の港町リバプールはナチスドイツの激しい爆撃にさらされ、瓦礫の山と化していた。ポールは6月18日、父ジェームズ・マッカートニー、母メアリー・マッカートニーの間に生を受ける。労働者階級で決して豊かではない家庭環境だった。しかし戦時中の厳しい状況下でも両親は音楽とジョークを支えに生活を乗り越えていた。父ジェームズはセールスマンとして働きながらアマチュアミュージシャンとしてトランペットやピアノを演奏し、看護師助産師として働いていた母メアリーもまた音楽を愛していた。パーティーで親戚や友人が集まると父ジェームズが弾くピアノに合わせてみんなで歌ったり踊ったり、お気に入りのジョークで笑い合った。どんな状況でも決して悲観せず、ジョークで全てを笑い飛ばし、歌を歌い生活に喜びを見出す、それがリバプール市民の気質だったとポールは言う。僕らの親世代は第二次世界大戦から立ち直るために今度こそ楽しんでやろうという決意があった。だからみんな前向きな歌を歌ったんだ。この両親のもとに生まれリバプールの街で育ったことは彼の人格形成に大きな影響を与えた。リバプールという港町で生まれ育った恩恵は他にもあった。アメリカから多くのレコードが持ち運ばれ、たくさんの音楽を耳にすることができた。そして1956年、ポール・マッカートニー14歳、彼の人生において大きな出来事が訪れる。当時アメリカで若者から絶大に支持されていた新しい音楽、ロックンロールとの出会いだ。1、2、3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around the clock tonight Put your glad rags on ビル・ヘイリー、エルビス・プレスリー、ジーン・ヴィンセント、バディ・ホリー、リトル・リチャード、そしてイギリスのシンガーロニー・ドネガンが発端となったスキッフルブーム。ギターやバンジョー、洗濯板などを使って演奏するスキッフルはイギリスの労働者階級の若者の間で大流行。その頃にはポールもギターを手にし、さまざまな曲をコピーし始める。ロックンロールと出会い音楽にのめり込んでいた時期、もう一つ大きな出来事が訪れる。母メアリーの死。突如愛する母が乳がんにより47歳でこの世を去る。14歳のポールにとって初めて味わう大きな喪失だった。

まるで取り憑かれたようにギターは全ての生活を支配してしまった。ポールは悲しみを乗り越えるためにますますギターに打ち込み、やがて自分で作曲も始めるようになった。

メアリーの死から1年後の1957年に作った曲が I Lost My Little Girl。 母を失った悲しみを反映させながらも、後のポールの作品に通じる明るくポップな印象も残す一

リーダーを務めるクオリーメンのライブを地元の教会で見たポール。友人を介して2人は出会う。ジョンはポールのギタースキルと自作曲に驚き、自身のバンドへ彼を招き入れる。2人はすぐ意気投合し、ギターを持って向き合いながら曲を共作するようになる。やがて数々の名曲を生み出すレノン・マッカートニーの誕生だった。その頃、2人の絆をより強くする大きな出来事が起きる。1958年、ジョンは母ジュリアを交通事故で失ってしまう。同じ痛みを抱えた2人は互いを補い合いながら、まるで兄弟のように時間を過ごし、運命を共にしていく。

0: クオリー面にはポールと同じ学校に通っていた1学年下のジョージ・ハリスンもギタリストとして加わり、幾度のメンバーチェンジを経て1960年にザ・ビートルズへと名前を変える。ビートルズは本格的にプロデビューを目指してドイツ・ハンブルグでの下積み生活を送る。この時期メンバーの脱退を機にポールは担当楽器をベースへとチェンジ。夜通し酔っ払った客を相手にバンドとして腕を磨いていく。リバプールに戻りライブハウスキャバーンクラブを拠点とすると、瞬く間に地元でその名が知れ渡っていく。レコードショップネムズを経営していたブライアン・エプスタインは彼らの演奏に惚れ込み、マネージャーを申し出ロンドンへ出向き、苦難の末に EMI パーラフォンとの契約を勝ち取る。デビュー直前、ドラムをハンブルグ時代に知り合ったリンゴスターへメンバーチェンジ。プロデューサージョージ・マーティンの指揮の中レコーディングを行う。
1: I'm Ringo and I play the drums.
2: I'm Paul and I play the bass.
3: I'm George and I play a guitar.
4: I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
5: One, two, three.

1962年10月にデビュー曲 Love Me Do、 そして1963年3月にはデビューアルバム Please Please Me をリリース。瞬く間にチャートを駆け上がり、セカンドアルバム With the Beatles で自身の記録を抜くまで30週連続全英チャート1位を記録。爆発的なヒットとなった。イギリス中でビートルズ旋風が巻き起こり、熱狂的なファンたちはビートルマニアと称された。

0: 1964年、ビートルズはアメリカへ進出。
1: Ladies and gentlemen, the Beatles!
0: Yeah. 国民的テレビ番組、エド・サリバン賞に出演し、視聴率 60% を超える。楽曲「抱きしめたい」は全米1位を記録。イギリスのバンドとして初めてアメリカで大成功を収めた。

1965年、この頃ポール22歳、作曲の才能は完全に開花し、アルバム「ヘルプ」に収録された「Yesterday」は彼の代名詞といえる楽曲となった。プロデューサージョージ・マーティンの助言もあり、ロックバンドとしては斬新な弦楽四重奏を加えたアレンジが施された。なぜ彼女は行かなければならなかったのか、僕にはわからない。その当時はポール自身も気づいてはいなかったのだが、後に母メアリーのことを歌っていたのではないかと回想した。

そして翌年。ビートルズの人気は世界中へ広がっていき、1966年に来日。日本武道館で初めてライブをしたミュージシャンとして、その伝説は今もなお語り継がれている。そしてバンドは同じ年に行われたサンフランシスコキャンドルスティックパークでの公演を最後にライブ活動を休止。観客の悲鳴で自分たちの演奏がかき消されてしまう、異常ともいえる状況に嫌気がさしたためだ。

スタジオにこもり楽曲制作に力を入れるようになったビートルズは、次々に実験的な作品を生み出していく。リボルバー、そして世界初のコンセプトアルバムと言われたサージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブバンドを発表。

ポールの発案で架空のブラスバンドであるサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドのショーを仕立てたこの作品は、今ではロックの金字塔となっているアルバムだ。

セールス的にも好調だったが、この後ビートルズの活動に暗雲が立ち込める。マネージャーブライアン・エプスタイン不慮の事故死。先導を失ったバンドは行き先を見失い、嵐に見舞われることになる。会社経営の悪化、メンバー同士のエゴがぶつかり合い、4人の仲は徐々に引き裂かれていく。ジョンが連れてきた新しいマネージャーにポールが反対し、ジョン、ジョージ、リンゴの3人とポール1人という対立構造に。さまざまな問題に疲弊していたこの時期、ポールの枕元に母メアリーが出てきて、すべてきっとうまくいく、ナスがままにしなさいと助言した体験から楽曲 Let It Be を書いた。

1970年ポールがビートルズの脱退を発表。バンドは事実上の解散となる。人生そのものだったビートルズを失ったポール、失意の中別の道を模索し始める。J-Wave Selection

J-Wave Selection Once in a Blue Moon ポール・マッカートニーナビゲーターザ・ボーディーズ・ロイ

ビートルズの脱退については実はポールよりもジョンが先に切り出した。ジョンの思いを聞いて傷ついたポールは妻リンダと子供たちと共にロンドンを離れ、スコットランドの田舎にある農場で自堕落な生活を送った。その後リンダの献身的な支えもあり再び創作意欲を取り戻したポールは自分自身を癒すように楽曲を紡いでいく。たった一人で楽器を演奏し現代の卓録の先駆けとなるアルバムマッカートニーを完成させる。ビートルズ解散後ということもあり世間的には注目を集めたが評論家からは低評価をつけられた。続く71年のアルバムラムも酷評にさらされる。兄弟のように親しかったジョンとは楽曲内でお互いを揶揄するようなやり取りを繰り返しますます関係が悪化していった。最悪な70年代のスタートを振り切るように71年、妻のリンダを誘い新しいバンドウィングスを結成する。

ポールの音楽人生にとってウィングスは最も難しい挑戦だった。ビートルズの後を追うのは一筋縄ではいかなかった。でもゼロから上を目指していくしかなかったのは分かっていた。ビートルズと比較され自分が作り出したものと競争しなくてはならない運命。ウィングスの活動はバンに乗り込み大学を回るライブツアーをすることから始まった。行き当たりばったりでイギリス中を駆け回りバンドは徐々に力をつけていく。そして1973年にリリースしたアルバムレッドローズスピードウェイで再びポールはチャートの最前線に舞い戻った。

少しずつ地位を築いていたウィングスだが、続くアルバムバンドオンザランは苦難が相次いだ。異国での空気を作品に取り込むためにナイジェリアでの制作を決行。粗末なレコーディング環境の中で作業を行った挙句、強盗に遭い、デモテープを奪われる。いろいろなショックが重なり、体調を壊したポールは病院へ運ばれる中で死を意識したという。困難を極めたレコーディングは最終的にロンドンのスタジオで仕上げられ、ウィングス最大のヒットアルバムとなった。

世界的に有名なミュージシャンポール・マッカートニーとバンドを共にするプレッシャーや経験格差からかパワーバランスが保てず、ウィングスは幾度もメンバーチェンジを繰り返す。妻リンダはキーボード奏者としての音楽的才能に厳しい目が向けられ、批判を受けることもあった。不安定ながらも70年代を駆け抜け、75年には全米ツアー、世界ツアーを大成功に収める。

78年に発表した「マル・オブ・キンタイヤー」は全英シングルチャートで9週連続1位を獲得する大ヒットとなる。しかし時代が80年代に突入すると一気に運命は急降下する。80年1月、ウィングスとして日本公演を行う予定だったポールは大麻取締法違反で逮捕、数日間の拘留の後国外退去処分となり、当然日本公演は全てキャンセル。その年の暮れには世界が震撼する忌まわしい事件が起きる。ビートルズ時代の盟友ジョン・レノン、ニューヨークの自宅前で殺害。

ジョン・レノン、1980年リリースのアルバム「ダブル・ファンタジー」。5年間音楽活動を休み、子育てをしていた主婦生活から音楽シーンにカムバックとなった作品だった。アルバム1曲目を飾る「スターティング・オーバー」の歌詞の中には、ウィングス、アナザーデイ、マイラブと、どこかポールを連想させるキーワードが出てくる。ビートルズの解散後、傷つけ合った2人の関係は、ジョンの活動休止期間に少しずつ交流が再開され修復されていた。電話で最近どうしてるとか、パンを焼いたりおむつを替えたりする話をした。すごく嬉しかった。まるで子供時代のように、どうでもいいことについて話せるようになったことが。そんな矢先の出来事。

アルバムにはジョンを思って書いた Here Today という曲が収められている。一緒にギターを弾いたこと、共に泣いた夜のこと、ジョンとの思い出の数々、そして君は僕の歌の中にいると。

80年代のポールはビートルズを自分の中に改めて位置づける期間だった。ジョージ、リンゴと再会する機会が増え、ライブではビートルズ時代の楽曲を積極的に演奏した。過去を見つめ直しながらも、エリック・スチュワート、エルビス・コステロなど新たな作曲パートナーを迎え、進化していくことも恐れなかった。90年代に入るとビートルズの記録を整理するアンソロジーシリーズを制作。

さらにジョンが残した歌声にポール、ジョージ、リンゴが歌声と演奏を重ね、フリーアザバード、リアルラブというビートルズの新曲をリリースし、世界中のファンを驚かせた。その後、またもや悲痛な出来事がポールを待ち受ける。98年、最愛の妻リンダを母メアリーと同じく乳がんで亡くす。56歳だった。

彼女が亡くなった時、今の僕に何ができるだろうかと考えたんだ。そして曲をいくつか集めて彼女の作品を作ろうと思ったんだ。計り知れない失意の中で、生前からレコーディングしていたリンダのソロアルバム、ワイドプレイリーを完成させた。さらにジョンを失った時のようにスタジオ作業に没頭し、アルバムワーキングクラシカル、ランデビルランと立て続けに彼女を偲ぶ作品

2001年にはビートルズ時代の盟友ジョージ・ハリスンを病気で失う。翌年行われた彼への追悼公演コンサート・フォー・ジョージでは、ジョージから教わったウクレレを弾きながらビートルズ時代の彼の名曲サムシングを歌い上げる。現在のポールのコンサートにおいてもジョンへの曲 Here Today、 リンダへのラブソング Maybe I'm Amazed、 そしてジョージへ捧げるサムシングを歌い続けている。

ボールは言う、人生は手放すことの連続だ。人は出会い、いずれ別れる。悲しい出来事に打ちのめされるたび、そこから進むためにポールは曲を書き続けた。ステージに立ち続け、音楽の世界に身を投じた。ポールのソングライティングの根底に流れている精神とは一体何なのだろうか。話は一気に現代へつながる。

ポール・マッカートニーのニューアルバム The Boys of Dungeon Lane、 ダンジョン・レインの少年たちがリリースされた。先行曲 Days We Left Behind では、ビートルズ以前のリバプールで過ごした少年時代、過ぎ去りし日々を歌っている。セールスマン・セイントという曲では、厳しい戦争の時代を音楽とジョークを武器に生き抜く父ジェームズと母メアリーを描いている。どんな困難なことがあっても立ち止まらずに進み続けなければならない、そうしないと困難に負けてしまう、僕の作品や執筆における一貫したテーマだと思う。83歳となったポールは今、自分の原点を振り返る。 Life Can Be Hard という曲では、軽やかで喜びにあふれたメロディーに乗せ、こんなメッセージを込めた。人生で辛いことがあった時こそ、僕らは始めなければならない。なんとかなるさ。

ごく稀にしか目にすることができない奇跡の月、ブルームーン。広大な音楽史の中で比類なきアーティストが放った光。 J-Wave Selection Once in a Blue Moon. This time, the Blue Moon.

0: Sports Headlines。
1: 来月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた壮行試合で、日本はアイスランドを1対0で下しました。終盤に途中出場の小川航基が得点しました。サッカー J1 の100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦で、西6位のファジアーノ岡山は東6位の浦和レッズと1対1で、西7位の清水エスパルスも東7位の横浜 F マリノスと1対1で引き分けました。第2戦は来月6日です。大リーグドジャースの佐々木はフィリーズ戦で6回途中まで投げ、3安打1失点で勝敗はつきませんでした。大谷は5打数1安打でした。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦で4打数1安打2打点。ホワイトソックスの村上は右太もも裏の張りのため10日間の負傷者リスト入りです。プロ野球のセパ交流戦、ヤクルトは楽天を2対1で、ソフトバンクは広島を3対1で下し、日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。 DeNA は西武を6対0で下し、オリックスは中日に7対5で、ロッテは阪神に4対2で勝ちました。競馬の G1 レース日本ダービーは1番人気のロブチェンが優勝しました。女子ゴルフのリゾートトラストレディースは河本結衣が吉澤柚月とのプレーオフを制して優勝です。以上、庄司がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。生きていく、好きな曲が増えていくをスローガンに、音楽との出会いを届けるプロジェクト、Mbit プロジェクトによるスペシャルライブ企画第7弾の開催が決定。これまでにはオリジナルラブジャズトリオとスタッツ、ウーアとアイナジエンドといった異色の組み合わせを実現してきた。今回ステージに立つのは、現代のミクスチャーサウンドを更新し続けるクロイと、独自のミニマリズムで存在感を放つダン。Mbit Live #7、クロイ、ダン。6月24日水曜日、KT、ゼップ横浜にて。Recommender on 81.3 J-Wave。

突破イノベーションワールドエラー。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。5月5週目のマンスリーナビゲーターとして紫今がナビゲートしていきます。私紫今の自己紹介をしたいと思うんですけど、つい先日24歳になりました。作詞作曲編曲、そしてアートワークのプロデュースだったり衣装の制作だったり、いろいろしているクリエイターでありシンガーソングライターでございます。ラジオのナビゲートをするのは今回が初めてということで、ちょっとね司会進行するのを緊張してるんですけど楽しみでもあります。さてこの後 From the Next Era ではジ・オーラル・シガレッツのボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えします。拓也さんとは2024年のワンダーアバウトホーローツアーにて私紫今初共演させていただいており、私にとって本当にお世話になっていた、ずっと憧れのアーティストです。山中さんのクリエイターとしての生き方についてたっぷりお話を伺いたいと思います。番組後半は私紫今の近況をお伝えするトークインザポッド選曲ゾーンもあります。また番組の SNS ではスタジオの様子なども配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはエラ813です。メッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。それでは聞いてください。紫まで魔性の女 A。

0: Poppen Innovation World Ella from the next Ella. Next Ella.
1: 紫馬がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Era、 対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのはジ・オーラル・シガレッツのボーカル&ギター、山中拓也さんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。山中さんはジ・オーラル・シガレッツのすべての楽曲の作詞作曲を手掛けるフロントマン、クリエイティブレーベルドリームランドを主催し、音楽の枠を超えた表現活動を展開されています。そして私紫今と、拓也さんとの出会いも、2024年のワンダーアバウトホールツアー中国四国編でゲストとして出演させていただいたのが出会いでしたが、
2: は
1: い、
2: そうですね、最初多分全く会ってない状態から誘わせてもらったよね。
1: そうですね、うん、もう初めまして。
2: そう
1: や
2: ってね、はい、そうそう、
1: 2年前、
2: うん、もう24年なんで2年前ぐらいですね。
1: あの時だったら私まだライブ数回とかでしたよ。
2: 言ってたな、うん、まだあんまライブしたことないです。
1: いや本当にそうですよ。それでジ・オーラル・シガレッツのツアーに出させられるって
2: 出させられるって

いやとっても光栄であり、うん、もうなんかいわゆるその可愛い子には旅をさせろじゃなくて、あの崖から突き落とすみたいな、うん、ライオンのやつみたいなくらい、うん、本当になんか初めて

0: アーティストだったので、うんうんうん、ボカロとかがルーツにあったりとか。
1: そうやんな、
0: ね、まさかね。
1: 音源ディグってて紫いまちゃんめっちゃいいなってなったのがきっかけで、うんうん、でまあ、放浪ツアーって、まあ、若い子たちをあの一緒に連れてって、うん、全国47箇所を全部回るっていうツアーなんですけど、まあ、そこでなんかこうバンドばっかりやと面白くないなっていうのもあって、まあ、単純に曲がいいとか単純にこの子すごい良さそうっていうのをこう自分がディグってる中で見つけたアーティストと一緒に回りたいっていうのがあったんで、全然初対面でしたけど誘わせてもらったっていうのが最初のきっかけだったね。
0: 本当にありがとうございます、うん、もうあれあの経験が私にとってはもう人生を変えるというか本当にあれがあったかなかったかの多分世界線で、私のこうライブに対する向き合い方とか、うん、なんかアーティストとしてこう紫まってアーティストがどういうライブをしていくかみたいなところが結構大きな影響を受けたし、
1: うんうん、
0: 本当本当にあのままあのこうジオラルシガレッツという存在と、うん、あのは、まあ、知ってたけどのライブをこうあのタイミングでこう対バン相手として、うんうん、なんか食らわずにこのままライブを続けてたら、うん、多分今こうなってないだろうなっていう本当にあるんですよ。
1: 分からへんで、逆に俺らのライブ見やんかった方がうまいこと言ってた可能性もあるから。
0: いやいやいやいやいやいやそんなことないです。本当に今の私のライブの形があるのは本当におかげさまで、
1: まあ、ありがとうございます、はい、うん、嬉しい。
0: そう、山中さんは全ての楽曲の作詞作曲を担当されていて、はい、まあ、私もね作詞作曲編曲アートワークだったり MV だったりいろいろね自分で担当しているんですが、うん、なんかこう全部自分でやるって孤独な面もあるし自由な面もあるしだと思うんですけど、うん、なんかどっちの方が体感としては強いですか、孤独と自由だったら。
1: なんか都市によってメンタルのその持っていき方全然変わってきたなと思ってて、最初はなんで俺ばっかりこんなんせなあかんねんっていうのをすごいやっぱしんどい気持ちやった。なんかバンド4人いんのに、
0: はい、
1: なんで俺ばっかりっていう気持ちになってたところは正直あったんですけど、でもその後こういろんな人と話したり、まあそういうのフロントマンとはみたいなところを話したりしてる時に、逆に全部自分の自由にできるんやでっていう、
0: うん、
1: その全部自分の思うように動かせるっていう良さがあるから、どっち取るかなんちゃうみたいな。逆に拓哉がもう一人おった時に衝突して自分の本当に作りたいもの作れなくなっちゃうみたいなことも生まれてきたりするから、ま
0: あ、
1: 逆に恵まれてるっていう考え方もあるよね、はい、みたいなのも聞きながら、あそうかと思う。僕単純なんでその考え方ねっていう考え方5年ぐらいやってて、で最近はそれじゃ面白くなくなってきて、
0: はい、
1: 自分の脳内をこう飛び越えたいみたいな、
0: はい、ほうほうほう、
1: 気持ちはやっぱ出てきたから、うん、それぞれのジャンル、まあ、アートワークやったらアートワーク、 MV やったら MV、まあ、そのライブの映像やったらライブの映像とか、うん、で楽曲楽曲でそれぞれのパートナーを作るようにして、
0: お
1: そこで一緒に自分の尊敬する、まあ、クリエイターと一緒に作っていくっていうことをこうやっていくようになってから心がすごく満たされていくようになりました、
0: はい、わ素敵なお話だ、
1: うん、
0: そうか確かにね、いろんななんか MV も監督の方がいたりして、うん、なんかやっぱその分野の専門の人とこう一緒に作っていくことで、うんうん、なんか新しい目覚めみたいなありますよね、うん、やっぱりね、
1: あると思うっすね。やっぱその分野、まあ、持ちは持ちやって言うじゃないですか、
0: うん、そうですね。
1: そうだからやっぱそこに誇りを持ってやってくれてる人と一緒にこう、まあ、尊敬できる人をちゃんと探して一緒にやっていくっていうのは、うんうん、自分にとってもレベルアップにもなるしね、すごくいいことだなと思います。
0: 確かにな、
1: うん、
0: ちなみになんかこうスランプ的なじゃないですけど、なんか、うん、なんか筆が止まっちゃうなみたいなことって過去にあったりしました？
1: あったあった。
0: 本当ですか？どうやって抜け出しました、
1: う
0: ん、その時。
1: どうやって抜けたっけな。家を部屋をぐちゃぐちゃにしました一回。
0: 待って待って、部屋をぐちゃぐちゃにっていうのはその服とか物とかが散らばった状態ってことですか？
1: うん、整ってる状態のやつを一回全部破壊しました、
0: はい、
1: っていうぐらいメンタルが多分やばくて、うん、僕らの楽曲でいうと多分武道館のタイミングでこうやらせてもらった 5-on-5-o っていう楽曲があるんですけど、それを作るタイミングぐらいで全然曲ができなくなっちゃって、で体調どんどん悪くなっていって、でなんかちょっと自暴自棄みたいなになっちゃって、部屋ももう もう無理ガチャン

0: みたいなんで、それをそのまま MV にしました。
1: かっけー。
0: その時の絵をそのまま MV にしちゃって、
1: はい、
0: でもそれができたのがかなりの突破口になって僕ら大きくなっていけた気がするんで。
1: そうなんですね。
0: そう、悩むのってやっぱ大事なんやなってすごい思いました。
1: うわ、なんかすごい元気が出るエピソードですわ。
0: そ、ま、悩んでんの今。
1: いやいや全然悩んでますよ。
0: あ、そう。
1: いや、なんかね、あのやっぱりこう活動してきて、うん、今まではこうなんか新人の勢いとかで突っ走ってきた部分があったりとか、うんうん、あとはこうあんまりこう自分のアイデンティティだったり自分らしさみたいなものを、うんうん、なんだろうな、ジャンルとかも含めてあんま気にせずやってきたんですよ、うんうん、意外と好きなようにというか、
0: うんうん、
1: ただなんかこうまあ数年活動してきて、今の紫馬っていう世間のイメージだったりとか、うん、いろんな曲がリリースした中で、今私ってなんだろうみたいな、うん、紫馬ってなんだろうみたいな、
0: ね、
1: でなんか求められてるもの、自分が書きたいものとか、うん、自分の、うん、ある意味弱点みたいなものとか、うん、なんだろう、強みなんだろうとかを、うんうん、なんか今すごく考えてて、
0: うんうん、
1: やっぱ悩むことって筆を止めるんですよ。
0: そうやな。
1: そう、
0: うん、
1: 悩まない方がいいものを書けるっていう考え方もあるけど、
0: うん、
1: でもなんかこう壁にぶち当たった時って、
0: うん、
1: 多分それを破った瞬間にまた次のフェーズに行くために必要なものじゃないですか。
0: 絶対そう
1: だと思う。そう、だからどっかこう、
0: うん
1: ジャンプ脳みたいなところがあるんで、
0: うん、
1: なんかワクワクするぞみたいな。
0: ちょっと待って、振るなよ。あの今ちゃんの世代からしたら悟空は振るなよ。ワクワクするぞがパンって出てくるんで、
1: そうそう、
0: 手早とかじゃないよ。手早も振るけどさ。
1: ワクワクするぞが、なんかでもワクワクするぞっていう時とそうなれない時ももちろん悩みの最中にはあるので、なんか私がこう尊敬している拓也さんもそういった経験があるっていうのは、
0: うん、
1: なんかすごい元気が出るというか、
0: もうみんななってると思うで、一回落ちに落ちるところまでなんか、
1: そうなんだ、
0: うん、俺の先輩とかもそういう人やっぱいっぱいいたし、
1: あ、そうなんですね、うん、
0: だからまあいいチャンスやって、やっぱ俺ワクワクするぞでいいと思う。
1: よかった、間違ってなかったんだ。じゃあ、うわ、じゃあもうワクワクするぞでいきますわ、うん、本当に
0: ワクワクするぞパワーで、
1: あ、もう
0: じゃあもう
1: 今日こうやってね、また久々にお話できたのもね、うん、なんかのご縁ということで、ね、
0: はい、
1: はい、じゃあ、この後も、
0: はい、
1: ジオラルシガレッツボーカル&ギター山中拓也さんにお付き合いいただきます、
0: はい、
1: それでは拓也さん曲紹介お願いします。
0: はい、ジオラルシガレッツでイレイズ。

0: 紫馬がナビゲートしています。凸版イノベーションワールドエラ、今回の From the Next Era はジ・オーラル・シガレッツボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしています。後半は山中さんの突破ストーリーなどもお伺いします。山中さんからお知らせがあれば、はい、ぜひご紹介していただきたいです。
1: そうですね、急にお知らせしていいですか。
0: はい、

0: はい、すいません。ですね、ジオラルシガレッツホームスイートホームツアーというものを、やります。2026年7月22日水曜日と7月23日木曜日、連日でですね、東京ガーデンシアターで、やらせていただきますので、ぜひこちら遊びに来てください。まあ、ライブハウスではモッシュだったり、あのダイブみたいなところ、ロックシーンのカルチャーみたいなところがすごく反映されたライブになってるんですけど、ホールはあの席あったりもするんで、ここではここでしか楽しめない、まあ、ショーみたいなものをちゃんと僕らも作り上げてやっていこうと思ってますので、まあ、1回きりなんでね、ぜひ見に来てほしいなと思っております。あとですね、ジオラルシガレッツ BKW プレミアムパーティーシンクアウトラウドと題しまして、2026年10月12日月曜日祝日にですね、ピアアリーナで、ファンクラブ限定の、ライブをやらせていただきます。ファンクラブだけでこうアリーナをやるっていう夢をずっと昔から掲げてきてて、それがようやく叶う日になるので、ぜひファンクラブに入っていただくでもいいですし、ぜひ遊びに来てもらえると嬉しいなと思っております。
1: はいはい、ありがとうございます。はい、ぜひ皆様遊びに行ってほしいですね。
0: はい、
1: はい、さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、はい、最後に様々な壁を突破し続けてこられた山中拓也さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えていただけますでしょうか。
0: なんかこんな番組ありましたよね突破ストーリーは結構昔になるんですけど、俺的にはすごくターニングポイントになったなっていうところがあって、はい、なんか若いあのアーティスト、出てきたアーティスト、今自分が面倒見てるアーティストとかもこう見ててすごく思うんですけど、なんかまだこう自分みたいなものが何かわからないとか、自分自身をしっかりとこう認識できてないみたいな子たちすごく多いなって、それが当たり前なんですけど、絶対にそこにもがき苦しむ姿みたいなのがやっぱりファンに伝わって、それがどんどんどんどん花開いていくっていうのが、まあ素晴らしいアーティストやなとは思うんですけど、僕自身もずっとそうやって昔、なんか人のモノマネばっかりやってて、憧れだったりみたいなものが強くて、ハイドさんだったりヒデさんだったり、あるからの稲村大輔さんだったりだとか、僕が好きなアーティストのモノマネをばっかりしちゃってて、自分が全くわからなくなるみたいなタイミングがやっぱ一回インディーズの時にあって、でなんかお客さんにアンケートをその時配ってたんですよね、ツアー回ってた時に。でアンケートに誰々の真似しないでくださいみたいなのがパーンって、マジで当てられてて、でそれをすごい見た時に、やっぱ分かる人には分かるし、これって二番煎じにしかならへんよなみたいなのを気づいて、もっと自分のこと知らなみたいなので、うちのメンバーでいうとベースのアキラだったり、あとまあバンドの仲良かった先輩、俺のことをよく知ってくれてる仲間たちに、山中拓也ってどんな人間か、いいところも悪いところも含めて教えてくれっていう話をして、もう正直に答えてみたいな、はい、でなんかここをこうここをこうここをここも悪いここも悪いみたいなのも全部受け取って、でもそれを全部メモ書きして、自分の中でもうほんま一冊のノートになるぐらいそれの情報を自分で集めて、で自分の中でこう照らし合わせて、あ確かに俺こういうとこあるなとか、でじゃあ俺の強みってどこやろうとか、俺にしかないもんってどこやろうみたいなのを考えてステージに立つようになってから、めっちゃ気持ちが楽になって、焦りとかが全部なくなったんですよね。気持ちも楽になったし、焦りもなくなったし、メンバーからの見え方もすごく良くなって、そこから拓也らしくてすごくいいみたいな、でそこからすごくうまいことバンドがこう回り始めた感覚も自分の中であったので、なんかそこが自分の中でやっぱ自分のことを知るっていうのが自分の中の突破ストーリーでした。
1: うわあ、
0: かね、
1: 自分のことを知るか、難しいですよね。
0: むずいっすね。
1: 難しいよな。
0: 時間かかるし、認めたくないし、諦めたくないみたいな
1: とかも、確かにな、
0: やっぱあったりするんですけど、めっちゃいろんなこと諦めたし、
1: うわ、
0: めっちゃいろんなこと認めました。
1: 難しいな。うわ、なんかもうそこめっちゃ深掘りして今人生相談したいぐらい
0: また行こう、じゃあそれは別でな、
1: お願いします、はい じゃあ最後に、はい、その時、山中拓也さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。どんな曲でしょうか。
0: はい、なんかこれ多分ねガンガン泣くような曲じゃないんかもしれないんですけど、当時僕よくあの

0: ハワイアンシックスさんのライブにあのキッズとして行ってて、なぜかなんかこのタイミングでこの楽曲が胸に刺さりまくっちゃってて、でこの曲を聴きながら公園とかでギャンギャン泣いてた時期とかもありました、っていうぐらい、そうすごく自分の中であの、はい、大切な曲になってます、はい、この楽曲は、はい、はい、でハワイアンシックスさんのマジックという楽曲ですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、それでは From the Next Era、 今回は The Oral Cigarettes ボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Station Wardella Talk in the Pod Topago Awakening。紫馬がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのは紫馬のライブについてです。私はね、結構インターネットで活躍しているアーティストというイメージを持たれている方も多いかと思うのですが、実はすごくパワフルで、しゃかりきロックなライブをしていたりもします。まあ楽曲自体もね幅広いっていうのもあるんですけど、歌声一つとってもすごく

ごくこうロックなシャウトだったり崩したロックな歌い方もするし、ブラックミュージックの R&B だったりソウルだったりみたいな、こうすごくグルービーで、うん、フェイクが多かったりホイッスルボイスが多かったりソウルフルな歌い方もしたりだとか、なんかすごく一つのジャンルにとらわれないようなライブをねしているなっていう風に自分で自覚をしているし、初めて見てくれた方だったりファンの方だったりも、今ちゃんのライブはすごく何か見たことがないようないろんなジャンルが混ざっていて面白いっていう風にね言っていただけるんですけど、ツーマンツアーミセルがこの前ね終わったばかりでして、いやー本当に振り返ると、私のファンのみんなをイマミンと呼んでるんですけど、イマミンの育ち具合がマイライブごとに本当にすごくて、みんなすっごい進化してて、でまあツーマンライブだったので、あの私のすごく好きなアーティストであり、仲がいい、そして尊敬している遠吠えさん、ラウト君、ダニーメイのみんなが3公演それぞれね対バンしたんですけど、なんかそのそれぞれのファンのみんなと今みんのみんなとの化学変化ももちろんそうだったし、なんか対バンツーマンだけど今みんと私との絆もすごく深まった感じがするし、初めて見に来てくれたみんなもと今みんの絆も生まれた気がするし、なんかすごくねいい思い出だったなと思うし、このツーマンを経て次のワンマンライブをするのがすごく私は今楽しみで、私の音楽を好きな人たちしかいない独特の環境で、やっぱ私の曲でここで叫ぶ、ここでこういう風に楽しむっていうのが分かってるからこそ、みんなもきっと安心して楽しんでくれてるっていうのがあるのかなと思うし、そこで生まれるこうフロアの熱量に対して私も応えなきゃ、応えたいと思うし、なんかこう戦いでもあるし、みんなとの対マンでもあるし、なんかそうするうちにこう私も結構野生の本能で生きてるところが意外とあるので、なんかクレバーなイメージを持たれがちなんですけど、ライブのステージにおいてはかなりこう野生の本能で、ステージに立って歌っているので、自分でも自分の殻を毎回毎回破っていってる感覚があり、そしてその私が覚醒する殻を破るっていう瞬間が訪れるのって絶対にファンのみんなの熱量が覚醒した瞬間がトリガーになって私側も覚醒するっていう相乗効果が生まれるのがライブの面白いところであり、まあ私のはやっぱソロ形態で活動しているので、グループだったりバンドではないからこそ、もう本当私一人とみんなとのこう戦いであり深いつながりであり、そんな中で生まれるこう自由な化学変化みたいなものがすっごく私はワクワクしているし、その瞬間に立ち会ってほしいなってみんなに思うので、ぜひ初めてライブ行くよって人とか、紫芋のライブ気になるよって人とか、昔見たことあってワンマンまた行きたいんだよなみたいな人も、ぜひ一回一回のライブが本当に忘れられない思い出になると思うので、遊びに来てくれたら嬉しいです。改めてそんな私からお知らせをさせてください。まず新曲ニューウォークの CD が6月3日に発売します。なかなかね CD を発売するということはあんまりないレアなことなので、シングルリリースとかはあるんですけど、配信リリースはね、でも CD っていうこう形に残るもので、発売するっていうのはレアなので、ぜひ手に取って思い出にしていただけたらなと思います。そして紫今ワンマンツアー2026が開催決定しました。
具体的には9月26日大阪ヨギボーメタバリー、9月27日名古屋ジャミンにて、そして10月3日東京

渋谷クラブクワトロにて開催が決定しております。本当にワンマンライブ楽しみにしてます。きっとそれまでの間にまたいろんなイベントだったりフェスだったり対バンだったりで私も進化するし、ここでしか見られない、ワンマンでしか見られない、素晴らしい覚醒の瞬間がまた訪れるんじゃないかと思うので、ぜひこのワンマンライブ少しでも気になるよって人は見に来てくれたら嬉しいです。さてここで一曲お届けします。今回ご紹介するのは新曲のニューウォークです。こちらの楽曲はね、アニメ左利きのエレンのエンディングテーマとなっており、それこそ私の今民に対する感情だったりとか、23歳の時点で、今はもう24歳なんですけど、23歳の時点で自分の人生と向き合って書いた曲なので、何か刺さる歌詞があればいいなと思います。それでは聴いてください。紫までニューウォーク。

ここからは私紫馬が影響を受けたアーティストや楽曲についてお話ししつつ3曲セレクトしてみたいと思います。選曲テーマは紫馬の音楽ルーツ。1曲目はミリアム・マケバさんのパタパタです。こちらの楽曲はね、母と父がバンドで演奏してた曲で、私が3歳4歳ぐらいの頃かな、まあ、母がゴスペルとかアフリカ音楽が好きで、父もアフリカ音楽が好きで、父がジャンベっていうねアフリカの太鼓をね叩くストリートミュージシャンなんですけど、まあ、その母と父が一緒にこの曲を、まあ、父がジャンベ叩いて母が歌って私がマラカス鳴らすみたいな、そんなようなことをねやったりしてたんですよ。だからこの曲は本当に思い出深くて、もう未だに歌える曲で、父曰く本当にこの曲をもう海外とかで歌ってたら本場の方々がたくさん話しかけてくるよって、そうやって言うぐらいすごくアフリカだったりでは有名な曲で、この曲のなんかこうグルーヴ感だったりとか、この多幸感みたいなものが私はすごく好きで、もしかしたら日本人にしては珍しいかもしれないけど、私はこの曲が一番懐かしさというかノスタルジーを感じますね。本当に私の一番原点の小さい頃に聴いてた曲です。

の You Are Good です。この曲もねゴスペルの楽曲なんですけど、まあ、母がねゴスペルすごく好きで、私もちっちゃい頃から一緒に教会に行ってゴスペル歌ってたんですけど、この曲もね小さい頃からよく車で母が流していて、もう本当にこの曲の生演奏というか生歌唱がどこかで行われているんだとしたら本当に死に物狂いで見に行きたいぐらい大好きな曲で、結構ライブ前だったりとか落ち込んだ時とかも私はこの曲を聴いて本当にバイブスを高めていて、なんかね宇宙を感じるんですよ。宇宙というか大地というか、うん、ちょっとね、まあ、言葉を選ばず言うんだったら多分 J-POP の範囲内では多分きっと感じることができないこう壮大さと、なんだろう、魂みたいなものがあって、まあ、J-POP は J-POP でもちろん好きだしあのリスペクトしてるんですけど、なんかまた別の良さというかこのゴスペルというかこの曲からしか摂取できないエナジーとパワーみたいなものが私はすごく大好きで、でもナチュラルにこのベースとかドラムとかいろんな楽器体の音だったりストリングスだったりとか、あとこの何より歌唱力もそうだしグルーヴ感もそうだし、もう何もかも音楽的にめちゃめちゃ素晴らしいですこの楽曲。自分のちなみに自分の楽曲だと学級日誌っていう曲が結構ゴスペルをリファレンスにしたパートがあったりだとか、新曲のニューウォークも思いっきりこの曲とかに影響を受けてるパートすごく壮大で、あのゴスペルのコード進行だったりとか、あとジャンベの音も入ってたりとか、もうジャンベかけるゴスペルみたいなパートもあったりして、なんかそこのこうエネルギーとか

それでは続いての楽曲を紹介させていただきたいと思います。玉置浩二さんで行かないでという楽曲。私もうそもそも玉置浩二さんが大好きで、母にコンサートに連れて行ってもらったりして、本当に衝撃的で、歌声がマイクを使わずに歌われたりもするし、本当に先ほど紹介した You are good にも通ずる部分があるんですけど、J-POP で摂取できないエナジーがあるっていう風にさっき紹介したんですけど、 You are good でも You are good と限りなく近いエネルギーを日本の歌手の方でこう歌声に持ってる方だと思っていて、玉置浩二さんは。なんならまた You are good とかこう海外のゴスペルとかともまた違うベクトルの壮大さというか、違うベクトルの深さみたいなものがあって、愛情だったりとか哀愁、人の感情、人生とかの深淵をこう覗き込むような、すごく心の、人の深い深い、触れてはいけないところに触れかかっているような歌声の方だなと思って、それをすごく歌手としても尊敬しているし、こういう歌が歌えるようになりたいなというか、心がけたいなという、リスペクトしすぎて自分にそれができるのかわからないけど、でもなんかきっと自分の心の痛い部分だったりとか、本当死の、生と死のこう死に限りなく、近い部分みたいなところに触れるという生き方をしたりとか、そういう苦しい向き合い方みたいなのをきっとした人にしかたどり着けない表現の領域だと思うから、私も自分に苦しいことがあったりしたら、ちゃんと逃げずに向き合って、自分の死の淵と向き合うことで、きっとこういう歌が歌えるようになるのかなっていう風に、なんか生き方まで見直させられるような、特にこの行かないでという楽曲にはそんなものを感じるので、本当に私はこの曲が大好きです。

0: Station World Ella on 81.3 J Wave。 紫今がナビゲートしてきました、突破イノベーションワールドエラ。ゲストにジ・オーラルシガレッツボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしました。今日初めてのナビゲーターでちょっと緊張したりもしてたんですけど、まあなんといっても久々に拓也さんにお会いすることができて、話が盛り上がってしまい全然緊張は途中からなくなりましたが、本当にね改めてこういう機会にねすごくお世話になった拓也さんにまたお会いできて、人生すべてに私はタイミングと全ての起こることに意味があると思っているので、きっとこれは神様からの何かお告げなんじゃないかという、ちょっとスピリすぎてるかもしれないけどそんな風に思えるぐらい素敵なお話をたくさん聞けて本当に嬉しかったです。さてこの番組はアップルやスポティファイなどのポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。J-WAVE ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャスト、Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラー、次回はアーティスト DJ の真鍋大斗さんがナビゲートです。ここまでのナビゲートは紫今でした。バイバイ。
1: 突破 Innovation World Era。 This program was brought

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も朝から青空が広がり暑くなりそうです。東京地方の明日の予報は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温は31度と7月下旬並みの予想です。熱中症にお気をつけください。なお火曜日と水曜日は台風6号の影響で雨が降るでしょう。台風6号は3日水曜日頃には関東地方に接近する恐れがあります。警報級の大雨や大しけとなる見込みで、今後の情報に注意が必要です。気象庁の新しい防災気象情報では、大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮の4つの警報にレベル3、レベル4といった警戒レベルの数字がついて発表されます。レベル4、危険警報は危険な場所から全員避難です。台風が近づく前に今一度お住まいの地域の危険度をハザードマップで確認しておきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。難病 ALS の啓発を目的とした音楽フェス、ムーブフェス開催。ALS とともに生きながらクリエイター、アーティストとして活動を続ける武藤正種が2016年に立ち上げ、10周年を迎える。清春やホームメイド家族らが登場するライブに加えて、音楽とテクノロジーを融合した実験的ステージが展開される。ムーブフェス2026、6月20日土曜日、 EX シアター六本木にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM。
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストはローカルバンブー株式会社代表の江原太郎さんです。生まれ育った宮崎県延岡市でサスティナブルな事業を行っていますが、その背景にあるのが日本各地で起こっている放置竹林問題。管理が行き届かなくなった環境で育った竹が様々な問題を引き起こし、厄介者として扱われている現状に新たな視点で問題解決の糸口を見つけています。今日は竹の強みを生かして社会問題を解決する一人の挑戦者の姿から、地方の今、日本のこれからを考えてみたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。
3: アモン

0: I want to interact with you using all the words I know. Growing Reed. We are a thinking and acting Reed. J-Wave Growing Reed.
1: 江原さん、ようこそ。
2: はい、
1: ありがとうございます。来ていただいて、もうなんか宮崎から来てくださって、なんで来たんですか。ズームっていう手もあったけど、コロナ禍からズーム普通に主流になってるけど、
2: はい、
1: わざわざ宮崎から遠かっただろうにと思って。
2: いや、もう竹のことだったりとか地域のことを岡田さんに伝えたくて。
1: いや、だからもう嬉しいのは、あの来ていただいたおかげで、なんか竹の子いっぱいある。
2: 匂いがもう、
1: 匂いがうまそうな、美味しそうな匂いがすごいしてますけど、まあ、江原さんは宮崎県の延岡市、
2: はい、
1: ローカルバンブーという会社を作って、はいはい、これもだから竹の、そうだからメンマって竹の子なんですよね。
2: そうなんですよ。
1: なんかもうすっかり忘れてた。
2: そうです。僕も6年前 U ターンするまでメンマが竹っての知らなかった人間です。
1: へえ。じゃあ6年前に、
2: はい、
1: 地元が宮崎
2: 延岡ってところで、
1: はい、戻って
2: して
1: 竹の子を、
2: はい、
1: 土幻化せんといかん。
2: 土幻化せんといかんと。そうです。
1: へえ、はい。それなんかあったんですか。なんかしなきゃっていう。ちょっと僕竹の子事情がよく分かってない。
2: そうですよ、
1: はい、
2: 分かってなくて。日本の国土の3分の2が森って知ってました、
1: はいはい、森なの
2: は、はいはい、の中に 7% 竹林があるんですよ。
1: 7% 竹の子、
2: はい、7% まあ竹林、
1: 竹林、
2: はい、
1: 竹
2: がいっぱいある、
1: はい、
2: それが毎年実は微増に増え続けているですね。
1: それは管理する人がいない。
2: あ、もう一番の要因はそこです。例えば杉は一本の木から植えた植樹したら一本しか立たないですよね。はいはい、製材となるため60年先、
1: はいはい。
2: けど竹っていうのは一本の竹から無数に子供を作るんですよ。地下茎っていう生態系なので、この4月5月に子供をいっぱい作るんですけど。
1: タケノコですよね。
2: そうです、タケノコ供なんで、タケノコなんです、はい、なのでそれがまたタケノコを取らなかったらまた親竹って言ってタケになるので、どんどんどんどん増え続ける。
1: あー、ちなみに
2: ごめんなさい、
1: タケノコってどうやって増えるんですか。大きくなって、
2: はい、
1: あれどうやって増えるんですか。おしべめしべみたいな話じゃない。
2: もともと中国からこう持ってこられて、はい、日本の生活様式にもともとあったんですよ、
1: はい、
2: 壁の下地だったり、
1: はいはいはい、

0: か、
1: ね、竹といえば
0: 籠だったりとか、はいはい、生活様式にお箸だったりとか、うん、で、まあ、竹林持ってこられて皆さんこう産業として成り立ってたので、うん、それがまあお金となっていたっていう、はい、でプラスチックが普及してしまったことから、はい、その生活様式も

0: 春、
1: 根は一応張るんですけど、管理されてないと密集してしまうので、30センチ40センチぐらいなんですよ竹って。多分杉だと60センチ以上ぐらいでちゃんとしっかり根を張るんですけど、あのやっぱりこう密集して生えてしまうと、そのまま土砂崩れの原因になってしまって
0: 流れちゃう、
1: はい、昔だと管理されていたからしっかり根が生えていたけど、こう管理してなくなっちゃうとこういっぱい生えちゃうので、
0: あ、なるほど、
1: その海苔面から崩れてしまうみたいな、土砂崩れの原因にもなるっていうのもあります。
0: それでも地元帰られた時にこれはまずいっていうことを気づかれた、
1: そうです。僕本当にこうメンマが竹だ知らなかったってさっき言った。
0: 俺もなんか、いやそうだった、あ、そっか、メンマって竹かって、
1: はい、もうキクラゲの一種かと思ってたんですけど
0: そんなくらいの気持ちです、はいはい、ラーメンに入ってる、
1: はい、はい、僕東京が学生、はい、こっちにいたんですけど、東京いたんですけど、ラーメン食べ過ぎて20キロぐらい太ったんですよね、うん、でその中にメンマめちゃめちゃ入ってて、はいはい、もう何も分からず食べてたんですけど、実家に帰ってそのじいちゃんばあちゃんとかと一緒に山に入ってた道が竹で覆う、
0: かぶせなくなって、
1: はい、で倒れたりしてるので、はい、入れなくなったりとか、あとは耕作放棄された畑に侵食してきて、もう根っこを全部抜かないと畑が再生できないっていうところで、うわ竹邪魔だなみたいなとこから竹をこう意識し始めたっていうのがあります。
0: それで、まあ、事業立ち上げたんですか。じゃあ竹ちょっと産業にできるんじゃないかとか
1: そうです。そしたら調べたら、こう延岡宮崎の問題じゃなくて、うん、各地域で社会問題、社会課題に竹っていうのがなってるっていうのが分かって、分かったので、まあ、これこの問題解決したら僕みたいな U ターンとかで農業しようとか、地域で何かしたい人間にこうなんて付加価値を与えていいものを作って循環できるなと思ったし、かつこう竹っていう今厄介者って言われてるんですけど、それが
0: 竹厄介者なんですね。
1: 竹害とか言われてたりとか、あとは放置された竹林なので放置竹林とかって言われてたりしてますね。ま
0: あ、手が入らないと何でもね良くないっていうか、森自体とかもそうですけど、でもその分竹はやっぱ強いから余計怖さもあるっていう、繁殖能力が強いから、
1: はい、そうです。
0: へえ。
1: 破竹の勢いで。
0: 破竹だ、確かに。破竹は竹か。
1: あと伸びしろとか。
0: いやいや。
1: え、伸びしろっていうことわざも、
0: はい、伸びしろ竹、
1: 竹なんですよ。
0: どういうこと、伸びしろのどこが伸び、伸びるは竹、
1: 節伸びしろっていうことわざも竹から来ていて、
0: ああ、
1: はい、破竹の
0: 勢い、そうか、伸びやすいっていうか、
1: はい、
0: 破竹の勢いで、
1: はい、
0: すごい勢いで伸びるからとか、
1: そうです、そうです。
0: へえ。でも U ターンでそう社会地域に貢献するって、はい、いいっすよね
1: まあでもなんかそんな風な大義名分を背負って帰ってきてたわけじゃないくてい
0: やいやいや、僕もなんか地元で貢献したいっつって地元の遊園地の CM とか出てるんですよ。だからそういうのってなんかしたい年齢がありますよね。
1: あ、そうです
0: ね。なんかね、協力できることないかなとか、うん、はい、力になれることないかなって言って

0: with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: で、ローカルバンブーってのを立ち上げて、
2: はい、
1: 商品を結構作ってる。
2: そうなんですよね。やっぱこう竹で何かこうそれがなんだろう、こう使い方がもうちょっとこうできないかなと思って、ネットでこう竹使い方みたいなので、うん、6年前帰ってきた時に調べたら、メンマにできるっていう記事が出てきて、で食べることで解決できたらみんなウィンウィンじゃんっていうので、はい、
1: 食べていいですか。もう、もういい匂いしてね、もうさっきからお腹減っちゃった。メンマいい匂い。3種類最高じゃないですか。発酵メンマ、
2: はい、メンマ実は発酵食品なんですよ。
1: 食べていいですか。
2: もちろん。
1: これってどの時ですか。
2: あ、それよく、
1: タケノコ、
2: はい、で言うとですね、タケノコが地面からまあ10センチ20センチぐらい出てきてたら、はい、3日で1メーター2メーターぐらいになっちゃうんですよ。
1: ああ、
2: それ
1: 3日でそんなんな
2: る。3日ぐらいになっちゃいます。
1: へえ。
2: それはもうタケノコとして規格外とされてて、まあ、じいちゃんばあちゃんよく倒してこいとかって言われるんです、うんうん、伸びたらまた厄介者になっちゃうので、はい、その若い竹、まあ、僕ら幼い竹って書いて幼竹っていうんですけど、うん、それを使ってます。なので一瞬です。
1: 僕だから竹は本当子供の頃竹のとことか、まあ、竹の公園に竹があったりとかそういうのはあるけど、本当刀で竹切ったことあるとかそういうあとなんだろうな。そうで最近近所の人が竹くれたんですよ。竹の子掘ったからお裾分けですってくれて、で食べてみようと思ったら剥いても剥いても出てこない芯がこんなに皮なんだって思ったぐらい、はい、竹ってなんか改めて知ってるようで知らないなっていうのが。いただきます
2: よ。あ、どうぞどうぞ。
1: 発酵メンマ。あ、美味しい。あ、なんか発酵っていうのが分かる。ラーメンに入ってるのとまたちょっと違いますね。
2: そうですね。本当こうだいたいメンマって 99% が中国、台湾、ベトナムの海外産市場なんですよ、
1: うんうん、
2: で国産 1% しかなくて。
1: へ
2: え。なのでそもそも国産メンマを食べる機会ってあんまりないと思います。
1: いや国産食べたいわ頑張ってなんかしっかりしてる。これ延岡メンマ醤油。
2: はい。
1: あ、醤油美味しい。
2: 醤油が一番人気ですね。
1: うん、醤油も美味しい。あ、美味しい。なんかメンマってメンマ状に切ってるからラーメンの、
2: うんうん、
1: だけどこの食感ってこういろいろこう刻んだりとかいろいろできる。

0: そうです、おっしゃる通りですね。本当味付けも自由にできるので、
1: 絶対ご飯に、ご飯とかのご飯のお供をね、俺めっちゃ探してんですよ今。あのこれもなんだ、これラー油、メンマラー油、あうまい。
0: おにぎりの具に入れられる方も結構いますね。
1: へえ、美味しい。どれも美味しいですね。なんかでも醤油が売れんのはよくわかるっす。
0: イメージしやすくポピュラーで、うん、はい。
1: ほっとくとずっと食べちゃうから美味しい本当に。あのなんだろう、でもラーメン以外であんまりメンマってそういえば食べてないのかな。
0: そうだと思います。はい、あんまりそのメンマを、あとおつまみとかでこう出たりとかは飲食店でされるケースはありますね。
1: もっと食べてもいいですよね。たまるのお腹に、どう
0: 食物繊維、
1: 食物繊維ですよね、はい、うん、ですタケノコだから体にはいいはずだしね、えもっと食べれる、美味しい。あ、これ熟成タケノコジャーキー、
0: はい、
1: どういうことですか熟成っていうの。
0: 延岡メンマ醤油の味を乾燥させただけ。
1: へー、あ本当だ、ジャーキー硬い。
0: 食べれば食べるほどこうコクと旨味が出てくる、あと出てくる感じですね。
1: めっちゃいいじゃないですか。うん、いいっすよ。あの肉のジャーキーの感じが好きだけど油がなみたいな人もいるじゃないですか、
0: うんうん、
1: そういうのがもうなんていうかこう味がしっかりしてるけどヘルシーだから罪悪感ゼロ
0: ありがとうございます
1: 罪悪感ゼロ。へえ、熟成もされてる、あ染み込むっすね。メンマって染み込むんですね。
0: はい、お茶漬けとかにもされる方結構います。はい、刻んで、なのでこれあのお茶でこう入れたら戻るんですけど、この形に戻ります。
1: メンマに、
0: はい、
1: 普通のあれに、
0: はい、
1: へえ、そうか、水につけとけば、
0: はい、そうです。
1: 美味しい、ダイエット中とかにもいいかもね。
0: あ、そうですね。
1: そしてこれなんだ、ケーキ、
0: これがあの竹炭のパウダー食用の。
1: 竹炭っていうとだって結構使われないですか。
0: 竹炭はあの使われることが多いです。
1: ですよね、
0: はい、黒にしたいとか。無味無臭なんですよ実は。それをスイーツに入れて、
1: デトックスのね、竹炭のチャコールはデトックスにいいって言って飲んでる人たちもね結構いたりするから、
0: は
1: い、
0: 糖質は取るけど体に腸内にいいっていう
1: 罪の、解毒作用、はい、罪なケーキ
0: ですね。ケーキですね、チーズケーキ
1: は。プラマイゼロ、
0: プラマイゼロで、
1: カロリーゼロ
0: カロリーゼロではないですけど
1: 多分まあ、美味しい、
0: はい、炭の味は多分しないと。
1: チャコールの、はい、ケーキ、普通のケーキね、チャコールが入ってるからデトックスがされるっていうのね。これ日本とか海外にも持ってたりしてるんですか。
0: そうです、一部この味付けしていない水煮っていうものを、うん、海外に今輸出もちょっとずつし始めてて。
1: へー、はい、

Discover from those encounters. J-Wave, Growing Reed.

0: What can we do in the world today? J-Wave Growing Reed with Junichi Okada。
1: 岡田純一がお送りしている J-Wave Growing Reed、 今夜はローカルバンブー株式会社代表の江原太郎さんをゲストにお迎えしています。発祥は日本じゃないですよね。
2: メンマ実は造語でして。
1: 造語なの？
2: はい、ラーメンの

0: 麺にマチクという種類、日本にはないとされてるんですけど、うん、の麻をくっつけたメンマなんですよ。ラーメンの麺にマチクの麻を入れてメンマ。日本だとシナチクだったりとかって言われたりするんですけど、造語です。
1: あ、造語なんだ。
0: はい、とある海外からも、あの、
1: 日本で作られた造語ですか。
0: 日本で作られた造語です。
1: へー、その時代に作られた、
0: はい、
1: 造語なんだ。
0: そうなんです。
1: じゃあなんか新しいものとして作れるかな。
0: 違う言い方で
1: 違う言い方もなんか、可能性ありますね。
0: はい、本当味付けが自由なので。
1: 美味しいな。国産のメンマってのは ほぼないんですよね。だ
0: から、はい、もう市場ではもうあまりないとされてます。
1: なんか誰かに相談とかはできたりはしなかったの。
0: あ、でも僕メンマ作り方知らなかったので、ね、そもそも、うんうん、なので、あの、福岡にあるメンマを、国産メンマを作ってる会社さんに調べて速攻連絡して、はい、作り方教えてください、そしたらいいですよって言ったので行きました。
1: いや、すごい、
0: はい、
1: 優しいですね。
0: 優しいです。あの、国産メンマを、はい、作ってる方たちってやっぱり竹林整備をこう進めたいっていう思いがやっぱりあるので、同じ思いを同士を持った、かつその時29だぐらいだったので、うん、そんな若い子が連絡してくるとはみたいな感じで、心よく教えていただきましたね。
1: こうやり始めた時に苦労したことって何ですか。
0: そうですね、本当に苦労しかしてないんですけど、うん、本当メンマの作り方もそもそも知らないですし、そのやっぱり地域でこう自分の山から始めて、他の農家さんのその規格外のタケノコを買い取ったらみんな嬉しいかなと思ってたんですけど、最初その誰も手を挙げてくれなくて、持っていくよとか、
1: うんうん、
0: タケノコ農家さんとかいらっしゃったんですけど、やっぱ規格外のタケノコを取り扱ったことがなかったので、うんうん、バラ君そんな出荷規格ないから分からんわみたいなこと言われて、うんうん、だけど僕が高く買い取ることができれば農家さんの収入源にもなりますし、はいはい、竹林整備がこううまくいくっていうのは頭の中ではあったんですけど、うん、全然それがこう1年目とかは全然うまくいかなくてですね、うん、で一人の農家さんが持ってきてくださって、そこからもう一気にこれがまあ規格外のタケノコが価値になるっていうのが分かり始めて、
1: へー、
0: あと僕がこうどんどんPR とか全然情報発信してたので、テレビで見たよみたいな、来年持ってくるねみたいなことが、あの、地元で起こり始めて、で最初買い1トンの買い取りをしてたんですよ、うん、
1: それすごいね、急に1トン、
0: いや、まあまあ、そうです。で次の年8トン、
1: めっちゃ伸ばしてるじゃないですか、
0: はい、その次の年15トンです。
1: なるほど。それは工房を借りて、はい、その、まあ、商品作るなら作るっていうのを、はい、みんなにちゃんとシステムで作り込んだってことですか。
0: あ、っていうと、もう地元の延岡はその規格外のタケノコをもうただ買ってきて、それを持ってきてくださいっていうのを、うん、はい、やっていて、で地元の JA さんにも加工場貸してくださいって言って、そこで収穫するので、そこにみんな集まるようにしてくださいっていうので、
1: そこに集まって、
0: で
1: 仲間と一緒に、
0: はい、で農家さんはもう一気に軽トラパンパンに積んだ、うんうん、エバラ君持ってきたよって言って、は
1: い、買い取ります
0: 買い取りますって言って持ってきて、
1: そうです、じゃあ一から相当大変だったんですね。
0: そうですね、まあ、でやっぱり農家さんにとっては規格外のタケノコっていうのがやっぱり買い取りするところがなかったので、うん、やっぱ3日であの大きさになっちゃうんで、うん、それをこう買い取ってもらうっていうのは非常にありがたいっていう今状態になってますね。
1: その規格外のものを商品化っていうのは結構できたんですか、最初か。
0: いや、でいうとその概念っていうのがやっぱり自分の地元にはなくて、メンマにするっていう人たちの考え方もなかったので、やっぱそのかつ、まあ、祖父母はこうあれ倒してこいっていうぐらいもうあったら竹になっちゃうので、もう利用価値がないからもう切って山に捨てとけみたいなって言われたのを、僕らが買い取ること っていうのが、まあ、本当浸透し始めて、

0: 今根付きつつ、メンマ用出荷企画として今で一つの企画として今買い取りをしてますね。
1: 結構うまくいってるんですか。
0: まあ、毎年そうですね、責任持って買わせてもらって、もう僕らがこういった商品を作ってそれの収入を還元するっていう感じですね。はい、なので食べてもらわなければ、消費してもらわなければ回らない。
1: でもすごいですね、そこでちゃんと、ま、回せる、今までなかったルートじゃないですか。
0: はい、
1: 多分誰もやらなかったっていうか、う
0: ん、はい、そうですね、親も親戚もお前は何やってるんだみたいな、うん、母もハレーションといろいろあったんですけど、はい、やっぱこれをやったから、まあ他の地域だったりとか僕みたいな若手が、まあ、新しいこう竹で困ってるものを価値にして、それが地域を回せるっていうのは、やりきったら他のところでもできると思った、再現性があるようにしたかったので。
1: すごくないですか。だってアナのファーストクラスの機内食に採用されてるって、どれですか。今日は何。
0: 醤油の味が。
1: あ、醤油、醤油うまかったの。ファーストクラスで食べれるんだ。
0: そうです、あの機内食の、はい、和食として。
1: へえ、それ売り込みに行ったんですか。
0: 売り込みに行きました。
1: すごいっすね、メモ抱えて、
0: メモ抱えて。
1: いいっすね、いい行動力ちゃんと、
0: はい、
1: ありますね。
0: そうっすね、やっぱまあ本当海外産のメンマって本当安価で食べやすく、うん、うん、でちょうどいいんですけど、うん、国産っていうとやっぱり値段がちょっとやっぱり手間と大変さがあるの で、ね、はい、価格は高くなってしまうものなんですよ。なのでこのやっぱりこの手間暇だったりとか、このか背景にある社会課題とかをちゃんと伝えて、そういう人たちに購入してもらうところがやっぱ大事なんだなと思い始めて、なのでファーストクラスの機内食に入れてみたらやっぱり価値観も変わるし、やっぱいいものなんだっていうのが伝わるかなと思って、はい、
1: まあ、じゃあ社会課題に対してこう協力したいっていうね、企業とかもやっぱりいてくださるから、
0: はい、
1: 意識高いっていうのでね、そういうの協力しますっていうので、そうですね、はい、そのストーリーも含めてここに入れたいですっていう、ね、はいはい、
0: それも相まったと思ってますね。
1: へー、どうですか、なんか食品事業のほか、まあ、古民家を改装した民泊事業とかをやられてるっていう、
0: はい、そうなんですよ、やっぱ僕らローカルっていう名前をつけてるんですけど、地域の問題も解決したいなと思っていて、で相談で実は竹林の横に空き家があってとか、うん、あの裏山にばあちゃんの家があって、裏山に竹林があって寄ってきたりとかするから何とかして、まあ、だって竹林と古民家だったり空き家みたいなのがパッケージでよく相談でついてくるので、これはまあ僕らの住んでる本当村だったり集落もそうなんですけど、空き家がどんどん大きくなってきてるっていうので、それを僕らが一緒に解決してあげれば、利用価値を新たに生んであげれば、もっと地域の問題解決できるんじゃないかなと思って、今2つ、一棟貸しの宿をやっています。はい、
1: そういうとこがないと逆にこうまた竹生えてきますもんね。
0: そうなんですよ、そうなんです
1: 一個ね、そういう、 こう身近になんかちゃんとそれを大事にする人たちが、はい、雇用のものが生まれないと。
0: そうなんです、
1: はいはい、もうそういう意味ではなんかしっかり考え抜かれたっていうシステムだなと思いますけど。
0: そうですね、本当こう多分本質がその誰かがやらないといけない、管理しないといけないっていうところがやっぱりあって、僕らは竹が悪いんじゃなくて、人が管理されなくなったことが、うん、その竹の問題だったり古民家っていうところがあるんじゃないかなと思ってるので、そこはまた新たな価値が生まれて、人がこう関わって関係人口だったりとか関わる人が増えていったら、また価値に変わるんじゃないかなと思ってますね。

0: J-WAVE Growing Reed。
1: これ地方だからの強みって感じたりはしますか？
2: あ、そうですね、それで言うとこうやっぱり竹はいろんなところにあるので、あとやっぱそれをこう整備していったらどんどん綺麗になっていくんですよね。でそこで竹灯籠のイベントだったりとか、あとはそこにこうわざわざ来たいっていう人たちも増えてきてるので、やっぱこの、まあ、地域資源って僕ら言ってるんですけど、竹があることだったり、あと古民家だったりとかは改修とか人が入れば地域の資源になり得ると思ってます。
1: なんかやっぱ地方面白いなっていうかすごい思うんですよね、ずっと思ってるっていうか、なんかコミュニケーションとか言われる時代が多分同じ経験してきて10年前とか、なんかずっと広がってきたけど、意外とそのグローバルになってきた先って、
2: はい、
1: こうわざわざ行く価値がある何かとか、そこに何があるのかっていう価値を求めてわざわざ行くみたいなこととか、他にないものがそこにあるっていうと、なんか流行ってるとこって一般化していっちゃうんで、
2: はい、
1: 全部一緒になってきちゃうけど、なんか地方とか逆にここにしかないこれとか、ね、食べ物もそうだし、はい、なんかその特産品とかっていうものが逆にすごく見つめ直せてるとこが勝てる気はするけど、それでなんかこうね、江原さんみたいな人たちがこう地方結構なんかちょこちょこわーって若手が動いてる感じもするし、
2: そうですね、
1: 逆に問題っていうと何があると思ってます地方の。
2: なんか我々僕ら自分たちでソーシャルビジネスって言ってたことはないんですよ。社会課題を解決するその企業みたいなことは今あんま思ってないんですけど、今言われることが多いんですけど、まあ、それを続けられるこう体力だったり支援できる何かこう取り組みがないと、まあ、応援しそういった若手の企業とかをこうちゃんとこうマネタイズできるような仕組みをしないと、なんか地域の課題とか地域を盛り上げたいみたいな人たちが出てきた時に応援できないといけないなとは思ってはいますね。
1: そうですよね、なんかこうどう応援する側に頑張って なっていけるかっていうこともねテーマになってくるだろうし、
2: そうですね、
1: モデルケース作って、どうこうそれを生かし

0: 何か違うことでもこう、ね、やっていける人たちの応援をしていくっていうことが、はい、つなげていくかみたいなことも、
1: はい、
0: 意外と大事になってくるから。
1: そうですね、うん、やっぱりこうさっき言ったこう Zoom でつながれる、パソコンでつながれる時代ですけど、やっぱり直接会ったりとかして温度感とか、
0: それで狂気だ、
1: 熱意でやっぱりこうね、知ってもらう機会ってあると思ってるんですよ、僕もやっぱり、はい、うん、めちゃめちゃパソコンでズームすることが多いですけど、ね、はい、やっぱ直接会ってこの知ってもらって、うん、あと応援してもらうとかっていうのはやっぱこの熱量だったりとか直接会わないとわからないことだと思うので。
0: 東京にいられたんですよね元。
1: そうです、はい、学生から、はい、大学から東京に入りまして、
0: 社会人も、
1: 社会人も
0: 何してたん
1: ですか。はい、ですね、お台場 の屋上にですね菓子農園がありまして、そこの農園長を3年半やってました、
0: はい、じゃあまあそういう活動っていうか、
1: はい、
0: は社会に対するなんかみたいなのは意識があってそういう活動もされてたってことです
1: よね。そうです、もともと祖父母の農業を見ていて、うん、ずっと農業の課題解決したいっていうのがあったので、農業系の大学に東京の、はい、進んで、でなので農業をこうどうにかしたいっていう欲はずっとあったんですよ。で やっぱ菓子農園というかやっぱこっちのしかできないことだったと思いますし、あと地方ではあのニーズがなくても東京ではニーズがあるみたいなところが実はあって、もう都会では僕らあの屋上農園で田植えとかしてたんですよ。ですけど田舎だと田植えって普通で小学校でこう学んだりするので、はい、けどこっちだとするあの本当にタワーマンに住んでる人たちとかが、うんうん、子供にそんなね泥とかお米がどうなってるのか見させたいみたいな需要があったので、うん、すぐあの応募したらすぐ埋まるんですよ、うんうん、っていうのがやっぱなんか田舎ではこうだけど都会では人気があるんだみたいなとこがすごい分かって、うんうん、で一からお米作ってみるとかみたいなとこをやってました。自分で企画して自分で発信してお客さん呼んできてみたいな。
0: それやっぱ戻ろうと思ったのはなんかきっかけはあったんですか。
1: きっかけはもう30までには宮崎に戻って、はい、何かしたいなと思っていたので。今35なんですけど今年36の年ですね。
0: いいっすね
1: いいですか。
0: もういや最高でしょ、35、6で自分のやりてることに、まあ、意義があるじゃないですか。あ大変だとは思いますけどね、うん、なんか可能性もあるし助かる人もいるし。
1: あそうですね、まあ、やっぱ喜んでもらうことがちょっと生きがいになってるというかやりがいになってるなと思いますね。
0: でいいものできるっていうクリエイティブもね仕事でもあるし、あ、
1: はい、
0: ね、誰かのために
1: そうですね
0: なっているってなかなかこう実感するのって難しかったりもするけど、そういう意味でもなんかね、
1: うん、そうですね、本当に
0: これ売ってええんかみたいな
1: そうですね、
0: いやどうぞ売ってください、
1: はあ、厄介者がこう美味しいものになるっていうか、まあ、あとは本当学校給食とかでも今子供たちに、延岡でも13校ぐらいに今出してて、
0: うーん、
1: 食べることを通して、まあ、環境教育だったりとか食育っていうところをこう今強く僕らは学校に赴いて5分間だけ授業させてもらうんですけど、
0: へ、
1: はい、そういったこともしてますね。
0: 5分で話すのメンマについて、
1: はい、メンマクイズとかやるんですよメンマって何からできているでしょうかみたいな、1キノコ2キノ枝3竹みたいな
0: そっから知ってもらって、
1: はい、で意外とキノコ一番キノコっていう
0: 手挙げの子たちキノコっぽいですもんね、
1: はい、子たちも多くてですね、
0: 知ってもらうってとこから始めて、
1: そうです、はい、もうそれはもう本当草の根で子供たちに対してはずっとやっていきたいなと思っていて、
0: うん、なんかね売れるものとかもできそうなね感じもするから穴入ってんすよだっていや美味しかったし、うん、楽しみですね。
1: ありがとうございます。
0: これからどんなことに取り組んでいきたいとかありますか。

0: そうですね、なんかこう本当この地域資源って僕ら言ってるんですけど、うん、森の資源だったりとか、まあ、畑だ農業みたいなところの部分の商品をこう通して皆さんのライフスタイルにどんどん溶け込んでいくものを作っていきたいですし、その厄介者とされているけどやっぱり財になったりとか価値になっていくっていうところに興味を持つ子たちがどんどん増えてほしいなと思っています。本当こう今はこう未利用資源って言われてたりとか、こう価値がないもの、厄介者って言われてるものが考え方次第では、良いものになっていくし、それが仕事となって地域をこうどんどん盛り上げたりとか課題解決していくみたいな人材を僕らは育てたいと思ってますし、なるべくこうソーシャルソーシャルしてるともう今SDGs でお腹いっぱいな人たちもいるので、まあ、あんまりその僕ら言ってなくてですね、その SDGs な商品ですよとか言ってない、いや本当に美味しさだったりその商品の本当に美味しいと思っていただきたいと思ってるので、良いものを作るっていうところをこうどうやってこう皆さんにこう通じて、
1: はい、私はそこであるべきっていうところ
0: ですね、はいはい、なので、はいはい、なので僕みたいな人間がいろんなところに出てくればいいなと思ってはいますね。
1: 日本中の竹林は結構手広くやっていくんですか？
0: 今全国15カ所ぐらいでやってて。
1: そんなやってんの？
0: 今東京都の町田市とも包括連携協定を結んで、
1: へー、
0: 行政と一緒に、はい、九州でもいろんなところの地域で。
1: そうか、
0: はい、
1: 行政的にも助かりますよね。
0: そうです、
1: やっぱりね、はい、そういうのは困ってるっていうか、
0: はい、
1: 誰も手入れてないから、
0: うん、
1: 今年ちゃんと入れないともっとダメになっていくとかっていう、
0: は
1: い、
0: そうです、
1: 10年に1回ちゃんと手入れてくださいっていう、ね、状態が絶対、
0: はい、
1: 春の季節とかは来ると思うんで
0: ですね、
1: はい
0: はい、本当あとは森に関わる人たちとか、竹だけじゃないので木とかもあるので、はい、
1: いいっすね、
0: うん、
1: なんかでもたまにそういう、こう森を何とかしたいっていうのでこのラジオにも何とか来てくださる人もいて、
0: うんうんうん、
1: みんないいっすね、自然に触れてる人はいいですよ
0: いや本当そうですね、
1: なんか、うん、豊かですよねやっぱね、なんか、
0: はい、
1: うん、ちゃんと触れてるっていう人は、うん、なんかいいですよね。竹林から見える日本の未来を、じゃあ最後に、
0: はい、まあそうですね、本当、まあ僕らこの竹っていうのをこう、まあ、面白くしていきたいなと思っていますし、これがどんどんこう手に入って皆さんの手でこう食べていただくもそうですし、興味を持っていく人たちが増やしていければですね、竹林はすごくきれいになりますし、まあ、あとはそれ僕ら海外に今日本のものとして国産としてこう持っていってるので、本当にこう地域の資源としては本当にいいものだなと思ってるので、日本のこうなんだろう、貴重なものにしていきたいなと思ってますね。

0: J-WAVE Growing Read with Junichi Okada。
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE Growing Read、 今夜はローカルバンブー株式会社代表江原太郎さんにお話をお伺いしてきました。ということで、いやなんかね、頑張ってほしいなんだろうね、やっぱりなんか土とか自然のもの触れてなんかしたいというこう気がいいですよね。今日会って、まあ、話してで、たくさんの方になんか助けてもらえるんだろうなっていう感じのする方でした。はい、本当にね、まあ、メンマについてとか竹林問題があるってこと、実は僕あんまり知らなかった問題だなっていうのもあって、でもどこもやっぱりこう人口減少も含めて年齢も上がっているし、こうほっとかなきゃいけない、まあ、伝統文化もそうですけど、後継者がいないとかっていうので、どうしてもこう形とかほっといたらどんどん悪くなってしまうけど、これ誰のものになってんだとかっていうことで誰も手をつけないとか、行政もどうすることもできないとかっていうことで、どんどんこう本当は手を入れるとか綺麗にするとかっていうことがちゃんとする文化が日本文化だったはずなんだけど、その手を入れるからこそこう行き届くっていうことが綺麗になっていて、こう汚れを払うとかっていうことも含めてこう行き届くっていうことが、まあ、とても大事としてきているはずなのになかなかできないっていうことがグローバル社会なのに起こってきているっていうね、この問題をこうどう解決していくかっていうのはやっぱり人しかないので、まあこういうね活動とかにはこう応援したいなっていうふうには思いますけどね。ぜひですね、延岡メンマ皆さん調べていただいて、ローカルバンブーって調べるとね出てくると思いますので、ぜひ皆さんもネットで買えますんで、ファーストクラスに入ってる味をぜひ皆さん味わっていただけたら嬉しいなと思います。
2: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.
1: ローカルバンブー株式会社代表の江原太郎さんをお迎えした J-Wave グロイングリード、いかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして

J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

J-WAVE Music Selection。

I'll never get back. I lost you. I'll never get back.

0: sprinkle of love, guiding you through the day. With a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave. Just a little loving.
1: 6月1日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。6月始まりましたね。とともに満月ブルームまん丸なの見ましたか。そしてね、見たというか来たというか、台風も発生してますね。6月だからというわけではないんですが、台風6号、このあたり関東は3日水曜日にかけて、ね、日本列島にも接近して大雨になる恐れがあるっていう予報も出ていますが、今後の進路もちょっと注意していきたいですね。では今日のお天気チェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、昼過ぎから時々曇り、予想最高気温は31度、降水確率は1日を通して 0% です。31度、私2度見3度見したんですけど、変わらないですね。2度見しても3度見しても31度、2日連続の真夏日。皆さん水分補給、紫外線対策、暑さ対策しっかりしてくださいね。月曜日、新しい1週間のスタート。今日のメニューを紹介しましょう。5時12分頃からはリビングオンディアス。今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。5時35分頃からは Find Myself。 月曜日はアラウンドザワールド。今日は世界牛乳の日ということで、国内外の酪農に注目します。それでは J-Wave Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。さあ今朝はこの曲から、エボニー・ローレン、

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でくもみんさんがオッパとガチョウ、ガチョウの歌って書いてあるんですけど、これ多分ねアヒル同じ鳥なんですけどね、アヒルの歌でございます。ちょっとね詳しい内容は私も訳してないんで知らないんですけど、この曲好きでね、ディレクターさんにシェアしたら1曲目となりました。そんな日もありますね。さあ5月最後の週末でしたが、週末暑かったですね。7月上旬並みの気温。 X でキングオブアウトさん、あ、おはようございます。札幌も最高気温31度予想です。暑さに対応できるのか、笑ってるけど札幌もですか、大丈夫か。でもこれは対応できないときは逃げるというのも一つの手ですからね。暑さから逃げたり避けたりするのは悪いことじゃないんで、皆さんそれぞれ心地いい距離感で暑さとうまくやっていきましょうね。でね、暑いといえば私週末前の木曜日なんですけど、愛知で開催されたラリージャパンに行ってきまして、番組の生放送の後、気温もね地元の盛り上がりも暑かった。あのラリーって知らない方もいらっしゃると思うんです。簡単に説明すると、 F1 と並ぶ世界最高峰のモータースポーツの一つで、サーキットではなくって一般道とか山道を舞台にこうタイムを競うんですけど、今年は初めて名古屋市内でオープニングセレモニーが行われたんですよ。なんかテレビとかメディアでかなりニュースになってたみたいで、見たって方もいらっしゃるかな。なんかね、分かりやすい景色で言うと、あの名古屋城、金のシャチホコのお城の下の公園で車がうわーんとか言いながら走ってるわけですよね。びっくりというか、こんな景色ありなんだ、家康もこんなことね考えてなかっただろうな当時。でもお祭りみたいなんで熱気に包まれてたし、いやいいですね、こういうイベントごとに参加するっていうのは。でも湿気と紫外線、いわば日本の夏の始まりもちょっと感じた、そんな週末前のイベントでした。東京もね週末暑い中、日比谷音楽祭とかショートショートフィルムフェスティバル&アジア

では2026もねやってましたし、足立の花火打ち上げ3年ぶりだったそうですね。もうイベント目白押しでしたけど、皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。そんな今朝のメッセージテーマは週末報告会です。 X でね、一つ文明さん、先々週の火曜日にねお伝えした道の駅、南山城村の道の駅に行ってきましたと。目の前の茶畑を見て新茶を購入、駐車場が満車になるぐらいにぎわってましたと写真をポストされてるんですけど、どうでした？よかったかな？ちょっとリフレッシュできる滞在になったかしら。そして地のものをいただけたかしら。宇治茶の名産地ですもんね、南山城村京都。こんなのでも OK です。皆さん送ってください。そして今週はプレゼントをドドーンと大放出です。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色毎日5名様に、さらに秘蔵番組 T シャツ毎日1名様にプレゼントします。 T シャツは毎日サイズが違いましてね、今日は S サイズということは明日は M サイズ、わかりますね。プレゼントのご応募は番組ホームページのメッセージトゥースタジオからお名前、住所、連絡先、電話番号、ご希望のプレゼントを一つ記入の上送ってください。そして応募の対象外にはなりますが、 X でもいつも通りぜひハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。 Just a little loving, just a little loving. I know sometimes I'm slow to tell you It's no one else's fault but mineDon't know by the way I hold you My heart's been yours this whole time Oh, I hope I show it Just in case you need to know

Just a little louder. Living on the earth. 時刻は5時12分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや

幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。 X でもね、リサさんはじめとっても楽しみという声が続々届いていますが、今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。 TBS の

0: なんか私に会うと、まあ、こう街とか歩いててとか現場に行ったりとか、はい、みんな小さい声で、あ、いつも聞いてます、ヘイヘイみたいな感じ、いや大きい声で言っていいからっていう
1: ちょっとね、なんか遠慮気味に言っても大丈夫かないいかな
0: もちろん
1: みたいな。
0: スウェーデン語でこんにちはだから、もう普通に挨拶です。
1: そうそう、あのいつもね、うん、番組ではこう曜日ごとにテーマ設けて、はい、こんなお話をって伺ってるんですけど、うんうん、今回はリリコさんなんでね、うん、おしゃべりする内容はせっかくなんでリリコさんに選んでいただこうかなと、ちょっとこんなものを用意しました。
0: あら
1: トークテーマカード的な、うん、なのでちょっとくじ引き形式で引いていただこうかなと思います、はい、
0: 結構ディープだな思ったより
1: さあ
0: これにしよう。
1: 何から出ましたでしょうか。
0: リリコさんと映画、
1: これはもうみんなご存知でしょう。映画コメン
0: テーターのもういつも話してるから次行こう。
1: あれあれ、でもほら今ちょうどで言うと、うん、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、
0: そう、もうね、私ゾッとしたんだけど、最初結構私司会とかオープニングのなんかなんとかみたいなことをよくやらせていただいてたので、はい、まあ、アンバサダーになって6年ぐらいかなと思ってたんです。
1: 体感、
0: ね、体感的に、うん、この前なんか資料見たら2014年からアンバサダーやってるので
1: 倍以上になりますね。
0: いやもうでもまあ司会やってもあのアンバサダーをやらせていただいても、うん、あのディープにあの関わりたいなと思って、でいろんなアンバサダーをやらせていただいてるんだけれども、はい、やっぱり名前だけだと嫌なんですね。だから、うん、まあできたらこの人をあの審査員にどうですかとか、なんかそういうふうにこういうことやったらどうですかみたいなことをなんか提案させていただいたりとか、あの毎回ね、まあ、別所哲也さん代表はテーマをねいろいろ考えてくれたりとか、でもなんかこうやっぱり映画を作り上げてくれる皆さんがいないとショートショートフィルムフェスティバルや他の映画祭もできないので、まあ、シネマエンジニアリングというテーマのもと、まあ、例えば照明だったりとか AI だったりとか、まあ、裏にいる支えてくれる人たち、うん、でもそもそも全部それだから、
1: まあ、そうですよね、はい、ものづくりの裏側には必ずね、必ず裏方さんたちの努力愛みたいなものがね、
0: もっとねみんなにそこを感じてほしいんです。私は、うん、よくねいろいろ私もなんか言われるんですよ。そのいいよねリリコさんって、なんか毎週2本ぐらい映画見てハリウッドスターに会えてみたいなこと言われるのね。
1: いやいやいや、とってもいい面だけをすごく抽出してみるとそんな感じですかね。
0: そうそうそう、だからすっごいいい女優なんだ、本当にうまいんだなと思う。その裏のことを見せないっていうのが自分ができてるっていうことなので、うん、もちろんねハリウッド俳優にインタビューするのも時間も限られてるし、ファンの皆さんが見たい笑顔話を引き出さなければいけないので、そういうことを感じてくれればいいなと思って、でプラスまあ今 AI とかがすごくね今何でもできちゃうってい う,
1: そうです、ね、う
0: ん、もう私の声なんて多分もう全然私がここに来なくてももうできちゃうぐらいの世の中になっているので、まあ、その辺をちょっとディープに深掘りしたりとか、あとショートショートフィルムフェスティバル&アジアはオンラインでも見られたりとかするんだけれども、もちろんねあのお家から出られない方もたくさんいるので、まあ、そういう方にも楽しんでほしいけど、やはりその会場に来てくれると、うん、いろんな俳優や、クリエイターの皆さんがトークショーだったりとか、それが一番楽しいかなと私は思っていて、プラスとってもアットホームな、どんどん大きくなってるけど、うん、映画祭自体はね、でもずっとアットホームっていう風に私は思っています。あの私が思ってるのは、まあ、多分みんなそう感じてくれてると思うけど、
1: はい、
0: ショートフィルムって前はなんか登竜門だったんです。あの長編を作るための、あちょっと予算がないからとか、まだ長いのを作る勇気がないとか、 まずとちょっと試してみようとか、
1: 初めの一歩的な、ね、
0: そうそうそう、だから登竜門で、長編作るようになるっていうのが大体みんながこうなんかイメージしてたことだったと思うんですね、短編ショートフィルム。でも今はあえて自分が本当に作りたいものをショートフィルムに詰め込むっていうような映画界になったんですよね、う
1: ん、なんか本当に映画って見る人だけじゃなくて映画を愛する人全てからこう相互作用で成り立ってる感じしますし、うん、
0: はい、やっぱり 救わなければいけない映画界を、うん、今もういろんな形で映画は見られますし、まあ、もちろんショートショートフィルムフェスティバルもオンラインで見られるけど、やはりもともと映画とは大きな

0: スクリーンで見るものなので、会場でその臨場感だったり、人と一緒に泣いて人と一緒にこう笑う
1: 感情が動くのがいいですよね。
0: そう、それでホールから出た時に入った時の自分とちょっと違う自分になってくれてたらいいなと思っています。
1: 長く続くで言うと、リリコさんも映画コメンテーターとしても長いじゃないですか、はい、私ラジオで話すようになってより思うことなんですけど、何か作品を紹介するって結構難しくないですか。
0: ラジオが一番難しい、だって絵が見えてないんだもん。
1: あ、そっか。
0: そう、
1: それは一個ありますね。
0: そうで、私ね、いろんなタイプの映画の紹介者がいるんだけど、なんかストーリーテリングが結構苦手。
1: 意外なんですけど、
0: なんかこの、だってもうテレビではもう VTR があるので、ストーリーを教えることってあまりないんです
1: よ。こちらをご覧ください。
0: そうそうそう、ですね、そう、でそこからはリリコというフィルターを通して感想を言う、自分の言葉で言うので、あまりストーリーテリングというところでは慣れてないっていうとあれだけど、あまり好きじゃない。ストーリーテリングと食レポが結構苦手です。
1: あ、はい、なるほどね。え、ちなみに食レポなんで苦手なんですか。
0: 人のを見てでもどんなにうまいことを言っても伝わってないのよ、私の口には、うん、いや、すっごいいろんな表現持ってるなっていうのは、もうすっごい、あ、すごいねっていう言葉の選び方とか、うん、わーすごいって思うけど、これ私にはやっぱり食べてみないとわからない。
1: まあそうですね、
0: うん、だからなんか、いや、やっぱり行こう、行って感じようということになるので、で行く暇がない、そのまま終わっちゃうみたいな感じ。い
1: や
0: い
1: や、自分で体感しに行く、はい、その全力でやりに行くっていうのは、うん、はい、なんか一個やっぱり軸にありますね、
0: うん、そうじゃないとダメでしょ。だって SNS でたくさんいろんなものは発信はしてくれるけど、まあ、自分で感じないと、もしかしたらその美味しいパン屋さんは自分の好みじゃなかったのかもしれないし、でもそれを知ることも大事じゃない。

リビングオンディアス、リリコさんとのお話、1日目でした。 X で愛花涼介さん、朝5時からのヘイヘイとポストされていますけど、皆さんのヘイヘイがどんどん届きますね。すごい。カオポンさんは、大好きなリリコさん、しっかりと自分の考えを言うけど、すごく思いやりがあって温かい人。それはね、お話ししていても、肌から見ててもやっぱり感じますよね。で、今日の話っていうのは映画の話であったんですけれども、実はずっと一貫してたのは、自分の目で見て自分の体で感じることの価値だったような気もしたんですよね。ディープに関わりたいって一言にもまさに表れてると思ったんですけど、映画祭とか映画館で見る映画も情報じゃなくて体験として捉えられてる。あとは食レポの話もそうでしたね。今ね、誰かの感想とか SNS の評判、 AI がまとめた情報で便利に判断はできるんですけれども、とにかくまずは自分で見て、自分で食べて、自分で感じる、その本当じゃ実際に確かめてみようっていう

この積み重ねが自分だけの感性を見つけることにもつながる気がしましたね。リビングオンディアース、明日もお楽しみに。Living on the earth.

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲され

た1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の 山野知事は訪朝後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと述べました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保はじめ監督が率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕し、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。続いてお天気です。関東南部は今日も高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。午後は南寄りの風が強まるところがありそうです。強い日差しが照りつけて夏本番のような暑さとなるでしょう。都心の最高気温は31度の予想と2日連続の真夏日となる見込みです。意識的に水分や休憩をとったり、無理せず冷房を使うなど熱中症予防を心がけましょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

0: をお届けしているこの時間、今週はジャクソン5 Never Can Say Goodbye。 ジャクソン5には大人びていると言われながらも1971年にリリースされて大ヒットを記録しました。まもなく12日ですか、日本で公開となる映画マイケルでもこの曲聴けるそうですよ。ちょっと気になりますね。 J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあ、届いたメッセージご紹介していきましょう。まずは X でタンポポさん、6月スタート、月曜スタートだけで心躍ると、朝焼け写真ポストされてるんですけど、綺麗ですね。カレンダーによってはね、月曜スタートってこうみっちりしっかりこう日にちが整うっていうんですか、あの詰まってるのを見るだけでちょっとね気持ちも整う、そんなところありますよね。あとはね、6月に入って私もすっかり忘れてたんだけど、モキュンさん、ギリギリ50時間聞けたと、デジタルステッカーありがとうございます。5月終わったということはそういうことですよね。他にもゲットしてくださった方いらっしゃるかな、ありがとうございます。ちょっとしたメッセージ、ちょっとした愛も受け取っていただけてたら嬉しいです。さあ、今朝のメッセージテーマ、週末報告会ご紹介しましょう。ラブマンさん、あやち、ヘイヘイ、あ、ちょっと待って、これはヘイヘイって言っていいのかしら。週末報告会爽やかに行ってきました。80分待ちでしたが、買い物しながらゆっくり待ちました。オニオンソースは最高でしたね。静岡にあるね、ローカルハンバーグ屋さん、爽やか、今行きたいんですよね。行ったことはもちろんあるんですよ。ただ人気すぎてね、番号を取ってから3店舗確か、あの静岡県内にあった、3店舗だったっけ、4店舗だったっけ、待ち時間がね、ディズニーランド並みなんですよね。美味しいのいただけたんじゃないかな、いいないいな。あまあまコンペイトーさん、長野の上高地に行ってきました。新緑が爽やかで、川のせせらぎ、ウグイス、オトトギスなどのさえずりを聞きながらの散策、とても気持ちがリフレッシュできました。まさに絵に描いたような、小説のような素敵な時間でした。行ってみたいとこの一つです。きっと天気が良かったんでしょうね。上高地、山の天気なんで変わりやすいんですよ。引き続きメッセージポストお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストレオから、手ぬぐいもしくは番組 T シャツプレゼント希望の方は、お名前、住所、連絡先、電話番号、そして希望のものお一つ記入お忘れなくです。 X はハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。こちらはプレゼント応募対象外ですので、くれぐれも個人情報など書き込まないようにお願いしますね。続いては Find Myself
1: For Everyday LifeWith little loving, little loving, and abundance, and abundance. J-Wave, just a little loving. Find myself.
0: 時刻は5時36分。J-Wave, just a little loving. この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 日替わりのテーマでお届けします。月曜日はアラウンドザワールド、世界の気になるトピックスを紹介しています。今日6月1日は世界牛乳の日。これはですね、牛乳や乳製品への関心を高め、酪農や乳業について知ってもらおうと国連食糧農業機関が定めた記念日です。日本でもね、6月って牛乳月間なんですけど、先月ニュースになってましたね。2026年度の学校給食用牛乳の価格、多くの地域で過去最高を更新。なるほどなっていう。朝ごはんとかね、今さっきちょうど手に取ったよっていう方もいらっしゃるかな。そんな身近な牛乳、実はこの一杯から今の世界情勢が見えてくるんだそうです。お話を伺うのは北海道大学大学院農学研究院准教授の小林邦幸さん。中東情勢はじめ、遠い国、いや近い国で起きている出来事、国内日本の酪農にどんな影響を与えているんでしょうか。
2: 本当現時点で言うと、その中東情勢の原油の問題っていうのは、どの産業もそうですけど、酪農にも非常に大きな影響を与えています。で、一つはやっぱりその資材ですね、様々なその酪農も

0: いろんな石油原油由来の資材、簡単なビニールの手袋だとか、そういうところから始まってたくさん使っておりますので、そういうものの値段が上がるっていう、そういうところの問題と、あとは輸送コストですね。酪農は海外から餌を含めて輸入をたくさんしておりますので、一番大きな輸入先っていうのは日本にとってアメリカですね。そういう輸入する牧草だとかの生産国の状況と国際相場と、あと為替っていうですね、この3つの要因っていうものが酪農経営にとっては現状でいうと大きな影響を与える要素になってますね。
1: 牛の餌とか輸送はともかく、ビニール手袋なんかもね、なんかこれ以前ほらポテトチップスのパッケージ印刷をモノクロにするなんてニュースもありましたけど、あれもこれも、そして牛乳も値段や変化の中に今世界で起きていることっていうのがまざまざと現れてきてるみたいですね。さあ続いて国外、世界の酪農について、小林さんによりますと、酪農の方法は国や地域で千差万別、風土や文化が異なるからこそ土地それぞれの特徴があるそうです。
0: 例えばニュージーランドっていう国であればですね、そこは気候的にもそんなに暖かい地域ではないので涼しい地域、そうすると牧草がまあたくさん取れるわけですね。で、その牧草を最大限活用した酪農のスタイルっていうのが40年ぐらい前かな、すごく国も力を上げてそのスタイルを広めようということで、そうすると牛の1頭から取れる牛乳の量はそんなに多くないけれども、手間をかけずに低コストで生乳が生産できるっていうような、そういうスタイルを確立しているような国もありますし、もう一つの酪農大国アメリカですけれども、アメリカでいうと地域性はすごくあるんですけれども、今中心となっているのは西海岸のカリフォルニアだとか、そういう地域なんですが、そういったところは乾燥しがちな地域であるんですが、いろんな作物がまあ取れるんですね。そうすると牧草だけではなくて、さまざまな穀物だとか、いろんな副産物なんかも利用しながらですね、1頭あたりの乳量を高めるような形での酪農のスタイルっていうのもアメリカではあったりします。
1: これね、そもそも世界の酪農大国ってどこなんだろうと私の素朴な疑問を聞いていただいたんです。ありがとうございます。ニュージーランドとアメリカ、たくさんの牧草から牛を育てるニュージーランドと、牧草だけではなく穀物や副産物も利用しながら牛1頭から取れる量を増やそうというアメリカ、酪農大国といえどこんなにも違うんですね。トータルの牛乳の生産量を確保するために牛を育てるっていうよりも、その土地の自然と付き合いながら牛乳を生産している、ってそんな印象も受けましたね。ただ一方で数百年前から独自の酪農を行っている国もあるそうです。
0: フランスの、 そのアルプスの方の山の方で行われている酪農っていうのは、今の酪農の常識っていうものから見るとすごく衝撃的というか、そういうような酪農をしている地域もありますね。私行ったところは2000メートルぐらいのアルプスの、まあ、山の村でしたけれども、夏の間にそのいわゆる山の斜面っていうんですかね、高山植物が咲いているような草原、まあ、それは牧草地なんですけど、そういったところに牛を夏の間放して、山の草花を食べながら牛はまあ毎日牛乳を生産して、それを集めて、で麓の方に持って行ってですね、そこでチーズに加工して、でそのチーズを販売するっていう形がもう何百年と続いてきているんですね。今の酪農っていうスタイルから見ると、1頭あたりね、いかにたくさん乳を生産するかっていうのが一つのなんか目標みたいになってますけども、そういう視点から見るとすごく地域の風土とかに根ざした酪農っていうのは、いろんな社会情勢経済情勢が変化していく中でも影響を受けにくい酪農の一つのスタイルなんだろうなっていうふうに思います。

0: Scotch fillet.
1: Find myself. 月曜日はアラウンドザワールド。今朝は牛乳から見えてくる世界に注目。牛乳から世界が変わるの著者小林邦之さんにお話を伺っています。高山植物が咲く斜面で牛が草をはみ、その牛乳がチーズになる。多分ね、まあ BGM もそうでしたけど、アルプスの少女ハイジのねワンシーン思い浮かべた方も多いんじゃないですか。効率重視のこう産業的な酪農に対して、土地の自然とともに何百年も続いてきた営みもまた酪農の一つの形なんですよね。また小林さん、今の世界の酪農への思いもこんな風に語ってくださいました。
2: 酪農っていうものがこの人類において果たしてきた役割って何かって考えると、人間が食べることができない牧草っていうものをその乳肉に変えていって、でさらに最近はその牛はメタン出すんじゃないかっていうような、環境に悪いことをしてるんじゃないかっていう話ばかりが注目されています。日本ではまああんまりあれなんですけど、世界的にはすごく注目されてて、でもそれは牛が悪いのではなくて、飼い方の問題、もしくは牛に何を求めてるかっていうところに問題があるわけでして、むしろ草を食べて牛が幸いなことに人間のための栄養になる、でそういうことによってまた土が牛の糞尿だとか使うことで、その土の世界が豊かになっていくっていう、そういう循環を生み出すことができるのが、まあ、牛を代表とする家畜のもう一つの重要な役割だと思うんですね。で今地球上全体のことで、こんだけ気候変動っていうものが私たち日常生活をもう本当に影響を与えている中で、我々何できるんだろうかって、まあ、絶望的な規模になったりもしますけれども、例えばそういう牛と土と草との循環を取り戻すっていうことが、私は一つそういったものへの解決の糸口になるんじゃないかっていうふうに考えています。
1: こう話を聞いてみると、牛って人間が食べることができない草を牛乳とかチーズ、お肉といった栄養に変えてくれているわけじゃないですか。そう考えると酪農っていうのは単に食べ物を生産する産業ではなくって、人と自然をつなぐ営みでもありますよね。世界情勢と国内外の酪農、いろんなお話を伺ったんですけど、最後に見えてきたのは牛という存在そのものの重み、ありがたみな気もしましたね。小林邦之さん、お話ありがとうございました。 Find myself。 月曜日はアラウンドザワールド。来週は海の大切さを啓発する世界海洋デー当日ということで、海のことならこの方でしょう。鈴木香里武さんに世界の海で起こった変化や海のニュース教えていただきます。お楽しみに。
3: J-Wave Just a little loving Find myself Around the world

J-WAVE Just a little loving。 皆さんからのメッセージご紹介します。まずは X で京子さん。昨日5月31日は私の誕生日で、家族と両親とお寿司を食べに行きました。あ、お誕生日おめでとうございます。誕生日当日に両親と過ごすなんて何年ぶりだろうと少ししんみり。ご両親がね、こう年を重ねていくと、あと何回一緒に過ごせるのかな。なんか遠方に住んでらっしゃる方とか、帰るね時期が決まってらっしゃる方はよりそう思われますよね。一回一回を大切にするのはもちろんですけど、思い立った時に会いに行くとか、お電話するっていうのはね、やっぱりお互いにとっていいような気がしますね。おめでとうございます京子さん、良い一年になりますように。さあ、今朝のメッセージテーマ、週末報告会、こちらもご紹介しましょう。春ママさん。台風が近づいているせいか、気象病の頭痛に見舞われ一日中ベッドで過ごしてました。今朝もまだ少し頭痛残り。こういう方きっと今多いですよね。この晴れやかな空に反して自分の頭はモヤモヤみたいなね。無理されないでくださいね本当に。また気象病っていうのはね、何を飲めばとか何を休めばどう治るってもんじゃないで、なかなか難しいんですけど、とにかく無理をしない、頑張りすぎない、これをねちょっと心に留めてゆったりと一日過ごしてくださいね。 X で MMAPCs さん。週末報告会。私はお友達と初期払いしました。まだ5月なのに初期払い、早いですね。かっこ笑いって書いてあるんですけど、写真彩り豊かで美味しそうですね。なんかこうなってくると暑さに負けないようにビタミン、ミネラル、鉄分、タンパク質、スタミナは栄養素じゃないんだけど大事ですね。こう積極的に食べることは生きることなんで、取っていきましょう。あやちゃんさん。あ、足立の花火3年ぶりの開催ですか、でしたねって言ったら、行った方がいた。週末は我が町足立の花火を楽しみました。1万3000発の花火、間近に目と耳と心で感じてきました。いい時間だったでしょうね。あの打ち上げ花火ってやっぱり好きな形、好きな方がそれぞれあるじゃないですか。いやー、選び放題だな。1万3000発あったら、今年は私も1回ぐらい大きな花火大会に行くことが目標ですね。めっちゃおしるこちゃんさん。週末は予定していた用事がなくなったのでのんびりと過ごしてました。夫のお土産の山梨のワインをたらふく飲んで過ごしました。美味しかったけど久しぶりに飲みすぎてしまいました。そういう週末もいいんじゃないですか。飲みすぎてもいい時間だったらね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

0: のよね。
1: 今朝のラストナンバーは離婚伝説で紫陽花でした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 今朝もお付き合いいただきありがとうございました。ごめん、誕生日の方ベルマさん、昨日誕生日でした、おめでとうございます。昔から牛乳が好きで42年間骨折したことはありません、自慢の骨です。これからも健やかにたおやかに。そしていきましょう、本日のプレゼント当選者発表です。まず手ぬぐい、ドロロロドン、ラジオネームハルルさん、あやちゃんさん、直樹さん、小坊主さん、そしてゆゆゆさん。 T シャツ S サイズ当選したのはラジオネームのこのこさんです、おめでとうございます。おお、珍しく拍手が出た。明日は何サイズでしょうか、お楽しみに。時刻は5時57分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、連日お疲れ様です。ありがとうございます。今朝の東京モーニングレディオ、特に注目ポイントはラーメン、斉藤匠、いろいろ今キーワードをいただきましたね。私たち皆さん、この後ハッシュタグおはようモーニングでご参加をよろしくお願いします。別所さん、ラーメンと斉藤匠さんがキーワード、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving、 番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続きリリコさんを迎えします。後半の Find Myself は、日本で一番光の点滅が早いゲンジポタルが生息する五島列島に注目します。どれだけ早いんでしょうね。そしてなんで一番光の点滅が早いホタルが五島列島なんでしょうね。このあたりちょっと聞いていきたいと思います。お楽しみにです。さあ、今日の都心の最高気温31度の予想です。真夏日です。皆さん、水分補給、休憩、冷房を使ったり、熱中症予防もしっかりとしっかりとお願いしますね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。 また。

93FM。おはようモーニング別所哲也です。6月1日月曜日マンデーモーニング時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. さあ、今日。ダスタリとラビン中平さん、お疲れ様でございます。始まりましたよ、6月が。ねえ。水月6月。6月1日。今日からもう、ね、気持ちいいですね。1週間のスタートがね、6月1日。ドーン。さあ、週末は何があったんですか？教えてください。ショートショートフィルムフェスティバルお越しいただいている皆さん、ありがとうございます。今週はメッセージ紹介された方、ご機嫌ステッカー梅雨バージョンプレゼントだから。さあ、梅雨前でも綺麗な青空広がってます。さあ、始めていきましょう。リズミカルにね、朝時間を皆さんと共に。メッセージお待ちしてますからね。今朝はこのリズムでスタートですよ。マイク・ブーブレー、Haven't met you yet.

Michael Bublé. Haven't met you yet. 皆さんからのメッセージ早速来てますよ。埼玉県の川口市、よりあんてんさん、おはようモーニング。中3の息子が今日から2泊3日で奈良京都へ修学旅行に、5時に出発しましたって。わーすごい。私は4時に起きて新幹線内で食べるお弁当作り、家を出た息子、背中を見送る母に一度も振り返ることなくウキウキで出かけていきました。いいね。ちょっと台風が心配ですが、青春を楽しんでもらいたいな。そうだね、修学旅行の季節ですね。皆さんの修学旅行の思い出もお待ちしてますよ。どこ行ったのか、ステッカープレゼントだから。そうです、今週は皆さんにね、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン、毎日ね変わるんでしょ、日替わり、うん、今日のやつはちょっと X にも上げてますから、ぜひチェックしちゃってください。ジャカジャカステッカー出してきます。もうこれ以上ダメってプロデューサーに言われるまでメッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。 The soundscape of music always flowing 81.3 J-WAVE。6月1日月曜日、今朝のニュースです。小泉進次郎防衛大臣は31日シンガポールでフィリピンのテオドロ国防相と会談し、地対空ミサイルのフィリピンへの輸出実現に向けて協議を進めていくことを確認したことを明らかにしました。また海上自衛隊の阿武隈型護衛艦についても退役後速やかにフィリピンに移転することで大筋合意したと説明しました。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みです。気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。あさって頃にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ、北中米3カ国大会へ向けた壮行試合が昨日行われ、日本はアイスランドを1対0で下しました。試合終盤に途中出場した小川航基がゴールを決めました。ワールドカップで日本は15日初戦で強豪オランダと戦いますよ。サムライブルー応援していきましょう。それではここで今日の東京のお天気です。晴れ、昼過ぎから時々曇りとなってますよ。今気持ちいい青空広がってますけどね、雲一つない感じ、快晴です。降水確率終日ゼロ、 0% です。予想最高気温が、うわ、31度、30度超え、いやー来ましたね。

6月に今日から入りましたけれども、30度超えか。皆さんしっかり、紫外線対策、そして目覚めの水分補給から始めていきましょう。時刻は6時8分。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 状況モーニングレディオ。さあここでお届けしちゃうのは2010年南アフリカワールドカップ公式ソングですね。シャキーラ、ワカワカ。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングレディオ、お届けしている曲2008年のナンバーですね、気まぐれんでライブ。お、杉並区の AP さん、昨日は国立競技場で日本対アイスランド戦観戦しましたって、わー羨ましい。ワールドカップに向けた練習試合でしたが、いろいろな選手が交代して登場、スタジアム一体となった応援最高でした。ワールドカップも楽しみ。その通りね、みんなで応援していこうよ、サムライブルーを。ご機嫌ステッカー梅雨バージョンプレゼントだから、皆さんステッカー送りますからね。

住所氏名電話番号もお忘れなく。時刻は6時13分。モーニングチャージ。

0: 今週はね、そんな梅雨でも楽しめるイベントご紹介していきますよ。今朝は現在フジテレビ球体展望室で開催中です。あの丸いとこあるでしょ、お台場のね、丸あそこ、あそこで開催中、 The Sunset of Mars に注目です。お話を伺ったのはこのイベントのプロデューサーを務める茅島隆さん。まずこのイベントではどんな体験ができるのか、そして見どころについて伺いました。
1: ザ・サンセット・オブ・マーズは最先端の VR の技術を使って火星の旅行に行くことができるような体験コンテンツになっています。人類でまだ誰も火星には行ったことがないんですが、まずロケットに乗って実際にこうリアルに座席があって、いざバーチャル世界の中で打ち上がるというようなところから始まります。自分はこう地球を離れて打ち上がっているんだというふうな体験ができるかと思います。その後に火星にいざ到着しまして、オレンジの見たことないような大地が広がっているというような状況で、その中を歩くことができます。で、火星の大地を歩いて実際何かを触ったりすることができるんですけども、タイトルに The Sunset of Mars って書いてあるのは、火星の夕暮れ、夕日って地球と違って青く鮮やかになるような化学現象が起きることが分かっていまして、それが体験できることが一番の魅力であり、作っている僕らでさえも感動したくらいなので、一番のこうクライマックスにすべく開発をしました。それはあの情景としての見どころで、もう一つ挙げさせていただくとすれば、ロケットだったり乗り物がいくつかあるので、まあ、ちょっとジェットコースターじゃないですけど、まあ、本当に自分たちが車なりロケットに乗ってるような体験としてできるので、それがちょっとこう体感値としては新しいものとして視覚的以上に面白いんじゃないかなというふうに思ってます。
0: いやー素敵ねえ。最先端の VR 技術を使って火星旅行を体験できるイベント、見てみたい。青く鮮やかな火星の夕暮れ。それではプロデューサーである茅島さんに、このイベントどう楽しんでほしいかについても伺いましたよ。
1: 一つは、僕らの体験は体験前にあのアバターを設定して、一緒に行っている人が誰かっていうのも視覚的に分かるようになっています。その中でですね、道中一緒に火星旅行をするような形になりますので、その中であの写真を撮影できる体験があります。ぜひ素敵な情景を、ご自身もそうですし、一緒に行っているお連れ様と写真をたくさん撮って、ぜひあの地球にも帰っていただきたいなというのが一つ目です。で、二つ目は、火星の中でですね、シャボン玉だったり細々としたギミックが用意されてますので、ぜひあのいろんなものをですね、手で掴むようなこうアクションをすると、掴めたりするようなものがたくさんありますので、いろんなものにあの触っていただけると、自分がこう触ったことによって動くものというものも用意されてますので、ぜひこうバーチャルだからといってあの見て終わりではなくて、いろいろ触るとか動かしてみるとか、そういったモチベーションやっていただけると感動が大きいかなと思います。
0: そうですね、アバターを使って火星旅行中の写真を撮れる、そんな体験も、人類が火星に行く日も近いでしょうか。その手前で体験体感しちゃおうか、お台場で。え、火星人です。皆さんが火星に来るのを楽しみにしています。あなたも宇宙人なのに。梅雨の期間中、カップルやご家族と一緒に火星の旅行を検討してみてはいかがでしょうか。モーニングチャージ、今朝はフジテレビ球体展望室で開催中のイベント The Sunset of Mars に注目しました。
2: 時刻は6時19分になりました。

ベッシュと哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ、お届けしているこの曲 From LA、 ロサンゼルスを拠点とするポップバンドですね。 MUNA featuring Phoebe Bridgers で Silk Chiffon。 さあこの後6時50分頃からは健康飛びのトピックスね、お届けしますよ。 Pleasure Pickup、 ヘルス&ビューティーにフォーカスする月曜日。今朝は幸せな人生には鼻と耳の健康こそが不可欠だという考えのもと、鼻、ノーズの悩みを抱える1万人以上の患者を支えてきたという木村忍先生に鼻にまつわる問題出題いただきますから、一緒にね、クイズ質問に答えていきましょう。

ふみさん、別所さん、おはようモーニング、初メッセージです。ありがとうございます。土曜日は小6娘の小学校最後の運動会でした。選手宣誓の大役を務め、暑い中最後まで競技と係の仕事を頑張った娘、帰宅後熱中症でダウンしてしまいました。わー大変だ。今日は運動会の代休、学校が休みなので最後まで娘とラジオを聞いて静養します。本当ご苦労様、お疲れ様でしたね。えステッカープレゼント、小6の娘よく頑張った、でも今日はちょっとゆっくりしてくださいね。うん、ステッカーにおでこ おでこにステッカー貼らないでね、ちゃんとこうね熱を冷ましてくださいお願いします。ゴーさん、おはようモーニング、いい天気ですよ。今日からお鮎釣り解禁、ワクワクです。行ってきます。だって、わ素敵。どこだ、埼玉県熊谷市。あ、暑くなるとこですね。鮎釣り解禁か、わあ、そういう季節ですね。6月1日です。今日はステッカープレゼント、どんどんステッカー出してきますからご機嫌ステッカー梅雨バージョン限定です。うん、ちょっと日替わりらしいから皆さんね、ぜひゲットしてください。今日のやつはね、カエルさんが入ってるやつ、グリーンバージョンで、かわいいね。もう梅雨時だからゲロゲロゲロゲロって。最近いる？カエル最近どうですか？見たことないな、アマガエルさんを。皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。週末こんなことがあった、6月に入りました、こんな予定が待ってます、どんどん届けてください。メッセージお待ちしてます。

Jamiroquai Seven Days in Sunny June 時刻は間もなく6時29分。

来ましたね、このお時間が。ていうか 6月入って変わったんで、ちょっとね、冒頭の音楽ね。チチチチチチチチチチチタイチチチチチじゃないんだ、チチチチ。さあ毎日このお時間、あ、ちょっとでもまだ6時29分台ですけどね、もうすぐね30分になりますから、うん、朝におすすめのジャズズージャーをお届けしちゃうんですよ。 Feel like jazz チチチチチチチチチタンチチチチチチチチチ、いきますよ。あ、今6時30分だ。さあ皆さん、週の初め、心を一つにご一緒に。ほーら、素敵にこだました、こだまー、こだましました、カタカタ。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

Feel Like Jazz。 今朝はウディ・ヘアマンの Freedom Jazz Dance。 続いて今ねお届けしているこちら、 ラヴァン・バトラー、 I've told every little star。 いかがですか、もうご機嫌なジャズじゃないの、もう軽やかにねリズミカルに始めていきましょう。朝時間を朝ジャズってFeel Like Jazz。 明日皆さんお聞き逃しのないように。

カジェ、カジェチン最高だね。カジェチンのマイクル・ジャクソン、藤井風、ベイデッド。そうなんです、7時45分頃のリコネクティブミュージック。今週はですね、毎日マイケル・ジャクソンにリコネクトしちゃうから、カジェチンもね、大好きなね、マイクル・ジャクソン、イーヒーです。ベイデッド、ベイデッド、ベイデッド、もうあずっと聴いていられる。7時45分頃のリコネクティングミュージック、こちらにも注目を。時刻は6時38分。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 関東南部は今日も高気圧に覆われて概ね晴れそうです。多少雲がかかるくらいで天気の崩れはないでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。午後は南寄りの風が強めに吹くところがありそうです。現在千葉県に濃霧注意報、埼玉県に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 22.9 度、最高気温は31度の予想と7月下旬並みで2日連続の真夏日となりそうです。強い日差しが照りつけて体に応える暑さとなりますので、こまめに水分や休憩をとり、無理せず冷房を使用するようにしましょう。ところで防災気象情報が新しくなりました。これからは警報の前に5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。数字を確認し早めの避難を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚真也さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 今朝は高速道路、一般道路ともに渋滞を伴う事故や故障者の情報はありません。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近で2キロ、首都高速道路の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロ渋滞しています。中央道の上り線は稲城インターで9キロと、神代寺バス停付近で2キロの渋滞です。関越道の上り線は練馬インター出口で1キロ、東京外環道は特に高野方面への外回りが川口東インターで4キロ、松戸インター付近で6キロの渋滞です。常磐道の上り線は首都高速道路の嘉平を先頭に三郷トンネル付近まで11キロ渋滞しています。 JTIC 日本道路交通情報センターの小池でした。
0: ありがとうございました。小池秀夫さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。東急池上線は雪ヶ谷大塚駅で発生したドア故障の影響で現在列車に遅れが出ています。東急池上線列車に遅れが出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

あ、大阪の高槻市からテデットさんかな、ね、おはようございます。成田空港に向かうバスからリクエストしてます。お、本日6月1日付でインドはムンバイに赴任します。会社員です。わあ、ムンバイ行くんだ。

およそ10時間のフライトと長旅ですが、空の旅楽しみながら過ごします。1年は妻、子供2人を置いて単身赴任なので寂しいですが、環境を整えてカレー食べて頑張りますそうだね、いやー今向かってるんだ。テデットさん、ステッカープレゼント、おでこに貼ってくださいね。魔除けになるかな、おでこが無理だったらね、どこか大切なところに貼ってください。よかよかさん、おはようモーニング。雨のシーズンが始まる前にこたつ布団やら冬の羽毛布団やらをしまうのに、カバーやシーツなどを洗うのに洗濯機がずっと回ってる週末でした。わかる、そういう季節だね。うん、ジメジメした季節が本格的に始まりますが、雨の匂いを感じて今月もしっとり頑張ります。素敵、前向きじゃないですか。週末は洗濯三昧だったって、江戸川区のよかよかさん、ステッカープレゼントね、洗濯機に貼ってください。あと別にどこでもいいですよね。本当にね、これから来るね、除湿機がね活躍する季節が、音楽も除湿系で皆さんにお届けしてまいりますから。さあ今週はメッセージが紹介された方にご機嫌ステッカー梅雨バージョンジャカジャカプレゼント中。月曜日はカエルバージョンです、グリーンです。うん、住所氏名電話番号お忘れなきように、メッセージどんどん届けてください。あなたですよあなた。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから。

高木正勝&花ホープで、きっときっと。きっときっとってね、富山県、石川県の方言ですね。特に魚介類で、取れたて、ピチピチ、元気がいいこと、きっときっとです。別所もきっときっとです。時刻は6時48分です。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオ J-WAVE 東京モーニングラディオプレジャーピックアップ。今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。プレジャーピックアップ。毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介します。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。さあ今朝問題を出してくれるのはこの方。
1: おはようモーニング、馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長木村忍です。
0: 幸せな人生には鼻と耳の健康こそ不可欠だという考えのもと、鼻の悩みを抱える1万人以上の患者さんを支えてきた木村忍先生。先週に引き続き今週はそんな鼻にまつわる問題ですよ。それでは木村先生、問題お願いします。
1: 問題です。鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1番、鼻を噛むときは片側ずつではなくバランスよく両方一度に噛む方が良い。2番、鼻毛は奥まで切りすぎない方が良い。3番、鼻が悪いと認知症のリスクが高まる。
0: 問題。鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、鼻を噛むときは片側ずつではなくバランスよく両方一度に噛む方が良い。2、鼻毛は奥まで切りすぎない方が良い。3、鼻が悪いと認知症のリスクが高まる。さあどうですか。これはさ、ちょっと待って、1番は片側ずつでしょ。普通両方一気にできる人いるの？え、無理無理、やったことない。片方ずつやればいいんじゃない？鼻毛は奥まで切りすぎない方がいいだろうね。これは合ってる気がするね。3番も鼻が悪いと認知症のリスクが高まる気がするね。2と3じゃないのこれ、どうなの皆さん。え、わからないでしょ。徹夜バカバカバカ。さあみんな、一曲お届けしてる間に X で相談しよう。

0: お届けしているこの曲、デイビッド・アーチュレッタ、クラッシュ。さて、プレジャーピックアップ、今日は花にまつわる問題です。問題、花にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、花を噛むときは片側ずつではなくバランスよく両方一度に噛む方が良い。2、鼻毛は奥まで切りすぎない方が良い。3、鼻が悪いと認知症のリスクが高まる。さあどうですか。僕は今日はね、2と3じゃないかと思ってんですけどね。わあ、リスナーの皆さんから来てます。あ、プリティ 1,2,3,1,3、 2と3、やっぱりね、全問正解じゃないかも。セシルさん、2と3かな。2と3多いです。すぐさんも2と3、かもっちさん2と3、2と3が多いよ。2だけにします。夏子さん、鮭結びさん、2と3じゃない。 白熊のキルトさん、2のみ。え、そうなの。スーパー健康党さん、正解はまさかの全部じゃないかと。リオタマさんも全部、ミクさんも全部。全部っていうのもないもんね、最近ね。でも両方噛めない、一緒には。2と3にします。それでは木村忍先生、答えをお願いします。
1: 正解は2番と3番です。まず1番、鼻の入り口を痛めないように、鼻を噛むときには片側ずつそっと噛みましょう。思いっきり噛むのは気持ちがいいのですが、鼻の入り口だけではなく鼻の粘膜にも耳にも悪い影響があります。特にアレルギー性鼻炎の方は鼻の粘膜が脆くなって鼻血が出やすいので、あまり強い噛み方はしないようにいたしましょう。続いて2番、鼻毛はフィルターとしてホコリや病原菌の侵入を防ぎます。また鼻の中の湿度を保つ役割も果たしています。鼻毛を切りすぎないようにしてください。鼻の奥まで切る必要はありません。エチケットとして見えなければいいという程度にしておきましょう。そして3番、鼻が悪ければ嗅覚が落ちますが、それは認知症の危険なサインでもあるのです。なぜなら嗅覚を司る脳の部位は記憶や感情を司る海馬扁桃体というところと密接に連携をしているからです。またアルツハイマー病で脳に蓄積する異常タンパク質は嗅覚を処理する脳の領域で早い時期から見つかります。つまり鼻が悪い方は匂いの信号をきちんと送れず、脳内の嗅覚の劣化を見落としがちになるのです。
0: 正解は2番と3番でした。当たったねえ。いや、気をつけましょう。鼻の噛み方、鼻毛の切り方ね、ちゃんと匂いをチェックする。皆さんも、いい匂いをね、いい香りっていうのね、大切にしながら。木村先生ありがとうございました。鼻のお悩みについてさらに気になる方、木村先生の著書、1万人の鼻の悩みを解決した医師が教える鼻炎のリセット法、こちらがアスコムから出版されています。チェックしてみてください。

プレジャーピックアップ、明日火曜日は食に関する情報をピックアップですよ。インナービューティー料理研究家の国塩彩子さんに梅雨の時期のおすすめ梅ね梅雨だからって梅を使ったヘルシーメニューご紹介いただきます。

on 81.3 FM.

おはようモーニング別所哲也です。6月1日月曜日、マンデーモーニング、時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome. 7時台はこの曲でスタートだ。

0: case for
1: Little Green Monster for the case. みなずき6月に入りました。6月1日月曜日、今日の東京のお天気、晴れ、昼過ぎから時々曇り。曇んの？雲一つない、綺麗な青空ですよ。快晴ね。降水確率終日ゼロ、0% です。予想最

最高気温、うわこれね6時台もお伝えしましたけど、よろしいですか皆さん、確保してください。予想最高気温が31度。6月に入った途端にもう30度超えね。皆さん、熱中症対策しっかりしていきますよ。水分補給していきましょうね、朝からね。時刻は7時4分です。別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ。さあここで今週の主な予定チェックしていきましょう。今日6月1日月曜日、政府が介護報酬を改定し、介護職員の給与を最大で月額1万9000円引き上げます。2日火曜日、国連総会で第81会期議長が選出されます。6日土曜日、サッカー女子国際親善試合、日本対南アフリカの試合が大阪で行われます。さあ皆さん、6月に入りました。今週1週間はどんな予定でしょうか。さて、来春卒業する大学生らを対象とした企業の採用選考なんですけど、こちらも今日6月1日に解禁されるんですね。学生のね、皆さんにとっては自分がどんな仕事に就きたいのか、どんな働き方をしたいのかを改めて考える時期でもあるわけです。そんな中、お隣の中国ではある意外な求人が大きな注目を集めているようですよ。それはですね、モンゴル南部の広大な草原で働くという羊飼いの仕事。募集はわずか2名だったにもかかわらず、700人以上が応募し、SNS で話題になったそうです。モンゴル南部での羊飼いの仕事。この仕事、夏はおよそ3000頭の羊を放牧し、冬は氷点下30度を下回る環境で世話をするという過酷なものでございます。気になる給料、月およそ19万円、住居と食事が支給されます。決して好条件ばかりではありませんけれども、多くの応募者が集まった背景には中国の厳しい雇用環境があるようなんですね。特に若者の間では、朝9時から夜9時まで週6日働く996と呼ばれる過酷な労働環境への不満が高まっており、都会を離れたい、人間関係のストレスから解放されたいと考える人が増えてるようなんですね。これ信じられないね、日本ではね。こんな環境って大変なことじゃない？老気が飛んできちゃうんじゃない？ねえ、朝9時から夜9時まで12時間働くってこと？週6日、月火水木金土、996だって。中国ほんとこれ、ちなみにこの羊飼いですけど、最終的に採用されたのは農場経験のあるという2組のご夫婦だったそうですよ。いやー、どうなってるんだろうね、お隣の中国は。改めてですけど、6月に入りました。ここ日本も就活シーズンに入ります。今日からね、企業の採用選考解禁。教えてください、その辺の事情も、就活事情。就活シーズン真っ只中に入った今だからこそ考えたい働く場所と働き方。

0: どうですか、皆さん羊飼いの仕事興味ありますか。時刻は7時9分。ワールドファンク、週始めはアフリカ音楽キュレーター青木茂樹さんのセレクトでワールドファンク。
1: おはようモーニング。今朝はギニア共和国のレゲエシンガー高名ザイオンをご紹介します。1986年ギニアの首都コナクリに生まれた高名ザイオン。幼い頃から世界の不平等や貧しさに心を痛め、その怒りや平和への祈りを音楽に乗せることを決意します。10代でラップやダンスホールから音楽の世界に踏み込むと、すぐに才能を認められ、隣国マリの首都バマコへ。ここで出会ったアフリカンレゲエの先人たちに導かれ、レゲエこそが自分の言葉だと確信します。その後レゲエの聖地ジャマイカでのレコーディングも実現。本場のミュージシャンたちと音を重ねる中で、彼の歌はどんどん力強さを増していきました。歌うテーマはいつも腐敗した権力への怒り、アフリカへの誇り、そして虐げられた人々への眼差しです。その歌声はやがてギニア全土へと広がり、2021年には地元コナクリのスタジアムコンサートに5万人もの人が集結。ゲットーで育った少年がいつしか人々の魂の声になっていったのです。今日はそんな高名ザイオンの楽曲を3曲お届けします。どうぞ。

0: ファンク。今朝はギニア共和国のレゲエシンガーですね、高名ザイオンに注目してますよ。幼い頃から世界の不平等、貧しさに心を痛め、その怒りや平和への祈りを音楽に乗せて表現する高名ザイオン。彼はギニアの首都コナクリから少し離れた山の中に広大な土地を購入し、ザイオンシティと呼ばれる独自のラスタファリ文化のコミュニティを建設。そこにはレコーディングスタジオ、無農薬の農園、さらには地元の子どもたちのための学校やカルチャーセンターまで自費で建てられているそうです。いや、音楽に込められた世界平和へのメッセージ、今朝もアフリカ音楽キュレーター青木茂樹さん、ありがとうございました。ワールドファンク、明日もみんなでファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 東名高速道路は下り線で事故の情報が入りました。東名高速道路の下り線は横浜町田インター付近で、まだ詳しいことは分かりませんが事故の情報が入っていて3キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間はおよそ40分です。上り線は横浜青葉インターで13キロ、首都高速道路の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロ渋滞しています。中央道の上り線は首都高速の幡ヶ谷を先頭に府中バス停付近まで16キロの渋滞です。東京外環道は特に高野方面への外回りが市川北インターで6キロ渋滞しています。ジェティック日本道路交通情報センターの小池でした。
0: ありがとうございました。小池秀夫さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分頃。

続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 現在首都圏の主な路線新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さん、水月6月スタートですよ。6月1日なんだから気持ちよく新しい1ヶ月始めていきましょう。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 サッカーの FIFA ワールドカップ、いよいよね、今月11日

0: コスタリカのサッカー女子一部リーグで活躍中、日本人プレーヤー越島恭佳選手に注目しちゃいます。越島さん、国内のサッカーの強豪高校でプレーし、アメリカの大学に進学。ここでもサッカーを続け、大学卒業後2022年のシーズンからコスタリカのサッカー女子一部リーグで活躍なんです。そして所属チームのデポルティーボサプリナ、こちらで2025年シーズン優勝を果たしてるんだから、すごい。そんな越島さんにコスタリカの女子サッカー事情について伺いました。
1: コスタリカのスポーツって言ったらサッカーって感じで、本当にサッカーが一番、国のスポーツっていうか、男子サッカーは本当に盛り上がってますし、まあ、女子は一応まだプロ化はしてないんですよ、まあ、自分は給料いただいて、まあまあ最低限生活はできるぐらいというかはもらってるんですけど、まあ、学生の子もいるんで、練習は朝にしてその後みんな仕事や学校に行くみたいな感じなんです。今は本当にコスタリカでも一番歴史のあるサプリサっていうチームに所属してるんですけど、男子の優勝回数もコスタリカの中で一番ですし、まあ、女子は優勝から遠ざかってたんですけど、今回優勝できて5回目の優勝と、今チームではまあサイドハーフをメインにやってます。今シーズン途中まではずっとスタメンとかでほぼ出てたんですけど、インターナショナル枠っていうのが2選手しか外国人選手が同じピッチに立てないっていうルールがあって、メキシコ人の子とパナマ人の子がいて、で、まあ、ポジション的にすごい大事なポジションをしてる2人だったんで、まあ、後半くらいからは途中出場、まあ、全試合に絡むことはできたんですけど、でちょっとまあ悔しいシーズンにはなりました、個人的には。
0: コスタリカのねサッカー人気とても高いとおっしゃってましたね。うん、今月開幕するワールドカップ出場を逃した時はコスタリカの人たちかなりヒートアップしていたそうですけど、越島選手現在コスタリカの伝統あるチームサプリナに所属、ポジションはサイドハーフ。2025年シーズンインターナショナル枠もあって優勝したものの悔しさもある。うんね、さあそんな越島さん、コスタリカでサッカーを続ける中でどんな壁を乗り越えてきたのでしょうか。
1: 最初まずスペイン語なんでコミュニケーションを取るところが本当に最初は大変で、まあ、英語を喋れる選手も何人かはいるんですけど、やっぱりコーチの指示だったり全てスペイン語なんで、まずそこに苦労しました。プレースタイルっていうのも日本とも違うし、アメリカとも違うし、やっぱり苦労しましたね、最初は特に。やっぱり経験豊富な選手もたくさんいて、ワールドカップ出場してる選手であったり、代表選手もたくさんいますし、本当にいろんなことを学ばせてもらってるって、それが楽しいですね。そうですね、もう連覇ですね、次の大会の。それを目標に、まあ、新しいシーズンに向けて。日本でうまくいかなくても、海外出てみたら意外と通用したっていう選手もやっぱ見てきてますし、やっぱ海外に出たらサッカーだけで生きていける選手も多分その中にもたくさんいると思うんですよ。日本の技術的なレベルって本当に海外でも全然通用すると思いますし、広い世界を見てみるのも一つだなと思います。
0: そうですね、まず語学からね、スペイン語、そしてプレースタイルも違うんだ。そういったことを乗り越えてきた越島さん、目標は連覇だとおっしゃってます。またね、日本でプレーする女子サッカー選手に向けてのメッセージ、日本だけの枠にとどまらず海外を視野に入れて考えてほしい。そうですよ、女子サッカーもね、海外進出どんどんしていきましょう。越島さんのコスタリカ

までの挑戦はまだまだ続きますよ。応援していこう。グローバルスケール、今朝はコスタリカのサッカー女子一部リーグで活躍中、日本人プレーヤー越島恭佳選手にお話を伺いました。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、別所哲也がナビゲート、お届けしているこの曲 The Yellow Monkey Make Over、ね、この曲の歌詞にもあります、 Por la vida という言葉、コスタリカでよく使われる挨拶です。人生を楽しもうという意味ですってね。 Enjoy your life、 そうです、楽しんじゃおう、 Por la vida。 時刻は7時29分になろうとしています。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だと、イラン革命防衛隊に近いタスニム通信が31日報じました。トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。覚書をめぐり双方の駆け引きが続いていて、締結は見通せない状況です。医療サービスに支払われる診療報酬が今日6月1日から改定され、患者が負担する初診料、再診料や入院時の食事代などが引き上げられます。災害や国際情勢の悪化などへの備えとして、供給網・サプライチェーンの強靭化策を実施していない企業が全体の 49.7% に上ることが内閣府の抽出調査で分かりました。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。人気アイドルグループ嵐が昨日最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAY Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の関東南部は青空の広がっているところが多くなっています。今日も高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。現在千葉県に濃霧注意報、埼玉県に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 24.6 度、最高気温は31度と7月下旬並みの予想です。熱中症と紫外線対策を万全にしてお過ごしください。明日は湿った空気や前線の影響で天気は下り坂で、午後は次第に雨の範囲が広がるでしょう。明日の都心の最高気温は27度の予想です。水曜日は台風6号の接近に伴って、場所によっては警報級の大雨や大荒れとなる恐れがあります。今後の情報に注意が必要です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。 J-WAY Weather Information お届けしました。時刻は7時33分です。

0: 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ、お届けしている曲、オリビア・ロドリゴ The Cure。 さてこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。今朝はですね、企画プロデュースを務める短編映画ショートフィルムがショートフィルムフェスティバル&アジアでも上映中でございます。俳優で映画監督でもあるプロデューサーでもありますね、斉藤匠さんお迎えしちゃいますから、先日のカンヌ国際映画祭のお話も聞いちゃいましょう。時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 東名高速道路は下り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の下り線は横浜町田インターで乗用車2台の事故のため5キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまで渋滞がなければ30分くらいのところ、現在は通過に1時間10分かかっています。上り線は横浜青葉インターで13キロ、首都高速道路の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロの渋滞です。第三京浜の上り線は多摩川インター出口で4キロ渋滞しています。一方、首都高速道路湾岸線の千葉方面への東行きは火災

0: ジャンクションにトラックが故障して止まっているため2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの小池でした。
1: ありがとうございました。小池秀夫さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃

0: Updates Today. Updates Today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週月曜日はカンポ生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに注目の経済トピックを解説していただきます。中空さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: はい、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、6月に入りました環境月間です。今資源問題がね、盛んに議論されているわけですが、捨てる前にもう一度生かす暮らし方、こちらにどこまでねシフトできるのかどうか。今朝は循環型社会を目指すサーキュラーエコノミーについてのお話なんです。サーキュラーエコノミー、これ中空さん、分かりやすく言うとどういうことでしょうか？
1: はい、文字通り本当循環型社会なんですけど、物やサービスを生み出す最初の段階からリサイクルや再利用を前提にして循環できる経済を作り上げていこうと。で、できる限り新たな資源の投入量や消費量を抑えていこうというものです。
0: はい、
1: 最近のホルムズ海という封鎖問題が出てきて、それで明らかになったように資源というのは供給が不足してしまうということがあるということですよね。
0: はい、
1: そういうことに備えて限られた資源をうまく活用していく経済システム、まあ、これを、まあ、サーキュラーエコノミーと呼んでいます。
0: はい、まあ、政府も国家戦略としてこのサーキュラーエコノミーの取り組み本格化させているということなんですね。
1: はい、日本政府は4月に第4回、循環経済サーキュラーエコノミーに関する関係閣僚会議を開催して循環経済行動計画というものを取りまとめています。
0: なるほど。
1: この計画で注目するべきものはサーキュラーエコノミーを環境政策から成長戦略に格上げしたということです。
0: うん、
1: これまでの廃棄物削減だとかリサイクル推進の枠を超えて重要鉱物や金属資源、プラスチックなどの再生資源を国内外で確保して産業競争力、経済安全保障、地域活性化につなげていくことを目標として掲げています。
0: はい、この再生資源を国内外で確保して経済安全保障につなげる、まあ、成長戦略に格上げされることでこのサーキュラーエコノミーの流れ加速していったらいいなと思うんですけど、どうでしょう、私たちの意識を変えるために必要なこと、どんなことがあるでしょうか？
1: はい、まあ、私たちの生活の中でもたくさんやってることすでにあると思うんですけどね。例えばマイバッグがありますけど、を持ってスーパーに行く人が増えてると思うんですが、
0: うん、
1: まあ、それによって例えばですね、意識を変えていくためには効果が 見えるかどうかって大事だと思ってるんです。
0: はい、
1: 例えばさっきのスーパーにマイバッグ持っていく人にとっても、これをやることによって何枚のレジ袋が節約になって、その結果どのくらいの CO2 が削減になって、どのくらいの資金が浮いて、どういうふうな循環型社会ができてきたのかとか、そういうことが分かること重要だなというふうに思います。
0: ですよね。
1: まあ、それからですね、携帯やパソコンなどを回収してうまく生成するとプラチナとかそういう純度を高くした資源が抽出できるんですね。
0: はい、
1: でこうしたリサイクルから出てきたプラチナとかを使って作ったアクセサリーとかが欧米ではプレミアムがあると感じる買い手がとても多いらしいんですね。
0: なるほど。
1: 実際にこういったものの方が売れているというふうに言われています。なのでこのようにリサイクルでできた製品に価値があると考えられるように価格も含めて意識を変えていくこと、これ大事だと思うんですね。
0: そうですね。
1: そうするとよりサーキュラーエコノミーが自分ごとになっていくんではないかなというふうに思います。
0: 確かに自分が身につけているね、そうだ、ジュエリーなんかもこれサーキュラーエコノミーで作られたものなんですよ。

0: みたいなね、こういう風になっていくとな。確か東京オリンピックのメダルもそうでしたよね、
1: うん、いやその通りですね、はい、
0: ね、いやいろんなところで見える化していくこと、身近な生活の中でも増やしていく、まあ、それからあの企業が取り組んでいることもどんどんアピールしてもらえばね、そういった企業にしっかり私たちも、まあ、株式購入してね、投資をしていくというかね、応援する、こういうことも大事かもしれません。中園さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: どうですか、皆さんの周りに積極的にこういうことに取り組んでいるコミュニティ、学校、企業、行政体ありますか？Updates Today、 今朝はサーキュラーエコノミーについて、カンポ生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに解説していただきました。Updates Today、 Updates Today、 J-WAVE Tokyo Morning Radio。

圧倒的な歌唱力、革新的なダンスパフォーマンスでアーティストの枠を超え全世界的なアイコンとなったキング・オブ・ポップ、マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル、いよいよ6月12日金曜日公開ですね。楽しみ。マイケル・ジャクソンは1958年8月29日インディアナ州ゲイリー生まれ。製鉄所で働く父親ジョセフによる厳しい指導のもと、幼い頃から兄弟グループジャクソン5で活動をスタートします。モータウンレコードと契約しスターダムを駆け上がっていきます。今お届けしているのはね、そのジャクソン5、1969年のデビュー曲 I Want You Back、 全米シングルチャート1位となってます。さあ続いては1970年、こちらも全米ナンバーワンとなりました曲、ジャクソン5 I'll Be There。

Jackson 5 I'll be there。 なんてみずみずしい歌声。うん、さて6月12日金曜日に公開、マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル。幼少期のマイケルはジュリアノ・クルー・ヴァルディ、そして大人になったマイケルはジャファー・ジャクソン、そうですジャーメイン・ジャクソンの息子、つまりマイケルの甥が演じております。どちらもめちゃくちゃうまいという情報入ってますからね、見に行っちゃう。ちなみに明日のレゾナックモーニングインサイト、来日公演中のマイケル・ジャクソンの食事を支えたというね、元マイケル・ジャクソンの専属料理人でいらっしゃいます高谷俊夫さんをお迎えしちゃいますから、ちょっとこれもね明日楽しみだね。何をねお作りになってたんですかねマイケルには、聞きたい。うわ、明日登場です、マイケル・ジャクソンの専属料理人高谷俊夫さん。今週この時間はマイケル・ジャクソンに

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、足場横さ出して胸の運動。横さ振って斜め寄さ大きく。5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、横さ曲げる運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、マイスターさん曲げピッチャー。やっけぐ弾みこつけで三蹴り起こして後ろさそっけって。1、2、3、4、5、6、ねずる運動。1、2、3、4、おっきぐおっきぐ。1、2、3、4、5、6、足場戻して手足の運動。強く曲げて伸ばす。曲げて下げる。1、2、3、4、5、6、足場横さ出して斜め下さ深く曲げて真前で胸ば反らす。反対側も深く曲げて目で胸反らす。1、2、3、4、5、6、はい、体ば回すべす。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、足場戻して両足跳び。1、2、3、4、白いでとずで白いでとずで。1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、すんこちゅー。おっきくいきば吸い込んで吐きそう。5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、すずはず。はい、ご苦労様でした。
0: 石巻河北、記者が語る、今を語る。この番組では石巻河北記者が市政から身近な話題まで取材メモをもとに分かりやすく石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分ごろから、再放送は毎週土曜午後6時からです。
2: 落ち着きのある空間で見送るセレモニー、安心価格のご葬儀ならセレモニーホール東葬にお任せください。
3: 今日の晩ご飯何がいい？あんたたちの好きなものばかりじゃダメだし、栄養のバランスが大事なのよね。
4: 電気と一緒だね。
3: え？
5: 水力、火力、原子力、再生可能エネルギー、電気もバランスが大事です。東北電力、寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

9月1日月曜日、時刻朝8時を回りました。皆さんおはようございます。モーニング764月曜日、お相手は井川明宏です。6月入りましたね。もう本当に今日が1日ということですからね、すごく晴れ晴れとした気分です。この天気、素晴らしいですね。本当に、素で晴れらしい、素晴らしいですね。ありがとうございます。本当にラジオ石巻のスタジオからですね、JR 石巻駅前が見えるんですが、そちらちょっとね、その窓の外を見てみますと、もう快晴も快晴、これを快晴と言わずして何を言うというぐらいの、すごくいい天気になっております。はい、こちらですね、雲も一個もなくね、もう日差しも出ていましてね、今朝も本当学生の方々とかね、社会人の方々、駅の方に向かって行ったり、駅から出て行ったりね、たくさん見られましたけれども、なお皆さん本当に、気持ちよさそうな感じでね、頑張っていくぞという風な雰囲気見えたなと私は思いましたけれども、まあ中にはそうじゃない人もいるとは思いますけれどもね。ただ週の始まり、そして月の始まりでもあります。頑張っていきましょう。いやー、しかし本当はですね、これだけのいい天気になりますとね、冷たいものが美味しくなるなという感じで、あれですよ、スーパーとか行けばもう冷やし中華、冷やしラーメン、そういったものの、なんていうんですか、こうクール麺的な感じでね、すぐ食べられるカップに入ってるような、プラスチックのカップに入ってるようなやつもあればね、インスタントにね、こうちょっと茹でて、つゆかけて食べますみたいなね、そういうのもあってね、もう時期ですよね。そういうの見るとなんか、あーって、なんかその売り場で、なんかこうスーパーだったりコンビニだったりの売り場で、季節を感じるっていうのはね、あると思うんですよね。バレンタイン近くなったらチョコレートだ、節分近くなったらもう豆だみたいなね、豆だまあクリスマスとかもそうですけれども、やっぱり夏の時期をそういうところでも一つ感じるかなというふうなところですね。6月どちらかというと梅雨っていうことを意識するような、まあ月かもしれませんし、で今週なんか台風なんか来てるということですから、今これだけね、いい天気、いい暑さだったりしますけども、また一気にガクンと気温も下がるかもしれない。一昨日くらいだかの天気予報だったと思うんですけれども、昨日とかの最高気温と比べて今週10度ぐらいその最高気温で差がある日も出てくるとか言ってたみたいな、まあちょっと変わってくるかもしれませんけれどもね、その辺も天気予報ですから分かりませんけれども、なんかそういう寒暖差があるうちはまだね、夏と言い切れないですが、まあでも6月入りましたんで、梅雨ジメジメしてきますね。でちょうど今ぐらいの気温っていうのが、虫が結構活動しやすいようなぐらいだったと思うんで、まあ、ここをちょっと乗り越えてね、祝日もないですけども、皆さんで頑張ってね、やっていきましょう。この6月です。そうです、6月は今年初めて祝日のない月でございますので、気合入れて頑張っていきましょう。はい、乗り越えるんだね、ということで、ここそう乗り越えれば1年も半分が終わったということになりますからね。はい、気合入れていきましょう。ということでですね、今日6月1日は何の日なんでしょうかということをですね、ちょっと調べてみたいと思いますが、まあさすがに、1日ですので、やっぱなんか節目的な、そういうのにもねなってんじゃないかななんてね、私は思うんですけども、6月1日はですね、まず、国際子どもの日。1925年子どもの福祉世界会議で6月1日が国際子どもの日と定められたことに由来します。はい、およそ40カ国が子どもの日と定めているこの日を、日本は5月5日ですけどね、日本は端午の節句に由来した5月5日が子どもの日ですが、アメリカやイギリス、フランスなどでは特に子どもの日は制定していないと。そういうこともあるんですね。はい、国連が国際デーに定めた世界子どもの日は11月20日だということです。はい、しかし国連は加盟国や地域の事情に合わせて子どもの日を制定するように勧告しているため、国によって日付は異なるということです。なるほど。でも一

今日は国際子供の日、1925年ですってよね。戦争、太平洋戦争が1945年に終わってますから、それよりもずいぶん前、20年も前に。世界牛乳の日、国際連合食糧農業機関が2001年にワールドミルクデーを制定したのを受けまして、社団法人日本酪農乳業協会が2007年に牛乳の日定めたということです。へー、今日はワールドミルクデーでもありますし、そう、日本では牛乳の日ということだそうです。だから世界牛乳の日は世界で、日本では牛乳の日。なおに那須塩原市畜産振興会は2007年より9月2日を牛乳の日としている。語呂合わせの匂いがします。9月2日ね、の那須塩原市畜産振興会は9月2日にしているということだそうです。なるほど。今日マリリン・モンローの日。ロサンゼルス市とハリウッド商工会議所が1992年に制定。1926年のマリリン・モンローの誕生日を記念して今日にした。はぁー、一俳優さん、海外の方ではありますけども、の誕生日が記念日になるというのも、たまに日本でもいますけどもね。うん、すごいだすだ。今日チューブの日、チューブデイ、アメリカのハワイ州では2000年から6月1日をチューブデイ、制定時にはデビュー15周年を記念して、ハワイにおいてアジア人初となるアルハスタジアムでライブを行ったということです。その後も毎年この日に、またはこの日直後の週末にイベントを開催。2005年の6月3日にはワイキキの中心にあるアメリカ陸軍保留地ホット・デ・ルッシーにて野外コンサートを行いました。また40周年である2025年6月1日はつまりチューブ結成40周年ね、トム・モハット・ワイキキ・シェルにてライブを行いまして、この日改めてチューブデーと認定された。へー、そうなんだ。6月1日からアメリカ・ハワイ州で行われるチューブのイベントの名称がもうチューブデーになっていると。州の公式記念日などではないということですね。へー、じゃあもういわゆる勝手記念日的な感じなんですかね。うん、彼らにとってハワイは第二の故郷でもあり、多くの CD ジャケットなどの撮影でもロケ地として使用されているため、ハワイ州は6月1日をデビューの日でありチューブデーと定めたという、あるのでチューブデーと定めたということで、ですって。それは知らなんだ、チューブのファンの方すみませんでした。あとはですね、日本では衣替えの時期ね。は写真の日、日本写真協会が1951年に制定。1841年6月1日に上野俊之丞、薩摩藩主島津斉彬を撮影、その息子上野彦満かな、の口述による記事、日本写真の起源を元に、これが日本初の写真撮影であるとして、この日が記念日。後の研究でそれより以前にも写真撮影が行われていたことが分かっているけども、ね、先にこれ決めちゃったっていうね、ありますよね。島津谷明の写真こちらあるんですね。うん、その他今日はやっぱり節目の日ですね、いっぱいあります。探偵業の日、アユの日、警官の日、チューインガムの日、梅肉エキスの日、麦茶の日、ネジの日、氷の日、善意の日、電波の日ということでね、いろいろ決まってるんですけれどもね。うん、NHK 国際放送記念日、今日6月1日は、海外向けラジオ放送ラジオ日本の本放送を開始。なるほどね、だそうですよ。まあいろいろあるんですよ今日ね。他にも今言わなかったなやつでもねあったりしますので、これ調べてみても面白いかもしれない。今日は何がどうこうっていうことじゃなくて、その6月1日が何の記念日かっていうのを皆さん調べてみましょう。それを知識として得ることが今日いい日なのと思いますよ私。はい、長くなってまいりました。モーニング764、月曜日この後のメニュー、この後さん、家屋新報ピックアップニュース、今朝の家屋新報の直下からニュースピックアップ、さあとお天気情報、交通情報、東松島市からのお知らせと続きまして、8時30分から石巻家屋ニュースです。石巻家屋、昨日の直下からニュースピックアップ、さらにその後地域ローカル情報、石巻市からのお知らせ、暮らしのインフォメーション、もう一度最新のお天気情報挟みまして、最後にスポーツ情報をお送りしたいと思います。ラジオ石巻のスタジオから生放送をお送りいたします。モーニング764、月曜日この後9時までの1時間お楽しみください。

それでは今朝の河北新報の朝刊からニュースピックアップしてお伝えいたしましょう。任期満了に伴う宮城県岩沼市長選挙は昨日告示され、共に無所属で新人のクリーニング会社社長木澤壮氏と再選を目指す現職の佐藤純一氏が立候補を届け出ました。投票は6月7日で即日開票されるということです。中道改革連合と立憲民主党、公明党の合流をめぐり新たに新党を結成する新新党構想が浮上していることが昨日分かりました。これは複数の関係者が明らかにしたもので、中道は1月に結成したばかりですが、中高は積極的で立民の中道改革連合と公明党は積極的で立憲民主党の一部幹部や旧総評系の有力労働組合も前向きだということです。ですが立憲民主党の議員には合流への慎重意見が根強く、調整が本格化するとしても難航は避けられない調整だということです。小泉進次郎防衛大臣は日本時間の昨日シンガポールで開かれたアジア安全保障会議で演説をしました。防衛力の抜本強化に取り組む高市政権の姿勢を新型軍国主義とする中国の主張を強く非難しました。平和国家の歩みは虚偽の主張によって揺らぐことはないと断じ、意見の違いがあるからこそ対話が必要だと訴えました。大災害や国際情勢悪化などへの備えとしてサプライチェーン、いわゆる供給網の強靭化策を実施していない企業が 49.7% に上ることが内閣府の抽出調査で分かりました。発生地域で原材料工場や物流が停止した場合、代替供給網を持たない企業の生産も止まって国内全体に波及する恐れがあります。最近は石油製品ナフサの供給不安による影響が出ています。内閣府は企業の取り組みを促すということです。地球温暖化の影響で米の収量や品質が低下し、猛暑に適応する高温耐性品種の作付けが全国で広がっています。2025年産米では北海道、岩手、沖縄を除く44の都道府県が作付けをしました。宮崎県では30年以上前に開発し、西日本を中心に流通する日の光より暑さに強い品種日向米を開発。年々暑さが厳しくなる中、農家の救世主として期待が高まるということです。

0: 国民的人気のアイドルグループ嵐が昨日東京都文京区の東京ドームでコンサートを行い、26年半の活動を終えました。3月から全国5都市を回ったツアー合わせて15公演の最終公演でした。メンバーは感謝の言葉を述べ、桜井翔さんは、僕たちはそれぞれの道を歩んでいきます、これからも温かく見守ってくれたら嬉しく思いますと呼びかけたということです。メンバーは他に大野聡さん、相葉雅紀さん、松本潤さん、二宮和也さんの4人です。およそ3時間半でハピネス、モンスターなど全33曲を披露したということです。グループは2020年の末で活動休止、昨年5月最後のツアーを2026年春頃に開いて活動を終えると発表していたということです。以上、今朝の河北新報の朝刊からニュースピックアップしてお伝えいたしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店の情報をお届けしたい。
2: それなら河北パワーポスティング石巻。
1: 風倉様、
2: 石巻エリア 95% 以上の世帯に折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは0225-95-9888、
1: 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りいたしました。時刻8時15分に今もうなろうとしているところです。それではここでこの時間の1曲目お届けしていきたいと思いますけれども、1997年の

ヒットソングをずっとお届けしておりました。先月5月でした。今月もまだまだありますので、行けるだけ行きたいと思います。まあ、今月途中でもしかしてね、98年とかになるかもしれませんけどね。はい、ということでお届けいたしましょう。今日最初にお送りいたします。

時刻8時19分待っています。それではこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りいたします。この時間の天気、はじめに午前8時現在石巻地方、気温は21度9分、風向き北西の風、風速2メートル、湿度は 62% を観測いたしました。現在宮城県の全域にこちら警報注意報は出ていませんかね。あ、失礼いたしました。現在宮城県のこちらですね、全域に濃霧注意報と乾燥注意報が出ています。皆さん十分にお気をつけください。今日の天気です。東北地方は高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は南東の風、海上では後南の風がやや強く、晴れで所により昼前まで霧となるでしょう。波の高さ1メートル、後1メートル50センチの予想です。今日の降水確率は1日を通して 0%、 石巻日中の最高気温は25度まで上がる予想となっています。鮎川港この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夕方5時30分頃128センチの予想です。指数情報、石巻市洗濯指数は大変よく

0: 乾く。今日はバスタオルでも十分に乾きそうなくらい。石巻市傘指数は20。今日は傘の出番はほとんどなさそうです。石巻市服装指数、今日は朝のうち50です。薄手のジャケットは羽織りましょう。昼は70です。半袖とカーディガンで温度調節をしてください。夜は50です。薄手のジャケットは羽織りましょう。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。
1: Hello, we are from Kudama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kudama Hospital。 介護老人保健施設のガーデンハウス Kudama。 訪問看護ステーション Kudama。
1: Kudama Hospital。
3: 確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社豊栄建設。
0: この時間の天気予報、小玉ホスピタル株式会社豊栄建設の提供でお送りしました。もう一曲お届けいたしましょう。パフィーの吉村由美さんのソロナンバー VACATION。 旅行きたいですね。

時刻8時25分待っています。それではこの時間の交通情報をお伝えいたしましょう。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課調べによりますと、8時16分現在目立った渋滞箇所はありません。続いて JR です。8時10

7分現在、JR 石巻線、仙石線、仙石東北ラインともに通常通りの運行です。バス路線情報です。都バス石巻営業所によりますと、8時18分現在、市内路線バスほか仙台と石巻結ぶ高速バスも通常通りの運行です。最後に船の便です。8時19分現在、阿智島ラインは通常通り運行していますが、この後、午後の下り、下り3便まで、大泊には寄港できないということです。田代島の方は2等だご利用ください。下り2便と下り3便、そして、もうすでに終了しておりますが、上りの1便8時2分、こちらの3つがですね、こちら干潮の影響によりまして、大泊に寄港できなかったということです。下り3便まで大泊に寄港できませんので、ご利用の方は十分にご注意いただきたいと思います。詳しくは阿智島ラインのホームページ SNS ご確認いただけますか。電話番号 93-6125 93-6125こちらまでお問い合わせください。以上、ここまでこの時間の天気予報、この時間の交通情報をお伝えいたしました。続いては東松島市からのお知らせです。東松島3割増し商品券の事前申し込みを6月から受付しますというお知らせです。物価高騰などにより厳しい状況にある地元企業と市民生活支援のため、購入対象を東松島市民限定とした東松島3割増し商品券を販売します。3割増しのお得な商品券ですので、ぜひお申し込みください。購入対象者は東松島市内に住所を有する世帯となっています。申し込み期間中に住民基本台帳に登録がある世帯を対象とします。購入方法は事前申し込みです。ウェブ上で申し込み受付いたします。ウェブの活況がない場合はハガキでの申し込みも可能です。ハガキは司法6月号と合わせまして配布した商品券 PR チラシに付属しています。1世帯5セットまで申し込み可能。申し込み多数の場合はセット数を減らしての販売になる可能性があります。また申し込み内容に不備がある場合は購入券を発送できないため、間違いがないように入力記入をしてください。7月下旬に申し込み世帯に購入券を送付。申し込み販売方法等の詳細については商品券 PR チラシ、東松島商工会ホームページをご確認ください。商品券 PR チラシは商工会、市役所、市内各市民センター、市内の各郵便局で配布しています。申し込み期間は6月1日月曜日から20日土曜日今日から20日土曜日までで、ハガキによる申し込みの場合は当日消印有効。販売期間は7月27日月曜日から8月7日金曜日。販売場所は東松島市商工会ほか指定の販売所。使用期間は8月1日土曜日から来年の1月31日日曜日まで。商品券は販売価格1万円で1セット1万3000円分で3万円セット販売するということです。お問い合わせは東松島市商工会 82-2088 82-2088 となっています。以上、ここまでこの時間の東松島市からのお知らせをお伝えいたしました。時刻8時29分に間もなくなるとしています。

モーニング764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。時刻は8時30分。

石戸文化区の昨日の朝刊からこちらお伝えしていきたいと思います。今朝の朝刊は、石戸文化区月曜日朝刊基本的にお休みとなっておりましたので、昨日の朝刊からお伝えしていきたいと思います。

はい、こちら CO2 自販機が食べる東松島の宿泊施設に設置。アサヒ飲料。清涼飲料大手のアサヒ飲料は大気中の二酸化炭素を吸い込む CO2 を食べる自動販売機を東松島市のバリューザホテル東松島矢本に設置しました。同様の自販機は市役所などに設置していますが、宿泊施設では初めてということです。アサヒ飲料は連携する事業所などを増やし、環境問題を考える人を増やしたいとしています。通常の自販機は周囲から吸い込んだ大気を利用して商品を冷やしたり温めたりしていますが、この自販機は CO2 のみを吸収する粉状の特殊剤を使用。容器に入れて自販機の中の扉の下の方に設置。2週間に1回程度商品補充の際に回収するということです。効果として年間で杉の木20本分と同じ吸収効果があり、使用後はアスファルトやタイルといった工業原料などに再利用できます。アサヒ飲料は2023年に実証実験を行い、2024年から全国の駅や観光施設などに設置を進めています。東松島にはこのアサヒ飲料社製の自販機がおよそ80台ありますが、そのうち10台は CO2 を食べる自販機だということです。アサヒ飲料は東日本大震災被災地での復興支援活動をきっかけに、5年ほど前から東松島市で新入社員研修を実施。今年も4月におよそ2週間バリューザホテル東松島矢本に宿泊するなど、市との関係性を深めています。設置は今月19日で、半年ほど前から話し合いを進めていました。このホテルの総支配人の志倉さんは、観光客をはじめ多くの人に使ってもらいたい、みんなで環境について考えていけるように協力していくと話しました。一般社団法人東松島未来都市機構ホープに出向しているアサヒ飲料の磯畑さんは、今回の設置がモデルケースとなり、東松島から県域に広まるのが理想、導入する地元事業者も増やしたいと話しているということです。続いて石巻地区中層帯開幕、初日12競技サッカーなどで熱戦。第22回石巻地区中学校総合体育大会がおととい石巻地方の各会場で開幕しました。初日はサッカーや軟式野球、バレーボールなど12競技が行われました。選手らは宮城県大会の出場権獲得を目指し熱戦を展開しました。サッカーは石巻市の西北パーク石巻を会場に合同を含む5チームが参加、予選リーグ5試合を実施しました。開幕試合となりました河南東中学校対青葉中、綿野葉中、女川中合同チームは、河南東中学校が攻撃力を見せ3対0で快勝しました。前半に1点を先制すると、後半は中盤にかけて猛攻を仕掛け、2点を加えて試合を決めました。青葉中、綿野葉中、女川中の合同チームはゴール付近までボールを運ぶ場面を作りましたが、得点には結びつきませんでした。昨日の2日目は予選リーグを勝ち抜いた4チームによるトーナメント戦を行い、県大会の出場権を争ったということです。なお陸上競技は6月9日、水泳は15日、駅伝競争は18日に実施される予定となっています。以上、この時間石巻家屋ニュースをお伝えいたしました。

続いては地域ローカル情報です。こちらはおととい30日の、5月30日の石巻家屋の長官からお伝えいたしましょう。石巻市議選挙、109歳今回も投票、県内男性最高齢の首藤さん危険知らず。

24日に投開票された石巻市議会議員選挙で109歳の首藤真野さんが一票を投じました。真野さんは宮城県内男性の最高齢者です。これまで石巻市議選挙は棄権することなく毎回投票所に足を運んでいます。1916年生まれの真野さんは緑内障の影響で目が不自由ですが、着替えやトイレなどほとんどの場面で介助を受けず日常生活を過ごしています。90代頃までは畑仕事を日課にしていたほか、大きな病気をしたこともなく、以前は市議会議員選挙の以外の選挙も必ず投票していました。市議選の投票日、長男の信義さんが投票に行くかどうか尋ねたところ、行くと返答。ひ孫の運転で石巻市のこちら、投票所に到着しますと、手を引く信義さんと一緒に自らの足で投票所に向かいました。投票したい候補者の名前を市の職員に伝えて代筆してもらい、投票管理者の手も借りて自ら投函。真野さんはお手伝いしてもらい投票できたと感謝しました。信義さんによりますと、真野さんは兄2人が幼くして亡くなったため、明治の代表的軍人乃木希典大将から一文字を取って真野と名付けられたということです。信義さんは長生きは丈夫に育つようにと乃木大将から一字もらったおかげではないか、今回は投票に行かないかと思ったが、選挙への思いと有権者の務めを果たすという気持ちがあったのだと思うと語ったということです。以上、ここまでこの時間、地域ローカル情報をお伝えいたしました。時刻 8時37分38分へというところです。それではこの時間もう一曲お届けいたしましょう。続いてこちらの曲、ジュリー&マリークジラ12号。

はじめに。みんなで学ぼう、石巻市民大学学び屋。石巻市民大学通称学び屋は、平成28年に地域の人材育成と市民主体の学習機会の提供を図るための仕組みとして設置された市民のための大学です。大学というとなんだか大それたもののような気がしてしまいますが、大学のような学びたいと思う市民が自主的に集まり、共に学び合い成長していく場にしていきたいという思いから、そのように命名されたということです。学び屋は市民が運営参加する市民講座の集合体です。毎年度講座を募集し、登録された講座はパンフレットとしてまとめられ、各支所や公民館などに配下しています。登録講座はその年によって異なり、さまざまな講座があります。どれも市民の皆さんが運営する講座のため、少人数制であり、初めての方でも楽しく丁寧に教えてもらうことができます。令和8年度は35講座が登録されています。オープンキャンパスについてです。オープンキャンパスについてです、令和8年度に開校する講座についての発表、展示、実演を行います。事前予約不要ですので、どなたでも気軽にご参加ください。興味がありましたら学び屋の講座にも参加してみてください。日にちは6月14日日曜日、午前10時から午後3時まで。場所は川町交流センター。駐車場は川町立体駐車場をご利用ください。こちら、どういったものが行われているかということで、講座一覧といたしまして、司法石巻2ページと3ページに見開きの形で、載っております。大きく分けて5つ、ありまして、文化芸術学会、まちづくり学会、子育て学会、スポーツ健康学会、国際交流学会と大きく分けて5つのジャンルがございますので、こちらから細分化して、見ることができます。ぜひチェックしてみていただければと思います。お問い合わせは障害学習課、電話 95-1111、 内線5054番、 95-1111、 内線5054番となっています。

続いて、成人歯科健康審査についてです。認知は今日6月1日月曜日から来年の1月31日まで。対象は20、30、40、50、60、70歳の方。対象年齢の基準日は令和9年の3月31日です。指定医療機関に直接予約を入れて受診してみてください。申し込みをしていない方で受診を希望する方はご連絡ください。20歳の方は申し込み不要となっています。お問い合わせは健康推進課、電話 95-1111 内線2429番、内線2429番となっています。以上、この時間、石巻市からのお知らせをお伝えいたしました。

続いては暮らしのインフォメーションです。道の駅河北情報の里からのお知らせです。お買い物にお食事温泉など情報の里は皆様の憩いのスペースです。農産物直売所日高見は農産物海産品など特産品を取り揃えております。地元の旬の味覚はここでぜひ。フードコートにある食事処小林はラーメンやそば、うどんといった麺類のほか、愛南温泉の名物でご飯物と麺類がセットになった提灯定食をご用意、昔ながらの味を提供しています。またダイニングたまり場では天ぷらや定食、ラーメン、ピザ、石焼きビビンバ、デザートなど豊富なメニューが楽しめますよ。視線が気にならないように座席の一部に間仕切りを設け、パソコン作業に使えるコンセントもご用意、直売所や売店で購入したものの飲食スペースとしてもご利用いただけます。そして温泉保養施設双子の湯は岩鉄塩化物泉の泉質で切り傷、やけど、皮膚病、慢性婦人病などに効能があります。ごゆっくりとご利用ください。コンビニ、山崎ショップ、河北情報の里店も営業中。交通情報案内所はドライバーや旅行者の方向けの交通情報提供や無料休憩所が備わった施設です。お気軽にどうぞ。さて情報の里ですけれども、現在物産直売所では山形県河北町産のさくらんぼが入荷中、石巻市万石浦産のアサリも週末のみ販売しているということですのでチェックしてみてください。温泉保養施設双子の湯、今日から、入館料値上げです。平日は大人780円に、シニアは65歳以上700円となっています。運転免許証等をご提示ください。回数券は6500円から7800円に値上げとなっています。土日祝日は大人780円、小中学生300円で変更はないということですので、ご注意ください。有料個室なごみ8畳間は1時間550円から560円、のどかが12畳間、1時間770円から780円に変更となります。いずれも今日からの値上げとなっておりますのでご注意ください。フードコートではお食事処小林、たまり場といったお店、アウトテナントでは服部半蔵、トマベリー、コーヒー工房石川、青木水産といったお店が並んでおります。こちらも合わせて、お楽しみいただければと思います。石巻市小船越国道45号沿い道の駅河北情報の里からのお知らせでした。以上、ここまでこの時間の暮らしのインフォメーションをお伝えいたしました。

刻8時51分へというところです。それではこの時間の天気予報を今一度お伝えいたしましょう。はじめに午前8時現在、石巻地方気温は21度9分、風向き北西の風、風速2メートル、湿度は 62% 観測いたしました。現在宮城県の全域に濃霧注意報と乾燥注意報の各地方が出ています。宮城県では広域によります見通しの悪いところがあります。そして空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意をしてください。今日の天気です。東北地方は高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は南東の風、海上では後南の風がやや強く、晴れで所により昼前まで霧となるでしょう。波の高さ1メートル、後1メートル50センチの予想です。今日の降水確率1日を通して 0%、 石巻日曜最高気温25度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夕方の5時30分ごろ128センチの予想です。指数情報、石巻市洗濯指数は大変よく乾く、今日はバスタオルでも十分に乾きそうなくらい。石巻市傘指数は20、今日は傘の出番はほとんどなさそうです。石巻市服装指数、今日は朝のうちは50です。薄手のジャケットを羽織りましょう。昼は70です。半袖とカーディガンで温度調節をしてください。夜は同じく50になっておりますのでご注意ください。以上、ここまでこの時間の天気予報をお伝えいたしました。

0: 今日最後にお届けしましたのは篠原智恵ウルトラリラックス。いや懐かしいですね。私はウルトラリラックスってね、懐かしいですけども、はい、1997年でした。まあそれはそうですわね、30年ぐらい前だ。懐かしい。篠原さんもね、未だやってますから。今日でも紹介した方々も未だに現役ですからね、みんなすごいですよね。はい、スポーツ残り時間少ないですけども行っていきましょう。まずはベガルタ、ね、プレーオフラウンド第1戦、土曜日勝ちました、1対0甲府に、競り勝ちということで、プレーオフラウンド第2戦決勝戦ですね、優勝決定戦、こちらがなんとホーム岩手スタジアムで行われるということですね。相手宮崎だったら宮崎のアウェーだったんですけれども、ホームで、富山を迎えてということになりました、皆さん応援しに行きましょう。私行けないんですけど、はい、昨日はサッカー日本代表のゲームもありまして、小川航基選手、ね、途中出場で出て残り3分のところで、ゴール決め、アイスランド1対0。やりますね。頑張ってもらいましょう。引き続きね。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: まっちゃん先生と共にお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
3: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。

歌とお話のろうそく、ご案内の阿部理香です。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。本放送は毎週土曜午前11時30分、再放送は翌週月曜午前9時からお送りしております。今回の放送で779回